送ってください。皆様の番組参加をお待ちしています。メッセージはファックス番号 0564-55-8764、 メールは 763@fm-egao.jp、 FM 笑顔のホームページにありますリクエストフォームからも

0: こちゃんお休みで、はい、いつも幸せ幸せサッチーとい
1: つも満腹陽子です。
0: はい、2人でお送りいたします。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ですね、先月ですね、メッセージ1件いただいておりまして、読めてなかったので、ね、ちょっとだけ読ませていただきます。はい、ペンネーム翔さんです。私が習い事、これ先月習い事がテーマでしたが、習い事の思い出がエレクトーンです。子供の頃から習っていて、大人になった今でも弾いています。次はどんな曲を弾こうかと考え、今ではライフワークになっていますといただきました。
1: ありがとうございます。
0: 頑張ってエレクトーン、また聞かせてくださいね。ありがとうございます。そして
1: はい、今日は子供の日のメッセージテーマ、はい、歌にちなみこんな企画を立ててみました。
0: お、やった。
1: 題して心に刺さった歌特集。
0: イエーイ。
1: 私たち2人が紹介したい歌などをかけつつ思い出を語ろうかなと思ってますが、はい、早速ですね、はい、メッセージが来ているので紹介したいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、お名前あけみさんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、ゴールデンウィークにプラダを着た悪魔2を見てきました。オープニングの、オープニングのサザンエンアイシ
0: ー、サザンリーアイシ
1: ー、サザンリーアイシ
0: ー多分
1: ソーリーエクスキューズミー、はい、という曲ご存知ですか。はい、ワクワクします。年齢を重ねてもおしゃれをして背筋を伸ばして歩きたいなといただきました。
0: ありがとうございます。
1: 私も見たいんですよね、プラダを着た悪魔。
0: あ、評判ですよね。
1: 評判ですよね。気になります。ちょっとオープニングの歌を注目してみたいと思います。
0: 本当ですね。
1: はい、
0: いいですね。もうまだいただいてますね。今日ねメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: かなかなさん、ありがとうございます。はい、昨日石井達也さんのコンサートに行ってきました。
1: いいの。
0: 画家を目指していた彼が歌で有名になり、どんどん歌に真摯に向き合って、声も素敵で相変わらずお茶目なのですが、とっても素敵な時間でした。歌を通して彼と同じ時代を生きられて幸せです。
1: すごい、
0: いただきました。
1: ここまで
0: 好きなんだよ ね。石井達也さんってコメコメクラブですよね。
1: はい、
0: すごい、
1: すっごく歌が上手ですよね。
0: あ、そうそう、いいですよ、
1: 声量があって、
0: はい、
1: 伸びのある声で
0: 歌もね、素敵ですよね。
1: はい、
0: いいな、コンサート行ってきたんだ。
1: いいですね、羨ましいな。
0: ね、ということなんですが、それではですね、まずはですね、ちょっと今日曲多めでいこうかなと思うのですけれども、はい、まずはサッチの曲名、
1: はい、紹介してください。
0: ぜひ紹介したいと思います。はい、まず曲を聴いていただきましょうかね。
1: はい、
0: オフィシャルヒゲダンディズムが歌います、 I love です。

0: 日の夜10時からっていうことで、うん、漫画原作なんですよね。で、ヒロインは上白石萌音ちゃんなんですよね、はい、これがね、あの上白石萌音ちゃんが、高校生の時に修学旅行で来ていた東京で出会うんですよ、佐藤健君。へー、なんです、はあ、でたまたま道に倒れていたおばあちゃんを助ける上白石萌音ちゃん、うんうん、七瀬ちゃんって言うんですけど、うんうんうん、その七瀬ちゃんが一生懸命助けてくださいって呼ぶところに、もう颯爽と現れる佐藤健君、天童先生、ドクターなんですけど、そこでもテキパキとね処置をしてくださる天童先生にもう一目惚れです。
1: そりゃ惚れちゃうわ、
0: あのビジュアルだしね。
1: そうですねそう
0: で、あの高校生で何も目標がなかったんだけれども、うんうん、看護師さんになろうって猛勉強して看護師さんになって、東京の総合病院、天童先生が勤めている病院に就職するんです。へ、で先生、私あの先生を目標に来ましたってお辞儀して告白しちゃうのよ、うん、最初から。へでもおめえ誰だって感じなんだよね、このね、あのまあドエス感というかが良くてですね、
1: 今の話だけで絶対見ようって思いました。
0: 各種サブスクでやってますので、ぜひご覧いただければと思います。
1: 最高ですね。
0: 実際にね、勇者が魔王を攻略するように佐藤健を攻略していくっていう感じで、剣持って鉢巻きして勇者になっちゃうっていうね、お茶目なシーンもありますので、ぜひ見ていただきたい。
1: そのドエスな先生の役じゃないですか、
0: はい、佐藤健、
1: はい、はい、その先生がちょっと冷たすぎて見てる方が嫌になっちゃうとかはないですか？
0: ないんですね、これ
1: ないんだ
0: ない
1: の、楽しい、
0: うん、まあ、あのちょこちょこっとあるんだけど、はい、それをね、鑑賞材となってくださるのが、はい、木杉先生って、これね、舞熊克也さんっていうね、渋い俳優さんがやってるのよ。これを見逃せません、私舞熊さん大好き。
1: 素晴らしい、はい、殺意のドラマ好きが今キラキラ伝わってきました、
0: はい、そしてドラマのね、あの主題歌がね、大好きなんです。
1: おお、
0: さて次はようちゃんの好きな曲って感じで。
1: そう、私はちょっとガラリとちょっと方向が違うんですけど、はい、うん、まあ先月卒業シーズンということで、ちょくちょくテレビであの合唱曲の旅立ちの日に、
0: あ、はい、
1: が流れてきて、うわやっぱりいい曲と思いまして、はい、ぜひまず聴いていただきたいと思います。お願いします。

0: この歌なんですけど、アイラブなんですが、はい、あの TBS のドラマの恋は続くよどこまでも、
1: はい、佐藤健
0: さんの、そうなんです、はい、2020年の1月から3月のワンクールだったんですけど、はいはい。

0: がとうございます。旅立ちの日にでした。
1: いいですね。
0: いいんですよ、はい、この前奏がいいんですよね。あってなっちゃう。あ始まるってあ、まあ、なんかギュッとなるんですけど、これ埼玉の公立中学校で、35年ぐらい前にかな、先生が作った曲。
1: あ、中学の先生が、
0: そう、校長先生だったかな、が作って、でそれが1991年に作られまして、はい、でちょっとずつちょっとずつ周りの小中学校に広まっていって、で2000年ぐらいから、もう10年ぐらいの時を経て、2000年ぐらいから全国で歌われるようになり、
1: あ、そう、
0: でその仰げば尊しとか蛍の光とかを歌ってた、はいはい、まあ、代表曲といえばそれじゃないですか。

0: か、はい、その代表曲がこの旅立ちの日にどんどん変わっていったっていう背景がありまして、実際私小学校の時はこの歌じゃなかったんですけど、中学校3年生のその卒業式はやっぱりこの歌を歌って、で4部合唱でハモるっていう、その
1: 美しい、
0: そう、こうどんどんどんどんこう時代を経て4部合唱も作られて、そうなんですよ、
1: まさにその現場から生まれた歌なんだ。
0: そうだから、その作られた先生は、うん、もうそんがまさか多分そんなに広まるとは思ってなかった。
1: そうでしょうね。
0: どんどんどんどんその在校生が受け継いで受け継いで、先生たちが受け継いでってどんどん広まっていったっていう、素晴らしいんですよこの歌。
1: あの卒業していく子どもたち、 そして送る子どもたちの心の心情にぴったり合ってたね。
0: そう、合ってる。これは
1: そうなんですね。下田氏局長もね、
0: はい、
1: 泣けちゃうよね、なんかね、
0: グッと掴まれるんですよね、これ。その歌ってる自分としては、うん、あ、いい歌だなぐらいだったんですけど、当時好きだったし、はい、けどやっぱり何年経っても、うん、未だに聞くとあの時を思い出すし、卒業を思い出すし、ちょっとこうセンチメンタルな気分になるというか、
1: いいですね、
0: ちょっと
1: あーって
0: 心を動かされる、そういう曲なんですよね、私にとって。なんか落ち着くというか、はい、なんか心が洗われる一曲です。
1: いい
0: です
1: ね、うん、そういう曲があるということは本当にいいですね。
0: そうですね、
1: なんか彩りを添えている感じですね。
0: 彩りですね。本当だ。
1: いい曲を教えていただきました。
0: ぜひ皆さんちょっと改めてね、歌詞も見ながら聴いていただければと思います。
1: 素敵でした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: さて、そのあたりでですね、メッセージもね、まだまだいただいておりますが、うん、いかがでしょうか。
0: さあ、メッセージ
1: なんかね、はい、長いメッセージなんで、ちょっと若干簡略化させていただいて、はい、いきましょうかね。お願いします。はい、
0: お名前、道場長さんです。
1: ありがとうございます。はい、
0: 道場長でございます。2年くらい前からカラオケで小田純平さんという歌手の愛しき我が人生という曲を練習しまくってカラオケ大会で歌っています。
1: おお、
0: 渋いブルース系の曲が多い方。ご存知ですか。
1: いや、ちょっとわかんないですね。
0: もうカラオケ業界では大変人気のある方、うん、ということで、その道場長さんが出られる10月のカラオケ大会ではゲストが小田純平さん。
1: あら、まあ、いいですね。
0: 本人の前で愛しき我が人生を歌います。
1: 頑張ってください。
0: すごいですね。緊張するでしょうね。
1: いいですね。
0: すごい。
1: なんか直接教えていただけるかもしれないですね。
0: そうですよね。
1: それはラッキーかもしれません。
0: のど自慢とかでも、あの本人の歌を歌うと、ね、出てきてくれて、
1: そうそうそう、いいですよ ね、
0: ああいう感じなんでしょうか ね。すごい。道場長さん頑張ってくださいね。
1: 頑張ってください。
0: まだ来てますね。
1: そうですね、はい、ミッシェルさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: サッチさん、ヨーコさん、クラコさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 歌といえばエピソードがありすぎて困るのですが、
0: 最高。
1: 最近はジュースジュースです。
0: はい、
1: 知ってる？ジュースジュース、うん、
0: 正直知らなかったです。
1: あー、でもね、はい、モレ・ミ・アモーレという歌が TikTok でバズって、去年10月の発売からずっとヒットしています。
0: へ
1: ー。私は10年前から密かに応援していて、ほぼ認知されていなかったのがこんなことになって戸惑っています。わらわら、
0: すごい。
1: ジュースジュースは他にもいい歌がたくさんあるので、皆さん聞いてみてくださいねって、不況って書いてありますよ。好きな方はね、
0: 不況したいですよ ね。
1: ジュースジュースはなんか女子のグループでしょうかね。
0: はい、
1: うんうん、
0: 女子の結構大人数のグループですね。そうやって今こうテレビだけじゃなくって TikTok とか、
1: うんうん、
0: そう SNS からどんどん流行ってく歌って多いですよね。
1: そうですよね。
0: はい、だからどっか聞いたことあるなみたいな、
1: うん、他の方たちも歌ってみたみたいなのね。
0: あー、やりますね。
1: 踊ってみたみたいなのね。
0: 本当だ本当だ。
1: このモレ・ミ・ア・モーレなんですけど、モレはね、はい、盛んの、ほら、髪を盛るとか、顔を盛る、写真を盛るのモレ。で、ミ・ア・モーレなんですよ。私たちミ・ア・モーレっていうと、中森明菜さんを真っ先に思い浮かべちゃうんですけど、これ全然違う歌みたいで、
0: うん、
1: モレ。 ミアモーレ
0: 聞いてみないとな。
1: ちょっと何回か言いたくなっちゃう言葉だわ。
0: モレミアモーレ
1: はい素敵
0: ね、モレミアモーレ、
1: うんうんうん、早口言葉になりそう。
0: 本当に早口言葉みたい
1: ね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なんか知らない曲をどんどん知れるいい機会になってますね。

0: ですね。
1: そう、このかよさんという方もいただいてます。
0: お願いします。
1: はい、ブルーハーツ、ザ・ブルーハーツの、
0: はい、
1: トレイントレインが大好きです。
0: あ、いいね、いいね。
1: 歌詞が哲学的なのです。よかったらじっくりと聞いてみてねといただいてます。
0: あ、いいですね。
1: トレイントレインですね。
0: そうですね、
1: 哲学的なんだ。
0: うんうんうんうん、そうだね。うんうんうん、
1: そんな哲学を感じてなかったです、私今まで。
0: あの河本さん の踊りながら歌ってる姿が真っ先に浮かんじゃう。
1: 本当にトレイントレイン走って行けですよね。
0: そうですね、
1: トレイントレインどこまでも。
0: ちょっとまた
1: これ哲学なんですか。
0: しっかり読んでみましょう。多分ね、そこに至るまでにあるんだと思います。
1: わかりました。
0: ザ・ブルーハーツいいですよ。あの千一のバイオリンとかね、
1: もう私も代表曲しか知らないの。
0: 情熱の真
1: っ赤な、情熱の、うん、
0: はい、あのいろいろバンド名変わってるんで、いつのバンドか分かりませんけれども、あの好きですね、ロックですね。
1: タッチって本当に幅広いですね、知識が。
0: うん、なんでしょうね、
1: 何でも引き出しが今出てくるなという。
0: もうこだわらない、いいなと思ったらいいなと言った。
1: そっかそっか、素晴らしい。 その心意気は大事ですね。
0: そうですね。そしてですね、はい、なんとね、次にもう一曲私お送りさせていただくんですけど、はい、お願いします。次に お送りいたします曲なんですけど、はい、これね、昭和13年1938年の映画愛染かつらの主題歌なんですが、はい、曲の名は、霧島昇とミスコロンビア旅の夜風、お聴きください。
1: はい。

0: この昭和13年の映画の主題歌として作られたこの旅の夜風を平成生まれかなのようちゃんが、
1: はい、
0: 口ずさんでいた
1: 平成生まれの声を大にしていた平成生まれの私が、はい、私は、はい、うん、介護をしてたので仕事で、
0: そうなんだね、
1: はい、よく聞いてました。
0: はい、この曲はね、まあ、多くの私を含む高齢者、私も実はさすがに昭和13年にはまだ生まれておりませんでしたが、ただね、これ私の親の世代ですね、まあ、親は昭和の頭とか大正の終わりとかに生まれたんですけれども、うん、はい、がこの歌をね聴いていたし、そして、まあ、ちょっとお酒が入ると、うん、当時はまだカラオケなんてなかったんですが、
1: あ、そっかそっか、
0: いい気持ちになって歌っていたというのね。これも実はですね、先ほどの恋は続くよどこまでもが、お医者さんと看護師さんの、ラブロマンスのお話だったんですけど、この旅の夜風を主題歌とする愛染かつらっていう映画、うん、ドラマにも何度もなってるんだけど、これもお医者さんと当時は看護婦さんの、うんうん、ロマンスだったんですよ、うん、何度もドラマになってます
1: 見たいな
0: メロドラマと言われる、特にお昼のドラマに、ね、なっていて、奥様方がお昼の1時ぐらいになると、楽しみにして見ていた。で、私も子供の頃には見ていた記憶があるんですよ。
1: 昼ドラ、
0: 昼ドラ、いわゆる昼ドラ、ね、
1: ちょっとじゃあドロドロしてる。
0: そうですね、どちらかというとほらすれ違いが多い、すれ違い、で、まあ、当時なので身分違いみたいな言葉が出てきたりして、あ、まあ、お医者さんだから、まあ、総合病院の跡取り息子の御曹司、
1: はいはいはい、
0: そして、まあ、看護師さんというのは、まあ、そんなにその豊かな家庭ではない。
1: あ、そっかそっか。
0: しかもこの看護師さん、高石克恵さんという名前なんですけど、はい、前に夫がいて、まあ、亡くなってるんですけど、うん、子供さんもあるんです。もう今なら全然大丈夫ですよ。ただ当時昭和の頃ですね、はい、にはやはり身分違いとかいうこと

0: そろそろと
1: 出てきた、ね、子供のいる、
0: はい、
1: 女なんて、
0: はい、という今のこの木っていう感じがドラマだったんですね。
1: は
0: 最終的にはね、まあ、ネタバレなんですけど、はい、最終的にはこの高石克恵さん、はい、歌手になるんです。
1: 看護婦さんから
0: 看護婦さんからそう。
1: どういう展開なんでしょうか。
0: 結構ね面白いんですけど、
1: これは面白そうですね、
0: はい、また何か各種サブスク等でご覧いただけるといいかな。
1: 面白そう。私こういうの大好きなんですよね。
0: でしょう。
1: 大好き。
0: いつの世もこういうね、
1: ちょっとこうちょっとこうやっぱりドロッとしてる感じが、
0: ね、恋にはねいろんな障壁があると
1: 燃え上がる
0: そんな感じの、 あの曲が、まあ、いい感じで流れるわけですよ二人でね。
1: あそうなんだ。これが
0: 歩きながら、
1: ね、やっぱあの曲って本当に大事ですよね。
0: はい、
1: ここぞっていうところに主題歌がドンって流れると
0: そう
1: こうグッときますよね。
0: いいですよね。東京ラブストーリーの小田和正のラブストーリーね、
1: なんそうですね、
0: 突然とかね、あのアンナチュラルのレモン読むっけ、はい、などなどいっぱいあるんですよ。
1: いや歌って本当に大事ですね。
0: そう歌とドラマね
1: 作ってくれますね。
0: 話せないと思いますよ。さあさあ次にヨーコちゃんいかがでしょうかね。
1: 私はもう一曲はちょっと最後に流そうかなと思ってるんですけど、はい、夜遊びの夜にかける。
0: あ、はい、
1: 私これ好きで、
0: うんうん、
1: どこが好きっていうと、うん、最初なんですよね。シーズンーのムーンの
0: 今若干エコ入った
1: 、うん、あそこでなんかこうテンションが上がるっていうか、
0: うん、
1: なんか最近の曲って前奏がないじゃないですか、
0: はいはい、あないね。これもないのかな。
1: ないですよね、うん、沈むようにから始まるあれでなんかこう掴まれるんですよ。
0: おーいいですね。
1: なんかそのお笑いの漫才みたいな感じで掴みだなと思って、一回グッと掴んで、うん、飽きずに聴いてられるっていうか、こう最初にグッて上がるから、うん、こうずっと聴いてられる感じが、
0: うんうんうん、
1: こうそのままの気持ちでアップテンポな気持ちでテンション高く聴いてられるというか、だから本当に私この歌好きなんですよね。
0: もうこれだいぶヒットしましたよね。
1: ヒットしましたね、
0: うん、やっぱりだいぶたくさんの方が掴まれてたでしょうね。
1: そうですね。
0: あ、はい、あまたメッセージいただきました。ありがとうございます。あじゃあ読ませていただきますね。
1: はい、お願いします、
0: はい、あゆちゃん大好きさんありがとうございます。岡崎さんに娘のお姉さんこんばんミュージック、
1: こんばんミュージック、
0: サザンカの宿が大好きです。あ、愛知県豊橋市サザンカ寺に行きたいですねって。
1: あ、そんなところあるんだ。
0: そんなとこあるんだ。へえ、
1: 知らなかった。
0: サザンカの宿、大川栄作さんですね。私も結構好きですね。
1: さすがですね。
0: リアルでヒットしてる時、私青春時代だったので
1: いいですね
0: いいですよ。
1: そんな豊橋に
0: あるんですね。ちょっと探して行ってみたい、ね、
1: 歌聞きながら、
0: はい、行ってみたいと思います。
1: そうですね。
0: あゆちゃん大好きさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、もう一つちょっと、はい、紹介したいんですが、
0: はい、お願いします。
1: 分かったあなたは同世代さん
0: 、はい、
1: 歌といえば小学生の頃いろんな替え歌がありましたね。じゃあ私紹介しますね。
0: はい、お願いします。
1: はい、いいなっかのじっちゃんばっちゃん、いいも食ってへーこいてパンツが破れて空飛んだ空、あのごめんなさい、ごめんなさい、あのパンツが破れて空飛んだまでは書いてなかったんですけど、ちょっと私が付けさせてもらいました。で、ある貧血森のな感情もありまして、 あとですね、分かったあなたは同世代さん、替え歌の元になったキャンディーズの春一番をリクエストされてるんですが、そのキャンディーズの春一番の替え歌は、髪が抜けて束になって流れていきます。しかも今でも口ずさめます。大人になってから多少の違いはあれど、それが実は全国共通だったと知った時の衝撃たるや、当時まだインターネットもない時代、一体誰が広めていたんですかねって、同級生が振り付きで髪が抜けて束になって流れていきますを歌ってた今でも覚えているそうです。
0: そうなんですね。そして今リクエストいただいたと、
1: はい、
0: いうことで
1: 今流していただいてます。春一番ですね。これをリクエストされました。でも多分分かったあなたは同世代さんはこれが流れても髪が抜けて束になってって歌っちゃうんでしょうね。
0: 歌っていろんな遊び方が、
1: いや本当に思います。今私もこれを読んでて思いました。いい歌だよね、素敵だよねって言ってる中で、
0: うん、そうね、
1: こうやって、
0: はい。

0: ですよね。
1: タラリー花から牛乳もそうですよね。
0: あたた森とんかつ、人参、それは、ね、だいぶ昔ですけどね。
1: いやもう本当に分
0: かった、あなたは同世代だ。
1: そう、分かった、あなたは同世代なんですよね。
0: そうなんだね。
1: いや面白かったですね、いろんな歌と。
0: 本当ですね、
1: 歌でもね、
0: だいぶ遊べましたね、歌でね。
1: 歌で遊べました。
0: またこのテーマやりましょうよ。
1: はい、ぜひやりたいですね。
0: そうですね。
1: ではお送りしてきましたおしゃべりスクエア、そろそろお別れの時間となります。メッセージをお送りいただいた方ありがとうございました。次回のおしゃべりスクエアは来月の第1火曜日6月2日の午後8時にお送りいたします。テーマは、ちょっと、
0: はい、
1: もうその時期かなって感じで、
0: ね、
1: 雨の日にやりたいこと、私は何もしたくないです。なんちゃって。でも雨の日にやりたいこと、
0: お願いします。
1: はい、雨の日になんか楽しん、こういうこと楽しんでるよってことを教えてください。どうぞお楽しみに。それでは本日のエンディングはさっきおすすめさせていただいた YOASOBI の夜にかけるをお届けしながらのお別れです。おしゃべりスクエア、パーソナリティはようこと
0: さっちーでした。
1: それではまた来月。

0: 皆さんこんにちは。個別指導のサクセス塾長の近藤由紀です。今週も1週間お楽しみ様でした。さあここで一息入れましょう。子育てや勉強のお悩み解決、由紀先生の志ラジオ始まります。
1: 由紀先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りします。勉強が100倍楽しくなる個別指導のサクセス、塾が楽しい、勉強が面白い、子どもたちが進んで学ぶ、そんな夢みたいなことある？
0: あるんです。
1: 岡崎市内に2つの校舎、個別指導のサクセス、詳しくはホームページをチェック。こんにちは、FM 笑顔ナビゲーターの松井玲子です。
0: 由紀先生こと個別指導のサクセス塾長近藤由紀です。
1: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援する番組、
0: 由紀先生の志ラジオ。
1: この番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。メールは763@fm-ega.jp、 ファックスは 0564-

0: 0335-8764 へ。
1: 子育ての悩み、失敗して落ち込んだ時の立ち直り方、成績アップを目指すにはなど、何でもお寄せください。
0: それでは由紀先生、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。玲子さん、
2: はい、
1: 5月に入りましたね。
2: いや、本当早いですね。ついこの間多分ね、入学式とか迎えられた方もいらっしゃる、
1: ね、4月はね、うん、本当にバタバタして、うん、学校通って見える方はね、はい、通り過ぎていったと思いますけど、
2: はい、
1: 5月は、5月といえば、
2: いや、大型連休ですよね。
1: そうですよね、
2: もう楽しくて大型連休、ね、元気しちゃう方もね、はい、いらっしゃると思いますけれども。
1: そうですね、それが終わったら、うん、ね、中学生とか高校生は、はい、テストが待ってます。
2: 先生すごく明るく、テストが待ってますって言ったけれども、ガーンってなる方も ね多いのかな。
1: まあね、その人それぞれだと受け取り方はいろいろだと思いますけど、はい、うちのね、うん、サクセスでもテスト対策をやったり、
2: はい
1: はい、あの勉強頑張ってくれてる子たちいるんですけれども、うん、やっぱり一人一人ね、お子さんって性格が違うじゃないですか。
2: あ、まあ確かに個性もありますしね、
1: うんうん、自分の子供たちもそうなんですけど、こんなことないですか、同じように育てているのに、なんでこの子はこうなんだろうとか。
2: いや、もうそればっかりですよ。
1: ですよね、
2: はい、娘と息子、はい、私もいますけれども、はい、同じお腹からおぎゃーと生まれ、
1: そうですよね、
2: で同じように育ててきたつもり、
1: はい、声かけもね、
2: 声かけも同じようにしてきたつもりなんですけれども、うんうんうん、全く違います。
1: そうですよね、
2: はい、
1: まあ、それが当たり前なんですよ。
2: あ、そうです、
1: はい、そうだと思います、
2: はいはい、
1: でやっぱり人それぞれ心の癖っていうのは違いますよね、うん、
2: はい、
1: で今日はね、違いを知るっていうことをね、話したいと思うんですけど、
2: はい、
1: やっぱりその違いを知ることによって、こちらもね、いろんな適性判断ができたり、
2: うん、
1: その対応をね、変えたり、うん、勉強の仕方が変わったりとか、
2: あ、
1: 声のかけ方が変わったりとか、
2: はい、
1: あるんですけど、
2: はい、
1: 今日はね、エニアグラムっていうのを使って、
2: はい、
1: 性格こんなタイプがありますよっていうのをちょっとお話ししてみたいと思うんですけど。
2: え、今 何グラムって言いました
1: 何グラムって、
2: 何グラムですか
1: エニアグラムって言います。
2: エニアグラム、
1: そうですね、聞いたことありますか。
2: いや、私ちょっと存じ上げないんです
1: けど。そうなんですね、はい、まあ、あの、いろいろな性格診断っていうの今ね、流行って
2: 流行ってますね、うん、
1: ありますよね、
2: はい、
1: その中で9つのタイプに分かれたその性格診断っていうのを、あの、お話ししたいと思います。
2: はい、
1: 簡単に言っちゃうと取説みたいなもん、
2: 取扱説明書ですか。
1: はい、はい、うん、その取説を、まあ、どんなタイプかなっていうね、うんうん、作るみたいな感覚で聞いていただくといいかなと思います、
2: はい、
1: で、まあ、ただ9つ今日ね、全部お話しすると、うん、とても時間が
2: 30分じゃ収まらない。
1: そうですね、はい、ちょっとまとめて話していこうと思うんですけど、玲子、
2: はい、
1: さん、今日は本当に簡単にね、お話ししたいと思いますので、難しく考えなくても大丈夫です。
2: はい、
1: はい、基本的に親っていうのはどうしても自分の価値観を通して子供を見ますよね。
2: うん、確かに、
1: はい、まあ、例えば努力をするのが当たり前とか普通だよとか。
2: なるほど、これは親がすごく努力家だと、はいはい、そういうふうに、いや、努力するのは当たり前だろって思ってしまう価値観ですね。
1: そうですよね。
2: なるほど、
1: はい
2: はい、
1: とかちゃんとやるっていうね、このちゃんとやるのが当たり前とか。
2: このちゃんとは難しいですけどね。
1: このちゃんとがね、難しいんですよ。
2: 何を基準でちゃんとなんだろうっていう。本当にそうで、
1: 私も知らず知らずのうちにちゃんとっていう言葉を使ってることがあるんですよ。ちゃんとって言っちゃってるみたいななんかこの枠をね、作っちゃってるみたいなことに気づくことがあります、
2: はい、でもそれも要は言った方のちゃんとの価値観なんですよね。
1: そうなんですよ、はい、ね、はい、例えばあの6時に部活終わってちゃんと帰ってきたら8時に着くのは当たり前でしょみたいななんか8時半とかなら何やってんのみたいなね
2: 30分 ね何やってたのって。
1: そうそうそうそう、こちらはもう8時に帰ってくると思ってご飯とかね、はい、作って待ってたりすると8時半になって、うん、30分間何してたのみたいなね、ことあるじゃないですか。
2: ありますね、確かに。
1: このちゃんとっていうのがこうまた紛らわしかったり、うん、
2: それもこちら態度の価値観だ。
1: そうですね、子供にとってみたらその当たり前という

0: のが合ってないっていうことが、
1: はい、
0: はい、で今日はですね、そのエニアグラム9つ本当あるんですが、はい、それは興味がある方に調べていただくことにして、今回は分かりやすく声かけが異なる3つのタイプを選んでご紹介したいと思います。1つ目は頑張り屋タイプ、2つ目は慎重タイプ、3つ目は自由タイプ。れいこさんはこの3つの今の中で、はい、ご自身のことを1つ選ぶとしたら、頑張り屋、慎重、自由、
1: このもうワードだけを聞いてですね、
0: そう
1: 完全に3番の自由タイプです。
0: 自由タイプですよね、はい、私も実は完全に3番の自由タイプなんですけど、
1: はい、
0: うちの子はね、どのタイプかなとか、自分はどのタイプかなとか思いながら聞いてもらうといいと思う。これ一つずつちょっと説明していきますと、
1: はい、お願いします。
0: 1番の頑張り屋タイプの場合は、この子は認められたい気持ちが強いです。頑張ることで自分の価値を感じます。だからこそ結果が出ないと自分を責めてしまう。この子には結果ではなく頑張りを認めてあげてください。
1: なるほど、
0: はい、プロセスっていうことですね、
1: はい、
0: はい、で2番慎重タイプ、この子は不安がとても大きいです。失敗したくない、間違えたくない、だから動けなくなることがあります。この子に必要なのは安心です。大丈夫、一緒にやろう、その一言で動き出します。
1: お、
0: 大丈夫っていうね、
1: はい、
0: はい、一緒にっていうこのキーワードですね、
1: はい、はい、
0: 3番自由タイプ、この子は楽しさが全てです。意味がないと感じたことはやらない、でも裏を返せばハマった時の集中力はすごい。この子には楽しくする工夫が必要です。
1: これを聞いてもやっぱり3番だったかもしれない
0: ですよね。私も授業でよく先生たちに、はい、やっぱり楽しくないと子供ってやっぱ授業勉強でも楽しくないとねみたいなことをよく言ったりするので、やっぱり3番かなって思ったりしました。
1: でもそれぞれやっぱり違うし、
0: はい、
1: その声掛けだったりとか、はい、まあ、どこを認めてあげたらいいのかっていうのがすごく特徴が出てますよね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: これを知ってるだけでも、うん、お子さんの声掛けっていうのが変わるんじゃないかなと思って、うん、今日はお話ししました、まあ、一番伝えたいことっていうのは、どの子も間違っているわけではない、
1: うん、
0: ただ違うだけということです、
1: うんうん、
0: でも私たちはついね、正そうとしてしまうことがあります。ただそれは親の価値観、親のタイプなんです。家族だからといって皆が同じタイプではない、なので理解をしましょうということです。
1: はい、
0: はい、子供は変わらないのではなく、まだ理解されていないだけかもしれません。みんな違ってみんないい、こんな考えがいつも持てていたらいいですね。
1: 先生、ところで、はい、先ほどこう大きく分けて、はい、エニアグラム、はい、教えていただいたんですけれども、はい、実際には9つ
0: そうですね、
1: あるということですよね、
0: はい、これ日本のものではないので、いろんな訳し方があるんですけれども、まあ、例えば分かりやすい言葉のものがあるんで、はい、タイプ1からね、はい、ちょっと言ってきますと、1、完璧主義者、情熱的で原則を重んじる理想主義者、強力な論理を持ち世界をより良くしようと努力します。2、援助者、思いやりがあり寛大で優しい共感者、人間関係を大切にします。3、達成者、目標志向で意欲的、イメージを意識する人、何としても優れた成果を上げようと努力します。4、個性的な人、本物志向で非常に繊細な人、常により高い目的を求めています。5、観察者、静かで知的、合理的な個人、世界を深く理解しようとします。6、忠実な人。

0: 慎重で責任感があり勤勉なタイプ、安全性への欲求に駆り立てられています。7、楽天家、スリルを求める冒険家、五感すべてで人生を楽しみたいと思っています。8、挑戦者、力強く強い個人、成功と自立を守ることを決意しています。9、平和主義者、親しみやすく思いやりのあるタイプ、調和を守り内なる平和を求めています、
1: という感じなんですね、はい、いや私どんなタイプなんだろうってちょっと気になりましたけどもね。
0: どんなタイプなんだろうとか、どんなタイプでいたいかなみたいなね、
1: ありますあります
0: ありますよね、
1: はいはい、これがエニアグラム、はい、テストがあるっていうことなんですよね。
0: そうですね、はい、ご自身でぜひ試してみてどんなタイプかなって、はい、知るのも面白いかなと思います。
1: そうですね、はいはい、家族みんなでやっても面白いかもしれない。
0: そうですね、そういうことをやって楽しんで、こうお互いを知るっていうことができたら、よりね深め合うチャンスもできるかなと思いますので、はい、ぜひ試してみてください。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここで一曲、ウィンタースクールで小学生が授業の一環で作詞作曲をして出来上がった新しいサクセスのテーマソングです。どうぞ。

0: サクセス最高。オー。
1: レイコさん、
0: はい、
1: 自分の気持ちを言葉にすることって得意ですか？
0: 苦手な方ではないとは思いますが、うん、いろんな方全員に話すわけではないかなっていう。
1: それはそうだと思いますね、はい、みんな、はい、誰にでもね気持ちを話すことはなかなかね、はい、難しいと思いますけれども、うん、はい、今日は、はい、心を話せる子に育てることの大切さっていうお話をねしたいと思っています。
0: 心を話せる、
1: まあ、気持ちをね相手に伝えることができるっていうことですね。
0: はい、
1: ちょっと想像してみてほしいんですけど、
0: はい、
1: 例えばお子さんが悩んだ時、困った時、辛い時、その気持ちを言葉にできていますか？
0: 我が子がですかね。
1: まあ、例えばね。
0: 例えばね。
1: はい。
0: そうですね。はい。

0: 本当にそれぞれかな、
1: うん、
0: 上手にできることを、うん、やっぱりこう言葉にするのは難しくて、うん、こっちが寄り添ってあげなきゃいけない時といろいろかなと思います、
2: うん、そうですよね、うん、あの小学受験とかもやってるので、私あの幼児さんとかよくあの授業でね、
0: はい、
2: 見たりするんですけど、やっぱり幼児さんって言葉がもともとないじゃないですか、
0: うん、
2: なのでどうやって表現するかって言ったら泣いたり、ね、叩いてみたり、こう叫んでみたり、あの、ね、いろんなことでこう表現をねしてきたりするじゃないですか。
0: 感情を表現するってことですよね、
2: はいはい、でもちょっとずつ言葉を覚えてくると、まあ4歳5歳ぐらいになってくると、私意識して今どんな気持ちって聞くことがあるんですけど、はい、そうすると悲しいとか嬉しいとか寂しいとか、いろいろ気持ちを表現するというか、そういう言葉にするっていう練習をね、
0: はい、
2: してほしいなと思って、あえて気持ちを聞いたりしているんですけれども、
0: うん、
2: 子供ってやっぱりそういう気持ちを言葉にするっていうのが苦手な子が多いなって今感じてるんですよね。
0: 確かに、
2: うん、そうすると言葉にしないのが普通になっていって、うん、自分の気持ちを押し込めるとか
0: 伏せてしまうことですよね、
2: はい、言わないとかっていう、うん、ことが出てきたりするんですね、うんうん、逆に言葉にすることができたらどう思います？その子って今私悲しいのとか、
0: うんうんうん、
2: お母さんいなくて寂しかったとか、
0: うん
2: うん、お母さんがこうやって、ね、私のところに来てくれて嬉しかったとか、うんうん、言えたとしたら、うん、その子どういう風な感情にこうなると思います？どんな風に育つというか、どんな風になると思います、うん、
0: 自分の感情を言葉にできるっていうと、うん、相手にもやっぱり伝わるから、ね、うん、相手に理解してもらうことができるし、うん、やっぱり隠してしまったり、うん、今どんな感情って先生が聞いた時に、うん、いや別に何もってなったら、うん、あのコミュニケーションがまずうまくいかないのかなっていうところも、
2: そうですね、は
0: い、
2: まずあの自分のことを出すことができると、はい、すごく楽になったりしませんか、うん、相手もその気持ちが分かったりすると、はい、コミュニケーションができるんですよね。
0: ですね、
2: うん、だからよりコミュニケーションができる子が育つというか、
0: はい、
2: うん、本当は悲しいとか寂しいとか、うん、悔しいとか、
0: うん、
2: 不安っていう気持ちがあるのに、なんか別にいいよとか大丈夫だよとかって終わってしまうっていうのはすごくもったいないことだと思いますので、うん、はい、まあ、そういうね感情を話せるっていうことができると、うん、やっぱりコミュニケーションもしやすくなるし、お互いにオープンになりやすい。で今やっぱりコミュニケーション力ってね大事になってきたりしますけど、
0: はい、
2: そういった本当に些細なことなんですけど、あの親子の会話を大事にしてもらうと、そういったコミュニケーションの力も身につけていけるかなっていうふうには思ってます。
0: はい、
2: はい、
3: ゆき先生大好き。
2: 人は自分の気持ちを言葉にできた時、初めて心が整理されます。言葉にできた時、改めて自分の気持ちを認め受け入れることができます。そしてそれによって自分で自分の感情に気づくことができます。そうやって自分の感情に素直になって向き合うことで、気持ちも楽になることでしょう。また人にも優しくなれたりしますよね。逆に言葉にできないままだと、ずっと心の中に残り続けます。ずっとモヤモヤした気持ちになるかもしれません。
0: いや、これはおっしゃる通りだなって、
2: はい、
0: 本当に思いましたね。まずはこう、はい、自分がなぜその感情になったのかとか、
2: うん、
0: 自分がなぜ今悲しいのか、
2: うん、
0: なぜ怒ってるのか、なぜ嬉しいのかっていう感情を知る、はい、
2: うん、
0: 自分自身で知るっていうことが大事 で、
2: は
0: い、
2: うん、でね、
0: 知ったから伝えることもできるっていうことかなってすごく今感じました、
2: ね、うん、いつも私あの大人の中の会話でも、
0: はい、
2: 結構大事にしてたり、うん、

0: することです。はい、親がやりがちなことで子供が何か言ってきた時、私たちついそんなことでとか気にしすぎでしょうとか、もっと頑張れるよとか何気なく言ってしまっちゃったりするかもしれませんよね。
1: うん、ちょっとあの言っちゃってましたね。
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: 気にしすぎだろうとかっていうのは結構言っちゃいます ね。
0: そう、これがね意外とね子供はね、はい、重く受け止めてしまっている時もあるんですよね。はい、で、まあ、そんなこと言われちゃったら、その瞬間子供っていやこの気持ちは言っちゃいけないんだなって思ってしまいますね。
1: なるほど。
0: はい、そしてどんどん話さなくなってしまうと、はい、これ良くないですもんね。はい、なんで具体的な関わり方として大切なのは気持ちを引き出すということですね。
1: はい、
0: 例えば今日はどうだっただけではなくて、今日はどんな気持ちになったとか、何があったのだけではなくて、それでどんな気持ちだったとかってプラスアルファで聞いていただけるといいかなと思います。はい、で最初はね答えがうまく出なくてもいいんです。
1: はい
0: はい、でもしそうだったら、まあ、悲しかったのかなとかちょっと寂しかったのかなとか、親がその言葉を渡してあげることで子供は少しずつ話せるようになりますね。
1: はい、
0: はい、これはね小さな子に限ったことではなくて、もしかしてもっと大きい子でも大人同士でも、ね、大事なことかもしれません。子供にとって一番安心できるのはこの人には何を話しても大丈夫と思えることです。
1: はい、
0: 勉強ができることももちろん大事ですが、自分の気持ちを話せることの方がもっと大事ですね。
1: はい、
0: 子供は気持ちを受け止めてもらえた時より強くなります。悲しい寂しいと言える子は必ず自分の力で前に進める子になります。心を話せる子に育てることの大切さ、皆さんも感情を引き出す声掛け、ぜひ実践してみてください。
2: ゆき先生の志ラジオ。
3: ゆき先生のここ、え、タングトゥイスター。
0: ゆき先生の志ラジオ。
3: ゆき先生の志ラジオ。Be ambitious。
0: それではここでもう一曲。サクセスは岡崎市内に校舎が2つあるんですけど、一つは岡崎校、もう一つは厚生校です。先ほどのサクセスのテーマソングは岡崎校の生徒さんが作ってくれました。実はもう一曲作っちゃいました。ハブファンの曲です。この曲は、もう一つの校舎の子たちが作ってくれました。それではお届けします。ハブファンです。
4: 最初はグー

0: 始まりますね。準備は万全ですか？サクセスでは各学校のテスト対策を徹底して行っています。ちょっと不安だなという方はぜひサクセスへ来てください。また幼児小学生の皆さんには勉強はもちろん習い事もたくさんあります。ご興味のある方は一度体験してみてください。愛情いっぱいのサクセスの先生たちがお出迎えしてくれます。お子様の可能性ある未来を信じ共に歩く、それがサクセスです。詳しくは個別指導のサクセスホームページをご覧ください。お待ちしています。
1: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援するゆき先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りしました。
0: お聞きくださりありがとうございました。この後もあなたの一日を楽しくお過ごしください。この曲をお聞きいただきながらお別れです。サクセス主題歌深瀬咲、大切にするよ。お相手はサクセス塾長近藤由紀と
1: 松井玲子でした。
0: それでは

0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、大井さん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.
4: 死ぬまで元気。ガンをガンガン喋るラジオ。皆さん、死ぬまで元気してますか？FM 笑顔ナビゲーターで悪性リンパ腫経験者の成瀬優美です。この番組はがんの経験者もしくはがんの経験者の身近にいらっしゃる方もしくはがんに関する何らかの活動をしている方をゲストにお招きしてがんについてのお話をガンガン語っていただく番組です。このお話をお届けすることによって日本人の2人に1人ががんになる時代、突然がんになっても驚かないように心の予防接種になるといいなと思っております。この番組は2023年にクラウドファンディングで皆様のご支援をいただき10月に第1回を放送しました。クラファンの資金が底をついてからはスポンサー企業様がいらっしゃった時もありましたが、現在は人件費を抑えるために私成瀬優美がボランティアで制作をし、あとの不足分は募金箱を通じてご支援くださった皆様方と一般社団法人癒しの筆遊びから提供させていただいております。募金箱は岡崎市稲熊町にありますハイアルチュードトレーニングジムハイアルチミトの受付に置かせていただいております。ぜひあなたからのご支援お待ちしております。さて今回のお話はハンドルネーム近道さんに伺いました。近道さんはがんの治療で髪の毛が抜

0: って言ってもすぐ治療も始まっちゃうし、もう適当にわーちょっと買ってみたんですけど、もうなんていうのかな、身近にあのカツラとかどうするっていう相談をする人がいない。そうだからあの、まあ、ネットで見るしかない。まあ今はねネットがあるからいいんですけど、うん、とりあえずでもなんかネットで買ってみたら、そのウィッグを買ってみたら前髪はなんていうのかな、すごい長いし、どうしようと思って、あ自分で調節して切らなきゃいけないんだとか、切ってやってみて、まあじゃかぶれたって言えばかぶれたけど、なんか違和感があってもうそこからかぶってなかったりとかし、テレビとかネットとかでこうスッスッスッってかぶってるじゃないですか。かぶってみるといざ全部中に髪の毛が入っちゃうし、かぶるのすごい難しいんですよ。なんかこれで正解なのかなとか思ったり。
1: そうですよね、慣れないうちって本当にね、
0: 分かんなくって、何が正解なのかもちょっと分からなくって、身近に相談する人がいなくって、
1: 辛かったっすね。不便でしたよね。
0: で、ゆうみさんにお会いしたいと思って。
1: よかった、よかった。もう私を本当、もうそんなね、身近にいないから。
0: そうです
1: ね。そう、まあ、いないこともなかったから、ずっとあのがん患者サロンでボランティアずっとやってたから、うんうんうん、だからあのがんの人の知り合いはいっぱいいたんですけど、うん、だけどそのなんだろう、あんまり意識してそういう話をしてなかったから、うん、かつらかとかって思って、うん、入院生活5ヶ月もしてて暇だったから、うん、その間にアマゾンでポチッと買ってみたりとかして、入院中研究みたいな。
0: あそうなんですね。でも5ヶ月って長いですね、
1: 今時ね、うんうん、
0: 大変でしたね。
1: ちょっとね不便でしたけど、まあ5ヶ月もすると慣れるしね、生活に、
0: うん、窮屈でした。私あの3回入院したんですけど、もう全部だいたい1週間から10日ぐらいな感じでちょこちょこちょこっていう感じだったんですけど、もう最後はもう退院、もう元気になったらもう退院したいって聞かれたから、退院したいって言ってもうちょっと窮屈さを感じちゃって。
1: そうなんですね。
0: もう1月4日から入院して、あの子宮と卵巣全摘したんですけど、その時10日ぐらい入院したけど、本当は2週間ぐらい入院だったんですけど、あの元気になったらなんかもう落ち着かないんで多少は痛むんですけど、でももう多分ちょっと動けるなと思ったらもう退院したくて。あ1回目入院した時は私卵巣がんなんですけど、卵巣ってお腹の奥にあって、なんていうのかな、組織検査ができないから、あの腹腔鏡で組織を取ったっていう手術をして、でそこからこう組織を検査して、また1週間後に初めて抗がん剤で、初めての抗がん剤があのちょっと怖かったからどうするって言って、最近はあの抗がん剤治療って外来で やってるんですけど、あの初めてだったから、じゃあ入院しますって言って、であの主治医の先生すごくいい先生で、私が心配って言ったら、抗がん剤やって副作用がバーッと出て、こう治るところまでいていいよって言ってくれたから、ちょうど丸々1週間ぐらいだったんですけど、それで入院したんですけど、その時はやっぱりなんていうのかな、心配だったから、あの入院していたいって思いましたね。
1: なるそうですよね、うん、やっぱりね、どんな状態になるか分かんないからすぐ見てほしいって思いますもんね。わかる。
0: そう、でもやっぱりきつくて、食べられなかったから、あの点滴してくれたりとかして、うん、それで良かったんですけど、でも次からどうするって言って、毎回あの入院はさせてくれる感じだったんですけど、いや外来で
1: それでも外来で
0: やっぱりあの抗がん剤って私全然知らなかったんですけど、例えばそのこう吐くと気持ち悪いとか、あと髪の毛が抜けるとか、あのすぐ来るんじゃなくって、あのちょっと時間を日にちを置いてから来るってことも知らなかったし、うん、だから抗がん剤してからもう動ける時間とかあるから、やっぱり家のことやったりとかちょっとでもしたいなと思って、もうその次からはあのもう外来でなんとかやってましたけど。

0: し。
1: そうっすよね、やっぱりね、うん、うちのこと気になりますもんね。
0: そうなんですよ。もう私はもう紙皿とか紙コップで用意してて、でも毎日なるべく外食してきてって言ったんですけど、あとはあまりにもね外食ばっかりだとお金かかるし、イオンのスーパーに行ってお弁当を買えばその横に机があるから食べれるよって言ったのに、一回もそれやってくれてなかったですね。
1: 本当、うん、じゃあ何外食、
0: そう優雅に外食してて、
1: あらららら
0: 優雅だねって言いながらで洗濯も一応全部一式教えたのに、結局洗濯機はなんとかボタン一つでかけれたけど、あとはもうコインランドリーで乾かして持ってってっていう感じで、で私が退院してきてからもうちょっとあんまりこう動くのにヨロヨロしてたから、得意げにコインランドリー行こうかって言って、乾かそうかって言って、
1: 本当だ。
0: そうで抗がん剤やってる時もの副作用が、入院してなくっても家で いてずっと寝込んでて、でもゴミの日だけはちょっと行けなかったから、私家族に頼まずに自分の実家の母親に頼んでたんですよ。ゴミを捨ててきてっていうことぐらいはできると思うんですけど、ここのゴミをこう集めてとか、うち猫が4匹いるから猫のトイレを片付けてとか、そういう細かいことを頼める人が一人もいなくって、でもう母に頼んでました。それも大変、もううちの家族一切やらなくって、本当に食器も自分の食べたものしか片付けないんで、未だに。
1: ああそう、うん、
0: 人の分まで片付けるっていうこともしないし、なのでもう本当に、だから病気した時にどうしようと思って、家族と、家族よりも猫がと思って。
1: ああ猫ちゃんね。
0: そう、
1: 本当だ、
0: うん、猫の世話とかどうしようって思ったり。
2: 死ぬまで元気、顔をガンガン喋るラジオ。
3: 今回のゲストは卵巣がんを経験されたハンドルネーム近道さんです。引き続き伺います。
0: もうなんかがんって本当に自分の中の災害みたいなものかなと思って、うん、だからここからじゃあどうしようって考えていかなきゃいけないし、なんか人生設計も変わってきますよね。家族もその通り、私が動けないんだったら動けない通りに動いてほしいんですけど、もう相変わらずですね本当に。
1: だからいやもう近道さん優しいですよ。
0: イエーイ、まあ、外来は外来で結構大変なんですけど、
1: うん、でしょ、だって時間でね行かなきゃいけないし、
0: そう5時間点滴なんですよ。
1: 本当、うん、
0: だから朝一に行って、うん、朝8時に行って血液検査して、うん、そこから1時間後に診察して、うん、OK だったら5時間点滴っていう風だから、もう1日作業になっちゃうんで、うん、でも病院が近いから外来でできるんですけど、これがどう人だったらどうするのかなと思って、
1: うん、お家から病院までどれぐらいかかるんですか？
0: そうですね、車で10分ぐらいですね。
1: あ、よかったですね。
0: はい、
1: あ、本当
0: 助かりました、本当に。
1: そんならまだね。
0: そうですね、う
1: ん、でもやっぱり出かけるとなるとね、身支度もしないといけないし、それでまたね、その抗がん剤した後のちょっとだるっていうのは、うん、お家で過ごさなきゃいけないし、
0: そうで実家も近いので母が送り迎えしてくれたんですけど、その抗がん剤がなんかアルコール成分が入ってて運転しちゃいけないみたいで、それで朝から送り迎えも頼まなきゃいけないし、ま、でも近いから本当に助かって、だから遠かったら本当に入院してってやらなきゃいけないのかなと思ったんですけど、本当にそこはありがたかったですね。
1: よかったですね。
0: 本当病気って急に来ますね。由美さんも急にだったんですか？
1: そうですね、うん、だってもう基本元気印なので、うん、だからもう風邪もひかないしみたいな感じだったんですけど、
0: あ、そっか、私は急に訳もなく太ったんですよ。
1: 本当？
0: でも、まあ、更年期かなっていうのと、あと訳もなく太ったから、まあ、それ

0: 更年期かなって思ったんですけど、まあ、ちょっと不正出血があって若干で、ちょっと織物も多かったんで、ちょっと婦人科行こうと思って更年期だと思って行って、うんうんうん、そしたらなんか卵巣がんの検査しましょうって言って血液検査したらその腫瘍マーカーが高くって、で大きな病院紹介してもらって診察してもらったら、あのやっぱりね腹水がもう溜まってて下っ腹だったんですよ。で、あの調べてみるとみんなもなんだろう、もっとね妊娠したみたいになっちゃうみたいで、でも私下っ腹だけだったから本当にあのちょっといい年だから下っ腹が出ちゃったのかなぐらいな感じでだったんですけど、もう腹水もあるしもう治療を早く急いだ方がいいって言われて、もう本当に信じられなくって、でもお腹は全然痛くないんですよ、全く痛くなくって、気になる症状はあったんですけど痛くもないし元気なのに、すごい先生が深刻になるから、え、私ってそんなに悪いのと思って、で初めて入院した時もあベッドがあるけど元気だけどどうしよう寝るのと思って、もうなんか落ち着かないから体操座りとか
1: して、そうですよね、もういるしかないしここにみたいなね、
0: なんかそんな感じだったんですけど、でも本当違和感、なんかえがんって何痛くないのと思って、でもなんか調べてみたら卵巣がんってサイレントキラーとかサイレントキャンサーとか調べるとやっぱり卵巣がんって出てくるみたいで、痛くないのに一般のなんていうのかな健康診断でわからないものみたいで、がんまさかがんっていうのは思わないですよね。やっぱりゆみさんでもさっきの話聞いてたらなんかこうね全体的にだったしっていう、それがすごい嫌な病気だなと思って、
1: 本当ですよね、確かに

0: 先月あの殺細胞みたいなこうちょっときつい抗がん剤の治療は6クールで終わったんですけど、
1: よかった、うん、
0: 終わって、でもやっぱりちょっと進行してる方だったので2年間は維持療法をやらなきゃいけなくって、まあ、抗がん剤なんですけど、まあ、5時間じゃなくって30分ので一応がんだけに攻撃するみたいな抗がん剤らしくって、それを2年間まあ卵巣がんってもう調べてみると再発が本当に多くって、もう最初ショックだったんですけど、でも皆さんあのこう SNS で載せてる方皆さん本当に頑張っていらっしゃって、で再発したらまたその長いねあの同じ殺細胞の抗がん剤も やらなきゃいけなくって、もう何回も髪の毛抜けてるから、うん、私もこうなるんだってウィッグとかちゃんと慣れてないとねと。
2: ですよね、もうやっぱり、ね、髪の毛ってすごい印象変わりますもんね。
0: そうですよね、だから本当に最初抜けてきた時にもう、まあ、抗がん剤の辛さとか手術の痛さとかよりも本当にショックで、抜けた時になんかシャンプーしててもずっと抜けるから流すのが分からないし、うん、
1: そうそう、なんかお芋さん状態ですよね。
0: そう、どんどんどんどんなるからもう終わりが分からないし抜けてくるからです。もうドライヤーかけててもうどんどんどんどん抜けてきて、もうと思って、もうじゃあちゃんと抜いた方がいいのかなと思ってずっと髪の毛をこうやってかき上げてたんですよ、うん、それをやってたら朝4時になっちゃって、
1: いや
0: それを3日間やっちゃってもう全部ほとんどなくなっちゃって、2週間したら抗がん剤やってから2週間したら抜けてくるって言ったから、その2週間ちょうどのところであの昔から知ってるあの床屋さんがあって、あの出張でやってる床屋さんやってるから、うん、あのお家に来て

0: ってもらって、うん、あの買ってくださいって、でも買ってくださいって時にもうほとんどの髪の毛があ
1: もうその時にすでに
0: そうなくって、うん、でもあの来てくれて本当にね、ああいう時も例えばその皆さんどうしてるのかなと思って、私はそうやってちょうどお知り合いの方でいたから来てもらって買ってもらったけど、もうこのハゲハゲでなんかね、美容院とか床屋さん行って買ってくださいっていうのも多分本当になんか恥ずかしいじゃないけどちょっと嫌だなって思っちゃうと思うんですよ。だからそういう時もなんかそういう細かいこともすごく悩みますよねと思って、
1: まあ、だけど私病院の中にあのそういう理髪店があったから、
0: うんうんうんうん、
1: だから入院中にそこ行ってやりましたけど、
0: ガーッと、
1: そう、
0: 私あのだから抗がん剤で入院する前の日にっていうか、あのなんか今まで美容院を次回予約してて、うん、それが抗がん剤で入院する前の日がその次回予約した日だったからどうしようって思ったんですけど、でも行ってまだまあ時間もあるからと思ってで切ってもらったんですけど、あのちょっと短く切ってって言って、あのベリーショートにしようかなって思ったんですけど、美容師さんがでもね、ベリーショートにすると逆に扱いがあの難しいかもしれないよって言って、もう本当にショートボブぐらいにしてもらって、まあでも正解でしたね。
1: 正解でした。もうね、とんでもないことになります。もうチクチクチクチク。
0: まあでも本当にその時は悩んで、まあ今の方のがまだその状況に慣れてきたんですけど、もう家族も多分驚くだろうなと思って最初見せなかったんですよ。一人一人に見せてって、もう本当にもうなんていうのかな、お寂聴が似合いそうだ。
1: 寂聴さんみたい
0: な。そうそうなんですよ。なんていうのかな、みんな一人一人やっぱり同じリアクションしてましたね。なんかあのそうやって驚いちゃいけないって思ってもわーって
1: もうなりますよね。
0: なんか思ったよりツルツルだねって感じ、まあ、自分も驚いたけど、いや驚くよねと思って、私も驚いた、鏡見てと思って。死ぬまで元気かもガンガン喋るラジオ、私あの抗がん剤を3クールやって一旦それであのもう悪いところを取ったんですけど、手術して子宮とかを取って、でそこからまた3クールだったんですけど、その手術間に挟んでる間がちょっと2ヶ月ぐらい抗がん剤休んでたから若干生えてきたんですけど、また抜けちゃう、あれって。だから抗がん剤も3週間に1回ですけど、その間にも生えてはくるんですけど、うん、全部抜けちゃいますね、またね。
1: そういうことになっちゃうんですよね。
0: ウィッグの相談が身近にできる人も欲しいし、
1: あの病院のがん相談支援センターとか ね、
0: うん、
1: ああいうところ行くとね。
0: そうですね、だから私が行ってるところは一応あのがんの病院じゃなかったから、総合病院だから、うん、やっぱりそういうとこがないから。
1: あ、そっか、うん、あってほしいですね、どこにでも ね、大きい病院はね。
0: なんかがんの専門病院だとまた逆に大変なことも多いんだろうなとは思ったんですけどね。あのなんか見てるとその抗がん剤の外来に行ったら、その抗がん剤治療するだけでもう 2,3 時間待ちとか、みんながんの患者さんだからって。でよしあしなんですけど、私は急にそこの病院で始まって、先生にまあ帽子とか用意しといてねみたいな、それを一言言われただけだったんで、うん、どうしようと思って。
1: がんの治療をしてる病院すべてにあるわけじゃないんですね、がん相談支援センターって。
0: そうです、何にもなかったですね、うん、ある病院はあるんですよね多分、
1: うん、そっか、まあ、岡崎は市民病院の中にあるしね。
0: あるんですか。
1: はい、
0: うん、
1: 1階のあの総合受付向かって右側にずっと行くとあのコンビニがあって、コンビニの向かい側に、ね、
0: うん
1: うん、あそこにある。
0: そうなんですか、うん、で何あの相談ができるんですか。
1: そうそうそう、いつでもウェルカムの状態になってて、うん、なんだったらウィッグのサンプルとかも置いてあったりするし。
0: そうなんですか、うん、じゃあ病院によってなんですね。じゃあ
1: そうかもしれませんね。特に岡崎市民病院はあの、うん、愛知県がんセンター愛知病院の機能をねあの引き継いでるから。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: そう、誰も相談する人いなかったですね。

0: のかなと思ったんですよ、内心そういう相談センターみたいなのあるかなと思ったけど、何も教えてくれなかったんで。
1: どう、
2: 死ぬまで元気、顔をガンガン喋るラジオ。
1: なんだったかな、なんかの時にあれと思ったんですよ、うん、あのなんか例えば芸能人とか、うん、結構みんなウィッグ使ってんですよね。
0: そうなんですか、
1: うん、まあ極端な話、うん、あのお姉系の人たちなんかみんなカツラじゃないですか、うん、あのマツコデラックスとか、うん、あの辺だけど上手にね綺麗にしてますもんね、うん、でまたさらにあのおしゃれの知能指数高い人って、うん、割とウィッグ使ってるよなっていうのがふふふと頭よぎって、うん、あれそっか、あ結構いけるんじゃんウィッグって思って、うんうん、それから平気になりましたね。
0: あ、
1: うん、あら逆にでまた別の時にいろいろ喋ってたら、うん、あのウィッグイコールある程度お金をかけておしゃれしてる人っていう、うん、そういう公式を持ってる人がいて、
0: うん、
1: そうかウィッグ使ってんの私っていうのって自慢になるんだ、うん、っていうのにも気がついて、
0: うん、
1: あれちょっと意識違うじゃんって、うん、その辺からですね。
0: そうなんですか、
1: うん、ウィッグはちょっとこうおしゃれ意識高い系の人、
0: なるほど、
1: うん、
0: なるほど、
1: うん、この私ウィッグあの使い込んでる人なのふふみたいな、そういう意識、
0: そうだからそういう時とか、あとはだからお風呂屋さんとかも困るよなって思いながら、でもある人がその SNS でなんかタオルを巻いたようなこうなんていうかタオル帽子みたいのがあって、そういうので温泉行ってて、あこれいいじゃんって思ったんですけど、まあ、刺さって頭洗うのかなって思いながら、
1: そうそう頭洗うけど、みんなだって体洗ってるとこジロジロ見ないでしょ、うん、うん、でも意外と平気っすよ、うん、
0: そう意外とだからなんかこまごました場面でどうしようって思うことはあって、
1: 最初はそうな
0: の、だからそのニット帽とその帽子のウィッグもつけててもこう着替える時も全部抜けちゃうから、
1: うん、そうそうそう
0: ね、そう、
1: もう取ってよいしょちょっとごめんなさいねみたいな
0: そうだからもう脱いだ方がいいし、あの化粧する時も取った方がいいしになっちゃうから、なんか外で化粧とかできないよなって思いながら、
1: どう大丈夫、堂々としてるんです、うん、そうなのよそういう世界が あるパラレルワールドである、
0: うんうんうんうん、
1: そうかじゃあそっちの住民になればいいんだ自分とかって思って、
0: うんうんうん、
1: だから私ちょっとそういうウィッグ使ってるんだけどみたいな感じの、
0: うんうん、そうですよね、中に帽子かぶってればなんとかあれなのかな、
1: そうそうそうそうそう、うんうん、そうすれば、うん、
0: そうですね、
1: うん、
0: ちょっとあの甘さになるとびっくりしちゃうと思う、
1: そうそう多分ね周りがびっくりしちゃうと思うから、うん、まあ別にそれでもね実際甘さんいるからいいけど、でもね
0: なんか触れてはいけないものを見たみたいな
1: そう一般人だしみたいなね
0: そういうのがあるから、はい、そうだから髪の毛がないと、髪の毛ってすごくこう健康を表してるよなと思いながら、例えばもう髪の毛なくってあの帽子だけかぶるとすごくもう本当になんか病気してる人みたいに見えちゃうんで、なんか周りに心配されちゃうんですよ。だから髪の毛って本当に大事だなと思って、
1: わかる本当そうっすよね、
0: うん、そうだからちょっとでも見えてないとこう健康的じゃないしって思って、なんかでもその時になんか男の人とかすごい羨ましかった、
1: あ
0: なんかなんていうかな、ニット帽1個でも成立するじゃないですか、髪の毛が見えてなくても。最近のなんかアイドルって髪の毛の色を変える時になんかステージで見せたいからニット帽で隠したりするんですよ。なんかこうインスタライブとかやるときにニット帽、
1: うんうん、
0: その時に髪の毛一つ見せないんだけど、うん、全然普通に健康的なんですよ。でも私がそれやると本当にもう病気の人みたいになっちゃうから男の人が羨ましいなと思って、で極端に言えば髪の毛がなくても全部外してもああそういう人スキンヘッドの人ねってなるじゃないですか。
1: なるなる、
0: 女の人ってなんでこういう印象なんだろうと思って、めんどくさいと
1: 本当っすよね、うん、そう本当そう、うん、なんか、うん

0: いいのにねみたいな、ね、
1: でもあの由美さんみたいにあの見習いたいです、あの楽しんで、なかなかネットで見ててもここまで楽しめないよなって思ってて、
0: だからそんフィールそういうフィールドがあるんですってそうウィッグは勝ち組っていう、うん、そういうのがそういう見方があるから、
1: うんうんうんうん、そうです ね、
0: まあ、それにだって多分治療終わったら元に戻るタイプでしょ、
1: 戻るけど、うん、でも再発することがほとんどらしいね、
0: そうするとまたあれか、
1: そうだから、え本当だからブログとかそういう SNS で見てる人みんな再発しましたとか再発しましたとか、
0: 本当
1: 再もう何再発か何かが分かんない状態じゃんって思う人ばっかりで、
0: 本当、うん、そうかなかなか大変なんですね、
1: そうなんですよ、でもみんな頑張ってらっしゃいますね、死ぬまで元気
2: かしゃべるラジオ、この後はお値打ちなウィッグのお話だったりウィッグのお手入れ方法だったりいろいろ盛り上がってしまいました、近道さんありがとうございました。さて今回のお話いかがでしたか、ラジオをお聞きのあなたからの感想をお待ちしております、ファックスの方0564558764番、メールの方は763@fm-egao.jp もしくは FM 笑顔のホームページトップページにメールフォームついておりますのでご利用ください。死ぬまで元気がんをガンガンしゃべるラジオ、この番組は募金箱を通してご支援くださった皆様方と一般社団法人癒しの筆遊び成瀬優美の提供でお送りいたしました。

町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはデザイン事務所スタジオヒロ中田博史さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
1: おい母さん、借りられたぞ。
2: 本当によかったわね、お父さん。
1: さ、頑張って商売商売。
3: 低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。

0: 改めまして、今週のゲストはデザイン事務所スタジオヒロ中田博さんです。こんにちは。
1: どうもこんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それではまずデザイン事務所スタジオヒロ、こちらのご紹介からお願いします。
1: はい、愛知県岡崎市宮井町にあるデザイン事務所でして、基本的には、まあ、ウェブサイトの制作、ホームページですねの制作と、あとは映像の制作、まあ、最近で言うと YouTube の動画とか、あと記録動画とか、そういったものを作って納品させていただくというお仕事をさせていただいてます。
0: デザイン事務所ということなので、はい、ウェブデザインだとか、あとはそのグラフィック系のものもされるんですか？
1: そうですね、はい、うん、印刷物、まあ、例えば名刺から始まって、ええ、会社案内、ポスター、うん、チラシなんかのデザインをさせていただいてます。
0: ということなんですね、はい、先ほど動画もっておっしゃってました。やはりこういうものの需要が増えたのは、こう昨今の、ね、YouTube 人気とかもあるんでしょうかね。
1: そうですね、うん、そもそも写真を撮るのが好きで、まあ、父親の影響もあったりなんかして、その流れで動画を作るようになって、うん、なんかこうやっていじってるとお客さんから声かけられたりすることありますでしょ。
0: まあ、まあそうですね。
1: こんなことできないみたいな。うん、でまあ最近だと、幼稚園とか保育園の生活発表会を撮らせていただいて、パッケージにして父兄さんに買っていただくというようなお仕事があります。
0: 例えば学校関係の撮影って、うんうん、昔はそういう専門のカメラ屋さんがやるみたいなイメージあったじゃないですか。
1: そうですね。
0: だけど今はその動画っていうものがこう取り込まれてきて、はい、ただのこうスチールだけじゃないんでっていうこともあるんですかね、はい、デザイン事務所にお願いするっていうのは。
1: そうですね、うんうん、やっぱりパソコンでいろんなことができるようになったっていう、うん、今の若い人にしたら当たり前のことですけど、我々にしてみたら昔はね、プロのカメラマンがでっかいカメラ担いで、
0: そうですよね、
1: 照明さんと音声さんがいてっていう時代だったんですけど、まあ、機材も良くなり、パソコンの性能も上がり、そういったことで、まあ、個人でもできるようになってきたっていうことが大きいかもしれないですね。
0: はい、時代の流れとともにご自分もいろいろスキルアップしてやれることが増えてきたっていう感じなんですか？
1: そうですね、かっこよく言うとそんな感じですね。ありがとうございます。
0: ね、やはりそういう、こう時代を読むっていう力がね、必要だということですよね。
1: ありがとうございます。重ね重ね褒めていただいて。い
0: や、カメラがお好きだったっていう、お父様の影響もあってということなんですが、はい、最初は被写体としてはどういうものを主に撮ってらっしゃったんですか？
1: 風景が好きでしたね、うん、でまあ結婚して子供ができるとやっぱ子供撮るようになったりするし、なんかやっぱ風景が好きですかね、山撮ったり川は撮らないかな、海撮ったり夜空撮ったり、そういうものを撮るのが結構好きだったりしますね。
0: ちなみにそういうものを撮影する時の機材にはこだわる方ですか？
1: 機材から入る方です。
0: あ、機材から入る方なんですね。
1: ありがちですけど。
0: はい、じゃあそうやってやはりこうね、撮れた作品が、はい、まあ、逆に言うと、あ、中田さんこういう写真撮れるんだ、じゃあこれもお願いみたいな依頼につながったりするということですかね。
1: そうですね、うん、ただまあ写真学校出てるわけではないので、うんうんうん、例えば会社のホームページで使いたい写真があるんだけど、うん、社長さんがスマホでパシャッと撮るとちょっと寂しいけれども、うんうん、プロにがっつり頼むとちょっと高いよね、うんうん、じゃあまあ10くらいの予算でできる範囲でやりますよっていう感じで受けることが多いですね。
0: そういうことなんですね。すで、はい、に今まで中田さんのところに、まあ、別のねお仕事をお願いしてた方が、はい、これもできるならこれもお願いねみたいな感じが多いわけですね。
1: そうですね、 そうですね、結局まあ写真撮るとかホームページ作るとかビデオ撮るって会社さんにとってみたらまあ宣伝の一環なので、じゃあ会社案内作って写真も一緒に撮ってとか、ホームページ作ったんだったらまあビデオも一緒に撮って、YouTube の動画作っていただけないかなっていう話があると、やりますって感じですね。
0: もう全部まとめてお引き受けしますと、はい、そういうことができるので、オーダーする側からしたら、これをあそこに、これをそこにっていうよりも、全部スタジオヒロに任せれば一括でできるよってことなんですね。
1: なんとかします。
0: なんとかしますね。
1: なんとかします。
0: 受注先というのは、まあ、比較的こう中小企業多いというイメージでいいですか？
1: そうですね、まあ、あんまり大きい会社に入っていくこと、個人だとね、なかなか難しいので、市内の会社さんとか、広くて県内ですかね、エリアとしては。
0: なのでまあ小回りが効く、オールマイティでできるっていうところが強みということですよね。
1: そうですね、体は小回り効かないですけど、仕事は困り聞くように頑張ってます。
0: このスタジオヒロ、今何年ぐらいなんですか？
1: 2000年の1月1日に立ち上げましたので、今26年ですよね、だから27年目ですかね、
0: なったということなんですね。
1: そうですね、まあ、生い立ちをちょっと話をしますと、学校出て製薬会社で僕薬作ってまして、全く畑違いますよね、 でその頃弾き語りでライブをちょっとやってまして、うん、岡崎にカムっていうライブハウスとか、まあ、小さなライブハウスいろいろあったんですけれども、そこでライブをやってる時に、まあ、デモテープないのって言われて、じゃあデモテープは作りまっかみたいな感じで、ちょうど CD を自分たちで作れるか作れないかぐらいの時代なんですよ、うんうんうんうん、2000年っていうと。そうするとパソコンでまあなんとか自分で CD ができる時代になって、ここで CD を作ったんですけれども、ジャケットのデザインをちょっと自分でもやってみようと思って、うん、デザインやったらデザインが面白くなっちゃってで製薬会社いたんですけど、うん、市内の印刷会社でちょっとお世話になることになり、うん、でそこで2年半お世話になって、うん、2000年の1月1日にスタジオヒロを立ち上げたということで、
0: はい、
1: 印刷物メインの、うん、デザイナーとして一応スタートを切ったという感じですね。
0: ということなんですね、はい、パソコンを使ってジャケットを作られたん

0: そうですね、うん、もう今では当たり前ですけれども、当時はまだアナログの時代で、半下をいろいろこう手作業で作る時代で、それがパソコンで作れるようになって、データを作ったはいいけれども、まだ当時岡崎にそのパソコンで作ったデータを入稿できる会社、印刷会社さんっていうのがあまりなくて、で先輩のデザイナーさんに相談したところ、岡崎にもあるよってんで、そこに持ち込んだら、そこの専務さんが、あんた面白いもん作るねって言ってくれて、ちょおいでおいでおいでっつって呼んでいただいて、2年半お世話になってっていうことですね、
1: まさにあの先取りをするのがお好きというか、
0: もうそう言っていただけるだけでも今日来た甲斐がありました。本当に良かった、ありがとうございます。
1: あ、でもそうですね、その時代の先端を言っていたので、まあね、逆を返せばだからこそ入稿できるところがなかったけれども、入稿を先に持っていったらこんなもん作れるのって話になったわけですもんね。
0: そういうことだと僕は記憶してますけど、
1: はい、ありがとうございます、ということで印刷物をデザインするというところからスタートして、27年目、そんなスタジオヒロのお話を伺ってきました。それではここで1曲リクエストいただきたいと思います、曲のご紹介お願いします、
0: 安全地帯でジレッタイ。

0: 今週のゲストはデザイン事務所スタジオヒロ中田博さんです。引き続き中田さんにお話を伺っていきたいと思います。中田さんはご出身は
1: 生まれも育ちも岡崎で、岡崎から出たこともないぐらい生粋の岡崎人です。
0: 小さい頃のご自身を振り返った時に、はい、どういう子供さんだったんでしょうか。

0: スポーツ少年でしたね。もう今はスポーツできないぐらい成長しちゃいましたけれども、昔はサッカーやる子ってあまりいなかったじゃないですか、だからやっぱりみんな野球をやってたんで、小学校はソフトボール部、中学で野球部、高校で野球行ったんですけど、練習がきつすぎてやめて、でバレー部に入ったんですけど、バレー部入ったらすぐになんか生徒会の先生にちょっとお前こっち来いって言われて、もう生徒会の方に行っちゃったんで、だから
1: 運動するのがともかく好きだった、
0: 好きでしたね、
1: ということなんですね。
0: はい、大好きでしたね、水泳とか。
1: 小学校がソフトボール、
0: ソフトボール
1: ですか、はい、ソフトボールで何かこう思い出に残ってることってあります？
0: 当時やっぱりソフトの練習してても暑かったですけど、気温を考えるとちょろかったねって今思いますね
1: 確かにね、あの、はい、30度で暑っと思ってましたけど、
0: 思ってましたよね、
1: 最近30度結構涼しくないって思いますからね。
0: そうですよね
1: そうですね、だから、まあ、そういったような気候のね変化はあるものの、
0: はい、はい、そうです ね、あとあの、はい、藤川なんで、はい、タッパーウェアっていう会社が、まあ今ちょっとそこから撤退しちゃいましたけど、あのプールがあって、で母親が勤めてたんで、顔パスで入れたんですよ。でタッパーのプールから徒歩30秒ぐらいのところに僕住んでたんでもう毎日
1: 我が家のプールですね、
0: 我が家のプール、庭みたいなプールに、はい、あの毎日入ってました。
1: はい、必然的に体鍛えられるっていう感じですね。
0: そうですね、鍛えてましたね。ブルースリーが大好きで筋トレやったりとか、
1: で中学では野球だったっておっしゃいましたよね、はい、当時の中学生の野球部ってあの坊主頭だった頃ですか？
0: 坊主頭でしたね。あ、当時のスポーツ部って水飲めなくなかったです？
1: そうなんですよ。
0: ですよね、
1: もう根性で乗り切れっていう
0: ねそういう感じでしたよね。
1: 中学時代はその野球を一生懸命やったのと同時に、はい、何か他にこう夢中になったことってありますか？
0: やっぱギターに出会ったのがその頃かな、ギター持ってきて先輩いて、で弾いて、あ、かっこいいなと思ったりして、でギターをその頃始めたのかな、同時に母親がまた松山千春が大好きで、当時起承転結っていうアルバムが大ヒットした頃で、うちに帰るともうずっと松山千春かかってるんですよだから先輩がこうギター弾いてるのかっこいいなと思って、自分もやりたいなって思ったのがその頃ですね。はい、
1: ご自身でそのギターを手に取って音楽を始められた、でその頃に演奏していた曲っていうのは、いわゆるニューミュージック系のもんなんですか？
0: そうですね、やっぱり影響から松山千春の曲を弾き語りでやったりとかやってましたね、懐かしいですね
1: それをどこかでこう披露するとかっていうことはあったんですか？
0: その後、まあ、文化祭でよくやるじゃないですか、皆さんね、で大人になってライブ活動をその流れで始めてったっていう感じですね。
1: カムホールで、
0: はい、ですね、カムができたのが、僕が20歳ぐらいの頃だったので、それまでね岡崎で、まあ、喫茶店でフォーク喫茶的なのはあったんですけど、カムみたいにまあ本格的なライブハウスっていうのはあまりなかったので、カムで始めたのが最初ですね、20歳過ぎてからですね、
1: はい、ということは高校時代はその音楽活動っていうと何かやってらっしゃったんですか？
0: いや、ベッドの上で白いギター弾くぐらいですかね
1: じゃあ一人でね弾き語るという、
0: そうです、そういう感じです
1: そんな感じ
0: よくありがちな、
1: はい、自分でじゃあの作詞作曲されたりとかっていうことも？
0: そうですね、はい、オリジナルの CD を作ったりして、はい、
1: でそれが先ほどのカムで録音したものっていうことになるんですか？
0: はい、そうですね、カムでライブやってるとお客さんからデモテープが欲しいっていう話をいただいて、じゃあ作りましょうって言って、まあ、当時は本当皆さんデモテープだったんですけど、CD の時代になってたこともあって、まあ、CD を作らせていただいたっていう感じですね。
1: そうですね、デモテープでしたね。
0: デモテープでしたね。
1: そうですね、はい、あのラジカセでしたもんね。
0: そうです、オートリバースとか懐かしい
1: ですね。懐かしいですね
0: ダブルデッキとか懐かしいでしょ。
1: そうですね、そういう時代だったわけですよね、
0: はい、
1: でもそこでいち早く CD に
0: そう言われてみればそうです ね、
1: そうですね、だからこそのジャケットなんですよね。
0: そうですね、
1: ラジカセにジャケットってあんまりなかったですもんね。
0: せいぜい紙 の、あの四角いインデックスカードって呼びましたかね、はい、あそこになんか印刷してぐらいでしたよね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: その先ほどねご紹介いただいた初めて作った自分の CD のジャケット、はい、どういうデザインだったんですか？
0: これがまたえぐいんですけど、あのですね、爆風スランプっていうロックバンドが、まあ、ちょうど流行ってた頃で、その爆風スランプのジャケットを

0: を模したデザインです、
1: ね、
0: 今見るとなかなかえぐいですよフラクタルっていうなんかデザインなんですけど、
1: は
0: い、プラグインみたいなの使ってフォトショップの
1: こういうものをパソコンで作る人は珍しい時代なわけですよね。
0: 今ほど一般ではなかったですね。
1: 専門でこういうことをお仕事にされる方が、まあ、ぼちぼちで初めて来たかなっていう時代ですよね、きっと。
0: そうですね、はい、
1: でこのデザインを持ち込んだところ、
0: はい、
1: 印刷会社の専務さんが、はい、いやこれは面白いと、
0: 面白いと、そうですね、
1: 先ほどの話でそうだったんですが、
0: はい、
1: で実際にそこでお仕事をしていく上で、
0: はい、
1: 当時の中田さんのデザインを使って作られていったものっていうのは主にどういうものが多かったんですか。
0: まあ硬いもの、
1: ええ、
0: こういうなんかエンタメ系のものはあんまりないですね。やっぱり会社さんのチラシとか、
1: ええ、
0: ポスター、会社案内、名刺とか、そういったものが多いですかね、どちらかというと、やっぱりですね、でもそれよりもホームページを世に出した数の方が圧倒的に多分200は超えてるんじゃないかなと思うんですけどね、
1: そのホームページの制作自体はその印刷会社に勤めている頃から手掛け始めたっていうことなんですか。
0: いや、まだやってなかったですね、その頃は。
1: じゃあもう完全に独立してから。
0: 独立してから。
1: そういうことなんですね、
0: はい、
1: じゃあ印刷会社でこういったデザインなんかを、まあまあ最初はこう独学で始められたっておっしゃってました、
0: はい、
1: で実際にこう製品になっていくものを会社の中でまあ学び、そして世に送り出し、独立して、世の中はもうウェブの時代になってたってことなんですね、
0: はい、そういうことですね、はい、
1: 今あの200ぐらいは世に出していったんじゃないかっていうことなんですが、
0: はい、ちょっと言い過ぎたかもしれないですけどそのぐらいあるじゃないかなと思いますが、
1: そのウェブ作りますよ、サイト作りますよっていうことで、
0: はい、
1: 一番最初に受注したホームページとか覚えてらっしゃいますか。
0: 名古屋のお弁当屋さんかな、M 商店さん、まあ有名といえば有名なんですけど、のホームページが最初だったような気がしますが、それも印刷会社さんでお世話になってた頃に、まあ出入りしてたあのお客さんなんで、まあそのご縁があっていただいたという感じなんで、まあ僕は営業して取りに行ったという感じではないですね、はい。
1: だんだんこう口コミで広がってたって感じなんですか。
0: そうです、もう口コミだけですね、
1: うん、
0: なんか営業でどっか飛び込んだとかってこともないですし、自分のチラシを作ったってこともないですし、自分のホームページは作りましたけど、そのホームページから申し込みがあったってあんまりないんで
1: 本当に口コミなんですね。
0: 口コミですね、ご紹介いただいて。
1: そういうことですね、
0: はい、
1: でそういったそのウェブサイトを作っていくうちに、ね、先ほどお話のあったように、
0: はい、
1: その動画 YouTube であるとか、はい、そういうものがそのお客さんからまたオーダーが入ってくるっていうこの流れなんですね。
0: そうですね、最近はちょっと面白いものを作ってて、まあホームページって私が言うのもあれですけど、やっぱそこそこ費用かかるじゃないですか、
1: はい、
0: でも個人商店さんとか、個人でやっていらっしゃるまあ美容師さんとかお寺さんとか向けに1ページだけなんだけれども、テンプレート化してて、
1: はい、
0: もう入力していくとホームページが一応できちゃうよっていうプチウェブっていうあのサービス始めまして、これはまた話すると5時間ぐらいかかるんですけど、
1: はい、
0: キュッと話しますと、12指腸解離で僕1回入院したことがあって、でその手術後にその病院がパソコン持ち込み OK だったんで、パソコン持って仕事をしてて、でこういうことをずっとやりたいなと思ってて、入院中に開発したというそのプチウェブというサービスを、はい、始めて、今あの便利に使っていただいてる会社さんもたくさんあります、
1: ね、あの入院中の時間も無駄にしない、
0: 無駄にしない
1: ということなんですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。それではここで1曲、また2曲目のリクエストお願いします。
0: はい、松山千春で命。
1: はい、この曲を選んだ理由は、
0: これはやっぱりさっきもお話ししましたけれども、あの母親がずっと松山千春の曲を聴いてたっていうことで、まあなんか僕の音楽活動の中にも松山千春さんの影響ってかなりあるので、当時の曲ではないんですけど、とってもいい曲だなと思ってリクエストさせていただきました。

0: 今週のゲストはデザイン事務所スタジオヒロ中田博史さんです。それでは最後になりますが、はい、これからチャレンジしてみたいことあれば教えてください。
1: そうですね、あのご縁あってこの FM さんの今のビデオ撮影の方の後釜でカメラ回してたりしますし、なんかねFM さんとはご縁があって、あの独立した時も番組持ってたりなんかもして、ちょっとこっちの方面白いかもなということで、まあ、あのウェブとか映像
0: 国会議所の提供でお送りいたしました。それでは中田さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。曲のご紹介お願いします。
1: はい、中田博史でスピーディーパロディお届けしたいと思います。
0: はい、この曲はご自身で作られた曲っていうことですね。
1: そうですね、もう30年以上前ですけれども、井上陽水って方にちょっと影響を受けながら作った曲です。
0: 最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。

0: ¿Cómo estás?
1: Plný života.
2: Až energinga.
3: Jo jingsen.
4: 76.3 FM Egao. It is now 11 o'clock.
5: 午前11時です。
0: 皆さんこんにちは。愛知出身ボートレーサーの花田和明。
6: 水野のぞみと
7: 愛知県西尾市出身のシンガーソングライター小前梅乃です。
0: ボートレーサーギンギラトークプレミアム、この番組はラジオをお聞きの皆さんにボートレースを身近に感じていただき、初心者の方にも思いっきり楽しんでいただける30分、ボートレースを知らない方もベテランの方もぜひお楽しみください。
8: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764 55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。また FM 笑顔の公式ホームページ、リクエストフォームからも簡単にメールは送れます。じゃんじゃんお送りください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、この番組はボートレースガマゴーリの提供

0: ボートレース生ゴール。
1: 始まりました、ボートレーサーギンギラトークプレミアム。改めまして、花田和明、
2: 水野のぞみ、
3: 小前梅野です。
4: アシスタントの前川みどりです。皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
4: さあ、今年度からはルーキーレーサーの皆さんにも加わっていただいて、より一層華やかに賑やかにお送りしています。登録番号5444番、林和音さんです。改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: はい、ゴールデンウィーク期間中ということで、はい、すごくこうね、人の移動もありますけれども、憲法記念日、はい、さらに掃除の日、はい、皆さん掃除はできてますか？シーン、ね、どういうことでしょうか。はい、小前梅野さん、
3: は
4: い、
3: お掃除は本当にもう今1週間に1回みんなで集まったりとかするのがあるんですよ。なんかこの撮影のこととかで、
4: お配信とか。
3: あ、そうですね、はい、私 FM 笑顔さんでやらせてもらってる小前梅野のしゃべり足らないよって番組あるんですけど、はいはい、それの収録

0: 水野のぞみさんです。
1: はい、掃除ですかね。なんか一生懸命やろうとするんですけど、大型なんですけど、まあ、大型を全員的に回しちゃうかもしれないんですけど、綺麗にしてるのに綺麗にならないんですよね。
0: それ何かシステム的な何か、ま、間違いか。いや
1: ー、なんですかね。
0: なんですかね。
1: なんかバチッと来ないし、まあ、あの年末の大掃除も一気にやるのは無理だと、なんかちょっとね、途中でねアルバム見始めたりとか、そういうと飛んでっちゃうんで、結構前から、夏過ぎたぐらいから、はい、一部屋ずつやるんですよ。去年やったんですよ、はい、そしたらあの年末にはどこやってなかったかもう忘れちゃって、
0: え？
1: あります？ちょっとずつやろう、やれる日に、今日一日一箇所やれる日にやろうって、こう長い期間かけてやってたら、もうね、もう汚れていくじゃないですか、一箇所目のところが。年越すまでにはどこやったっけってなって、わあ、やっぱり掃除向いてないなっていう人です。
0: すごいですね、なんか巡ってますね。
2: はい、循環、
0: まあ、そういうことになるでしょうみたいな。はい、はい、そして花田和明さんです。
3: あの断捨離しないと掃除できないじゃないですか。断捨離、僕昨日引っ越したばっかなんですけど、
1: 一番楽しい
3: だけど、もう掃除をもう しようと思っても、あのアイロボットもさ、コーヒーでは動かないじゃん。
0: あ、物にが下にこう置いてあるとね、
3: はいはい、だから結局ここを片付けるのが一番大変なんだよね、うん、だから掃除の前にあの整理整頓ができたら掃除はすぐできるなと思ったんだけど、
0: ルンバの通り道を作ってあげないといけない。
1: でも花田さんが掃除してるってなんかあんまりイメージ、
0: なんか花田さんはあれだよね、うん、お家の何かそういうお仕事する人別にいてね、
1: うん、いてほしいぐらいのねイメージですよね、キラキラしてる、ね、そ
0: う、あとお家ではキラキラしてる感じで、
1: はい、
0: で、あのお風呂上がりはガウン
1: 着てそのイメージ、うん、
3: でもさ、掃除終わった後ってさ、ちょっとすがすがしい気持ちにならない？
1: めちゃめちゃすがすがしい気持ちにな
3: る。そうだね、はい、毎日訓練時代はさ、朝とね夜ね、はい、掃除してたからね。もうごほこりもないのに、
1: いやそう
0: もうこんなに掃除してるのにまたしなきゃいけないのに、ですからバリバリ掃除していたということで、はい、ね、協定学校出たばかりですからルーキーイヤーということで、林風音さん、お掃除どうですか、はい、今、
4: あんまり得意ではないです。私も大型なので、いや
1: 今日それを言い訳に私たちは
0: 出ました、大型人大型の人手を挙げてください。あ、お二人、
1: お二人だけだ、
0: はい、原田さん血液型何型か当てません、みんなで。
3: わかりやすい、
0: わかりやすい、はい、何型だと思いますか？
1: B A B
0: A B
4: A A なんかこだわりみたいなの
3: がこだわり
4: ありそう。
3: そう、 A なんだけど、 A って神経質っていうさ、 あれじゃん、
1: 神経質ですか？
3: A は神経質だよ、うん、だからすごい嫌だ。大型が羨ましい。
1: 分けたいっていうか欲しいもん半分。
3: 本当。いや俺大型なんとかなるわっていう大型いいなっていう。
0: ああなんとかなるわっていうとこを持ってると思います林さん。
4: その精神でなんか、うん、なんかうまくいけちゃう。うん、
0: その精神でうまくいけちゃう。
1: 言いたい。
2: なんか花田さんこだわり。あるじゃないですか。だから B かなって思ったんですよね。そう、さっき
3: 俺こだわりなんかあるかな。
2: なんかこだわりとかいろんなことに興味があって、うん、
3: あ、好奇心は
2: ある。あ、そうですそうです。でなんかいろんなことに挑戦してみたりとか、うん、なんでなんか B かなって。
0: 私名古屋手羽先祭りまでやってますよね。
2: そうなんですよ。
3: それ目立ちたがり屋っていう
2: 血液型関係
0: ない。こま嫁のさんは？
2: 私 B 型なんですよ、うん、なんかちょっと
1: 同じ匂いを感じて、
2: そうなんです、
0: 同じ匂いを感じたらきちんとやりたい A の人
2: 全然違います。
0: 掃除一つとってもなかなか、ね

0: でも本当にあれですね、協定学校っていうのはお掃除完璧に、ここすごくうるさく言われる。
1: そうですね、棚ロッカーの中とかも整理整頓してないと、ダメ、
2: バーッと怒られるもんね。
0: 不意打ちで開けられたりするんですか、
1: うん、何も言われずにチェックみたいな、
0: さって開けられて、
1: はい、
0: 散らかってると。
3: タオルとかかけとくと、下が揃ってないと、なんて説明するんですか。
4: こう、こう互い違いみたいになって、
3: ラジオには向いてないこれ説明する。
2: こういう風にかけ
0: て、だからお二人ともラジオに向いてない説明が。
3: そう、ね、もうピタッとね、下が合ってないとダメダメとか。
0: そこも言われるんですか。
3: そう、でもそのだから T シャツを、ロッカーにしまってある時に、うん、綺麗にくるっとしてる綺麗な面を、うん、スラをピタッと合わせて、
4: お店みたいに、
3: そう、
0: 見たら気持ちいいね。
3: だから卒業してなんか気になる気になる。
0: 気になるよね。どんな風に気になるんですか。
3: やれないけど結局ね、
0: お店とかどっか行っても気になる。
3: まあまあ宿舎とかでも、あ、スラ揃えたいみたいなちょっと気持ちが出てきちゃう。
0: もう卒業して長いとだんだん面揃わなくなっていく人もいるわけですね。
3: いや揃わないんですよ、私も揃わない、揃わないんだけど、あ、揃えなきゃなみたいな、もうこれは性格です。
0: 今日大型の人楽しそうです。
4: 誰がなんかその規律を正しく生活するっていうのは分かるんですけど、そんなこの干してあるタオルのそんところ揃えるとか、相当神経質な人がルール作ってます
3: よね。それぐらいなんかちゃんとしないとっていうんですかね、何かをちゃんとしないと1年で選手になるから、やっぱね、
2: 精神統一せよっていう、そういう
0: で、このあと出ていくそのまさしく荒波なわけですよね、皆さんね。だって林風音さん17歳ですよ。17歳で社会に出て、それ相応の対価をもらうわけですよ。よっぽどやっぱり精神的、あとね、こう何が起こるかわからない、常に危険と隣り合わせじゃないですか。そういうとこもあるんじゃないのかなって。
3: そうですね、は
0: い、この年になって思います。
2: すごくいい取り方してくれてます
0: 。すいません、今私教会側の人間
2: になって、なんか最近教官の CM 多いもんね。なんか教官スターみたいになっとるけど、もう教官の姿見るとゲロ出るわ。
0: カットできません、今のは。今のはカットできません。
3: それぐらい厳しかったんですね。
0: 厳しかったっていう。
4: 教官の方は学校卒業した人が一応経歴としてなってるんですか、選手にならなかった方が。
3: あ、いや、もうその教官になるっていうか、教官とか検査員っていういろんなボートに携わる、はい、お仕事をするために学校に来て、なんだろう、就職して1年間学校で研修を受けるみたいな、
4: は
3: い、工程があります。
4: ボートの選手になるんじゃなくて、その教官になるの道を最初からスタートしてるって感じなんですか。
3: そうです
4: か、
3: ね、でもその教官も心を鬼にして、花田さんにここまで言わせるぐらい鬼にしてやってきたんだと思います。
0: はい、ですね。さて、連休ということで、皆さんはお休みの時にどんな風に過ごしてるのか、過ごしたいのか、そんなお話ちょっといかがですか。はい、梅野ちゃん。
4: 連休、いやでもやっぱ旅行行きたいです
0: よね。休みがあったら旅行、どこ行きたいですか。
4: 北海道がいいです、やっぱ美味しいもん食べたいですね、
0: 旅行、旅がお好きな水野のぞみ選手。
3: 連休はおとなしくしたいです。もう人混みが苦手で、ちょっと連休みんなもうちょっとバラバラにしてくれないかなって思いますね。高いし、
4: 確かに
3: ね、同じ場所行くのにね、
4: 倍くらいしますよね、値段が。
0: ちょっと民族大移動すぎますよね。
3: ちょっとなんか考えません、北海道県民はここからここまで。
0: そこで分ける、
4: 移動距離、
0: そういう。それか誕生日の、最後の数字とかで分けると
3: か、ね、なんかもうそういうの作ってほしいです。

0: はい、原田選手はいかがですか？
1: そうですね、僕もゴールデンウィークとかお盆とかはだいたいレースじゃないですか、うん、なんで終わってから空いてる時に旅行行く
0: と。どっち方面？
1: タイとか。
2: 海外行きましたね。
0: 海外、海外のリゾート。
1: タイが好き。いや、バンコクだよ、バンコク。選手結構バンコク行く人多いんですよね。あったかいじゃないですか、
0: うん、食べ物も美味しい。
1: そうだけど、もう今円安すぎて、うん、海外はもう何年も行ってないかな。
0: 花田さんがそんなこと言っちゃうんですか、うん、
1: だから沖縄
0: 沖縄でここからですよね、林選手は、ね、
3: 今はなんか土日とか休日あってもレースが開催されてたら練習なので、うん、あんまり休日感はないです、うん、でも休みがあったらディズニー好きなのでディズニー行きたいです。
0: ディズニーですって。
1: ディズニー年に何回ぐらい行くんですか？
3: 年、まあ、3回は行ってました。
1: 3回は行くんだ。
2: 3回行ったら年パス。あ、でも年パスなかった。
3: 年パスない。
2: あ、そうなんだ。
0: なかった。
2: もう時代が進んでるんですよ、年パスがない、
0: うん、行ったらどんな楽しみ方するんですか？
3: でもやっぱアトラクションに乗るのが一番
0: 好きなのは何ですか？
3: でもジェットコースター系、
0: スプラッシュ
3: マウンテンとか、
0: ね、他にもあるんですか今？
3: だからビッグサンダーマン。
2: ジェットコースター系好きなら長島スパーランドでいいんじゃないと思っちゃうのは私たちだけ。
1: ホワイトサイクロン。
0: あれがいないんじゃないんですか？
2: あ、かわいい、かわいいも必要
0: だ。ね、ね、はい、なんか全体がね、うんうん、あの空気感が好きですね。はい、好きなキャラクターとか
3: は。トイストーリーのリトルグリーンメンっていう三つ目のキャラクターが好きです。
0: で、ここでわからないのが私と花田さんこのキャラだっけみたいな。
1: だって僕もうディズニーランド行かない宣言したもん。
0: それどういう理由で？
1: いや、人が多いから。で、連れもう誘われないようにするために、うん、あのディズニーランドディズニーランドは行きません。
0: もう卒業しました
1: もうあの並ぶのが嫌で。
2: 今時ね、そんなに並ばなくてもね、うん、
3: スマホで。
1: あ、そうなんだ。
0: 今並ばないんだ、うん、なんかファストパスみたいなのもいっぱいあるんですか？
3: 携帯で、はい、全部スマホで。
0: それも全部、昔はファストパス取るのも走ったよね。
2: 走りました、走りました。今お金払ったら、うん、そのファストパスが買えるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: もう原田さん、こっから打てるんじゃないですか。お金払ったら
2: 今ならいけるかもみたいな。
0: お金積めば
1: だってディズニーランド好きな人1時間並ぶの平気だもんね。うん、乗り物ね、
3: はい、並ぶのも苦じゃない。
1: 並ぶのが平気なんだもん。
0: 並んでも楽しいようになってるんですか？
3: まあ、なんか隠れミッキー探したりとか、
0: あ、ここにほらミッキーの形あるよみたいなのとか、
3: う
0: ん、
3: そう。
2: 結局一緒に行く人、うん、大事ですよね。確かに、うん、
1: 同性人一人でも行くんだよ。
2: でも笑っちゃダメだって。
0: 誰ですか、誰ですか、一人で行く方？
1: あ、同期。
0: 花田さんの同期の方で、
1: うん、一人でディズニーランド行く。
0: 大好きなんだ。
1: 好きらしい。
0: へ、じゃあ自撮りしてるのかな、ミッキーの。
1: 並ぶのも全然苦じゃないです。
2: 一人で並ぶはもうだいぶつまもの、うん、
0: でも一人も行けるんじゃない？愛さんもきっと一人で
3: 多分、
0: うん、
3: まだ行ったことないですけど、なんか
1: 誰と行くの？
3: この前はあの同期の滋賀と行ってきました、練習ない日に。
0: あ、同期の呼び方はこう呼び捨てで滋賀とみたいな。
3: あいつもはみゆって呼んで。
0: かっこいいなって思った。いいですね、同期って。いつまでもやっぱり特別ですか、同期って。
2: そうですね、学校時代は、うん、うん、みんないろいろあったけど、やっぱ卒業して時間が経てば経つほど、うん、あ、同期って大事だなって思います。
0: どんな時一番思いますか？
2: なんだろう、結局何でもやっぱ1年一緒の釜の飯を食べてたって今思えばでかかったなって思うかな。なんか何かあった時にポロ

0: とやっぱ最終的に喋って味方してくれるのは同期かなって思います、う
1: んうん、ちょっと家族みたいな。
0: そうですね、うん、そうだと思います
1: よね、
0: はい、
1: 本当にね。さあそれではここで、はい、小前梅野さんのミニライブいきましょう。
2: はい、
1: はい、
2: まあ、休日ということでこちらの曲いきたいと思います。生沢雄一さんで一息つきながら。

0: いやー、私たちもみんなでディズニー行きたい。
1: ディズニー行きたいですね。
2: 全然乗ってない。ディズニー行かない。
1: もう卒業宣言しちゃった人いますけれども。
0: 皆さんそれぞれ趣味、まあね、かざねさんはディズニーがある意味趣味ですよね。
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね。あの三つ目、はい、ね。それぞれ趣味っていうと、こまゆめのさんは。
3: もうでも YouTube を見あさるとかが趣味になっちゃうんですかね。
0: なんか面白そうなのとかピピンってくるのがある。
3: 私がよくおすすめに上がってくるのは、あのゲーム実況をよく見るので、人がゲームやってるのを見る。
0: 結構人気なんですってね。
3: 面白いんですよ。なんか大体なんか自分ってやった方がおもろくないって言われるんですけど、ゲームが下手だから上手い人のプレイ見るのが面白いんですよね。
0: あ、そういう楽しみ方。はい、はい、水野のぞみさんは。
4: 私はもう趣味がいっぱいありすぎて、まあ、深く疲れないタイプなんでいっぱいありすぎたんですけど、まあ若かりし頃は私もディズニーたくさんハマってて、まあいっぱい行って、だから毎回こうテーマを変えて、今回は隠れミッキーを探すとか、今回はこのレストランに行くとか、テーマを変えて遊びに行って、結局フロリダ、ディズニーワールド、
0: フロリダ
4: 行って満足して次の趣味に移って 今に至ります。
0: 今一番楽しいね。
4: いやー難しいです。旅行も楽しいし、うん、あのフラーダンスやってるって話したことあったかな、うん、もうやってるし、編み物も最近教えてもらってやってるし、何ですかね、
0: スイーツ作った、
4: スイーツも作るし、うん、やりたいことはいっぱいあります。
3: 趣味
4: でも、あ、そうそう、目標が去年はホノルルマラソンを、あのプライベートですよ、目標走るっていう1年の目標を掲げて1年楽しく旅行もしてたんですけど、今年はなんか去年やりきっちゃった感があって、行きたい、ここ行きたいとかもないですし、なんかこういうのいいよっていうのを募集します。
0: 募集まさかの趣味募集
4: 募集中です、は
0: い、そして花田和明選手です。
2: あの僕もね、レース場でルーブとかマップとか地球の歩き方とかを隅から隅まで読んで、で、だいたいフライングしたら1ヶ月あるからもう絶対にフライング休みに1ヶ月は1個は行ってた、うん、で、空いてる同期探してで、行ったかな、いろいろ、もうほんと何カ国も行ったな、うん、だからフライングした分だけ行ってる。
0: ああ、フライングした分訪れる国も、
2: もう増える、
0: ね、旅先が増える。
1: いいのか悪いのか

0: いや本当ですね。ちなみにこれから行きたいとことかありますか？
1: フランス。
0: なんかフラってきたからまたフライングって思ったら、
1: なんか最近なんかフランスよく行ってる人がフランスいいよって言ってくれて、なんか行くときは誘ってって言われたんで、なんかフランス料理が美味しいらしいです。
2: ちょっとそれはぜひ行ってもらって、ね、教えてもらいたい。
1: その国の食べ物がなんかすごい興味があるっていうか、だから結構行くと僕市場も行くんですね。
2: マルシェみたいな。
1: マルシェとか、まあ、例えば韓国とかでもマジャンドンっていう肉の食肉市場のそばにある焼肉屋さんってやっぱ美味しくって、もうザーッとでかい肉が吊るしてあるすごい食肉市場があるわけよ。そこにある焼肉横丁みたいなところの焼肉がすごい好きで、ベトナムとか行った時もやっぱベトナムの市場見に行って、この人じゃどこで何を買ってどういうふうに料理してるのかなって、そういうのすごい興味あって。
2: すごいですね、こういう野菜日本にあったっけって思うようなものがね並んでたりとかね。林さんどうですか、先輩方素敵でしょ。
0: はい、
2: ね、ちょっと憧れません、こんな風になれるんだ、頑張るとこういう道がこういう世界が開けるんですよ。
3: 私も世界のディズニー行きたいです。
4: いける
2: 最終目標フロリダ、
0: はい、フロリダ
2: ディズニーワールド、
0: はい、
2: ね、じゃあぜひ行ってもらえるように、ね、じゃあまた番組の方もよろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
2: 今日も皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
5: ボートレース蒲郡からのお知らせです。ボートレース蒲郡5月の本場では6日水曜日まで中日スポーツショー第55回竹島弁天杯、12日火曜日から17日日曜日までビーナスシリーズ第3戦第18回マンスリーボートレース杯争奪ムーンライトプリンセス決定戦、25日月曜日から31日日曜日まで札幌ビールカップを開催します。蒲郡のレースは6日水曜日までのレースは午後3時から、12日火曜日から17日日曜日までのレースと25日月曜日から31日日曜日までのレースは午後3時15分から開始します。またボートレース蒲郡では蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売書ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしています。詳しくはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE 友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。またハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像内のボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクションボートレース VR スプラッシュバトルのほか、このゴールデンウィーク期間中は様々なイベントで皆様をお迎えします。本日5月3日日曜日はロボットやドローンの操縦体験ができるキッズテクノラボ、4日月曜日はプロの似顔絵師がお客様の似顔絵をお描きする似顔絵広場、5日火曜日は中日ドラゴンズ OB 祖父江大輔さん、スピードワゴン井戸田潤さん、ボーイズ&メン辻本辰徳さんが出演する東海ラジオプレゼンツドラゴンズ応援トークショー

水曜日は優勝戦出場選手インタビューなど盛りだくさんのイベントでゴールデンウィークを盛り上げます。詳しい情報やその他のファンサービス、イベントにつきましてはボートレースがまごおりの公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレースがまごおりでお楽しみください。

0: お送りしてまいりました。ボートレーサーギンギラトークプレミアム。
1: この番組は毎月第1週、3週が本放送、第2週、第4週、第5週が再放送です。
2: FM アガオの公式 YouTube でアーカイブとしても聞くことができます。ぜひチャンネル登録をお願いします。
3: 次回もどうぞお聞きください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、お相手は
0: 花田和明と
1: 水野のぞみと
2: 駒井夢乃と
3: アシスタントの前川みどりでした。この番組はボートレースガマゴーリの提供でお送りしました。

0: 町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: 76.3MHz FM 笑顔、都内梅野のしゃべりたららら。こんにちは、5月8日金曜の昼下がり、いかがお過ごしでしょうか。こまい梅野のしゃべり足らないよ、第260回目の放送をお送りいたします。本日も愛知県岡崎市の隣、西尾市出身のシンガーソングライター、こまい梅野がリスナーの皆様に笑顔をお届けするべくお送りしてまいります。ということで、ゴールデンウィークがもう終わったのかな。一応6日ですかね。最短だと2、3、4、5、6ですか。最長だとどこからゴールデンウィークなんだ。私ゴールデンウィーク中、まあ1から5までもうライブ続きだったんですけど、これこの時にお会いしたお客さんの中で8日間お休みって言ってた方がいたかな。もうさ、4月の25から5、さすがにいないか。4月の25からゴールデンウィークの人はいないか。29から30と1で有給使ってだと20、30、1、2、3、4、5、6、あ、これで8日間か。そっか、31も休み。普通にね、カレンダーで言うとね、普通の日ですけど、29が祝日で。どうなんだろう、逆に2から2の土曜日から7、8で有給使って9、10まで、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと9日間。おお、まあどういう選択をするかだし、そこで有給が取れるのかとかね、会社自体がもうすでにもうそこを休みで長期にしちゃいましょうっていうところもあるだろうし、なかなか結構今年のゴールデンウィークは難しい配置になってますね。なってましたね。だから現在進行形で8日の今日もね、ゴールデンウィークっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、お休みの方もお仕事の方もどうぞ、こまい梅野のしゃべり足らないよ30分お楽しみくださいませ。ということで、今日はこのコーナーからやっていきたいと思います。
2: チロルチョコはお好きですか。チロルチョコ研究所

ましょう。チロルチョコ研究所のコーナーです。このコーナーでは皆さんご存知のチロルチョコ、私コマイが、僭越ながら食レポさせていただこうというコーナーでございます。いろんな味の可能性に触れて最終的にオリジナルな味のチロルを作るというのが目標でございます。今回ご紹介する商品はもうちょっとね日にちが過ぎちゃったんですが、5月の5日何の日でしたか皆さん。さあ子供の日ということで、子供の日チロル出てましたのでこちらご紹介したいと思います。こちら箱のビッグチロルって言われるやつって、季節限定の商品です。なんと周りのパッケージを組み立てるとめちゃめちゃ楽しい、これはなんだ、鯉のぼりです鯉のぼりとあと金太郎とかがね組み立つという、とても食べても美味しい、作っても楽しい商品となっております。そして、こちらの中に入っているフレーバーがね限定のフレーバーになりますので、そちらを食べていきたいと思います。で3つ味が入ってるんだけど、ビスと バナナマシュマロとかしわ餅で、このバナナマシュマロとかしわ餅がビッグチロル子供の日の限定のフレーバーです。なんでビスはね定番商品なんで、かしわ餅とバナナマシュマロを食べていきたいと思いますよ。ではまずバナナマシュマロからいただきたいと思います。パッケージがねめっちゃ可愛くって、うさぎと猿とタヌキがそれぞれパッケージングされていますね。このバナナマシュマロ味は動物が描かれてます。いただきます。よっ、こりゃ喜ぶよ。いやこの組み立てるのも楽しいんだよね。ひな祭りの時にもありましたが、バナナマシュマロ、あもうめっちゃ外のこのフルーツチョコ、うん、あうまーい。マシュマロのこのふわっとした感じとバナナの風味のチョコがふわっと、あ美味しいわこれ。紅茶に合いそう、めっちゃ。ダージリン、アールグレー、ちょっと紅茶の種類は分かんないんですけど紅茶に合いそう、美味しい。あなんかもうすごい一瞬で口に溶けちゃった。はい、じゃあ続いてかしわ餅味いきたいと思います。でこれは金太郎とクマ、ビスが金太郎の組み立てると金太郎になる、でかしわ餅の方が組み立てるとクマになる。金太郎のさお話に出てくる一部を切り取った感じね。でクマもさ表情がクマ、イントネーションがちょっと難しいなで、あ、ちゃうわ、違った、誤情報です皆さん。組み立てる式なんだけど、ビスが大きい土台の体になってて、クマと金太郎の体の土台で、この顔の部分がかしわ餅味になってんだ、金太郎もクマも。そういうことだ。ぜひこれパッケージ開けて、表情もねそれぞれいろいろパターンがあるんで開けてみて楽しんでください。それもではかしわ餅味いただきたいと思います。でこのねかしわ餅味がねほんと鬼門ですあ、うわかしわ餅だわ匂いはもう完全にかしわ餅。いただきます。うん、もち組が入ってる。うん、お、あなって、なんかいつぞやかに食べたかしわ餅味が私どうも苦手だったんです正直言うと。でもこれ味変わったりとかしてんのかな、なんか美味しいかも。めっちゃかしわ餅なんだけど、あれなんかその日の私の食べるコンディションによって味が変わるのかな。なんかめっちゃかしわ餅美味しいわこれ。あら、すごいかしわ餅味苦手のイメージがあったんですけど今年払拭されました。うまし、ぜひね子供の日過ぎちゃったんですけど

もしかしたらお近くのコンビニとかスーパーとかにこの子どもの日チロルまだ置いてあると思うので、ぜひゲットしてみてください。以上、チロルチョコ研究所のコーナーでした。

0: 古米梅野のしゃべり足らないよは、世界で愛される紅茶ブランドマイティーリーフの提供でお送りします。古米梅野と高校球児のもったらトーク、コマイ梅野のしゃべり足らないよもったらトークのコーナーです。高校球児のお二人よろしくお願いします。
1: はい、高校球児と久保太郎です。
2: やば
1: 久保太郎です。
2: なんかもう仙人みたいな。はい、梅野久保太です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 何今の。
1: 頑張っていきましょう今日も。
2: はい、劣化版やす子ちゃんみたいな。
1: はいのね。でももうどんどんやっぱね、もう
0: 元気だね、
1: 着色していかないと、うん、
0: 元気
2: じゃないだろ、絶対絶不調だろ。
1: えこれ切らないのこういうのは。
2: 切らないよ、もうこのままだ
0: と。だってこんな唯一無二の声出してるの。
2: 唯一無二って
1: 言
0: って言ったよね。
1: 唯一には聞こえたけど、
0: 唯一無二ですから。
2: みんなもうテンション悪すぎだろ。
1: いやいや、はい、仕上がってるよ。
0: ということで、はい、お菓子を食べよう。
2: よっしゃ、
0: もう分かってたから、ちょっとテンション上がっちゃったでしょ。
1: いや、もうそうよ。もうやっぱあの声出ますよ。
2: そういうの
1: を歌詞食えるってなったら、俺はもうね、歌詞食う前あの声出るからいい。今日も出ちゃったってだけの話ですけどね、う
0: ん、ちょっとね、はい、ここ最近、はい、もったらトークも、はい、食べ物続きとか、
2: はい、嬉しいのよ、本当に、ね、嬉しいの
0: ながら、はい、なんか本当にね、皆さんからめちゃくちゃたくさん、はい、いろいろいただいて、うん、一本じゃ収まんないから。
2: そうなの、そうなの。
1: ありがたいっす
0: よ。めちゃくちゃありがたいの。
2: ありがたい、ありがたい。
0: そうで、なんかね、これはっていう、うん、期限の早いものはあっちが食べちゃうんだけど、
1: はいはいはいはい。
0: なんか、そうそうそう、収録のタイミングで、うん、こう高校球児のみんなと食べたいなと思ってね。
1: いや、ありが
0: た
1: い。嬉しいよ。最近だから収録の時ちょっとやっぱ腹すかせて来るというかさ、
2: 確かにね。
1: あ、なんかこの後ちょっと
2: げっそりしてるもん、
1: ね。しゃべたらの収録あるからなと思ってこうちょっとね。
2: それぐらい。まあでもこのおかげで結構全国のご当地の、
1: うんうん、
2: そういうお菓子とか食べさせていただいてるんで、
1: う
2: ん、
1: いや本当
2: 感謝です。
1: ありがとうございます。
2: はい、ます
0: で今日も、
1: はい、
0: 今日はなんとですね、
2: はい、
0: 味で言うと4種類。
1: そんなに。
0: はい。
2: すごいな。
1: すごいですね。
0: いただけます。
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: でまず一つ目、うん、
2: はい、
0: こちらですね、岐阜いちごを使ったお菓子。
2: お隣の、
0: はい、
2: 岐阜
0: 土屋さんの。
2: へえ、全然聞いたことない、はい、
0: でも京都のお菓子ですね、京菓子。
1: あ、そうなんですね。
0: 満月さんの、
1: うわ、
0: もうあじゃり餅。あ、これ違うわ。これ違うやつだ。
2: 確かに、ね、読んでるものとね、特訓が触ってるものなんか形状が全然違う感じだった。
0: あ、すいません、あじゃり餅は、はい、私が全部食べました。
1: あら、なんか見当たんねえなと思ったんだよ。
0: あじゃごめんごめん、これね、ごめん、ないわ。
1: え
0: これ期限が近くて私が食べちゃったの。
2: ないんだ。
1: ないやつの説明を受けたってこと。
2: 大事大事大事。
0: なんかうんって思ったんだけど。
1: いやでもなんかね、
0: 違った。
1: 違うなと思ったけど、
0: 今、
2: はい、岐阜いちごも使ってない。
0: 使ってない、
1: 一応何でしたっけ、なんていうやつでした
0: っけ、京菓子満月さんのあじゃり餅、
2: はい、うわ、
1: 皆さんぜひね。
2: すごい、あじゃりでバイトしなかったっけ。
1: してた、昔ね。
0: なんかね、もちもちした生地の、あの、なんていうの、おまんじゅう生地の中にあんこが入ってて、粒あん、
1: で
0: めちゃくちゃ美味しかったんだけど、ごめんなさい、私がいた

0: ました。
1: うわー、いけるじゃん。
2: 見たかった、せめて。
1: いちご大福みたいな感じ、
2: ね、せめて見たかった。
0: 皮はね、なんかどら焼きの、あ、どら焼きともちょっと違うな、なんかね、茶色なんだけど、うん、茶色のね、もちもち、あんとね、なんて言ったのかな、もちもちした茶色の皮。
3: どら焼きじゃないの、それ。
0: どら焼きじゃないの。どら焼きよりももうちょっと薄い感じ、で、中に粒あんが入ってて、うん、
1: いや、めちゃくちゃ食いたいんだけど。
0: ごめんなさい、ございません。
1: いや一番惹かれてる
2: の。やられたわ、なんか。
0: じゃあちょっと早速食べていきましょう。は
1: い、いや切り替えられないよ。
0: はい、プティ大垣。
2: あ、次のやつね。
1: はい、ピン芸人さん。
0: あ、ここ。
2: いそうだけど、いそうだけど。
0: プティ大垣、いそう。
2: 東海中心に
1: 活動
2: してるね、それ。
0: ちょっとややこしいことになっちゃったけど。
2: これあるやつね。
0: そう、これが、土屋さんのお菓子で、プティ大垣、岐阜いちごを使った。はいはい、
1: これね、出ました、出ました。
0: はい、
2: 岐阜いちごなんてあるんだね。
0: はい。大垣城、うん、岐阜県のね、はい、大垣城の石垣に見立てて、
2: はいはいはい、
0: 1959年に誕生した大垣の小さな妹、うん、プティ大垣って
1: 人なんか情報量すごい、
2: ね、人ではあるってことじゃん。
1: 小さな、もうまずガキが多すぎ
2: て芸名みたいなこと。
0: 小さな妹です、ね、
2: 妹さんなの。
1: 小さな妹、
2: 妹なんだよ。
0: 岐阜県産のいちごジャムを使った甘酸っぱいいちごクリームをしっとりふわふわのブッセにサンドしました、うん、ってことです。
1: いいっすね、は
3: い、いいですね、
0: はいはいはい、じゃあちょっと
1: この形状ね、
2: あ、これあれだ、パッケージが大垣城とか、
0: ね、ですね、お城の感じになっていて、
2: はいはいはい、いい
0: っ
2: すか、開けちゃって
0: ブッセだから洋菓子よな、
1: はいはい、
0: ブッセって洋菓子
1: 洋菓子よなって、
2: え、語尾それそんなんだったっけ。あ、これ
1: こっち系ね、こっち系
0: ね、こっち系ね、
1: はいはいはい、
0: これは
1: むちゃくちゃ美味しい。
2: めちゃめちゃうまいよ。
1: 全然全然全然。
0: うわふわふわ、はい。
2: これはうまいよ。
0: いただきたいと思います。
2: はい、
0: なんか表面が結構、
1: う
0: ん、
1: これな、これブッセっていうの。
0: これブッセって言います。
2: ブッセ。
0: カスタード生地の。
1: これも一口でいかないと思う。
0: いただきたいと思います。
1: ポロポロです。
0: うん。
2: うん。
0: うん。
2: うん。
0: 柔らかい生地が。
2: めちゃくちゃうまい。
0: うんうんうん。あ、
1: うまい。
0: いいね。
2: うん。
0: いちごのさ、
2: うん、
0: 酸味が
2: 来るね、
0: うん、
1: うまいわ。
0: と生地の甘いふわ、なんか生地がさ、もはやこう空気じゃね。ね、
2: うん、柔らかいね、
0: 柔らか、めっちゃ柔らかい、
1: うん、これなんだっけ、プティ大垣、
0: プティ大垣、プティ、あの、こちらですね、小さな妹です。
1: プティ大垣は
2: 何これ、なんで人なの、人のってこと。
1: プティ大垣と小さな妹一緒でしょ。
0: プティ、あ、一緒です、一緒です。
2: これの小さな妹さんが、だからプティ大垣ってことでしょ。
0: 1959年に誕生した大垣の小さな妹、プティ大垣。だから、これが、うん、この商品自体が小さな妹です。
2: はいはい、
1: あー、そういうこと？
0: そういうことです。
1: うん、あ、擬人化みたいなこと？
0: そういうこと。
2: あー、なるほどね。ああ、そういうこと
1: か、すげえ難しいことや
0: った。すごい。いや、痛い人となんか、あーみたいな。
2: あしらうみたいにしないで。
1: なるほどね。
2: いや、うまいっすね。
1: 攻めてるね。
0: うまいですね。うん、はい。ということで、いちご味、
2: はい、
0: あ、今日さ、振り返ってみたら、はい、いちご味のもの特集ですね。
2: ああ、そうなんだ、
1: 嬉しい、
2: はい、俺らが食えなかった、食べられなかったやつ
1: は、そのお餅のやつもね、
0: あんこです。
2: あ、じゃあ、よかったですよ、いちご特集ではなかったんだね。
0: はい、うん、ということで、続いて、
2: はい、
0: こちらいただきたいと思います。
1: 何これ、
0: いちごドーナツ棒。
1: ドーナツ棒、
2: いちごドーナツ棒、
0: はい、で、はいはい、これはど、なんかかりんとうみたいな形してるんだけど、ードーナツ棒です、
2: ね、ドーナツ棒
0: で、はい、これがね、これのいちごドーナツ棒と、
2: う
0: ん、黒糖ドーナツ棒、2種類味いただいたので、
2: は
0: い、どうする、多分ね、黒糖ドーナツ棒がスタンダードです、
2: はいはい、あ、一番ね、
0: うんうん、これが、こっち行ってきます、
2: まあ、スタンダード1回行った方がいいんじゃないですか、
0: はい、
2: はいはいはい、
0: じゃあこれから行ってみましょう、
1: はい、ありがとうございます。
0: ね、
2: なるほどね、
0: カリントみたいな、
2: なんだろう、
1: サーターアンダギー引き伸ばしたみたいな感じ、
0: そうだね、
2: あ、そうかもね、
1: どっちかで言ったら、
0: いただきます。
1: いや、もう匂いが、あ、でもカリントだ、
2: カリント匂いそうだね、
0: カリントの風味、
1: カリントだ、
0: いただきま す,
2: いす、
1: 形がまあちょっと、
0: あ、
2: うん、
0: でも食べるとドーナツ、
2: 本当だ、これはうまいわ、
0: うん、
1: これあれだ、ミスドのオールドファッション、
0: うん、あ、硬さはね、うん、味がさ、マジ黒糖カリント、
2: ドーナツだね、これ
0: うめ
1: え、ドーナツだね、
0: うん、うま
2: っ、これ美味しいわ、
1: これうまいわ、
0: ジュワーって感じしない、うんう
2: ん、あ、俺結構超えてきたわ、
1: うまいうまい、
0: なんか黒糖の味がさ、ジュワ

0: これジュワッとする。
1: トッくんと同じ色じゃん。
2: いいんだよ俺の色を例えばそれ。なんでそれ。
3: 肝臓が悪い。
1: 肝臓が悪い。
2: ドーナツに俺申し訳ないよ。だと俺が。
3: 逆に逆に。
2: うん。いやうまっ。もうこれすごいよ。
1: 牛乳です。
2: だって断面がもう染みてるから
1: すごい。牛乳だよ、ね。
2: いやこれ牛乳合うわ。
1: 牛乳だわ。
2: 牛乳合うわこれ。これいいね。
3: うん。
2: 美味しい。
3: これは、うん、これ結構甘いけどさ、うん、なんかバクバク食べて
2: る。これやばい。サイズ感がさ、
3: うん、
2: これちょうどいいじゃん。
1: 良くない良くない良くない、
2: う
1: ん。
2: これいっぱい食べちゃうわ。
1: いい意味で良くない、
2: うん。
1: これはもうう
2: まい。これバクバクいっちゃいます、ね。
3: いちごに期待。
2: はい。
1: うますぎこれ。
2: これが一番スタンダードな。
3: はい。続いて
2: うまいねこれ。
3: いちごドーナツ棒いきましょう。
2: はい。今の。
3: 多分ねなんか今いちごドーナツ棒の方をサンリオとコラボしてて。
1: 本当だ。
3: パッケージがめっちゃ可愛いことになってる。
2: うわ
3: ー。どれがいい？
2: じゃあ俺ケロケロケロッピー。
3: あ、ポチャ？
1: 俺マイメロがいい。
3: ケロッピーとポチャッコセットと
2: ポチャッコ？
3: マイメロクロミセット入っ
1: ちゃう。ありがとうございます。
3: 私は主人公
2: あ
3: キティとポムプリ。
2: 主人公なんですか？
3: え、キティちゃんって主人公じゃない？
2: ケロケロケロッピーも主人公じゃないの？
3: 確かに。
1: いや、マイメロも主人公じゃない。
3: 確かに。サンリオの稼ぎ頭、キティ。
2: まあね、まあ、やだな、なんか
1: ランキングやってるもんね。
2: やめてよ。
1: ランキング。
2: いちごドーナツ。
3: いちごドーナツ。あ、
1: めっちゃいちごです。
2: すげえ来るわ。
3: めちゃくちゃいちごだ。
2: これはいちご来んじゃない、結構。
1: すごい。
3: いただきます。
2: いただきます。
3: おー！
2: うん！
1: なるほどね。まあまあまあ、うまいよ。
2: うまい。
1: うまいうまいうまい。
3: いちごの、
2: 来るね。
3: なんだろう、このジュワーっとくる
2: ね。
3: ね、後からさ、後からすごい酸味来ない。
2: 来る。
1: 来る来る来る。
2: 後から来る。
3: なんかやっぱ、いちごってさ、酸味が大事なんだね。
2: 大事だね。
1: なんか、お腹いっぱいなんだ
3: よ。いいことじゃん。
2: いや、
1: ありがたいよ。
2: 幸せですよ。
1: もうずっしり来るもん。
3: うん。
1: このドーナ
2: ツ。なんだろう、マジでこれジュワッと感あるんだよね、なんか。
1: このサイズがね、
2: 嘘、うん、
1: めちゃくちゃいい。
2: これ、うん、絶妙じゃない？このサイズ感。これいっぱい食べちゃうわ。う
3: なんか女の子のお口で3口ぐらい。
2: うん。あ、大きさで。
1: 俺は上品だから5口で。
2: 口数多いと上品なのかわからんけど。
1: おちょこだから。
2: うん。美味しい。
3: チョモだ。
1: チョモだ。
2: チョモだ。
1: チョモだ。
2: コモダにならぬ。
3: チョモだ。
2: まあこれ美味しいわ。
1: うま。
3: うん、いいね、いちごもいいね。
1: うん、
2: うん、
1: 面白いね。
2: 美味しいですね。
3: はい、
1: こんなのもある。
3: じゃあ、
2: はい、
3: 続いて、
2: うんうん、
3: いちご味もう一種類、これでラストですね。
2: はい、いちご祭りですよ。
3: ウイロバ
1: ー、お
3: 白ウイロ、
2: うんうん、
3: キャンディーグリッター付き、
2: うん、
3: 佐久間いちごミルクとのコラボになります。
2: おお、
3: 全然ピンときてない。
1: どこで切るそれ。
2: いろいろなんか、
3: あのウイロバーの白ウイロあるじゃないですか、うん、白いウイロ、
2: はい、
3: と、うん、あの飴でさ、いちごミルク、わかる、
2: はいはいはい、
3: なんかかぶとさ、なんかサクサクする飴。
2: はいはい、わかるわかる。
3: 三角形。
1: めっちゃ好きなやつ。
2: あれのやつだ。
3: そう、あの佐久間いちごミルクと、うん、コラボの商品です。
2: ああ、
1: やばいねこれ。
3: はい、
2: あれなんだ。あ、だから似てんだ、これちょっとパッケージっていう。
3: そうそう、だからパッケージめっちゃ可愛いことになってる。
2: チュルチ
3: ュル
2: に。
3: うん。
2: あー、そういうことか。
3: 可愛いことになってます。
2: すごいね。
3: はい。
1: これでオース色でしょ？
3: オース、あ、そうです、オース色。で、
1: うん、
3: ウイロはお米の蒸し菓子です。
2: うん、
3: もっちりとした白ウイロに、いちごミルク味のシャリシャリとしたキャンディーグリッターを振りかけ、
1: うわ、
3: 食感の重なりをお楽しみいただけます。
2: 全然想像できないんだけど。
3: 宝石のようにきらめく見た目と限定色のバーが可愛らしさを彩りますということです。
1: すごいね、なんか
3: ちょっとい
2: きますか。
3: これ写真撮りたい。
2: あー、撮っといた方がいいね。
1: もう初めて見るもんこれ、
3: はい、
2: すご
3: い。あ、見て、あ、バーになってるよ。
1: すごい、
3: なんかアイスキャンディーみたいな形
2: になってる。マジでアイスキャンディーじゃんこれ。
3: はい、
1: 本当だわ。
3: え、
1: はい、え、すご
2: い。あ、すごい。え、ま、本当にアイスじゃんこれもう、
3: うん、キャワ、キャワ、
2: キャワですね。しかもなんかアイスの 棒、はい、棒みたいなところもピンクでね。
3: で、なんと中に個包装で、うん、
2: はいはい、
3: こういう
2: 出た、はい、なんか来ましたよ。シャカシャカのやつが、
3: 佐久間のイチゴが書いてある。
2: 可愛 いからあげるって書いて
3: ある。はい、可愛いからあげる。
2: あげるって書いてる。
3: 可愛 い、あ、本当だ。可愛 いからあげるって書いてある。ありがとう。
1: 可愛 い
2: はいはい、これをこの
3: 何かけると、
2: ウイロバー開けて、
3: うん、キッシュの上でやりますか。
1: 切り餅みたい
3: だ
1: ね。
3: はい、切り
2: 餅。バーを開けて、
3: はい、まずはウイロを開けます。
2: はい、
3: はい、
2: はいはいはい、もう
3: あ、で、うん、透明なフィルムに包まれてるので、これを剥がします。
2: これも剥がし、
3: はい、剥がしです。
2: 中のやつ、
3: はい
2: はい、
3: 透明なこの

0: 周りをね、はいはい、透明のフィルムがそうコーティングしてるから、
1: はいはい、剥がしました。
0: これを剥がして、
1: はい、
0: で、いやまあ白ウイルのあれですね、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと先に白ウイルだけ、
1: 白ウイルだけいっていいですか。
0: うん、うん、もちもちもちもちって感じ。
1: はいはいはいはい、
0: はい、で、一旦ちょっとこれ避難させて、
1: 色だね。
0: で、
1: はい、
0: このキャンディー、うん、あ、すごい、お米の味がすごい
1: する、めっちゃする、
0: うん、すっかり蒸した、
1: これを全部、
0: これをかけます。
1: はい、あ、これ何、
0: あ、めっちゃいちょ、
1: これあれじゃない、
0: おー、いちごミルク、はいはいはい、パチパチじゃないんじゃない、
2: これもだから飴だよ、だから
3: パチパチ系じゃないのこれ、
0: パチパチじゃない、そう、本当にさ、あの佐久間のいちごミルクを
3: 砕いて、
0: 砕いたみたいな感じで、
3: そういうことかも、
0: よし、これを
2: ず食べる、
3: これめっちゃかけちゃっていい
0: けど、かけて、うん、もうさ、かけてこうディップ、うん、こうさ、トントントンって周りにコーティングする感じがいいんじゃない、
3: その方がいいかも、
0: こうやってもうこの透明のフィルムの上にさ、全部出しちゃって、で、こうやってトントントンってディップするようにして、
3: はいはいはい、
0: よ、あ、ちょっとくっつきにくいですね。あ、はいはい、見て見て、ほら、ほらほらほらほら、
2: はいはい、
3: あ、いいっすね。
0: いい感じいい感じ。ギュって結構押し付ける感じで、
2: うんうんうん、食べるときこれ危険だね。
0: うん、
2: うん、
3: これ楽しみ方の一つでしょこれね。
0: あ、これも飴、はい、が結構酸味強し。
2: 強し
0: です。うん、強しです。
3: でもって、入っちゃっていいってことこれ。
0: いただく。
3: はい。
0: いただきます。
2: いただきます。
3: いただきます。
0: うん、
2: めっちゃ飴、
3: 飴だね、
0: うん、なんか、この飴のカリカリガリガリ感とウイローのもっちり感と不思議な感じ、うん、
2: うん、なんか
3: 体力な感触というか、
0: なんかさ、ウイローってさ、白ウイローってこんなお米の味すんだね、
3: ね、うん、米の味すごいよ、
0: めちゃくちゃお米の風味するわ、
2: 不思議、
0: うん、不思議、
2: 不思議だよね、
0: 酸味と甘みのコラボレーション、
3: いや確かにそうだね、
0: うん、へえ、
3: すげえ、これマジで飴だな、
0: うん、うん、でも食感も面白いかも、
3: 食感は相当いいよ、
0: うん、もう
2: 歯応えがね、
3: うん、
0: 不思議、
2: 不思議だよね、
0: 不思議な感じ、でも見た目とか映えてるし、
3: いやこれ映えがすごいよ、
0: うん、いいね、
3: うまい、
0: 飴うま、
3: やっぱこの飴がね、うん、うまい、
0: うん、
3: マジで
0: 残さず、うん、残さず取るじゃん、飴を一粒残さず飴をほじるじゃん、
2: やっぱ大事だから
0: ね、うんうん、うん
3: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: うま
0: っ、なんかさ、噛めば、うん、噛むほど、
2: うん、
0: この白ウイロの甘さと、うん、キャンディーの、うん、なんか甘さより結構さ、酸っぱい感じが強いじゃん、
3: う
0: ん、
3: そうだね、
0: 酸味が強いから、うん、それが合わさっていい感じなのかも、
2: うんうん、
0: 多分早いうちに飲み込まない方がいいよ、
3: ちょっと噛んでね、
0: あ、もう食べちゃってた、
3: うんうん、もうないです、
0: うんうんうん、
2: うまいうまいうまい、
0: うん、面白いねこれね、
2: う
0: ん、
2: そう、面白い、そう、
0: 面白い、
2: 面白いだ、
0: うん、
2: うん、
0: 面白いですね、うん、いいね、
3: これいいっすね、
0: かわいい、お土産としてはいい感じ、
3: なんか、ね、
2: 確かに楽しめますね、
0: ね、楽しめる、
2: うん、
0: はい、ということで今日は4種類いただきました、
3: はい、
0: いちご味の、
3: うん、
0: プティ、大垣プティと、
3: ティ
0: あとは、黒糖ドーナツ棒、
3: はい、
0: そしていちごドーナツ棒、
3: うん、
0: と、ウイロバー、白ウイロのいちごミルク、
3: うん、
0: をいただきました、
3: うん、ありがとうございます、
2: ありがとうございました、本当に
3: いちご尽くしで
0: たくさんいただきまして、
3: はい、
0: 楽しませていただきました、
2: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
3: ごちそうさまでした、
2: ありがとう、
0: しゃべたら。さあ、お送りしてまいりましたこまい梅野のしゃべりたらないをお楽しみいただけましたでしょうか。ここでコマイのライブ情報いくつかちょっとピックアップさせていただきたいと思います。5月の28日グレープス北参道さんにて新曲書き下ろしの、ライブに出演させていただきます。今回のお題はライバルということでね、新曲書き下ろしさせていただきます。そして5月の30、31日福岡に参りますということで、こちらの詳細もね、ぜひ SNS チェックしていただけると嬉しいです。児玉哲也さんとのツーマンになります。そして6月に入りますと、なんといってもこの日

0: 6月の14日狛江梅のワンマンライブ、まだ午前4時開催されます。こちらね、オープンが5時45分、スタートが6時半ということでね、夕方ちょっと早めのスタートで早く終わる予定です。早く終わるって言ってもね、ちゃんと十分にプログラムやって通常のライブよりはちょっと早めに切り上げる予定ですので、遠方の方も新幹線に間に合うようにと思ってますんで、ぜひぜひ、お近くの方も遠方の方も遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では続いてしゃべたらのお知らせをさせていただきます。狛江梅野のしゃべりたらないよでは皆さんからのお便り募集しております。宛先は番組名にちなんでしゃべたら @gmail.com、 しゃべたら @gmail.com までよろしくお願いします。しゃべたらのしゃは SYA のしゃなのでお間違いないようよろしくお願いいたします。そしてこちらの FM 笑顔さんなんですが、リッスンラジオという無料のアプリケーションを携帯にダウンロードしていただきますと、受信地域関係なく全国どこにいても番組の視聴が可能です。ぜひリスラジオをご活用ください。あとこの狛江梅野のしゃべり足らないよは FM 笑顔さんの YouTube チャンネルに番組のアーカイブが残りますので、聞き逃した回などぜひそちらもご視聴ください。狛江梅野のしゃべり足らないよ、次回の放送は5月15日金曜日の午後1時からお届けしたいと思います。それでは皆さん良い一日を、笑顔でバイバイ。
1: 一年中ナイターレースのボートレース蒲郡、次回の本場レースは5月12日火曜日からの開催です。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
2: It is now 12 noon.
3: みなさんこんにちは、三河相撲甚句会畠山です。三河相撲甚句会がお送りするあーどすこいどすこいは、力士、相撲、そして相撲甚句ファンに送る甚句バラエティ番組です。相撲甚句は大相撲の地方巡業や祭り相撲で力士が土俵上で披露する七五調の囃子歌です。一人の独唱に合わせてあーどすこいどすこいと合いの手と手拍子を入れ、お国自慢や相撲の知識、世相をユーモラスに歌い上げます。まずは楽しく合いの手を入れるところから始めてみませんか。あなたもどうぞご一緒に。
4: あーどすこいどすこい。
3: 今月の出演者を紹介します。三河相撲甚句会から5人の皆さんが出演します。鈴木康子さん、
5: こんにちは。
3: 岩瀬聡さん、
6: こんにちは。
3: 金田光輝さん、
7: こんにちは。
3: 小笠原恒康さん、
8: こんにちは。
3: 伊藤陽介さん、
9: こんにちは。
3: 皆さんよろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。

0: 組。
1: 揃い踏みとは大相撲で力士が土俵に並ぶ様子が由来で、転じて現在では主要な顔ぶれが揃うことなどを言います。今回もお一人お一人に楽しくジンクをご披露いただきます。それでは鈴木さんから今日歌っていただけるジンクは何でしょう。
2: はい、豆腐屋を歌いたいと思います。
1: はい、それではよろしくお願いします。

0: 豆腐屋は短いジンクですけども、豆腐が擬人化されていてとても面白いので選んでみました。今では町の豆腐屋さんも少なくなりましたね。
1: はい、
0: 玉の海の友達の豆腐屋さんも今のおじさんの代で終わりだそうです。
1: あ、そうなんだ。
0: 昭和の個人店がなくなり、子供たちは魚はスーパーで売っているのが当たり前と思っています。
1: なるほどね。
0: ところで皆さん、かわいい魚屋さんという歌はご存知ですか？あの歌を作曲したのは豊川の高小学校出身の人なんですね。高小学校では毎年1年生が運動会で法被を着て、かわいい魚屋さんを踊り、ずっと受け継いでいます。江戸時代から続く相撲ジンクも受け継がれるといいですよね。
1: ありがとうございました。続いては岩瀬さんです。曲は何ですか？
2: はい、八丁味噌ジンクを歌いたいと思います。山浦先生が作られた歌の一つで、地元岡崎の伝統的な赤味噌作りをジンクに歌ったもので、郷土の八丁味噌作りを歌ったとても素晴らしい歌だと思ってこの曲を選びました。
1: はい、ありがとうございます。それでは歌っていただきましょう。

0: とすこい。
1: ああ、豆で達者で筒がなく、
0: はい、
1: 口八丁に手八丁、
0: はい、
1: 美味しい味噌なら八丁八丁。
0: ああ、とすこいとすこい。
2: 続いては金田さんです。
3: はい、金のシャチホコを歌いたいと思います。
2: はい、
3: この歌はですね、字余りが多くて、
2: はい、
3: 逆にそのあたりを聞かせるように歌うことができれば、とてもいいジンクです、
2: はい、
3: 正直に言いますと、とても歌いにくいので歌ったことはありませんでしたが、昨年愛知県体育館の建て替えで、愛知アリーナが完成しましたよね、
2: はいはいはい、
3: そのこけら落としとして、
2: はい、
3: 大相撲の名古屋場所が開催されました、
2: はい、
3: そして前夜祭が名古屋城に近いホテルでありまして、
2: はい、
3: たまたま私たちも歌うことになったんですね、
2: はいはい、
3: 名古屋城の近くなので、
2: はい、
3: 金のシャチホコにしたという思い出の歌なんです、
2: はい、なるほど。
3: 何が思い出かというと、
2: はい、
3: 他の歌より何倍も練習したことですかね。
2: なるほどね。
3: 林歌も覚えづらくて大変でした、
2: うん、はい、それではその歌いにくい歌を歌っていただきましょう。

0: ああ、終わり。名古屋の名物は味噌カツ、天むす、ひつまぶし、手羽先、きしめん、エビフリア、土手にすがきや味噌煮込み、ウイロー、あんまき、鬼まんじゅう、あまた名物ありすぎて、いつまでたっても終わりない、終わりない。
1: ああ、どすこい、どすこい。
2: 続いては小笠原さんです。
3: はい、これは交通安全の歌で、シニアを守れという歌であります。はい、15年ほど前に、岡崎警察署から依頼されて先生が作詞された歌です。岡崎警察の交通安全のイベントに特別招待されて、先生と私と乙部さんの3人で参加しました。後に先生は功績が認められて、岡崎警察署から感謝状を贈られました。

0: 乗っちゃいけない内車、電車に自動車三輪車、でたらめ言うのが駅舎駅舎。ああ、こっそり
1: 続いては伊藤さんです。
2: はい、笑うという字という歌を歌いたいと思います。
1: はい、この歌を選んだ理由は何でしょう。
2: この歌は2016年5月28日、
1: はい、
2: 東京両国の江戸東京博物館ホールにおいて、
1: はい、
2: 第24回の相撲甚句全国大会が開催され、
1: うん、
2: 三河相撲甚句会が3度目の日本一を受賞した時です。
1: はい、
2: 山倉先生も、
1: はい、
2: 古典物の中ではとても面白い甚句だから、
1: うん、
2: 持ち歌にしたらどうかと勧めていただいた曲でもあります。
1: はいはい、
2: まずは歌の最初の入りが、
1: うん、
2: とにかく特徴的で面白いので、ぜひそのあたりを傾聴していただければと思います。

0: この足は
1: おーすててんてん
0: 工房様からもろうた足じゃで小便かかっちゃもったいないとて。

0: はい、ああ犬は本当に面白い、
1: はい、
0: そこにいるのに犬という、
1: はい、
0: 3匹いてもワンという、
1: はい、
0: 白い犬は面白い
1: 面白い
0: ああドスコイドスコイ。
2: 伊藤さんはこの歌について笑うという字の本当の語源を山浦先生から教えてもらったそうですが、
3: はい、スモジンクの歌詞では、
2: うん、
3: 笑うという字は、
2: うん、
3: 竹冠に犬と歌っております、
2: はい
3: はい、笑うという字をよく見ると、
2: うん、
3: 笑うは竹冠に陽という字がついた形ですよね、うんう
2: ん、はいはい、
3: 古い字形をたどると髪を結い上げた若い巫女さんが身をくねらせながら踊り、
2: うん、
3: 神様を楽しませ喜ばせている姿と言われています、
2: はい、
3: つまり笑うというよりも神様を喜ばせるための舞、
2: うん、
3: 祝祭の場の喜び、うん、まあ、そういったものを表現した字なんですね。
2: なるほど。
3: したがってこのジンクの場合は、
2: うん、
3: 江戸っ子のシャレというような感じで作られた歌なんです、
2: う
3: ん、
2: はい、ありがとうございました。以上スモージンク揃い踏みでした。続いては今月のスモージンク、
1: おーどすこいどすこい。
2: 私たち三河スモージンク会はこれまで様々なところでスモージンクを披露してきました。思い出の舞台の中からリスナーの皆さんにご紹介したい推し曲を会の皆さんからリクエストさせていただきたいと思います。リクエストのある人、
4: はい、
2: じゃあ今日は金田さんどうぞ。
5: はい、18歳と81歳をお願いします。
2: はい、
5: これはですね、
2: はい、
5: もう先生の傑作中の傑作ですね。
2: 傑作、はい、
5: どこに行っても受ける歌
2: なるほどね。
5: ちょっと歌詞にですね、
2: はい、
5: 81歳あの世にというフレーズもあってちょっとドキッとしますけども、うん、最後にはちゃんとみんな行く道通る道という形で締めくくりがありまして、
2: うん、はい、
5: とてもいい歌です。
2: それでは早速聴いてみましょう。

18歳、逆走するのが81、心が脆い18歳、骨が脆いのが81、偏差値が気になる18歳、血糖値が気になる81、恋に溺れる18歳。

0: 18歳、覚えていないのが勝ちの1円、スマホ離さぬ18歳、診察券を離さぬ81、社会に旅立つ18歳、あの世へ旅立つ81、東京オリンピックに出たいと思う18歳、そこまで行きたい81、自分探しが18歳、出かけたまんまで帰れない、みんな探すのがよい、
1: その相撲人口は18歳と81歳です。それではこの歌について少しお話ししましょう。伊藤さん、この歌どうですかね。
2: そうですね、18歳と81歳、昔ですね、商店でこういうのがあるよって、はい、実は先生にちょっと話をしたことがあって、そこから先生が作られたんですよね、懐かしい曲です。
1: 私も聞いた、先生が商店を参考にしてこの歌を作ったというね。小笠原さん、この歌について何かございますかね。
3: まさに私その当時81歳だったんですから、本当に身につまされるところもありました。ただし、先ほど言われました最後にフォローしておるこの歌が私も大好きです、
1: はい、ありがとうございます。私が選んだ推しの歌、今月は18歳と81歳をご紹介しました。三河相撲甚句会がお送りしてきましたジンクバラエティ番組、あーどすこいどすこい、今回は三河相撲甚句会から鈴木康子さん、岩瀬聡さん、金田光輝さん、小笠原常康さん、伊藤陽介さんにお話とともに相撲甚句を披露してもらいました。ところで皆さん、今日の歌の出来は自己採点で何点ですか？はい、鈴木さんは何点でしょう。は
4: い、合格点の80点をいただきたいと思います。
1: 80点、岩瀬さんは。
5: 私は今回は90点でお願いします。
1: 高得点です。小笠原さんは。
6: 私も80点ですね。
1: 80点、はい。金田さんは。
7: 私は中間で85点ぐらい。
1: 85点、はい。伊藤さんは。
8: 全国大会で、ね、優勝した曲ですので90点をつけたいと思います。
1: はい、皆さん高得点です。ありがとうございました。さて、そろそろ時間いっぱいとなりました。今回の放送はいかがでしたか。ぜひあなたからのお便りを FM 笑顔へお寄せください。メッセージは FM 笑顔のホームページ、リクエストフォームからもお寄せいただけます。またメールはすべて半角小文字で 763@FM-笑顔.jp、 もしくはファックス 0564-55-8764 0564-55-8764 へお願いします。次回も三河相撲甚句会のメンバーが賑やかにお送りします。それでは今回はこの辺で失礼します。
9: さようなら。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに。 76.3MHz これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 静香と
1: ナノです。よろしくお願いいたします。
2: 5月8日ということでね、もうゴールデンウィークが過ぎちゃった人も、うん、今真っ最中っていう人も、そして今からっていう人もいるかもしれませんね。
0: はい、そうですね。
2: でそこで今日は、はい、今日のテーマはちょこっと休みを楽しむ方法。
0: いいですね。ちょこっとね、まだ休みがあるけど、うん、
2: そう、この土日ね、うん、もうちょっと名残、休みの名残をしようかなっていう人もいるし、うんうん、普段も土日のちょこっとの休み、うんうん、もしくはその月曜日火曜日、うん、仕事に行って水曜日お休みで、うん、2、3日また行ってお休みという方もいらっしゃるでしょ。
0: このちょこっと休みね、
2: そのちょこっと休みは皆さんどのように過ごしているんでしょうか、うん、ねえ、もうぜひお便りください。そんなテーマでお送りしておりますのは FM 笑顔 76.3MHz です。この番組ではメッセージをお待ちいたしておりますので、うん、メッセージの送り先はFM 笑顔ホームページから Today's Happy Anniversary をチョイスしていただきお送りください。そしてファックスを送られる方は0564-55-8764 0564-55-8764 です。番号をお間違いのないようにお送りください。で今ですね、この番組の様子は FM 笑顔のYouTube からも、そして無料アプリレッスンラジオからも同時発信しておりますので、ぜひお楽しみください。詳しくは FM 笑顔ホームページをご覧ください。皆様の番組のご参加をお待ちいたしております。
0: お待ちします。お願いします。
2: でもぜひどんなねちょこっとの休みどうしてますかっていう感じでね、聞きたいですよね。皆さんの意見も聞きたいですね。でなんと8日、今日は8日ですよね。ということは2、3日後は何の日？
0: マザーズデ
2: ーね、
0: 母の日。
2: もうゴールデンウィークに終わっちゃったっていう人もいるよね、うん、きっと。
0: だから今から急いでどうしようって人もいるじゃない。
2: あ、確かにね
0: やばいっていうね。
2: ねえ、ね、まあちょこっと休みとかけて、うん、この母の日もかけて、うん、ね、どのように過ごすか、うん、ね、うん、ぜひお便りくださいね。お待ちいたしております。そこでナノちゃんのちょこっと休みを楽しむ方法、ナノちゃんコーナー、ね、このジュジュさんの優しさで溢れるようにをのね、うん、バックミュージックで話しさせていただきたいと思います。いいね。私のねちょこっと休みは実は、うん、ちょこっと休みがあると寝たい、
0: うん、本音だね。
2: 本音だよね。もう時間があると寝たい。
0: 寝たいね。
2: うん。ひたすらあの眠り姫のように寝たいんですけど、あのちょっとね、私昔々その昔おじいさんとおばあさんじゃないですけど、はいはい、若い頃、はい、こんなこと

0: があったんですよ。子供を育てる時って、とっても忙しすぎて、いや私ローマの休日って朝起きてモーニングをベッドで食べるじゃないですか。憧れもいいなと思ってたら、それを友達に、私もう朝食をベッドでゆったり食べたいって、
1: 今食うて言うから、
0: 食うて言ってない食べたいって そう言った途端に1週間後に入院して、
1: 叶っちゃったのね。
0: 叶ったどころか
1: 怖いね。
0: 叶ったどころか、そのベッド上で、もう排出も食事も
1: 全てが
0: 全てがベッド上。
1: 叶えすぎじゃないですか。
0: 叶えすぎて、もう本当にバチが当たったというか、もう二度とそういうことは思わないように。
1: すごいね、叶いすぎだね。
0: 引き寄せすぎ、でも辛いよ、ベッドの入院のベッドのところで、そこで排出もして
1: 場所がないよね。
0: まあ、確かにね、起きてすぐモーニングしましたけどね。モーニングもランチもディナーもそこでしましたのでね。まあそういうちょっともう元気なのが一番って思い込んでいながらも、
1: ね、
0: なんかちょこっと寝たい、今ね、寝たいって言ったらまた罰が当たるかなと思って。
1: 怖い、ね、夜に寝たいね、
0: はい、早く寝たいですね、はい、そんなちょこっとなんですけどね、やっぱりお片付けとかもしたいし、ちょこっとの休みの時は息子たちともご飯行きたいですよね。
1: そうね、なかなか ね
0: 時間がずれてますからね、もうこの年になるとね。
1: なんかでもね、お孫ちゃんがね、
0: そう
1: 帰ったばっかり。
0: オーストラリアで今日のもうね、今関空に行っていて、はい、6週間オーストラリアからずっと娘夫婦が来ていて、はい、もうちょこっとどころかすごいロングランな休み
1: でも今寂しいんじゃないかなって思ってて、私は気を使ってたけど、そうでもないって言われちゃった
0: っていうか、皆さんやっぱりゴールデンウィークとかお盆とかお正月とか来るのも楽しいですが、その後の片付けも大変ですよね。
1: 準備もでしょ、だって板張り替えてたじゃん。
0: そう、準備はこう楽しいじゃないですか、あれやってあげよう、これやってあげよう、こうしようって思うけど、それを戻すのが大変。
1: もう準備で力尽きた人とか見たことありますよ。もうこれで終わりでいいみたいなな
0: んか孫は、私のお友達は孫は来て嬉しい、帰って嬉しいって言って
1: た。同じ、そうよく聞きますね。なんか
0: だからちょこっとの土日に来て、で帰って嬉しいみたいな、いやかわいそうなんだけどね
1: それこそちょこっとがちょうどいいみたいな
0: ちょこっとも
1: ね、本当はね、体力があればね、もうね、ワンサカ遊びたいけどね。
0: そう、1歳3ヶ月なんですが、一緒に寝てる、寝ましたね、一緒に寝ましたけど、やっぱり思い出しましたね、この夜中起きるとか、ミルクをあげるとか。
1: そうね、
0: 何十年前やってましたね、
1: 娘さんの時のこととかをね。もう世代が全然変わっちゃってるからね、常識もね。
0: そう
1: ね、
0: そうなんですよ常識も違うし、孫も成長が早い、ね、
1: そうなのよ、まあ、全然違うと思う。歯の生え変わる時期がもう、だって幼稚園とか入ったらすぐ、私自分が6歳でって覚えてるのね、前歯がなくて。だからだいぶ成長、人間の成長自体が
0: 進化してるんですね、
1: だからこう、高齢者も一緒だよね、若いよね、
0: 若いです、
1: 本当に。
0: そうですね、
1: 人間自体の進化がもうここ20年とか私
0: も。でも今回孫を連れてても、お母さんですかとは言われませんでしたよ
1: 誰か一人、ね、
0: 誰か一人いてくれるかなと思ったら誰も、ああおばあちゃんと一緒でよかったねって、はい
1: ちょっと
0: そうか、
1: そうです、はい、皆さんね、お気をつけくださいね、世間のね、おばあさまもそう思ってらっしゃると思いますよ、ね、
0: はい、ナノちゃんのちょっと猫の近いちょこっとの休みでした、ね、ありがとうございました。皆さんはどうでしょうか、ぜひメッセージくださいね、はい、もちさんからいろいろね、リクエストいただいておりますので、今日はもちさんの
1: ぜひ、
0: うん、リクエストをかけ

0: ていきたいと思います。
1: はい、
0: いきますね、はい、デッドアライブさんの You Spin Me Round、
1: はい、

0: 今日の一曲、デッドアライブさんの、You Spin Me Round でした。山内さん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。そしてメッセージもいただいておりますね、うん、今日ね、ゴールデンウィークも終わりましたが、うん、ナノさん、鈴鹿さんは休み取れましたか、うん、あと3ヶ月もすればお盆休みですよ。まあそうですね、もう3ヶ月ね、うん、少し気が早いですかね、うん、年を取ると1日が早い、うん、早いね、うん、1週間が早い、1ヶ月が早い、うん、1年が早いと思うのは私だけでしょうか。いやいやいやいやいやいや。
0: そうですね、
1: 本当早いですね。
0: 確かにね、本当早くなってきます、うん、でこっちかな、はい、はい、じゃあもう一通ね、いただきました。ありがとうございます。ももっち親子、あー到着された。いや、ちょっと、
1: あら、
0: お父様がちょっと清掃でいらっしゃる。はい、蓬莱さん、奈々さん、こんばんは。この父はこのゴールデンウィーク中にピーン、ちょっと読めないです、これ、ごめんなさい。で2日間職場から帰ってきませんでした。幹部社員って本当に辛いんだなと思いました。だけど今日はお二人の放送を聞きに行くべく、なるべく早く仕事を終わらせて、かっこ少し遅刻しましたが、親子2人で参上いたしました。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、
1: お疲れ様です。
0: すごい、
1: ゴールデンウィークお疲れ様でした。
0: ちょっとね、いや、ちょっと私ね、ちょっとね、ご縁があって、実は今 JR 東海の CM 出てます。でしょ。
2: いや、
0: たまたまね、今流れてるね、あの水色のね、チャンチャラチャンチャンチャラチャンのね、あの、そうなんです、あの名古屋駅で撮ってるんですけど、銀時計の真横の画面左にわずか1秒ですけど、私が横からこうやって歩いてる。すごいね、これにね、いや、ご縁でしょ、
2: なんか。すごい。
0: 行くでしょ、
2: 引き寄せましたね。
0: ですね。いや、もうお伝えしたいなと思って、うん、ありがとうございます。はい、ではね、あの、今日の鈴鹿トーク。はい、いきなり始まりましたけれども、はい、今日のね、私のトーク、ちょこっと休みを楽しむ方法ということでね、はい、私の方からは、母の日も近いですもんね。はい、でね、いろんなあの過ごし方ある中でね、まあ、お母さんから見たら娘や息子ね、そして、あ、流れてきました、
1: お、
0: はい、大好きなステイシー・キューさんの Two of Hearts、 1986年ナンバーです。はい、あ、嬉しい、わかる、わかるって言ってる、お父さん嬉しい。でね、あのね、孫も一緒にね、うん、こうみんなでね、あの過ごす、これ最高のプレゼントじゃないかなと思う。
1: ほんとほんと、
0: ね、
1: だってそう思います。
0: でしょ、うん、ね、やっぱりあの物も嬉しい、もちろん嬉しいけど、この過ごした時間っていうのは
1: さ、そうなんですよ、
0: もうこれ以上ない幸せ。

0: ね。
1: うんうん。ということでね、まあ、そのね、孫とも一緒に楽しめるものをね、いくつかね、アイデア的にね、ちょっとね、
2: いいですね、
1: はい、提示したいと思うんですけれどもね、いろいろあるけどね、やっぱりね、愛知牧場。
2: 愛知牧場ね、
1: よくないここ、行ったことあります？
2: ありますよ、
1: あります、あります、
2: うん、もう 馬にも乗れるし、うん、乗馬もできるし、うんうんうん、なんと、うん、アイスクリームが美味しい。
1: そうね、愛知牧場、場所はありますよね、はい、北の方の
2: 三好
1: の今日来る途中にあそこであるんですけども、入場が無料なんです。
2: 長手のちょっと上の方ですもんね。
1: 入場が無料なんです、未だに。でそこでなんと、うん、今年子羊が20匹も誕生してるんですよ。
2: そうなんですか。
1: も
2: う
1: どんだけね、羊ちゃんたちにとってもね、牛とかいろいろいい環境だってことですよね。
2: すごい、
1: 20匹ですよ。
2: ほう。
1: でその中でね、SNS 見ていただけたらね、特にこういいなと思うんだけど、その愛知牧場ね、うんうん、お母さんを間違えた子羊が別のママに小づかれるっていうのが大バズりしてるそうでございます。
2: そう
1: かわいい。なんかね、でこういうね、なんかこうね、牧場に行くとね、そうアイスクリームも美味しいじゃない、なんかそういうのでも楽しめるし、うん、なんかね、ちょっとしたこうトロッコみたいで、なんか乗り物もあったよ、私が行った時は。
2: あ、そうなんですか。
1: うん、
2: 私も、私は30年前ですからね。
1: 私もね、近い、もうちょっと前かな、なんか20年経ってないかな。ここのね、前にライブ会場があったんですよ。でそれライブしながら途中で子供も連れてここで遊ばせて、またライブに戻って忙しいんですけど、まあ、これも一個だし、あとね、本当に赤ちゃん問題で言うとね、赤ちゃんだと言うと、うん、いっぱいいて、東山動物園はチンパンジーのカズキくん11ヶ月、
2: はい、
1: もうやんちゃ、かわいい、
2: かわいい、
1: かわいい。あとね、マンドリルってわかる？お猿さんでド派手な、
2: はい、
1: わかる？そう、わかるって、モチさんって、ライオンキングに出てくる、うん、なんかちょっと主みたいな、こう杖ついて、ね、
2: はい、
1: あれ、そうい
2: ました、いました、
1: あの子のね、はい、赤ちゃん、ナナちゃん、1歳、女の子ね。お父さんの名前、なんと万十郎。
2: そう、万十郎、
1: 万十郎、万十郎みたいな顔だもんね、確かにね。あとはね、こちらね、岡崎東動物公園ね、
2: はい、
1: こちらの方で
2: 地元ですね、
1: はい、ね、むつきくんと元気ちゃんっていう、
2: うん、
1: これ、あら、やばい、何だったっけ、これってミーアキャットじゃないかな、ごめんね、大事なところ書いてた。
3: ミーアキャットだと思います。
1: だよね、だよね、はい、3歳で、この2人の
2: 3歳、
1: うん、あ、嘘、3ヶ月、
2: 3ヶ月、
1: うん、元気な男の子、
2: うん、
1: かわいかった。私テレビで見てたんだけど、いや、これは絶対言わなければと思って。
2: すごい、それこそちょこっと休みに行ってきてくださいって感じ、
1: うん、ちょうどいい
2: ですよね。
1: もうちょっとお近く、まあ、この近くとかで言うとね、うんうん、ノンホイパークね、豊橋、
2: ね、豊橋ね、
1: うん、ライオンの、
2: わかるわかる、
1: 三つ子の男の子が生まれてます。デン、アベル、レガちゃん、ね、8ヶ月ともに
2: 可愛かった。
1: やばい、もうなんかね、
2: ライオンの子供可愛い、
1: 可愛いよ、ね、抱っこしたことある、あのホワイトライオンも、
2: あ、本当、うん、すごい
1: 可愛かった、本当に。もう何も考えてない、
2: ホワイトライオン、ね、珍しいですよね、
1: うん、やっぱり抱っこしできてよかったなって、
2: 本当です、
1: うん、あとね、なんかレッサーパンダのアコちゃん、
2: はい、
1: 2歳、女の子ね、もうこの子も可愛い、もうなんかいっぱい可愛いんだけど、やっぱり、うん、まあ、お母さんたちとね、行ってね、子供もやっぱり嬉しいの、やっぱりお昼寝タイムよりもやっぱ目覚めてる時間がいいよね、昼寝やっぱり夜行性だったりして寝てるから、おすすめ時間はやっぱ朝の9時から10時とか、
2: はい、
1: あともう閉園前の15時から16時、この辺がね、
2: うん、
1: おすすめだそうですよ。
2: やっぱ
1: 一番ね、うん、活動的っていうことね、可愛らしい。あとはね、私はやっぱりご家族でね、ちょっと外食良くないですか、外食って。
2: 外食いいですよ、うん、ただ最後に、
1: うん、
2: この前も私もそうだったんですけど支払いは誰がするみたいな。
1: いや、普通母の日のなんだけどね、
2: くるくる寿司に行ってそのタブレットをみんなが支払いしたいから、
1: うんうんうん、
2: で、
1: うん、
2: タブレット隠し合うんですよ、
1: うんうんうん、ね、
2: その
1: 面白いね、
2: なんか会計を押すのに、
1: なんか子供たちはもう
2: そう、母の日だから子供たちも払おうと思って、オーストラリアに来た外人の向こうさんも払おうとするんだけど、外人の向こうさんはまず払い方が分かんない。
1: 確かに、あちらは ね、 着席でその場で払うから、なんか日本人が会計に行こうとすると私も止められたことあります
2: よ、注文するのに
1: 逃げるなみたいな、
2: で注文するのに

0: 嫁がタブレットをお尻に隠してるから注文もできない状態で
1: 面白い。あとね、あのプレゼントをねもらったお母さんも気を使って今、はい、そうなんです、私がここはっていう、そうなんです、そこで揉めてる家族とかいますね。
0: そうなんです。
1: まあそれでは抜きにして、私の一押しはあの予約もできるのでスシローさんです。
0: はい、
1: はい、っていうのがスシローさんのもちろんネタ美味しいんですけど、一番おすすめはデザート、うん、ここのデザートは選手権でいつもあのプロのパティシエとかが100点満点を出すものが結構あるんですよ。でこの間いただいたのはクラシックプリンパフェ、今ね完売する割なんでないかもだけど、このクラシックプリンそのものはいただけます、
0: うん、あ、なるほどね、
1: 素晴らしかった。
0: え、そうなんですね、うん、
1: あのね、辛めの香りがいつもと違う、いつも食べてると、うん、それもだし、プリンの下のアイスにちゃんとね、ちっちゃいシャリシャリ氷が入って食感が変わるようにちゃんとできてる、いい、ね、なんかね、ほんと最後までね素晴らしいなった。ここのデザートのためにスシローに行ってるので、スシロー、一応スシローさんとかね、うん、あります。まあいろいろねご紹介しましたけれどもね、うん、あの本当にね、あの楽しいね、あの、うん、ちょこっと休みね、クルーズなんかもいいよ、クルーズ名古屋、はい、船に乗ってちょろっと行ってちょろっとね、あの、うん、堀川
0: から行く、
1: ね、うんうん、これも なかなかナイスと思いますよ。
0: そこで今すごい人気なんですよね、
1: うんうん、3日前からだからね、でも予約ね、
0: そう
1: だから、あの今ね、まだ間に合うかな、
0: 当日でもいいって書いてありましたから ね、うん、ね、名古屋港からね、
1: うんうん、このなんか川とか海からね見るね街の風景、自分がね、うん、もうせっせと働いたりしてるこの街の風景をこう遠目に眺める自分をね、
0: はい、
1: あの雑踏大したことなかったなっていう、なんかこうね、
0: でも船だったら今鵜飼の季節じゃないですか。
1: そうなの、鵜飼も、そう、実は岐阜もね美味しいよね。
0: 岐阜も美味しい。犬山、
1: いや、ね、
0: 犬山、うん、岐阜とありますね、うん、この地域は長良川もあるし、うん、木曽川もありますので、
1: そうそうそう、あの鵜飼のね、鵜飼のね、岐阜城の真下でもね、
0: はい、
1: なかなかね、いや結構ね、うん、行けるとこあると思いますよ、ちょこっとでも、
0: はい、
1: ね、これをね
0: たくさんね、あ、これから花火の季節もありますしね、
1: うん、そうなの、いろんなとこでね、
0: 岡崎の花火もすごいですよね、
2: はい、
0: いつでしたっけ
1: 岡崎花火大会、
2: 8月の最初の土曜日ですね。
0: あ、ね、
1: いや、いいね、なんか ね
0: とってもね、
1: うん、
0: 花火ね、パンフレットが来ました、
1: 来ました、ぜひ、
2: 別の花火です、
0: あ、こちら
1: の花火、ディレクター、ちょっと待って、でも、あ、確かに
0: 5月16日、
1: うん、なんかね、アニソンフェアフェス、ね、岡崎公園、
0: すごい、
1: 16時、
2: はい、
1: 会場19時から
0: 5月16日土曜日です、
1: 岡崎中央総合公園内、岡崎レッドダイヤモンドスタジアム、すごいじゃないですか。
2: そうなんですよ、アニメソン、
1: すごい、これアニメ
2: 流しながら花火が打ち上がるという、
0: すごい
1: 素晴らしい、
0: あの今流行りの音楽の花火ってことですか。
2: そうです、
1: ね、
0: あのね、よく水上からどんどんどんどんどんって花火が、
2: はい、そんな感じで
0: いきますよね、
2: はい、これをあのスタジアムで開催ということなんですけども、これも気軽に行きますので、
1: ね、
2: は
1: い、こういうものをぜひね、ぜひご活用してね、
2: そう
1: ね、と言ってる間にもうエンディングですよ、
2: 早い
1: 早い、もうちょっと番組早く伸ばして、
2: 延長
1: ありがとうございます、
2: もう外でも延長
1: ね、ということでね、次回の外も延長して、ありがとう、あのね、そう、はい、5月22日ね、
0: はい、
1: はい、2週間後なんですけれども、初めての試みでね、私たち朗読を披露させていただきます。
2: すごい、
1: はい、
0: 2人で
1: ね、せっかくね、あのタレント事務所から来ておりますのでね、はい、日頃のね、あの成果を、
0: はい、
1: ね、実はね、あの31日今月ね舞台もあります、もう私も大変なことになってます、もう、
0: はい、
1: はい、そういうのもあってね、はい、でもあの皆様にね募集したいのはね、ぜひね、あなたの好きな物語、小説、はい、絵本ね、作家さんでもいいですね、
0: 桃太郎でもいいね、
1: いいね、
2: 桃地さんだけにね、
1: 桃ちゃんたちね、いつもスタジアムでね、はい、応援してくれて、はい、ありがとうございますね、なんかそういうね、なんか皆様のね、心にほっと残るようなね、物語も聞きたいなと思います、
0: は
1: い、
0: 次回はね、もうしっとりと楽しく、
1: うん、
0: ね、
1: ね、ね、やっぱりね、
0: 成果を
1: ね、もう
0: 皆さんに聞いていただきたいです、
1: 選曲も楽しみですよ、はい、ちょっと面白おかしくね、 BGM 探してって注文しますからね、いや、なかなかね、
0: プレッシャーかけてる、
1: 作品のイメージがね、
0: 今、ね、面白おかしくって言った、
1: うん。

0: っていう話だと思う。
1: この前の、リクエストと違う ね、はい、
0: そうでね、まあ、お時間ちょっとありますのでね、こちらのね、前回のね、私が持っているね、猫がこうひよこになったようなこのキャラクター、分かりましたよ。気になった方いるんじゃないでしょうか。これはなんと、すみっこ暮らしのみんなでことりっこという、はい、キャラクターメジャーでございました。はい、これを着て舞台に出ます、はい、よろしくお願いします、はい、
1: また次回も皆さん、はい、お楽しみください。
0: はい、ありがとうございました。またね、
1: バイバイ。

0: Hello.
1: Magandang hapon.
2: Ni hao. Chào buổi trưa.
3: Konnichiwa.
0: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
4: 午後1時です。
5: 皆さんこんにちは、歴史探偵坂本じゃ。4月から田んぼに水が入って、5月には田植えが始まったりとか、あと青々と育つ時期になるんだけども、これまあさなえという風な言い方をするらしいんだけども、のこれこのさなえというのは、すがすがしく成長した苗だとか、あと田んぼの稲が育ってきた時期という、その風景を表す時に使われるというふうに言われるんだよ。でこのさなえというのは初夏の季語としても使われておると。そんなすがすがしい時期に外へ出るきっかけになる素敵なゲストをお迎えしておるでの、楽しみにしといてもらえるかの。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やお悩み相談などもお待ちしております。宛先はファックス番号 0564-558764、 0564-558764、 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。

0: 今回のゲスト、歴史好きが偉人を語る会の、主座というか、まあ、メインで活動されている中田学さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。歴史好きが偉人を語る会、中田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい、で中田さんとはもう何年、10年近く付き合いがあるんかの、わし自身も。
1: そうですね、この歴史好きが偉人を語る会が今年で10年目、うん、まあ2016年から始まりましたので、うん、2回目から
0: 参加していただいてるん
1: で、もう10年、そうそう、10年、そうですね、10年のお付き合いですね、うんうんうん、はい。
0: で実は同い年と。
1: そうです、はい、
0: あのしばらくしてからそれは知った話で。
1: そうですね、うんうん、
0: で2人ともが2人ともで驚いた
1: そうですね、
0: そうなのみたいな、はい、あの中田さん意外に若く、意外にというか若く見えるでの。
1: そうですか、
0: うん、
1: あのありがとうございます。
0: まああの上の方を見るともう確実に違うんだけども、まあ、そういった関係で中田さんと付き合いが長いんだけども、今回中田さんをゲストに招いたと、お招きしたというのは実は本を出されたということで、はい、その本の紹介をしてもらおうかなと。
1: はい、
0: でその本というのは、はい、タイトルを教えてもらってもいいかな。
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代というですね、ちょっと長いタイトルなんですがこの中で10人ほどの人が、まあ、豊臣秀吉が、まあ、生まれて、まあ、亡くなるまでを時代ごとに書いたというような、うん、そういう本です。
0: 教著になるのかな。
1: あ、そうですね、うんうん、はい、
0: でその中で中田さんは何を担当されたと。
1: 僕はですね、うん、本編が2つ、コラムが2つなんですけど、うん、小牧長久手の戦い、うん、あ、これ一番のメイン

0: 戦いというとわしも結構好きなところではあるんだけども、
1: あの実はこれはあの僕が選んだわけではなくて、この本の主催の人が、まあ、あの全国に著者がいるんですけど、まあ、愛知県にちなんでということで、まあ、清洲会議と小牧長久手っていうことで、まあ、ある意味当てがわれたというか、まあ地のりもあるんで、ちょっと観光しながらもできたんで良かったんですけどね、はい、
0: で中田さんがその本の中では、その小牧長久手の戦いについてどこら辺をメインで書かれておるんかな。
1: そうですね、まあ、家康が、あの無謀な戦いになぜ挑んだのかというようなそういうタイトルをしたんですね。片や10万人の楽田に布陣した豊臣軍で、まあ、秀吉はもう10万も用意すれば、もう恐れをのいて降参するだろうと言った時に、まあ、家康はやっぱり小牧山城にこもることができた、あの地の利を生かすことができたのが良かったと思うんですけど、はい、
0: 本当に平野の中にポツンと、
1: そうですね、小牧山も今回行きましたけど、本当はあの平地になぜあの小高い山があるのかっていうのが不思議ですよね。
0: 本当にあそこら辺だだっ広くて、
1: そうですね、
0: それで突然ポコッと山が一つあって、でそこを、まあ、信長が手を入れて城にしてっていう、
1: そうですね、
0: でそれを家康たちが手を加えてすごくいい城にしたということになっておるんだけども、はい、わしもあの小牧長久手の戦いで岩崎城、
1: はい、
0: これを見に行ったことがあって、
1: あ、はい、
0: ですごく展示が良くて、ですごい面白い場所ではあったんだけども、はい、今あの天守ができとるじゃろ。
1: そうですね、
0: まあ、その当時は多分なかったと思われるけども
1: 、あ、そうですね、あれは、
0: 中田さんが小牧長久手の戦いを書いて面白かった部分というのは、
1: ですね、結局その豊臣秀吉がメインの話なんですけど、やっぱ豊臣秀吉の人生の中で触れられたくないのは実は小牧長久手だと思うんですね。だからそこを、まあ、書いたんで、他の人はやっぱりその秀吉はすごいと、ということを書いてあるんですけど、僕だけ家康を主人公として、まあ、家康がここで台頭できたというところを書きました。
0: まあ、四天王も揃ったすごい戦いという
1: か、ね、はい、
0: その戦いの中でそれぞれ活躍した武将たちがいて、で豊臣方からするとその徳川方というのは、まあ、簡単に行けるだろうと、岡崎の方まで
1: そうやって、そうですね、
0: やって動いてきたと思うんだけども、思わぬところでちょっとつまずいてというか、
1: それが岩崎城ですよね。
0: そうそうそう、はい、
1: と、まあ、あれは本当にタイミングが良かったのか、岩崎城の庭
0: 宇治茂
1: ですよね、あれはどうなんでしょうかね、家康がそういう指令を出したのか、忠誠心で自ら動いたのか、あれは確かあの上司ではなくて、上司は家康側にも
0: 小牧の方に
1: 集まってて、で弟でしたっけ、18歳ぐらいの弟が奮起したっていうことですよね、なぜそれをできたのか、まあ、ただそれがあったからこそ確か1万5000ぐらいの兵を分断して、総大将の
0: 三好秀津、
1: あ、そうですね、彼らを
0: 大塚康隆と、
1: 榊原
0: 康政
1: ですかね、
0: 対岸
1: によって秀吉の本拠地の楽田に戻して、もう孤立させたんですよね、池田と森対、
0: で、まあ岩崎城の戦い自体はもう本当夜明け前ぐらいから始まって、4時間ぐらいで終わったと思うんだけども、それがなかったら本当に池田対森隊というのは岩崎の方に突き進んでいったじゃ
1: ん。そうですね、
0: たかだか300人程度の守兵しかいなかったところで4時間かかったということで、すごい歴史の転換点、
1: そうですね、
0: ではあると思うんだけども、もう一回本のタイトルを、
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代と。
0: この本っていうのはどこで買えるんかな、

0: そうですね、名古屋はどうかあれですけど、もともとこの主催の人があの関東に住んでる人なんで、うん、まあ、有名なあの紀ノ国屋とか純駆動には置いてるという、まあ、新宿あたりには置いてるっていうのは聞いてますね、うん、はい、
1: あとはネットになる。
0: そうですね、ネットは、はい、Amazon でも買えますし、まあ、この主催自体があの独自のホームページ出してますから、うん、そこでも販売してますし、うん、はい、
1: あと中田さんも本は持っておる。
0: そうですね、うん、ええ、それで、まあ、今回あの出させてもらったのものですから、うん、まあ、家にまだその在庫として、まあ、保有している、まあ、部数分ですね、うん、この岡崎市内に住んでいらっしゃる方、もし、まあ、あのお買い上げいただけるんであれば、私が直接お届けに行きたいなという、はい、
1: なんかすごい特典というかの。
0: そうですね、で、もともとネットで買うよりも、うん、まあ、あの安いですので、うん、まあ、私があの、まあ、著者の特別の仕入れというか、まあ、それを、まあ、できたものですから、うん、はい、
1: で、一応この番組の YouTube の方の概要欄のところに、はい、この2026年の5月中
0: は、そうですね、
1: はい、中田さんの方に連絡をいただければ、
0: はい、
1: 直接連絡を取ってもらって、そうですね、買うことができると、
0: まあ、僕としてはあの岡崎をもっとくまなく、まあ、売りに行くというか、うんうん、それによって知らない土地も知ることができますし、
1: あの元々北海道の方じゃないの、はい、
0: そうですね、うん、はい、
1: 岡崎のことをもっと知りたいと、
0: そうですね、
1: いうことで、岡崎市内であれば、はい、お届けに上がると、
0: あとはまあ自宅がちょっと困るという方でしたら、近くのコンビニとか、うん、まあ、公民館とかちょっと連絡取り合って、うん、という感じをちょっと企画をしております。
1: ということで、琴矢作探訪のYouTube の概要欄に連絡先を少しの期間載せてもらうということで、はい、よろしいかな、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、そういう風でこの本が欲しいと言われる方はぜひ連絡をお願いしたいの、はい、今日の選曲はゲストからご紹介いただけるかの、
0: はい、ジャズなんですけども、 You lookグッドトゥーミーというですね、ジャズピアニストでは一番有名と言ってもいいオスカー・ピーターソンのプリーズリクエストというアルバムの6曲目に入っている曲です。なぜこの曲選んだかと言いますと、年をごとに曲のそのベースの音というのが非常に耳に入ってくるようになりまして、ベース好きにはたまらない曲です。まあ、ジャズだとウッドベースっていう、クラシックでいう、まあ、コントラバス、これはあのクラシックは指で弾くんですけど、ジャズの場合はベース、ウッドベースは指で弾くんですね。指で弾いて音を出すと。ただこの曲は最初の部分が弓でベースを弾くんで、で最後はまた弓で弾いて終わるというですね、この辺の演出が非常に素晴らしいなと思いますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。オスカー・ピーターソントリオ、 You look good to me。

0: 矢作田んぼ。
1: 本日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の主座の中田さん、中田学さんをお迎えしてお送りしておりますが、ここからは中田さん本人の話をちょっと聞いていこうと思うの、はい、で中田さんがなんで歴史が好きになったのかっていうところを聞いていきたいんだけども、
2: はい、
1: どうして歴史が好きになったのかと。
2: 僕は生まれが岡崎ではないんですね。
1: はいはい、
2: はい、北海道の札幌市で生まれました。
1: うんうん、
2: はい、縁あって、
1: うん、
2: こちらに、そうですね、
1: 今岡崎に住んで見えるということなんだけども、
2: はい、やっぱ札幌っていう、まあ、北海道っていうのは明治からの歴史、
1: うん、
2: まあ皆さん習うのは、
1: うんうん、
2: まあせいぜい150年ぐらいの歴史なんですけども、うん、まあ、こちらに来てみて、うん、ちょっと近くの神社に行っても、うん、何百年前とか、うん、家康がここで戦勝祈願をしたとか、
1: うんうんうん、
2: ね、そういった深さっていうのを実感しまして、
1: うん、
2: でそこでまあ非常に感動したんですね、ここに立っていたんだとか、
1: うんうん、ね、
2: まあ、そこから好きになって、あとはまあ岡崎のあります、家康公検定、
1: ほうほうほう、
2: これを何回でしょうね、もう15回ぐらいやってるんですかね、もう最初から、うん、まあ、そういうきっかけで受けました、
1: うんうん、
2: で今もずっと受けてる、
1: うん、
2: というので、まあそういう家康関係も、非常に好きになって、
1: うん、
2: はい、まあ、結局この、まあ、今回の本は家康じゃないんですけど、うん、3回前ぐらいの本は家康に関する本で、
1: うん、
2: 本を書くきっかけも、うん、この本の主催者が市川さんに、
1: うん、市川さんというのは中田さんと一緒に、
2: そうですね、うん、この歴史好き偉人を語る会の最初にから、まあ、参加していただいた方で、
1: うん、今はもう、
2: はい、

0: 側というか。
1: そうですね、うん、一緒にメンバーとしてやってます、う
0: ん、
1: はい。
0: でその市川さんから話があって本を書き始めた。
1: そうですね、市川さんはこの本にその前から携わっていたんで、うんうん、はい、一人増やしたいというようなことがこの本の主催の人からあったのか、うん、誰か家康に詳しくて本を書いてくれそうな人いませんかという時に、うんうん、市川さんは、うん、その家康公検定をずっと受けている私が、うん、まあ、すぐ頭に浮かんで、うん、で私にまあ声がかかった、市川さんから話があって、まあ、そこから始まったということ、うん、まあ、そういうことですね、
0: うんうんうん、
1: はい。
0: でまあ本を書くことになったと、
1: はい。
0: でまあ参加されたのは3冊
1: そうですね
0: ということなんだけども、はい、書いてみて、で
1: まあ語る会なんで、その語るのはずっとやってきたんですけど、うん、それを今度文章というのはもともと国語が一番苦手だったので作文なんてもう苦手の苦手で、
0: うんうん、
1: 多分僕のこと知ってる人が本を書いたなんて信じられないと思いますね、
0: うん、でも結構それはそれで面白い。
1: そうですね、うん、まあ、語るってなると時間が決められてるんですけど、うんうん、この本に関しては、うん、まあ、好きなだけ書いていいと言われたんで、うんうんうんうん、もう本当に細かく、うん、まあ、自分の好きなことをいっぱい書けたもんですから、うん、はい、それはそれで、
0: うん、もう存分という
1: 。そうですね、うんうん、書く楽しみもまあ、今回得られたなというふうにはあります、
0: うん、で、まあ、中田さんのこともこの本の中にはプロフィールとして、
1: そうですね、うん、一番、はい、末尾に書いてますので、
0: うんうんうん、
1: はい。
0: じゃあで中田さんのことを知りたければこの本を買ってもらえるのか
1: そうですね、はい、
0: とあと歴史好きが偉人を語る会、これ、はい、年に何回、
1: 年に4回とか3回ということで、うん、はい、
0: 岡崎市内の、うん、地域交流センター、
1: そうですね、うん、通称というか雪の里でやってます、
0: うん、といったところでいつやるかっていうのは、
1: それはですね、コクチーズという、うん、イベントページっていうんですかね、そこで立ち上げて、うん、で主にFacebook で告知をしてますね、うん、はい、
0: 中田さんのFacebook、
1: そうですね、うん、はい、
0: 見てもらえると、
1: ええ、一応歴史好きや偉人を語る会のグループページもありますので、うん、はい、そちらに、ま、一緒に載せてます。
0: では歴史好きが偉人を語る会で、これ通称が
1: 歴語会ですね、うん、語るの語で、うん、はい、
0: で歴語会でも出てくる、
1: あ、そうですね、歴語会で今だと検索すると過去に行ったものも出てくると思いますね、
0: う
1: ん、はい、
0: じゃあまあ、そういうイベントに参加したいという方はそれを検索してもらえれば、
1: そうですね、
0: 歴史語会を検索してもらえればいい、はい、ということじゃの、
1: そうですね、
0: うん、じゃあ今後中田さんの活動として何をしていく、
1: はい、まあ、そうですね、うん、やっぱりきっかけはこの歴史好きが偉人を語る会を始めたことで、うん、まあ、10年続きましたので、うん、それをまあ20年30年、うん、ひょっとしたら私がこの世を
0: 去った
1: 後に、いや、後にも引き継いでくれる人がいるぐらいの、はい、そういう会にしたいなというふうに思ってます。まあ、最近はオンラインでも、うん、やっておりますので、全国の方ともお知り合いにもなれてますので、うん、はい、
0: で前回一緒にやってみえる清水さんが出た時には、はい、中央図書館、岡崎の中央図書館リブラのリブラホールがあるんだけども、はいはい、そこでやりたいよねっていう話もされておったでの、
1: そうですね、もう私も人前で話すというのが本当にできない人間だったの、まあ今のその清水さんから誘いを受けて始めた会なんで、この会は、うんうんうん、はい、
0: ぜひ、
1: そうですね、う
0: ん、リブラホールでやれるように、はい、頑張ってもらって
1: 頑張ります
0: この歴語会、
1: はい、
0: 始めてみて何か変わったこととか。
1: いや、変わったのはやっぱりその積極的というか、うん、本当に人前で話す人間じゃなかったので、うん、今は人前で話すことが楽しくなってますから、
0: おー、
1: うーん、まあ本当にそういう意味では10年前に清水さんから

誘われて、うん、別に断ることもできたんですけど、うん、まあ、何かこう人前で話してる人を見てすごいなという憧れは昔からあったので、うんうん、ああいうふうになりたいなというところが後押しで、まあ、なんとか10年続けられたもんですから、うんうん、そうですね、まあ、ある一定時間の間に伝えたいことを伝えるっていう、まあ、それもうち時間をきっちり決めてるもんですから、うんうん、まあ、そういう訓練というと大げさかもしれませんけども、うん、そういうこともできてるので、まあ本当に、まあ、きっかけは歴史だったんですけど、まあ、歴史との出会いがこう続いてきてるっていうのが、うん、まあ、ですからうちの会っていうのは語る会なもんですから、うん、語る私みたいな喜びをみんなに教えたいというか、うんうん、分かち合いたいというか、ですから誰でも語ることができるので、うん、何回か参加してだったら自分もっていう、市川さんは最初にうちに参加してくれて、うん、それから途中からその語りたいと言ってこられたもんですから、うん、まあ、そういう人を一人でも増やしていきたいなと、はい、そういう感じですね。

0: 歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、まあ、そういう会でして、まあ、もちろん聴講者のみでも参加可能です。で、参加されて自分も語りたいなっていう方は語ることもできますので、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。参加費は500円、語る人は無料で参加できますので、イベントのたびにいつもコクチーズというホームページにアップしますので、これをお聞きの方で興味を持たれている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか？お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。
1: こと矢作田んぼ。
2: 矢作ロマンを追い求める岡崎歴史探求班がお送りしました。こと矢作田んぼ、いかがじゃったかの。そろそろお別れの時間なんだけども、今日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の中田学さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 最後に本の話で、もう一回タイトルと値段を教えてもらいたいんだけども。
0: はい。歴史愛好家のための日本の歴史シリーズ、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、タイトルです。
2: 値段は？
0: 値段は3520円と送料が330円です。
2: 私もこれまだ読んどらんので、はい、ぜひ買って読んでみたいと思うんだな。
0: はい、私はこちらを3300円でお譲りすることができます。
2: はい、ではぜひ一冊買って。
0: あ、よろしくお願いします。はい、ぜひお届けに参ります。
2: うちまで。
0: はい、
2: ぜひ。はい、あと歴語会の告知もしてもらいたいんだけども、
0: はい、
2: これ次はいつやるんだったかな。
0: 6月6日土曜日、
2: うん、場所は？
0: 場所は岡崎市上地にありますよりなんという、うん、地域交流センターですかね、そちらでやります。
2: 朝は？
0: 朝は早いです。9時20分からスタートですね。はい、
2: ということで、歴語会で検索すると出てくると思うので、はい、ぜひ参加してもらいたいの。
0: はい、
2: 番組ではご感想をお待ちしております。岡崎歴史探求班への質問もぜひお寄せください。ファックス番号は0564-55-8764、 0564-55-8764。 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ放送もありますので、 FM 笑顔チャンネルの登録もお願いいたします。こと矢作田んぼ、お相手は歴史探偵坂本でした。最後にこの合言葉でお別れしましょう。せーの、
1: 歴史を。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: ケイゾーと
2: コウのフォークソングフォーエバ
1: ー。はい、こんばんは。
2: こんばんは。
1: もうね、うん、なんか4月も終わりということで、
2: もう今年も3分の1終わっちゃったってことですかね。
1: 計算するとそうですね。
2: うわー、やだやだ。
1: もうね、この間新年明けましておめでとうって言ってたと思う。今私なんか誕生日おめでとうも言ってもらいましたけど、
2: そうですね、
1: もう3分の1、
2: もう3分の1終わりましたよ。
1: どうするのって感じですけども ね、
2: まあそんなこんなであれですね、世界も大変なことになってますね。
1: なんだかね、
2: トランプさんどうしちゃった
1: の、本当にどうしちゃうのって感じで、一応なんか停戦延長とかなんとか言っていらっしゃるようですが、
2: もういやもうだって困るの僕らですもんね。
1: そうなんですよ。
2: だって従業もなくて、なんか新城の UU アリーナも営業停止してるとかね。
1: え、そうなの。
2: 温泉沸かせないから。
1: あ、そういう影響が出てるってこと。
2: そうなんですよ、ね、
1: ちょっと大変ですよ
2: 大変ですよ、余裕ありに入れないのは。
1: まずいっすね、それは、ね、本当に。
2: そうだから、ボイラーが要するに炊けないわけじゃないですか。
1: ああ、そういうことですね。
2: もういろんな施設も多分そうなってくると思いますよ、これから。
1: よね、
2: ねえ、ああ困る困る
1: 困る、
2: ね、え
1: これででも静かになってでもね、やっぱりなんつったってなんでそんなことするのってことですよ。
2: そう、まあ僕ら得意のね、この戦争反対の話題からいつも入っちゃいますけど、
1: はい、
2: もう今回もそうなりそうですね。
1: そうなりそうですね。でもやっぱり、僕らも実際に自分ら戦争に行ったわけじゃないんだけど、そういうのはやっぱりあってはいけない。
2: いけない
1: から、何しろ、まあ、平和がいいわけですから、もうね、僕らはやっぱ歌うしかないんで。
2: そうです ね、
1: だから、歌うしかないっていうとちょっとなんか弱い感じがするんだけどやっぱり歌っていこう、
2: 歌っていこう
1: で、歌っていける世の中でいてほしいと。
2: そういえば先週歌いに行ってきたんですね、慶三さん。
1: 歌いに行ってまいりました、京都へ。ああ、はい、行ってまいりました。
2: ね、僕も行きたかったけど、
1: そうですよ。であれね、京都の丸山公園音楽堂っていうのがありましてね、私の大好きなナターシャーセブンのですね、はい、関連 の、 そのまあ聖地みたいなもんなんですけどね、いつもお客席からしか見てないんですけど、今回なんといっても歌えるわけですから、
2: 出ちゃいましたね、
1: ステージ乗っちゃいました ね
2: 乗っちゃいましたね。
1: もうこれはね、やっぱり嬉しいですね
2: 楽しかったですか。
1: 楽しかったですね。あのアマチュアが10組で、その後プロの方が出られたんですけども、何しろそのアマチュアの皆さんもう要するに興奮してるわけですよ。で、なんちゃってね、聖地のステージに立てるわけですから。
2: そういうことですよ。
1: そうなんです。でもいやいいですね客席側を見るというのはね。
2: そうですね、
1: なかなかないですから。
2: でもあれでしょ、あの応援のうちはこうやって振ってくれてたのに気づかなかったでしょ。
1: そうなんですよ、もうね本当怒られちゃいました
2: 何で気づかないのよ。
1: ねえ、なんていうの、やっぱりね、要するに普通の例えば、ホールとかのね、でそういうところで見てるのとはまた違う。

0: 違うんですけどね。で、でもね、一生懸命こうやってキョロキョロキョロキョロしてね見てたんですけどね、
1: 探せなかった最後まで。
0: いや、うん、だから本当に本当に最後の方で、うん、うんって感じになってね、うん、まあ来るとまた怒られちゃうんですけどちょっと来年もしまだ出れるようなことがあればですね、うん、いろいろ作戦を立てようと。
1: 僕も行きたいな、
0: ぜひぜひ、
1: ね、はい、そう、さっきあの曲のリスト、ね、見せてもらったら、はい、もうそうそうたるもう曲目というか、
0: そうなんですよ、
1: ね、もう名曲ぞろいでしたね。
0: 名曲ぞろい。でもね、だからそのあそこに行ってた人たちね、ファンの人たちにとっちゃもうたまらん時間ですよね、う
1: ん
0: う
1: ん、たまらんですね、
0: たまらないし。で、おかげさまで、うん、ストーツのなんか雨とかなんとか言われてたんですけど、うん、ちょうどね、暑くもなく、うん、寒くもなくぐらいな感じで、う
1: ん、一番いいじゃないですか、
0: いい感じでした前はね、秋にやってたんですけど、秋がね、もう9月だと暑かったんですよ。
1: あー、ですよ ね、うん、
0: でもこれもでもね、4月もね、これちょっと過ぎると暑くなる可能性があるので、ね、
1: うん、ちょうどよかったですね。
0: ちょうどよかったですね、うん、本当にね、まあ、そんなとこ行ってまいりました。
1: はい、そんなさっきそんな曲リスト見てね、
0: はい、
1: やっぱり反戦歌って多いなと思いましたけどね。
0: まあ、あと、まあ、今回ね、うん、あのゲストがですね、うん、北山修さんが来てくださったんです、うんうんうんうん、今年から、
1: うん、
0: でやっぱり北山修さんといえばもう精神科医ではあるけど、やっぱり僕らからすると言ったらやっぱりもうね、素晴らしい作詞家。
1: そうですね。
0: でも本当に有名な曲をいっぱいね、うんうんうん、作ってらっしゃるんですけども、うんうん、やっぱりで、やっぱり北山さんも同じことをおっしゃってみました、先ほどとね、うん、もう歌っていかなくちゃいけない、
1: うん、
0: だから今この歌がね、うん、バッチリすぎるっていうかね、
1: うんうん、そうですね、
0: それある意味悲しいんだけど、
1: あ、
0: うん、まあ歌っていこうというふうにおっしゃっていただきまして、でね、まあ、ここからちょっとまた余談になっちゃいますけども、北山さんもさんは最後に出てくるんですよ、
1: うんうんうん、
0: そうするとですね、お昼頃に、お昼の最後の頃にリハーサルやって、
1: うん、
0: えれい時間があるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: で、あれは俺はもうリハーサルが終わったら、本番が始まったらすぐ最初に出て司会やるとかなって、
1: ああ面白い、それで面白いです ね、
0: 司会やって自分のデマやって帰るとか言って、うん、
1: 要するにこう退屈なんでしょうね、待ってる時間がね、
0: そうそう、うんうん、もうずっと出てきたらいい、
1: 本当ですよ、
0: もう総合司会みたいな感じで、うん、昔 A 六輔さんがね、そうやってやってみました、
1: ね、う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: そうなんですけどね、
1: うん
0: うん、もうね、音体がね、本当にみんなこうね、こういなくなっちゃって、
1: うんうんうん、
0: 北山さんしかいなくなっちゃったって感じなんですけども、
1: 本当ですね、
0: まあそういう感じで、
1: はい、
0: で、まあ北山さんといえばやっぱりね、うん、フォークルですから、
1: フォークルですね、
0: うん、でフォークルといえばまあそういう世相が絡みって言いますとね、
1: うんうんうん、
0: イモジン川になっちゃうんですけども、うん、
1: ね、
0: あれもまあ最初はなんか聞いたなんかとても綺麗な曲だなと思って、
1: うんうん、
0: こう歌ってたらしいんですけどね、うんうんうん、実際のね内容がね、
1: うん、
0: なかなかなんてね、ふるさとが二つに分かれなくちゃいけないんだと、うん、そういうお話内容なんですけどね、
1: ですね、イムジン川、
0: イムジン川、
1: うん、
0: でも今回は最初から最初はそれを聞いていただきましょうか。
1: そうですね、聞いていただきましょう、
0: は
1: い、イムジン川、
0: はい、じゃあフォークルサーズでイムジン川聞いてください、
1: どうぞ。

0: イムジンが聞いていただきました、
1: はい、聞いていただきました。これはね本当コリアンウォーの話でしょ。
0: そうですね、
1: 1950年のなんかもう今にも通ずるものがありますもんね、うん、やっぱり
0: もうそうです、うん、本当にね、
1: いや変わんないでしょうね根本的に、このなんていうのかな、その戦争というものの実態というかね、
0: ねえ、まあこのなんていうの、やっぱり2つのというなんていうのね、共産関係とこういう資本主義の関係がある限りそうなっちゃうんですかね。
1: ねえ、
0: なんだか悲しいですね。
1: ね、悲しいですね。今回も、まあ、アメリカっていつも強いアメリカじゃないですか。
0: そうそうそうそう。
1: でイランに今攻撃してるでしょ。だけどイランが一歩も引かない理由っていうのはやっぱ後ろ盾がありますもんね。
0: そうなんです。
1: 結局見えないところで敵対してるところっていうのはもうどうせ絞られてきちゃうから。
0: そうそうそう、ね、
1: まさにもうイムジンガーなんかそうね、まさにそうでしたもんね。この曲があれですかね、反戦歌の火付け役になったんでしょうか。これぐらいからこの次の年にね、新宿フォークゲリラ集会とかあったぐらいでしょ。う
0: そうですね、これ、うん、イムジン側が
1: 68年、
0: あ、そうですね、う
1: ん、僕生まれる前ですね。
0: そうバカ
1: 僕生まれる前の曲ですね、これ。
0: そうか、そうですね、まあ私だって小学生ですからね。
1: そうですね、この曲ヒットして、まあこれでも発売される予定がされなかったんですよね。
0: そう
1: ね、そうですよね、はい、で、うん、悲しくてやりきれない
0: そう
1: が題外で出たんですよね。
0: そうですね、あの加藤和彦がなんかそこのレコード会社かなんかの社長の部屋に閉じ込められて、
1: あ、
0: へ、書いたというね、
1: うんうん、
0: で あれね、あれがすごい、うん、あの曲から書かれてるっていうのがすごいですよね。
1: そうですね、うん、
0: で、あの、なんていうか、なんとか蔵之介さんじゃなくて、なんていうか、あの作詞者さんのところにその音が、うん、音源を持っていくと書くわけですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、素晴らしい、
0: すっごいぴったりでしょ。
1: うん、ぴったり。
0: そっちもいい長いじゃないか、悲しくてやりきれないもいいなんだけど、うん、まあ、うん、まあ、そっちも書けちゃう。
1: いいですよ。
0: いいですかね、
1: うん、もちろん。
0: 書くのもね、
1: あ
0: の、
1: せっかくだからね、つながってる、
0: つながってるわけですから ね、うん、
1: ね、
0: もうこういう絡みでいきましょう。
1: はい、いきましょう。
0: じ、じゃあ悲しくてやりきれない、
1: 聞いていただきましょうか。

0: 悲しくてやりきれない、
1: はい、
0: 聞いていただきました。
1: これ何が悲しくてやりきれなかったんでしょうね。
0: そう、まあこのね、うん、この曲が流れなかったというか、うん、それもあったかもしれないし、
1: そうですね、
0: そしてなんか閉じ込められちゃってっていうのもあったかもしれないし、
1: うん、そう、僕ね多分そこが強いと思うんですよ
0: そうですか。
1: そう、それがまんま恨み節じゃないけどこう死に乗ったんじゃないかなと思うんですよね
0: なるほどね、
1: うん、
0: なんかこの逸話ですけど、このイムジンガーのメロディーを逆にしたらこのメロディーが出てきたとかいうのいう逸話もあります。あ、
1: へえ、
0: うん、このタララーっていうね、
1: タララララララララララ、なるほどなるほど、面白いですね。
0: 面白いんですよ。ちょっとだからそこら辺はね、あのいろんな説があるんで、うんうんうん、もうでも確かめたくてもご本人もいないので、うんうん、あれなんですけど、
1: そうですね、
0: まあこういうことは楽しい、そういうのは楽しいじゃないですか、うん、いろいろね想像するっていうのはね。
1: そうですよ。
0: だからまあ曲は悲しくてやりきれないなんですけど、
1: はい、
0: でもまあこんなね、こんな戦争ばっかりやってて何をあれなの、悲しくてやりきれないよって言えばいいと、
1: うんうん、そうです ね、そうですね、そうです、そうです、
0: そっちに持ってい こう、
1: はい、まあそれ日本はね、この間も話したな、徴兵制度がないじゃないですか、
0: はい、
1: でも他の国ってあるわけでしょ。
0: あるんです。
1: そう、韓国もありますもんね。
0: そうなんです。
1: その一枚の手紙が届くわけですよ。
0: そうなんですね。
1: 召集令状が今は違うのか、もう今は義務だから
0: 行くのか、
1: 行くのかな。
0: でもそういう知らせが来るわけですよ、
1: うん、そうです ね、
0: あなたは使わない、うん、徴兵です、
1: そうです、
0: 言ってください。
1: 赤髪、昔赤髪って言いました。
0: そう、ね、そうそう、私も実際に知りませんけども、
1: 知りませんけども
0: 、うん、現物は見たことないんですけども、やっぱりそういうのが来るわけですよね。
1: そうですね、
0: 突然ね、
1: うんうん、
0: でもまあ例えば周りがね、だんだんだんだんこう自分が、ね、年齢が近い人が、うん、あの人が行っちゃった、
1: あ
0: の人も行っちゃったってなるとね、そうそうそう、次は俺かなと思う、
1: ね、いつかまたそんな時代が来るのかなと思うとヒヤヒヤしますけどね。
0: 本当ですよ、
1: ね、
0: まあ僕らはもう対象外かも
1: しれない、うん、まあまあまあ、そうですね、そうですね。
0: だから問題はですね、うん、子供やあの孫ですよ、
1: うん、そうです、そうです。
0: 本当にその子たちがそんなことになっちゃったら ね、かわいそうでしょうがないですから ね、いけません。

0: まあ、その赤髪の歌をことを歌った歌がかつてありましてですね、うん、高田渡さんのご挨拶ってアルバムに入ってる、はい、おなじみの短い手紙っていう歌があるんですけども、はい、これまさにね、たった一枚の紙切れがあの僕の命も君の命も奪ってしまうんだよっていう歌なんですね。
1: 悲しすぎます
0: ね。悲しいですね、はい、ちょっと
1: じゃあそれを聞いてみましょうか、
0: はい、聞いていただきましょう、
1: はい、じゃあ、おなじみの短い手紙、
0: はい、
1: 高田渡さんです、
0: はい、そうです、どうぞ。

0: はい、高田渡さんでおなじみの短い手紙お聞きいただきました。
1: はい、
0: まあなんともね、もう淡々と語ってますけども、はい、もうね、もう意味が一発で分かる歌ですね。
1: まさにそうですね。もう現実にあってはいけない、
0: もうあってはいけない。まあでもなんか今高市さんがこう法案をじゃないわ、その憲法を変えるだ変えないだみたいな
1: 言ってますね。
0: うーん、っていう話ことですね。
1: そう、消費税どうなっちゃったのかね。
0: ね、本当ですよ。もうそれどころじゃないですもんね。なんかね、世界情勢が。
1: でもね、一応消費税をね、うん、あの食料品関係はね、うん、やめるとか言ってたのにね。
0: そうそうそう。
1: どこへ消えちゃったのかな。
0: 消費税も困るし、もう原油も困るし。
1: そうそうそう。
0: もうね、何もかも困る。もうでも時間ないですね、今日ね。も
1: うはい、そうですね。
0: じゃあこんな高田渡さんの付き人をしてて、うん、そこからあの売れてしまった香川亮さん、
1: あ、香川亮
0: さん、もうね、彼のもう戦争反対といえばこの歌かな。ケイトさん、はい、バンジョーお願いして、せっかくね今日はあの歌わずにやってきた僕のちょっと喉のせいで歌いませんでしたが、
1: これはやりましょうということで、
0: 教訓の一応歌いながらお別れでという感じでいいですかね。
1: そうですね、
0: 今月は、
1: はい、
0: 今月は、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ行きましょうか。
0: それでは香川亮さんの歌で教訓1を歌ってみましょう。
1: はい、
0: 行きます。

0: 要介護ではない、しかし健康でもない。それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
1: 結ぶ中部電力。
2: ボートレースガマゴーリ提供。

0: 2025交通安全標語。愛知県立岡崎北高等学校くぬくぬさん。詩的な表現でしみじみと感じる優秀賞作品です。歩行者道、道行く人の夢守る。2025交通安全標語。交通ルールを守ることがみんなの未来につながります。ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。
1: Buenos días.
2: La mañana.
3: Dobrý den.
4: Čaujte.
5: Konnichiwa. 76.3 FM Mega. It is now 2 o'clock.
0: 午後2時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: お元気ですか？月に一度のお楽しみ、お開くプラス更新されますよ。皆さんこんばんは、大平浩一です。ゆっこ地平線も隣にはいてくれております。
2: こんばんは。
6: いかがでしたこの1ヶ月ですか？楽しく過ごせました？
2: そうですね、でも本当早くないですか？ 1ヶ月ってもう来たと思って、なかなか充実してるってことですよね。だから
6: ゆっこさんの日々の歩みが、
2: うん、そう、そういうこと、はい、
6: 何かしらこう、
2: うん、
6: 印象に残ってることとかある？
2: なんか本当に春に近づいてきたなっていうのをすごく実感して、暖かい日も多かったような気がして、うん、もうあんまり寒くないな、まあ寒いんですけど、まあ春に確実に向かってるなっていう感じがすごくしてます、
6: うん、
2: はい、
6: そうですね、
2: うん、
6: もう桜の花も結構咲いてるよっていう、
2: うん、
6: 昨日なんてあれ多分岡崎城に花見に行く皆さんの車だと思うんですけど、1号線が結構渋滞してて、それも朝午前9時ぐらいですよ、
2: うん、
6: 結構渋滞してたんですよ。
2: そうなんですか？
6: やっぱりメディアではね、
2: うん、
6: 桜がこれぐらい咲いてるよとかそういった報道ってあるじゃないですか、うん、おそらくそういうことだと思います、うん、今年早いみたい。
2: あ、なんかそれは聞いたことあります、うんうん、そうですよね。
6: 昨日テレビで見ましたよ、東山動植物園って、
2: うん、
6: 名古屋市に、
2: はい、
6: あのコアラがいる、
2: うん、
6: スポットあるじゃないです
2: か、はい、
6: 桜祭りが4月に入ってからやろうと、
2: うん、
6: もう計画を立てているけど、
2: うんうん、
6: もう咲いちゃっとるもんね。
2: まずいですね。
6: そう、まずいんだよね。でも
2: どうするの、もう、
6: どうすることもできないじゃん。
2: まあそうですよね、
6: うん、桜散ってからってわけにもいかないから、
2: うん、
6: ただ我々が悩むことでもないじゃん。
2: まあね、うん、
6: 悩んだところで
2: どうしようもないよね。
6: 何の戦力にもなれないっていう。
2: 確かに。
6: だからそういったイベントごととかももしかしたら全国のあちらこちらで、
2: うん、
6: ちょっと桜の開花と本来この予測であろうっていう開花の時期がずれてるっていうケースがあるかもしれないですね。
2: ですね、
6: うん、いずれにしても年に一度のこの桜の季節、皆さんどのようにお楽しみになりますか？お開くプラス、お開く一とゆっこち平線でお送りします
0: 。お開くプラス、この番組は蒲郡宮温泉平野屋の提供でお送りします。
7: いらっしゃいませ。
6: 平野屋さんのホームページ見たことあります？
2: ないです。
6: ちょっと待って、だって平野屋さん知ってます？
2: 蒲郡の宮温泉でしょ。
6: でだからホームページ見てほしいの、うん、温泉4カ所どれも美人の湯、
2: うん、
6: こっから話、こっから蒲郡、海近い山近い、食事海の幸山の幸、さらに蒲郡愛知県内で唯一深海魚が水揚げされます。
2: 深海魚とか食べてみたい。
0: 蒲郡宮温泉平野屋、詳しくはホームページをチェック。

平野屋日記。皆さん最近自分を喜ばせてますか？家族のこと、仕事のこと、やらなきゃいけないこと、

ちゃんと取ってあげる時間って意外と後回しになりがちなんですよね。先日読んだ本にサウナで整いタイムに瞑想するというお話がありました。サウナに入ってしっかり温まり、水風呂へ、そして外気浴でふーっと力を抜く、この流れを3セットすると脳がすっきりして感情が整い、ぐっすり眠れる。肩こりや目の疲れまで和らぐというから驚きです。でも私が一番素敵だなと思ったのは、整いタイムに瞑想するという部分。ただ座っているだけなのに全身の感覚に意識を向けると10分20分があっという間に過ぎるそうです。何かを生み出さなくていい、誰かの役に立たなくてもいい、ただ自分の呼吸と鼓動を感じる時間、それってとても贅沢な自分を喜ばせる時間だと思いませんか？サウナじゃなくてもいいんです。お気に入りのコーヒーをゆっくり飲む時間でも、朝の静かな散歩でも、湯船にしっかり浸かることでも、皆さん最近自分を喜ばせてますか？時々ほんの少し自分のための整いを平野屋で作ってみませんか？それでは今月も一句読みます。平野屋で瞑想しつつ整えば、春の気配を体に入れる。温泉でゆっくりした後に言葉の世界に浸る。これが平野屋ならではの特別な時間です。平野屋の美しい景色や最新情報は公式インスタグラムでチェック。ぜひフォローしてみてください。ご予約は公式ホームページが一番お得です。お問い合わせは0533-68-5161。 最後は平野屋の楽しい合言葉で締めます。平野屋の電話番号、レッツゴーサーサーロバコイ61。以上、平野屋日記でした。

0: 女と野獣、そう聞いてあなたの頭に浮かぶのは何でしょうか。黄色いドレス、歌って踊るティーカップ、そして魔法が解けて結ばれるロマンチックなハッピーエンド。もしそんな夢のようなおとき話を期待しているなら、今すぐラジオを消した方がいいかもしれません。
1: なんでですか。
0: なぜなら今夜このお開くプラスでお話しするのは魔法の物語ではないからです。今夜語るのは他でもないあなたの物語です。醜い野獣の姿に変えられ、暗い城の奥深くに身を潜めた王子、彼はなぜあんなにも恐ろしく怒りに満ちていたのか。傲慢だったから、わがままだったから、いいえ、彼は傷つくのが恐ろしかったんだ。

0: 本当は誰よりも愛されたいのに、本当は誰かに抱きしめてほしいのに、拒絶される恐怖から自分を守るために分厚い毛皮をまとい、鋭い牙をむき出しにして周囲を威嚇するしかなかった。どうせ誰も本当の自分なんて愛してくれない。そうやって自ら心を閉ざし、孤独という名の城に引きこもったんです。どうでしょう、これってどこか遠い国の昔話なのでしょうか。ゆこさんいかがですか。
1: 遠い国の昔話ですよ。どうしてどうしてこ
0: れ。SNS でわざと攻撃的な言葉を吐いてしまう夜、本当は寂しいのに一人でも平気だと強がって誘いを断ってしまった週末、コンプレックスの塊で鏡に映る自分がどうしても好きになれない朝、分厚い鎧を着込んで他人を遠ざけている、これって現代の私たちそのものじゃないですか。誰もがみんな心の中に野獣を飼っています。そして自分に呪いをかけているんです。今夜は私とラジオの前のあなたと、そしてユキコだけです、
1: はい、
0: これから2時間かけてあなたの中にある野獣の呪いを解くためのヒントを探しに行きます。暗い森を抜けて誰もいない城の扉を叩く準備はユコさんいかがですか。
1: はい、できてます
0: あなたの野獣をあなたの野獣の呪いを解くためのヒント探し、
1: はい、
0: ゆっこさんも、
1: はい、
0: いいですか。
1: いいですよ、
0: ゆっこさんの中の野獣
1: はい、はい、お願いします
0: 今夜のテーマは美女と野獣。最後まで私とゆきこにあなたの時間を預けてください。

0: 私たちが知っている物語、実はダイジェスト版です。最初の美女と野獣が世に出たのは1740年、ガブリエル・シュザンヌ・ドゥ・ヴィルヌーヴ夫人という女性が書いた、なんと300ページ以上にも及ぶ長編小説でした。野獣の城での生活、複雑な魔法のルール、そして夜な夜なベルの夢枕に立つ謎の人物など、今私たちが知っているストーリーとは全く違う大人向けの極めて複雑でダークなファンタジーだったんです。300ページにも及ぶヴィルヌーヴ夫人の原作、そこに書かれている野獣の城は決してテーマパークにあるような明るくて歌にあふれたお城では実はありませんでした。ゆっこさんはちなみに美女と野獣、
1: はい、
0: 今回テーマということで、
1: はい、
0: チラッとは読みました。
1: あ、チラッとっていうか好きなんですこの話なので、一番好きぐらい、絶対3本の指ぐらいに入るぐらい好きな話ですね、なんか、はい、うん、
0: まあ、ちょっと単位はよくわかりませんが何の中の3本の指か、それは皆様が考えていただければ
1: そうです、ね、
0: それぞれの3本の指、
1: はい、はい、
0: 残りの2本は何なのか、これクイズにしようかな
1: どうでもいいですね、すいませんでした。
0: 想像してみてください皆さん、深い森の奥深く、何百年も人が足を踏み入れたことのない巨大で冷たい石造りの城です。ベルが歩くたびにコツンコツンと大理石の床に足音が不気味に鳴り響く長く薄暗い廊下です。壁には色あせたタペストリーがかけられて、無数のろうそくの炎だけが彼女の影を壁にゆらゆらと映し出しています。姿の見えない使用人たち、どこからか見られているような背筋の凍るような視線、そして夜、広大なダイニングルームには彼女一人のために信じられないほど豪華な晩餐が用意されます。銀の皿に乗せられ

0: られた湯気を立てる極上のローストビーフ、また見たこともないような色鮮やかな南国のフルーツ、そして目の前には透き通るようなワイン。でもベルの喉には何一つ通りません。その理由はその巨大なテーブルの向こう側です。深い暗闇の中に彼が座っているからです。荒い息遣い、獣の匂い、暗闇でギラギラと光る二つの巨大な瞳。いつ彼が立ち上がり自分の喉笛にその鋭い牙を突き立ててくるかわからない、そんな極限の恐怖の中で震える手でフォークを握る少女。口に入れた最高級の肉はきっとパサパサの砂を噛むような味がしたはずです。いかがでしょう、この原作の生々しい描写を知った時、正直私は自分の中で大きく何かイメージが変わった、そんな瞬間でした。まあ、ゆっこさんは3本の指に入るほど大好きなんですよね。
1: はい、
0: ティーカップやお皿たちが楽しそうに歌って踊る、あんな音楽なんかもきっと大好きなんですよね。
1: そうですね、はい、はい。
2: Ma chérie, mademoiselle, it is with the deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner.
3: Be

0: Serve what? We only live to serve. Try the great stuff.
1: It's delicious.
0: Don't believe me? Ask the dishes. They can sing, they can dance. After all this.
2: 楽しいね。最高にハッピーな名曲、
1: はい、
2: 皆様も耳にされたことがあるのでは。ですが私はもう原作を知った以上は、
1: うん、
2: あの頃のように純粋な気持ちでは聴けなくなっています。
1: あ、そうですか、
2: うん、この明るい音楽の裏側でいつ殺されるかわからない恐怖に震えながら必死に私は大丈夫と言い聞かせている一人の孤独の少女がどうしても浮かんでしまいます。それから約15年後、ボーモン夫人という別の女性が子供向けの教育的読み物として短く書き直したのが今世界中に広まっている美女と野獣のベースとなる物語です。なぜヴィルヌーヴ夫人はそんなダークな物語を書いたのでしょうか。そこには当時のフランス社会が抱えていたある残酷な制度が隠されています。

18世紀のフランス、貴族の娘たちに恋愛の自由などありません。家と家の利益のために10代前半の少女が親の決めた相手と結婚させられる政略結婚です。相手は会ったこともない、父親よりも年上の男かもしれない。どんな性格でどんな顔をしていて、夜の寝室で自分に何をしてくるのかもわからない。想像してみてください。明日からそんな見知らぬ男の所有物として、見知らぬ館で一生を終えなければならない恐怖。当時の少女たちにとって結婚相手は

0: 通り恐ろしくて得体の知れない野獣そのものだったんです。この物語はそんな野獣のもとへ嫁がなければならない少女たちに向けた切実なメッセージでした。見た目が恐ろしい野獣でも時間をかけて探せば心の中に人間の優しさを見つけられるかもしれない、そう思い込まなければ狂ってしまいそうになる現実がありました。美女と野獣とは絶望的な運命を受け入れるための女性たちの自分に嘘を突き通し嘘が真実になることを願う、そんな物語だったんです。いかがでしょう、ゆっこさん。現代では考えられないそんな物語でしょうか。
1: なんかすごいショックだったんですけど今の話がってなんか切ないね、なんかちょっと想像しただけでなんか暗くなっちゃうようなイメージと違いますね。本当に
0: これは何百年も昔のかわいそうなフランスの女の子の話でしょうか。いいえ、私たちは今でも得体の知れない野獣と一緒に暮らしています。理不尽な上司、理解してくれない家族、あるいはこうあるべきだという世間の同調圧力、私たちは自分の力ではどうにもならない巨大な野獣に飲み込まれないように、なんとか相手の良いところを探して自分を押し殺し愛想笑いをして生きてはいないでしょうか。もしあなたが今何かの野獣と一緒にいて毎日の生活に息苦しさを感じているなら、この後の時間はあなたのためのものとなります。実はこの物語、一番苦しんでいたのはベルではなく野獣の方だとも言われています。なぜ彼は野獣となってしまったのか、この後皆様からのメッセージご紹介した後、野獣その孤独の正体に迫っていきます。

0: 菅田将暉間違い探しをお送りしました。お開くプラス、今日のテーマは美女と野獣。ではいただきましたメッセージご紹介します。こちらラジオネーム名古屋のリランさん、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お平こいつ様、ゆっこ地平線様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今から豊橋アバンティさんへ、澤田聖子ちゃんのコンサート向かってます。
1: はい。
0: 10分後三河安城でたくさん泊まります。これは、はいって言わないんですね。テーマ美女と野獣。野獣、実は素敵な王子様、大好きな話ですよ。ビデオ買って何回見たか。ゆっこさんと同じですね。
1: 同じですね、
0: だからリランさんのその3本の指にももしかして美女と野獣が入るかもしれない。
1: 入るかもしれない。
0: だって大好きだっておっしゃってますもんね。
1: そうですね。
0: そういうことですよね、はい、そして恋愛失敗談、私が学生の頃、当時プレイボーイ読んでて、女なんか単なる奴隷みたいなものだと思っていて、それは彼女ができて何人かと付き合いましたが、私がすごくわがままで全ての人に振られました。最後岐阜の娘には、あなたは天の弱と言われ振られました。そこで気がつき心を入れ替え、彼女は大切にしなければならないと、そして今の家内と付き合い始め結婚へと。おひらさん、彼女、そして山の神、大切にしないとダメですよね。おひらさん、ゆっこさん、放送楽しみにしていますよといただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いいですね。何がいいって、こうセキララに書いてくださっているのがいい。本当だったらもう、なんかいい人に思われたいから、こういうエピソードあえて書かないっていう選択肢もあると思うんですよ、単なる奴隷みたいなものだと思っていてって、なかなかこう刺激的な一言だと思いますよ。
1: そうですね、
0: はい。プレイボーイ読んでてって、週刊プレイボーイってあれですよね、女性週刊、男性週刊誌ですよね、こう水着の、
1: はいはいはい、
0: あ、ゆこさんご存知ですか。
1: 有名じゃないですか。有名じゃない、
0: いや、そう、男性は有名でもゆっこさんも有名
1: セクシー雑誌みたいな感じのイメージですけど。
0: セクシー雑誌、
1: セクシー雑誌ないそんな名前、言い方、
0: いや、知らない知らないでも自分で手に取ることはないですよね、さすがにゆっこさん。
1: いや、見たことある気がする。
0: 自分で手に取って、
1: あの本屋さんとかでしょ、なんかだから大人になってからじゃないけど、中学校とかそれぐらいの時になんかちょっと見てみたいなみたいなのはちょっとあって、
0: 好奇心、性の好奇心、
1: そう、見たことあるような気がする。
0: どうでした、その時になんか覚えてる人とか、
1: 人か、
0: 覚えている

0: 継ぎとか、
1: わかんないけど
0: 衝撃とか
1: 結構ギリギリのね線いってません？
0: 何がですか？
1: あの水着とかなんかあれって出てますか？
0: 何がですか？
1: 裸が
0: 主語がないから
1: 裸が出てましたっけ？出てなかった気がしたんですけど、うん、いかんのか？で出ちゃいいんですよね？ダメ？あれってなんかある？その雑誌って出しちゃいけないとかなんかありますよね多分。どこまで出しちゃいかないとか、
0: 多分陳列棚じゃない？
1: うん、
0: 本屋だとさ18歳以上はこっから見ちゃあかんよみたいな陳列棚あるじゃないですか。そこには置いていいんじゃないですか？完全に出してるやつも。
1: あ、いいんだ。
0: でも未成年は見ちゃいかんよみたいな縛りがあるでしょ。だからプレイボーイは結構手軽に撮れません？あれ雑誌コンビニとかでも並んでると。
1: うん
0: ってことは出しちゃあかんのやね、あんまり。
1: あ、そういうことか。あ、そういう意味ね。
0: そういう社会的な意味で、
1: 意味で、
0: っていう気がしますけどね、なんとなく。
1: ダメだった場合とかさ、有料級みたいな時はさ、閉まってあるのかな。だから見えないようにほら、あの、そういうこと。
0: もう男性だったらみんな知ってますよ、そのこと。どうなってるかなんて。はっきり言いますよ、
1: はい、
0: 袋閉じですよ。
1: あ、そう、袋閉じ。あ、そうそう、それそれ、
0: はいはい、袋閉じね、ありますね、そういうのね。
1: あ、そうか、立ち読みじゃ見れんよね、そしたら買わないとダメ
0: だ。立ち読みじゃ見れんけど、うん、こうちょっと本ページをキューって打ち上げるとこう隙間が空くじゃないですか。
1: おー、そうかそうか。
0: それで、あの、試しみはできますよね。
1: なるほど。
0: そうそう、いや、みんな考えるんですよ。
1: あ、そうか、そうか、そうか、
0: そう。で、プレイボーイにそういうことが書いてあるんですかね、女なんか単なる奴隷みたいなことが。
1: おお、
0: まあ、写真週刊誌なのかな、わかんない、
1: そうですよ、きっと書いてあったのか、
0: あるんでしょうね。だから軽い存在だって思ってた
1: ん
0: ですよね。ああ、でもなんか男の人というか、人生経験が短い時は、これ男性だけじゃなく女性だってありそうな気がしますけどね。最近ではあまり言われなくなりましたけど、アッシー君、メッシー君なんてよく言われたじゃないですか。アッシー君って何って、自分を車で運んでくれるタクシー代わり、メッシー君ってご飯をいつもご馳走してくれる人、なんかそういう表現ありましたよね。
1: ありましたね。
0: これ全くリランさんの時と逆のパターンじゃないですか。だから女なんかって書いてあるんですけど、女性の場合男なんか単なる奴隷みたいなものだと思っていてる。多分そういうことでしょう。
1: そうですね。
0: ゆっこさんはどうですか、いつこの奴隷みたいなものっていう思いを卒業しました？
1: ないわ、そんな時。ない
0: 、言えんわな、それはな。
1: ちょちょちょ、本当に
0: 名前出とるで言えんわな。
1: 言えんとかじゃなくて、そう、なんかお金持ちの人がそういうことやるイメージでしたよ、私は。なんかわかんないけど、なんか高級な、なんか人が、高級な服着た人がそういうことやる、
0: 高級ブランドに身を包んだ
1: ようなね、人とかがそういうことやる、
0: お金で解決みたいな、
1: な感じのイメージだ。
0: ちょっと見下げる、異性を見下げるような
1: な感じがしてましたけど。
0: ああ、かもしれないですね。でもなんかそういうふうに調子こいちゃう時って、あったような、若い頃とかで割れてそうじゃないですか、まだ世間を知らない時、っていうとどうしてもまだ知らないから、そういう風になってしまうってこともあるんじゃないですか。若くして成功したらすごいね、お金を散財して借金くんなるとか、なんかある意味近いものがないですか。
1: あ、そうですね、
0: こういう風にして、で、すごいもう借金でどうにもならなくなって、一からまた頑張ろうっつって、そっから始まるっていう、
1: なんか気づくみたいなね。
0: そういう、だからリランさんもともそういう、あなたは天の弱と言われて振られましたっていうこと。でもそこで心を入れ替えた。だから形は違えど、人はどっかでこういった思いってあるんじゃないですか、心を入れ替える瞬間。リュッコさんもあるでしょ。
1: きっとあったん。
0: いやいや、もう先月あったじゃないですか。
1: どういうこと？
0: あの、もうちょっと番組に責任感を持って、私は嫌いな日記も読んでたじゃないですか、今。先月はもう嫌だ、私こんな読みたくないから大平さん読んでくださいとか言ってたけど、
1: はい、
0: 今週は、だから今回は、はい、全く大平さん読んでくださいって言わずに黙ってよ、紹介されてたじゃないですか。
1: 違う、
0: 心入れ替えですよね。
1: まあ、それでも、まあ、はい、そういうことです、はい。
0: え、違う、違うんですか。
1: 違いますよ、違う、あの回はですね、ちょっと

0: 訳みたいな感じなんですけど、
1: まあ、言い訳ですよね。
0: もう言い訳なんですけど、じゃなんかちょっとあの前回はちょっと違ったんですよ、原稿の感じが。だからちょっと不安だったから、なんかもっとよりいいものにしたいっていう思いから、大平さんに読んでいただいた方がいいのかなっていうことですよ。
1: 原稿用意されたのご自身ですよね。
0: そうですよ、はい、そうですよ。
1: ご自身で違う感じにしたんですよね。
0: そうですよ、そうですよ、うん、
1: だったら思う、僕私用意した人が自分の思い描いている表現の方がいいと思いますけどね。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: 失礼しました。
1: 現にね、知らない日記よかったっていういろんなメッセージがたくさん届いてるじゃないですか。
0: 来てないよ。来てないよ。
1: 来てませんか。
0: はい、
1: おかしいな。
0: おかしいな、うん、はい、
1: で彼女を大切にしなければならないと、
0: はい、
1: あの思い直して、うん、今の奥様とご結婚まで行ったっていう。
0: いやそうですか、素敵な話ですね。でなんかSNS とかそのメッセージとかでやっぱなんかリランさんってこう奥様大切にしてる感じがすごくするので。
1: あ、そうですか。
0: うん、
1: どんな記事で、
0: なんかどんな記事、なんか一緒に本当にお出かけされてるし、あとなんかなんだろう、ちょくちょくメッセージでも出てきません、リランさんって。だからそういうところがなんか奥様すごく幸せだなって思う、うん、そうやって思われてるね、うん、こう何年も経ってですよね、だって結婚して、
1: うん、
0: ずっとなんかこう変わらぬ愛を感じるんですよね、リランさんから。
1: あ、そうですか、
0: うん、すごいなと思って。
1: ずっと愛情を持ってね、
0: うん、
1: やっぱ女の人っていろんなとこ連れてってもらいたがる生き物ですか。
0: なんか嬉しくないですか、そういうのって。なんか自分が多分いいと思ってるところに連れてってくれるってことじゃないですか、多分。でそういうのってなんか普通に嬉しいと思います、うん、はい、うん、
1: やっぱ人って変われるもんなんですね、それで考えると。
0: うん、そうですね、本当そうですね、
1: うん、リランさん、うん、まあ、私の目の前のユキコも変わったように。
0: 変わってますか、はいはい。
1: はい、変わってくれてますよ。
0: はい
1: はい、だって
0: 変わりました。
1: お便りどうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネーム、嘘ついたら針千本トーマスさん、
0: はい、
1: どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日のテーマ、うん、不器用すぎた私の人間関係失敗だ。あ、実はこれ、うん、ね、初めて聞くっていう皆さん、収録の番組なんですけれども、うん、お開くプラスという名前で X で我々投稿しておりまして、
0: はい、
1: でそこで、テーマはこれです、よろしければぜひ皆さんお便りお待ちしておりますということで告知をしてるんですよね、
0: うん、
1: それを見てリランさんですとかこの嘘ついたら針千本トーマスさんも送ってくださったと思う。
0: ありがとうございます。
1: よろしければね、うん、皆さんも今お聞きの皆さんもぜひお便りお待ちしております、
0: はい、
1: ご紹介します。
0: はい、
1: 人と話すことに慣れていなさすぎて、
0: うん、
1: Siri に話しかけることにさえ緊張し、散々噛んだ挙句 Siri によくわかりませんと言われてAI 相手に半泣きになったこと。距離感をつかみ損ね、初対面の人相手に何の由来もないあだ名をつけてしまったこと。家に帰ってから正気に戻りました。周りの空気に合わせようとしすぎて空気を読みすぎた結果全く話せず、自分が空気になって終わったこと。不器用すぎた私の人間関係失敗談ということでいただきました。どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なかなか赤裸々に書いていただいて。中学生さんですか。
0: 中学生、どうも
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: Siri に話しかけるって勇気ありますね。
0: 確かに。
1: っていうか気がついたら勝手に Siri が答えとる時あるけどね。
0: あ、起動しててね。
1: なんか、うん、なんか言ってることありますけど、僕 Siri にそんなに話しかけることないですね。
0: 私一回もないかもしれない、うん、
1: あ、そうだから、うん、進んでるんですよ。
0: あ、そっか。
1: もう本当に10代のみんなの方
0: が。そうですね。
1: そうだと思います。ただ
0: 確かに
1: 今文章って音声入力できるじゃないですか、
0: うん、
1: 音声入力だと手入力より圧倒的に早いでしょ。早いんですよ、
0: うん、
1: だから音声入力でババババって入れることはあるんですよ。
0: 結構
1: 長い文章を打つ時とか、
0: うんうん、
1: その方が早いから。
0: 早いんだ。
1: なんでめちゃくちゃ早いですよ、
0: うん、
1: 倍は早いです、
0: うんうん、
1: ただ、うん、私一応こういうふうに喋ってるじゃないですか、
0: うん、
1: でいろんなところで仕事もしてるじゃないですか、
0: うん、
1: 音声入力で間違って文字が変換された時に、
0: うん、
1: ちょっとプライドが傷つくんですけど。
0: 滑舌悪かな
1: んですか。そんなに発音悪いっていうふうに思っちゃったりはしますね。
0: あ、そういうことか、
1: うん、でもそれすらもう減ってきてますよ最近。それは私の進化というよりも機械が進

0: 化してる感じ。
1: あー、そういうことか。
0: 中がとか漢字変換とかも、うん、結構正しくバーってやってくれるんですよ。ものすごいやってくれるから嬉しいですよ。でやんないんでしょ、シリに話しかけたり。
1: うん、
0: なんで、
1: まあ、恥ずかしい。もともなんかそもそも恥ずかしい。
0: 恥ずかしいってどういうことなの。
1: なんか恥ずかしい
0: って何言ってんの。シリってお尻じゃないよ。
1: 知ってるわ、知ってます。
0: 何、本当に知っとる。
1: 知ってますよ。
0: 疑わしいんですけど。シリ恥ずかしい、シリに話しかけるの恥ずかしいって
1: 違いますよ、知ってますよ、さすがに。
0: 何やっとる。
1: なんで
0: 人のお尻に話しかけとる。
1: 話しかけてないからね。
0: 当たり前じゃん、話しかけてからじゃ遅いじゃん。
1: もう
0: 何やってんの、本当。
1: やってませんって。
0: 当たり前だわ。違う、 AI のですよ。
1: うん、
0: 何話、あ、でも話すことないんだよね、別に。シリに
1: 何話しかけるんですか、そもそも。
0: 何が明日天気かなとか気がいいじゃないですか。
1: そういうこと。
0: うん、
1: いや、
0: あ、もうあれですよね、今までの生活にないから、
1: うん、
0: もう異物感ですよね。もう自分の頭の中ないんですよね、シリを使うっていうことが。
1: ない
0: だって、もうずっと人生なかったから、
1: うん、
0: そんなアシスタントさんなんて。
1: そうです ね、
0: だからそういうことですよね、
1: はい。
0: あとは距離感をつかみ損ねって、これのも結構ありません。普通に ありましたけどね、距離感つかみ損ねるなんて。みんな誰もが通るんじゃないですか、こういうものって。で、掴み損ねる失敗がだんだんうまくさせていくわけでしょ。
1: ああ、そうかそうか、そう、経験がね、うん、
0: やっぱトライしないと身につかないので、
1: うんうんうん、
0: まあ、ある程度の距離を掴めるようになるまではもうトライ&エラーの繰り返しだと思うんですよ。いいんじゃないですか、成人するまでひたすらトライしまくって、エラーしまくって、で徐々に、あ、これこうかな、これこうかなみたいな。だって大人だって掴み損ねるでしょ。
1: そりゃありますよね。
0: ゆっこさんはどうですか、結構上手い方ですか。
1: いや、上手くはないでしょう。
0: ですよね、
1: うん、
0: うん。
1: 近寄りすぎですね、多分基本
0: ですよね。
1: はい、
0: ファンファンミュージックとかそうですよね。
1: はい、
0: ファンファンミュージックとか。
1: どういうことを具体的に言ってくるな。
0: これベスト101位とかすごくないですかって撮った人に聞き取った人に聞き、
1: あ、まあ、そうだよね、そういう答えづらいことをね。
0: すごくないですか。あ、そう、すごいですけどね。聞いてでも嬉しくないですか。嬉しい、お、まあ嬉しい。そうですね、まあ、みんなに応援してもらってありがとうございますみたいな。私もすごい嬉しくって、それ聞いた時
1: なんだよ、時々だってあるよ、それは間違えることだって。
0: みたいな距離感ですよね、割と。
1: どういうことよ。違うよ。違うでしょ、それとは。
0: なんか人が感じている以上の反応されるじゃないですか。
1: どういう
0: こと？これすごく美味しくないですか？ねえ、すごく美味しいもんとか。
1: 何よ。
0: でもそれが逆に、うん、ゆっこさんに親しみを湧く人だっているわけなので、全部が全部失敗ではないと思うんですよ。それでむしろ成功するケースだってあると思うんですよ。
1: じゃあ一種の賭けですね。
0: 難しいところ、うん、難しいところだと思うんですよ、ね、
1: うん、
0: だってそういう本文だもんね。
1: は？
0: だからゆっこさんってもうそういう人じゃないですか。
1: あ、
0: 無理してやってないっていう、
1: うんうんうん、
0: ナチュラルにやっちゃ
1: う
0: から、
1: うんうんうん、今本文って言いませんでした。
0: はい、
1: 本文じゃなくないですか、
0: それ。だから本書、
1: 性分、
0: あ、性分、
1: あ、性分、
0: それ性分ですよね、うん、ゆっこさんってね、
1: う
0: ん、
1: そうかもしれない。
0: 周りの空気に合わせようとして空気を読みすぎた結果全く話せず自分が空気になって終わったっていうあるじゃないですか。
1: あ、
0: でも人、あのね、集団の中で空気を、場の空気を読むって何が一番いいって、
1: うん、
0: 黙っとることですよ。いや、マジ結局そうですよ、黙っとるのが一番空気読んどるんですよ。
1: そうなの、
0: うんうん、で、
1: うん、
0: 唯一波長を合わせなきゃいけないのはそこのボス、ボスにさえ合わせて、あとはひたすらこう静かに黙っとるのが一番空気を読む、最も失敗しないケースだと思うんですよ。
1: じゃあまず一番最初その場のボスを探すってことですね、
0: うん、
1: 最初は。
0: まあわかるでしょ、バーッと喋ってたら一番なんか堂々としてるなとか、一番この人の意見みんな聞いてるなとか、そこに追って、うん、その人が言ったらそうだとかやっとけば一番空気読んでると思うんですよ、それが。
1: 考えたことなかった。

0: の。
1: いやでもそうです、
0: 絶対読んでないな私ほいじゃ、うん、そうか、
1: そう、いや今日からリスタートだから。
0: そうですね、うん、はい、頑張りますよ。
1: そうだから比較的嘘ついたら、うん、ハリ千本トーマスさんは空気を読みすぎた結果っていうか、それが空気を読むっていう、こう大人の世界でも普通にやってると思うんですよみんな。
0: ああそう、
1: うん、空気を読んで発言しないとか、
0: うんうんうん、
1: 空気を読んで一番ボスの中で決定権がある人の言うことを聞くとか、それまさに空気読んでるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: みんなやってることだから、うん、もっともっとだからこれからはその決定権のある人のに波長を合わすってことを意識してもらえればステップアップできるんじゃないかな。
0: すごいアドバイスだ。
1: うんうん、だから別に空気になってないと思うんですよ。そこに存在するだけで、うん、あのそれなりに価値はあるので、別に絶対自分が意見言わなきゃいかん場所ってそんなにないでしょ。
0: まあ確かにね、
1: うん、だし別に言わんでもいいわこの場ではっていう場面もいっぱいないですか。
0: ありますね、うん
1: うん
0: うんうん、
1: 全部が全部すごく重要な話し合いでもないし、
0: うんうん、
1: ここっていう時だけをやって、うん、絶対間違ってないって意見があれば伝えていただければ、
0: はいはいはい、
1: ゆっこさん今日メッセージ読んでくださるんですよね。
0: はい、ご紹介します。ちょうちんあんこがち小泉さんからいただいてまして、
1: こちらがどうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらはですね、前回の長靴を履いた猫の放送とっても楽しかったですと感想いただいてます。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 特になんですが
1: 気になってたんです
0: よね。え、うん、そうですよね。今回あの最初の長靴を履いた猫のことを詐欺師や一流コンサルタントとして表現してるのとか、虎視眈々と機会を伺っているリスナーもいることでしょうっていう表現がすっごい面白くて好きですといただいてます。
1: ありがとうございます。
0: すごい細かくないですか。なんかあのこの言葉が好きですとか言ってもらえるのって嬉しいですね、う
1: ん
0: う
1: ん、リュッコさんからは言ってくれてないです、言ってもらってないですからね。
0: あ、そうですね、は
1: い、
0: 確かに
1: 嬉しいですね、
0: うん、本当に聞いていただいてるっていう感じがすごくして、はい、嬉しかったです。
1: 嘘で聞いてくれてるわけではないと。
0: いやいや、そうそうそう、嘘で、なんか実感するじゃないですか、こういう本当に一言一言を拾ってもらえるのって嬉しいなって思いました。
1: あ、私ですけどね、作ってるの
0: 言ってない。
1: ただ、うん、ゆっこさんも共演、同じ番組の担当してるものとして嬉しいですよね。
0: なんで別に そこ大平さんがやってるのは別に否定しないじゃないですか。否定
1: しない、当たり前だわ。そう
0: だ、ゆっこができると思ってないから大丈夫です。
1: なんて
0: ゆっこができると思ってないから大丈夫です。
1: なんて
0: なんで何回も言わせる、わざと言わせるじゃないですか。絶対に
1: 喜んでる。
0: はい、
1: はい、もうどうなってもわからなくなってますよね。
0: うん、
1: はい、そうですね、
0: ありがとうございました。
1: もうちょっとこういう感じで、うん、あのちょっとずつ、まあ、収録放送っていうものを活かせないかなと思って今探り探りやってる感じなんですけど、
0: はい、
1: またあの今回の長靴を履いた猫も違う
0: 美女と野獣、はい、
1: 美女と野獣も楽しんでいただけるようにこの後もよろしくお願いします。2人どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: Charlie-vous?
1: Энергичный.
0: Tudo bem?
1: Energic.
2: 76.3 FM Egao. It is now 3 o'clock.
3: 午後3時です。
4: 時刻は9時を回りました。お開くプラス、大平浩一、ゆっこ地平線でお送りしています。では雪コーナー、
5: 皆さんこんばんは。さあ始まりました雪コーナー。このコーナーでは毎回テーマにちなんだ皆さんのためになるような情報をお伝えします。さて今回のテーマは男女問わずモテる人の条件です。モテるって聞くと見た目がいい人って思いがちなんですが、実はそれだけじゃないんです。今日はですね、誰でもちょっと意識するだけで変わる、そんなモテる条件をランキング形式でご紹介します。では行きましょう。第5位、清潔感。これはもう基本中の基本で、髪、服装、匂い、ここが整っているだけで印象は大きく変わります。逆に言うと、ここができてないとどんなに中身が良くてももったいないっていう状態になります。続いて第4位、リアクションがいい。よく笑う人とかちゃんと驚く人というのは、こういう人って一緒にいて楽しい感じになりますよね。あと例えばそれいいねとかすごいねっていうこの一言で相手の気分は上がるっていうね、そういう状態になります。そして第3位は聞き上手と共感力。話を最後まで聞く、否定しない、そして分かる、それって共感できる人です。これができる人は気づいたらまた話したくなる人になっています。さあ第2位は気遣いが自然。ポイントはさりげなさです。ドアを開けるとか体調を気遣うとか、ほんのちょっとの優しさが後からじわっと効いてくるということです。ポイントはですね、やりすぎないのがコツです。そして第1位、一緒にいて楽。これが最強です。無理して話さなくてもいい、沈黙でも気まずくない。なんかこういう人といると落ち着くなっていう感じ、そう思われたらもう勝ちということです。ということでまとめると、モテる人っていうのは実はドキドキするような人ではなくて、安心できる人、安心させれる人ということなんです。最後になりますが、また会いたいと思わせた人が一番モテるということです。以上雪コーナーでした。ありがとうございました。

雪コーナーをお楽しみいただきましたでしょうか。ここからは視点を変えて、あの暗く冷たい城の奥深くに引きこもった野獣の心の中に入っていきましょう。彼はなぜあんなにも恐ろしい姿をしていたのでしょうか。魔女に呪いをかけられたから。もちろん物語の表面上はそうです。でも心理学的な視点でこの物語を読み解くとき、あの恐ろしい野獣の姿は彼自身の心が作り出したものだということがよくわかります。彼は傷つくのが恐ろしかった。過去に愛されなかった記憶、信じていたものに裏切られた経験、そういった過去の人間関係のトラウマから自分の柔らかい心を守るために、誰にも触られないようあんなにも分厚い毛皮をまとい、鋭い牙をむき出しにするしかなかったんです。厳しい冬

の寒さを乗り切るために私たちが何枚も服を着込んで完全武装するように。彼は孤独という凍えるような冬を生き抜くために野獣という分厚い鎧を着込んだんです。俺に近づくな、どうせお前も俺を傷つけるんだろう。

0: 野獣の城には外の世界が見える魔法の鏡がありました。彼は暗い部屋の中で一人、その鏡を通して楽しそうに笑う人々や自分とは無縁の温かい世界をただ見つめていました。こんな姿どこかで見覚えありませんか？ゆこさんいかがですか？
1: 見覚えですか？思い当たらないんですけどすいません
0: そう、私たちが毎晩ベッドの中で見つめているスマートフォンの画面を見ている状況とそっくりです。SNS を開けば誰かのキラキラした日常が流れてくる。楽しそうな恋人たち、充実した仕事の報告、友人の結婚式。それを暗闇の中で一人スクロールしながら、それに比べて自分はなんてちっぽけで醜いんだろうと落ち込む夜、私たちは皆現代の魔法の鏡を見つめながら、城に引きこもる野獣と同じ絶望を味わう夜があります。素直に寂しいと言えればどんなに楽でしょう。でも野獣となってしまった私たちはそれが言えない。誰かに優しくされてもどうせ裏があるんだろうと疑ってしまう。本当は愛してほしいのに自分から関係を壊すような言葉を吐いてしまう。そして後になって一人激しく後悔するんです。

野獣にかけられた本当の呪い、それは魔女の魔法ではなく、こんな醜い自分は愛される資格なんてないという彼自身の思い込みでした。自分で自分を責め、自ら諦める道を選び続けていたんです。もし今ラジオを聞いているあなたが、過去の恋愛の失敗から立ち直れずにいたり、人との距離をうまく詰められずに孤独を感じていたりするなら、そしてそんな不器用な自分を責めて心の中に野獣を飼い殺しにしているなら、まずは今日までその冷たい城の中で一人孤独に耐え生き抜いてきた自分自身にお伝えください。もう牙は剥かなくていいと。野獣に必要なのはお姫様のキスではありませんでした。何が必要だったのか、あなたのその不器用なところもひっくるめて人間らしいよと、自分の存在を肯定してくれる誰かだったんです。では野獣にとってその誰かとは一体誰なのか。閉ざされた城の扉を叩く女性ベルという存在は、私たちの人生において何を意味するのか。このあといよいよこの物語最大の転換点へと向かいます。

止まっているようで実は残酷に動き続けています。さて、そんな野獣の城にある日一人の少女が迷い込んできました。ベルです。彼女は美しかったから野獣の心を溶かしたのでしょうか、料理が上手だったからでしょうか。いいえ、そうではありません。彼女が野獣にとって特別だった理由は、彼の雄たけびにひるまなかったからなんです。野獣はベルを見つけるといつものように俺の城から出て行けと怒鳴り散らしました。普通なら怖がって逃げ出します。でもベルは違いました。彼女は野獣に向かって、そんな大声を出さないで、あなたこそ礼儀を知らないのと言い返したんです。

それは野獣にとって雷に打たれるような衝撃でした。今まで誰もが自分の野獣の振りに怯えて逃げていった。でもこの子だけは毛皮の奥にあるただの不器用な俺をまっすぐに見て、対等な人間として喧嘩を打って

0: 私たちもそうです。本当に欲しいのは顔色を伺ってすごいですねと持ち上げてくれる人ではなく、あなたそれはかっこ悪いよ、私はそうは思わないと心のバリケードを強引に突破して踏み込んでくれる人、そういう愛すべき侵入者こそが孤独な城の窓を開けることができます。実は先ほど曲の間に私ゆっこさんに言われました。なんだそれ私の心の扉を開いてくれたような気がしました。
1: どういうことですか。

悠長にしてはいられません。城の西の塔にはガラスケースに入った魔法の赤いバラがあります。このバラの花びらがすべて散るまでに、愛し愛されなければ彼は永遠に野獣のまま、人間に戻ることはできません。この赤いバラ、実は現代を生きる私たちの部屋にも必ず一本置かれていることに気づいてますか？それは若さかもしれない、親が元気な時間かもしれない、あるいはあなた自身の情熱や寿命そのものかもしれません。花びらは一枚また一枚と音もなく落ちていきます。いつか自信がついたら、いつか準備ができたら、そう思って先延ばしにしている間に最後の一枚が落ちてしまったら、私たちは分厚い鎧の中で誰とも触れ合えないまま一生を終えることになります。

花びらが散りゆく恐怖の中で野獣は初めて勇気を出します。彼女を夕食に誘い、不慣れな手つきでエスコートし、ダンスホールへと向かう。あの美しいダンスシーン、あれは単に踊っているだけではありません。お互いがお互いの弱さを出し合っている、そんな儀式です。野獣は自分の鋭い爪が彼女を傷つけないよう、震えながら彼女の腰に手を回す。ベルはそんな彼の震えを感じ取り、優しくその手を握り返す。言葉はいりません。私はあなたを怖がらない。俺はお前を大切にしたい。その思いの共鳴だけが冷たい城に温かな熱を生み出していきます。さあ、物語はいよいよクライマックスへ。最後の花びらが落ちるその瞬間、城に何が起きるのか、そして私たち自身の野獣の呪いはどうすれば解けるのか。

心を通わせ始めた二人。しかし無情にも赤いバラの花びらは残りわずかです。そんな時、魔法の鏡に病に倒れたベルの父親の姿が映ります。ここで野獣は究極の選択を迫られます。彼女をこのまま城に引き留めれば呪いは解けるかもしれない。でも彼女は父親の死という

深い悲しみを背負うことになる。野獣が下した決断、それは彼女を解放するということでした。行きなさい、お父さんのもとへ。それは彼自身の死を意味していました。今まで自分の殻に閉じこもり、他者を威圧して己を守ってきた野獣が、初めて自分よりも大切な誰かのためにたった一つの希望を手放したんです。彼はおそらく絶望の中でこう思ったでしょう。これでいい、どうせ俺は愛される資格なんてない醜い化け物なんだからと。生きる気力を失った野獣は、城に攻め込んできた村人たちに抵抗すらしません。冷たい雨が降る屋根の上で、ただ静かに自分の最後を受け入れようとしています。私たちが人生のどこかで、もう自分なんてどうだってもいいと、膝を抱えたまま、まるでそのまま海の底に沈み、空気が少しずつ足りなくなっていくような、あの息苦しい夜と同じように。

息も絶え絶えになり、冷たい床に倒れ伏す野獣。そこに馬を走らせてベルが戻ってきます。そして野獣に向かって、死なないで、私を置いていかないで。彼女は醜く傷ついた野獣の巨大な体を抱きしめ、そして涙をこぼして言います。愛しているわと。その瞬間です。最後の一枚の花びらが落ち、奇跡が起きます。野獣の体が光に包まれ、美しい王子の姿へと戻っていく、あの有名なクライマックスです。でも皆さん、ここで少し考えてみてください。なぜ魔法が解けたのでしょうか。ベルが愛してくれたから。それは半分正解で、半分は違います。もし野獣が、こんな醜い俺を愛するなんてお前はどうかしてると、最後まで自分自身を否定し続けていたら、呪いは解けなかったはずです。魔法が解けた本当の理由、それはベルの無償の愛を受け取った野獣が、俺はこんな醜い野獣の姿のままでも人から愛されるんだと、初めて自分自身を認めることができたからです。強がらなくていい、牙を剥かなくていい、情けなくて傷だらけで不器用な野獣のままの自分を、彼自身がぎゅっと抱きしめることができた。だから彼を縛っていた分厚い毛皮がパラパラと剥がれ落ちたんです。さあ、美女と野獣、今回も終わりが近づいてきております。今夜このラジオを聴いているあなた、あなたは今心の中にどんな野獣を

0: 飼っていますか。誰にも言えないコンプレックス、過去の失敗、素直になれない不器用さ、その分厚い毛皮を一人でずっと冷たい城の中でかぶって凍えていたのでしょうか。もう十分あなたは戦いました。もう牙を剥く必要はありません。美女と野獣が何百年もの間語り継がれてきた理由、それは私たちがみんな誰かに自分の野獣の部分もどうか愛してほしいと願っているからです。自分で自分に呪いをかけるのはもう今日で終わりましょう。完璧じゃなくてもいい、傷だらけでもいい、あなたはあなたのままで愛される資格がある。もし明日あなたの心の城のドアをノックする誰かが現れたら、ほんの少しだけ勇気を出してその重い扉開けてみてください。そこにはきっと魔法の解けた本当に美しいあなたの人生が待っているはずです。おひらくプラス、今夜のテーマは美女と野獣。お相手はおひらこういちと野獣でした。
1: 違う、
0: それではこの後は暖かい夜を。
1: なんで言ってんですか。

0: さあ今夜のテーマ美女と野獣でした。ゆこさんね、最後は野獣ってご紹介して嬉しかったね。
1: 嬉しくないですよ、びっくりしましたけど。
0: イエイエイってやってたもんね。
1: 言ってません。
0: 本当にそう言ってもらえて嬉しいよ。
1: ちょっと待ってくださいよ。
0: ね、ゆこさん来週のテーマ、
1: 来月のテーマですね。
0: 来月ですって。
1: はい、来月のテーマは下切りスズメでお送りしたいと思います。はい、
0: ちなみに伺ってもいいですか。
1: はい、
0: なぜですか。
1: なんでとか聞かない約束でじゃなかったですか。
0: 何噛みついてくるの、そうやって。
1: いやいや噛みついてないですよ。
0: 完全にディフェンス入ったよね今。はい。

0: もちろんです
1: 下切りすずめっていうことで、はい、はい、だって元気いっぱいに、はい、答えてくれましたかね。じゃあ来月も素敵な笑顔でお会いできれば。大平小一と野獣でした。
0: 違うって違うって
1: 誰なの。
0: ゆっこちへいせんでした。
1: はい、また来月お会いしましょう。
0: ありがとうございます。

0: ーナーですが、株式会社学研エデュケーショナル提供、学研教室の部屋です。さあ今日もですね、学研教室岡崎事務局尾崎由紀子さんに来ていただいております。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日ご紹介してくださる先生、
1: はい、刈谷市の近藤真知子先生です。先生始められた時は

0: 一つの、まあ、お子さん小さくて一つの教室から始められたんですけど、この春からはなんと4教室経営するということで、まあ、先生として始めたんですけど、今ちょっと経営者としても羽ばたこうとしている、そんな先生です。
1: じゃあその音源をぜひ聞いていただきたいと思います、
0: はい、お願いします。
1: さあ、学研教室の部屋、本日は騎乗公園柿つばた教室愛教大前柿つばた教室の近藤真知子先生に来ていただいております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、まず近藤先生がこの学研教室を始めたきっかけを教えてください。
2: まあ、いろいろきっかけというかあるんですけれども、あの前職は全く違うお仕事をしていまして、はい、あのその子どもたちとか関わるようなあの学校の先生とか幼稚園の先生とかそういうことではなかったんですけれども、あの、まあ、自分の子どもがあの始めた当時まだ年少年中ぐらいだったんですけれども、あのと一緒に育てながら働いていけるお仕事とか、あと学校や園のやっぱ学校行事に行きたいという私の願望とか、あと熱とかの対応もできることとかで、やっぱり午前中を空けておきたいというお仕事の仕方を考えた時に、やっぱ学研教室のようなお仕事だと対応できるかなと思ったりとか、あと親がですね、まあ今元気なんですけれども、当時ちょっと病気をしたりしていたので、いずれ介護をするようなことになった時とかでもやっぱ病院に連れて行ったりとかするのに、やっぱ午前中、開けておくのは、すごいいい働き方じゃないかなと思ってこの仕事を始めたような感じですね。
1: お仕事を始められて何年目ですか？
2: 今6年目になります。
1: 6年前のその状況とかどんな感じだったんですか？
2: ちょうどその当時がですね、コロナ禍が始まった頃、ちょうど学校が休校とかになったぐらいの時にちょうど開設する予定で準備をしていましたので、はい、もうちょうど今から始めるぞというタイミングで教室が開けないという状況になりました。そこから半年ぐらいはちょっと何の活動もできないような状況だったんですけれども、あのそこから徐々にあの子どもたちが来てくれるようになって、だんだん軌道に乗ってきたという感じです。
1: その時ご自身の、まあ、お子様は何歳ぐらいだったんですか？
2: 3歳4歳ぐらいですね、下の子が。はい、
1: あもう結構こう元気な盛りじゃないですか。
2: いや今もそうなんですけれども、はい、あのそうです、あのすごく、まあ、手がかかるというか、教室も一緒に今も連れて行って一緒に学習はしてるんですけれども、はい、やっぱりそれぐらいの時は本当にもうまだお母さんお母さんぐらいの年なので、あのいつも私の膝に乗っかりながら、私も他のお子さんを指導したりとかすることもありました。
1: お子さんはあの学研教室どんな感じなんですか？
2: まあ、ほとんど、まあ、義務的というか私がお仕事してるので、あの有無を言わさずやらされてるような感じかもしれないんですけれども、はい、まあでも、あの学研教室 の、 あの自主的にやってほしいこととか、できるだけ人の話を聞くとか、そういう面ではとてもよくできるようになってきたんじゃないかなとは思います。はい、
1: 今もずっと一緒にやってらっしゃる？
2: そうですね、上の子はもう高校生になったので、
1: はい、
2: もうちょっと卒業はしてるんですけれども、あの下の子はまだ小学生なので、一緒に行って一緒に学習、他の子と同じように学習してもらってます。
1: で今教室2つお持ちですよね？
2: はい、今そうですね、2つです。
1: 騎乗公園柿つばた教室愛教大前柿つばた教室ってなんかもう、
2: はい、刈谷市で有名なちょっとスポットを名前につけさせてもらって、
1: はい、はい、教室をやっていて、はい、大体教室の大きさはどのくらいの？
2: 席が15席ぐらいの教室の広さになります。
1: そこで週何日ぐらい？
2: それぞれの教室で今2日ずつあの教室を開けておりまして、
1: はい、
2: でまあ、小学生は週2回コースしかないので、小学生はもうどっちの予備も来てもらったりとか、で幼児さんはまあ週1でもいいの で、 で週1回だけ来るお子さんもいらっしゃったりとかで、あの2カ所の教室で2曜日違う曜日で今は開けております。
1: 年齢層で言うと今何歳から何歳ぐらいの？
2: 一番小さい子が今は年少さん、で一番大きい子が中学2年生ですね。
1: わ、もう何歳差だ、もう10歳以上の差は。
2: そうですね、でもその子たちが本当に隣の席とかで一緒に

0: に同時に学習はしてますので。
1: あ、そうですか、はい、あ、そういうことも学研教室はできるんですね。
0: そうですね、あの学研教室さんの授業とか集団指導の教室ではないので、うん、あの子どもたちがあのもう子どもたちが来る時間もあの結構自由でして、来てもらって自分の今日やるプリント、はい、取り組むことを全部やって終わったらさよならって帰っていけるような感じなんで、もうみんな学年も時間もバラバラで、それぞれがそれぞれのことをやっているっていう感じです。
1: あ、で子どもたち同士のなんかこう友達になったりとかこうコミュニケーションみたいなのもあったりするんですか？
0: ありますね。あの私の教室あの両方とも学が3つぐらいのが小学校学の子が来てるので、はい、あの全然違う学区の子とかそれこそ学年が違ったりしても、うん、あのちょっと触れ合ったりとか喋ったりとか、うん、そういう情報交換、あのちっちゃい子がねちょっと困ったりしてる時に、うん、あの大きい子がさりげなくお手伝いしてあげたりとか、うんうん、その辺とかもよく見かけるので、もうそういう時私はもう全力で褒めて褒めて、うん、すごいね、よく気がついたねっていう風なことは声かけしてます。あんまりあのシーンとしてギスギスした感じはなくて、もう本当にちょっと、うん、本当は良くないかもしれないけどちょっとざわざわしてるぐらいの、うん、でもそういう中でもやっぱ自分のことに集中してほしいので、私もあえてめちゃめちゃ静かにしなさいとかそういうことは全然言わないです。
1: あのこの学研教室、まあ、先生になって、まあ、ご自身、まあ、生活の中で変化とかありましたか？
0: そうですね、やっぱり教室が夕方から夜にかけての時間帯になりまして、でしかも私の場合自宅じゃなくてあのお部屋を借りてやってますので、やっぱそこまで、まあ、通勤というか通う時間もありますんで、やっぱ夜が遅いっていうところがあって、で夕飯なんかもう私全然用意できないので、今は完全に主人にあの用意してもらってるような状況です。
1: 旦那様にちょっとお手伝いをしていただいて。
0: そうですね、はい、うん、
1: まあ、家族の協力があって、まあ、夜遅めの時間でもお仕事ができるということで、でずっと今も続けていらっしゃるということなんですね、はい、お子さんが、まあ、いらっしゃるんですけども、あのお子さんはどういう反応？
0: まあ私がお仕事をしていて、そこにまあ無理やりなのかわかんないですけど連れて行ってる状況なので、はい、なのでまあどう思ってるかはちょっとよくわからないですけれども、でも行っている時は他のお子さんと同じように、うん、あの集中して、うん、やっているので、まあそんなに悪くは思ってないと思いますし、あの、うん、そうですね、上の子なんかは結構あの手伝いたいとか、はいはいはい、いうこともあったりとか、うん、なので将来大学生とかになった時にもしかしたらアルバイトでスタッフさんで来てもらうかもしれないですね。
1: ちょっと大人になったらもしかすると学研教室の先生になってるかも。
0: そうですね、他 の, あの先輩の先生方に聞いてもあのお子さんに手伝ってもらってるって方もいらっしゃるので、はい、うん、うちもそうなればいいなとは思いますけれども、まあ、そこばっかりはね本人の気持ち次第なので、うん、はい、ちょっと分かんないところですけれども、
1: ね、あ、そうですか。いやでもこういう教える仕事もいいなってもしかするとちょっと夢を持ってくださってるかもしれませんね。
0: そうかもしれないです ね,
1: ね、そうするといいなと思いますね、はいはい、さあそしてあのこう学研教室を始める時に、まあ、始める前と言いますか、これ不安に思ったこと実際はどうだったんですか？
0: あのやっぱりですね、私の場合はあの自宅の教室ではなくてお部屋を借りてお家賃をお支払いして教室運営をしていくことになりますので、うん、はい、やっぱり ある程度お子様の人数が揃わないと、まあ、ちょっと経営的に厳しいという状況になるんで、その辺の収入面がやっぱり、うんうん、その働く時間に見合った収入になるのかなっていう不安はありました。
1: まずはそのお家賃というものがあって、それをまず稼がないとという、
0: そうですね、稼がないと稼がない
1: と稼がないと
0: 感じでした
1: というところもあって、まずはそこは不安になっていたところもありますけども、そのあたりも大丈夫なんですね。
0: あ、そうですね、もうあの やっとといたらあれですけれどもあの、まあ、あの時間に見合った収入にはなってるかなとは思ってます。
1: さあそして収入面や経済面のこの苦労ややりがいとかありますか？
0: あんまり私苦労と感じない方で、はい、まあ、なんか悩んだりとかした時はあのそれこそ先輩 の, せんあの先生方とか事務局の方々とかにすぐ助けを求めてしまうので、あのその辺であんまり悩んだりはしないんですけど、あのどっちかあったらやりがい

0: 報ばっかりでして、なのでまあ子どもたちがまあ昨日できなかったことが今日できたよねとか、あと保護者様からこう学校の様子がこういう風に変わりましたって聞いた時とか、もう本当にやりがいしかないというか、
1: やっぱ本当に一生懸命教えただけの、まあ、子どもたちも変化なんか返ってくるものがあるって言いますか、成長がこう見えてくる
0: という。あ、そうですね。で、まあ、私の教室に限ったことじゃないと思うんですけれども、結構やっぱ長く通ってる子はしっかりやっぱり成長してるなっていうのは目に見えて分かってきますし、本人はちょっと分からないですけれども、保護者の方からはやっぱり年々、成長が見えるよっていう話は聞きますので、そういう話を聞いた時は本当にやっててよかったなって思いますね。
1: さあ、そしてフランチャイズで行うメリットをぜひ教えてください。
0: はい、学習塾に一応なるんですけれども、やることがもうめちゃめちゃたくさんありまして、まあその指導とかね、そういうのはもちろんですけれども、それこそその子どもたちに来てもらうための募集活動とかで、その教材とかにも対応していかなきゃいけないし、で学校のね、使用要領とかももうすぐに変わったりとか、状況や環境もどんどん変わっていく中で、でそういうのを全部自分から吸収していくっていうのはやっぱすごく難しいことになるし、やることタスクもめちゃめちゃ多くなってくるんですけれども、その辺がやっぱフランチャイズにでやらせてもらってますと、その教材も全部揃ってる。でしかもその教材を作ってる方々がもうね、すごいプロフェッショナルな方が作ってくださるので、もう間違いない教材を私たちは子どもたちに合わせて、はい、この子はこういう教材やった方がいいよねって言って選んでお渡しするだけなので、なのでもうそういうサポート、あと事務局とか支社とか、からもすごい勉強会とかいろんなことを、自分がスキルアップできることをいろいろ提案してもらえるので、そういうのに参加できることとかもとっても、ありがたいんで、だからもうフランチャイズじゃないと私はできないなって思ってます。
1: もう学研っていう、まあ、これ歴史が違いますよね。
0: そうですね、やっぱその歴史の中で教材も作ってくれたりとか、今の子どもたちにはこういう力が必要だよねとか、そういうので教材を作ったりコースを作ったりとかしてくださるので、もう私たちはもう本当だ本当だって思いながらそれに乗っかってるような感じになります。
1: 今後どんな教室にしていきたいっていう、そういった目標とかありますか？
0: ですね、今刈谷市内で2教室やってるんですけれども、実は4月にあと2教室刈谷市と知立市で開設する予定で今動いておりまして、
1: はい、
0: またエリアがちょっと違う場所になりますので、またそこの地域の子どもたちに学研教室の良さっていうのを伝えていけたらなと思っております。
1: ありがとうございます。本日のゲストは、学研教室企業公園柿つばた教室愛教大前柿つばた教室、指導者近藤真知子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、学研教室の部屋でした。
2: お開くプラス、この番組は川郡宮温泉平野屋の提供でお送りしました。
3: いらっしゃいませ。
4: 平野屋さんのホームページ見たことあります？
5: ないです。
4: ちょっと待って、だって平野屋さん知ってます？
5: 蒲郡の宮温泉でしょ。
4: でだからホームページ見てほしいの。温泉4カ所どれも美人の湯、こっから話、こっから蒲郡、海近い山近い、食事海の幸山の幸、さらに蒲郡愛知県内で唯一深海魚が水揚げされます。
5: 深海魚とか食べてみたい。
6: 蒲郡宮温泉平野屋、詳しくはホームページをチェック。
7: スマイル
8: ニティ、シャオロン、マッコイ
9: 76.3 FM エガオ。It is now 4 o'clock.
10: 午後4時です。
11: 岡崎パブリックサービスプレゼンツ、ちょいナビ。
12: 皆さん、おはようございます。FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美です。

0: では岡崎パブリックサービスが運営するさまざまな施設に注目して皆さんに素敵でお得な情報をたくさんお届けしてまいります。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りします。
1: 私岡崎世界子ども美術博物館に併設されております親子造形センターにお邪魔しております。そこでいろんな木のパーツが今目の前に並べられてるんですが、これを並べてくださっているのが親子造形センターでご活躍されている水越さんでございます。よろしくお願いいたします。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
1: なんかちっちゃな積み木みたいなものが次から次に箱から出されてるんですけど、はい、これは一体何でしょうか。
2: はい、こちらは5月の親子教室で、はい、作ります父の日に贈る木工スタンドの材料です。
1: なるほど。では今日のお話は5月の親子教室父の日に贈る木工スタンドについてですね。
2: はい、そうです。
1: まず先に開催日時から教えておいていただけますか。
2: はい、5月24日日曜日13時から15時です。
1: はい、でこの木のパーツを組み合わせて木工スタンドを作ることができるということですね。
2: はい、そうです。
1: はい、その木工スタンドってことは何かを立てかけたり何かしらするものってことですよね。
2: そうです。今こちらにあるのが携帯だとか、はい、あと時計、
1: はい、
2: あと指輪、
1: はい、
2: はい、あとお父さんに向けてのメッセージカード、
1: はい
2: はい、を飾って、はい、お父さんが寝る前に、うん、ここに置いとけるといいなという、はい、イメージで作ってみました。
1: これは、はい、あの一応サンプルがこうやって用意されているので、はい、まあ、一応これになぞらえてみんな作りましょうねって感じなんでしょうか。
2: そうですね、あの一応見本とサンプルとしては作ってありますけど、もうお子様の、想像でもうどんな形にこの木のパーツをいろんな風に組み立てていただいて全然結構ですので、はい、あの自由に作っていただこうかなと思ってます。
1: なるほど。これってボンドで貼り付けているんですか、それとも釘かなんか使うんですか。
2: はい、こちらは木工用ボンドで全て付けてあります。
1: あ、そしたら小さなお子様、そんなに力のないお子様でも大丈夫ですね。
2: そうですね、はい、小さなお子様でも自分で作るっていう楽しみが、はい、できると思います。
1: 積み木遊び感覚でいろいろこう積み上げていって、
2: はい、
1: うん、こういう風に使う道具になるんだっていう、はい、そういうところまで持っていくわけですね。なんかね、綺麗な色も塗ってあったり、はい、絵が描いてあったりしているパーツもあるんですが、はい、これもしていただくってことですね。
2: はい、そうです。水性のアクリルペンで、色を塗っていただいて、はい、カラフルに仕上げてかなと思っています。
1: なるほど。サンプルの木工スタンドには文字が書いてありますね。
2: はい、
1: なんかまるで看板のようになっているパーツが1個はまっててそこにパパ大好き素敵なサンプル作りにもすごい魂を注いでいらっしゃるさすがですよね。
2: ありがとうございます。何度も何度もやっぱりこうしたらいいかな、こうしたら iPhone が、あ、iPhone、ごめん、携帯が立つかなとか考えながら、はい、作って、はい、最終的にこの形になりました。
1: なるほど。これね、ゼロから考えるのって本当に大変だと思うんですけどね。いやー、素晴らしい。本当に意外とね、お子さんでも作れるシンプルな作りなんですけど、はい、にもかかわらずすごいおしゃれでちゃんと使えるものになってるし。
2: そうですね、
1: はい、簡単にして、はい、しかもちゃんと使えてですもんね。
2: そうですね、はい、材料もこのあるもので何かできないかなと考えて、はい、作ってみました。
1: ちょっとこの木のパーツ触っていいですか。
2: あ、どうぞ。
1: あ、失礼します。
2: 香りもすると思いますよ。
1: これガサガサガサいいですね、こういうのね。これっていろんな木が混ざってますね。
2: そうですね、ヒノキだったり杉だったり、

0: それも、お外にあった、枝を、はい、
1: 何の木か分かんない感じの。
0: そうです、あの芝刈りに行ってきまして、はい、バーヤは芝刈りに行って、はい、取ってきました。
1: すごい、はい、現地調達の、はい、でもすごいしっかりした木ですよね。

0: 切りにしてね、
1: 切りにして、
0: はい、結構切るの大変でしたでしょう、は
1: い、そこは念ずに頼みました
0: なるほど、まあ、工具もいっぱいここならありますからねそうですか。しかもね、お子さんの手に馴染むようにね、あの小さくちゃんと切ってあるから。
1: そうですね、小さい子は2歳3歳の子も参加されることもあるので、はい、その子たちが扱いやすいように、はい、切ってみました。
0: 四角いブロックも角がちゃんと丸くしてあるんですよ。
1: ゆうみさんすごいです、気づいていただいて。
0: そりゃ気づきますとも触り心地が全然違うんですもん。
1: 嬉しいです、
0: はい、これ触ってもらうだけでもいいですよね。
1: そうですね、香りを嗅いだりだとか、触るってすごくあの温かみがあるので、切っていいよっていうのを知ってもらえるといいかなと思っています。
0: クンクンなるほど、いい匂い、
1: いい匂い、
0: なんかお風呂に入れたくなるすごい。これ作る時って一人これだけ使っていいですよみたいな、やっぱりある程度量は決めるんですか。
1: はい、そうです、ある程度一人の量は決めてあるんですけど、あと端材とかも用意してますので、うん、あともっとこう高さを高くしたりだとか、はい、あのそれぞれに作っていただけるようにも準備してあります。
0: なるほどね、はい、そうですか、それならいいかも。くんくん、ちょっと余ったヒノキ持って帰ってお風呂に入れるとかねいろいろできそうですね、はい、これは普段の教室とは違いますよね。これ特別に1日限定のという企画ものですか。
1: そうです、月に1回あります親子教室での講座になります。
0: なるほど、ではもう一度開催日時よろしいでしょうか。
1: はい、5月の親子教室、父の日に送る木工スタンド、開催日時は5月の24日の日曜日、13時から15時です。
0: はい、これお値段はどうなってますか。
1: はい、お一人様1000円です。
0: はい、それはあの例えばお母さんとお子さんで参加した時っていうのは、はい、一組で1000円。
1: あ、そうです。
0: これは申し込みなどはどのようにしたらいいでしょうか。
1: はい、申し込みは5月の12日の火曜日10時から電話にて受付いたします。先着10組の方になります。
0: はい、先着ですね。
1: はい、
0: では電話番号申し上げておきましょうか。はい、はい、では申し上げます。岡崎世界子ども美術博物館、電話0564-53-3511番、53-3511番ですね。
1: はい、
0: でそこで5月の親子教室の申し込みをしたいんですがと言ってくださるといいですね。
1: はい、そうです。
0: はい、あとは水越さんの方から何か付け足したいことなどありますか。
1: お父さんの日に日頃感謝、うん、なかなか恥ずかしくてできないとか、あのお父さんに、一生懸命働いてくれてるお父さんに、はい、心を込めて5月の24日に皆さん作りに来ていただけたらなと思ってます。
0: はい、どうもありがとうございました。今回は5月の親子教室、父の日に贈る木工スタンド、こちら岡崎世界子ども美術博物館の中に併設されております親子造形センターで開催されるものなのですが、それについてのお話をこちらでご活躍されている水越さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 続いては岡崎パブリックサービスからのお知らせです。まずは岡崎市民会館からバックチャーム講座のお知らせです。岡崎市鉱山閣で開催されます。ミニチュアサイズのハンドバッグ型のバックチャームを手作りしてみませんか。カラーは全部で3色、レッド、ブラック、ピンク、スイード生地で高級感のあるデザイン、いずれかを一つ作ることができます。お手持ちのバッグと合わせてコーディネートをお楽しみください。開催日時は

6月13日土曜日午前10時半から12時半まで、場所は岡崎市高山閣、どなたでもご参加いただけます。定員は10名先着順です。料金は1000円。お申し込みは5月16日土曜日からです。岡崎市民会館で電話受付のみで対応いたします。電話番号は0564-219121 番、219121番です。まずは岡崎市高山閣で行われますバックチャーム講座、6月13日土曜日開催の催し物についてのお知らせでした。続いては岡崎中央総合公園から夏休み自由研究講座のお知らせです。自然観察の里内で生物の見分け方や生態、生息環境について説明を受けて、自分の興味を持った題材をどのように自由研究にすると良いかを教わることができます。2回目は自由研究の内容のまとめ方の説明を受けることができます。2回両方とも参加していただけることがお申し込みの条件です。対象者は小学3年生から中学3年生までの親子25名です。お申し込み多数の場合は抽選となります。応募方法は岡崎中央総合公園のホームページの申し込みフォームからお願いします。締め切りは6月20日です。開催日時は7月4日土曜日と7月18日土曜日、この2回とも参加していただきます。料金は無料です。詳しいことは中央総合公園にお電話ください。電話番号は0564-257887 番、257887番です。岡崎中央総合公園から夏休み自由研究講座のお知らせでした。以上、岡崎パブリックサービスからのお知らせでした。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、お別れのお時間です。いかがでしたか。最後にグレート家康公青い武将隊の旗色をお届けしながらのお別れです。この番組は毎週土曜日の朝10時からの再放送と FM 笑顔の公式 YouTube のアーカイブもあります。ぜひお聞きください。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美でした。それではまた。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。
1: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
2: この番組は

0: 前市長としての中根さんの経験と地域とのつながり、そして様々なエピソードとともにお送りするトークショーです。中根さんの知識と豊富な経験と多くの皆様とのコミュニケーションを大切にしながら、今までとは一味違う形で楽しくお届けします。お相手は
1: 中根康弘と、
0: アシスタントは私、大島光子です。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りします。
1: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
0: 中根さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、皆さんもゴールデンウィークたっぷりと楽しんでいると思うんですが、中根さんは何か楽しみってありますか？
1: そうです、ゴールデンウィークって今年は的には
0: ちょっとあの間に平日が入ってしまうんですよね、うん、そうだね。2日が土曜日、3日が日曜日、ね、で6日までが4、5、6と、ね、これもお休みにはなっている方も。
1: 最長の場合は29日から
0: 5月6日まででしょうかね。
1: いや、これ続けちゃって9、10の10日までゴールデンウィークと考える人もいるんじゃないかな。
0: そうやってお休みを取る方もいらっしゃるかもしれませんね。
1: はい、季節がいいから。
0: そうですね、うん、
1: 長期休暇っていうとお盆休みだったり年末年始のお休みだったりっていうこともあるんですが、はい、真夏だったり真冬だったりするんでねいわゆるゴールデンウィークというのは季節がいいからいいですよね、はい、
0: そうです。もう様々な花も楽しめますし ね、う
1: ん、ね、桜の後は藤を楽しみましたね。
0: はい、
1: 本来このゴールデンウィークに藤を楽しむっていうことなんだけども、今年早かったね、藤が
0: 早いです、うん、全体的にお花の進みが早いですけども、藤は特に早かったような、うん、でも皆さんもう早めに出かけられて、
1: う
0: ん、
1: そうだね、僕も行ってきましたよ。藤の花を鑑賞しながら、はい、そこに出ていたたこ焼き屋さんでね、美味しいねたこ焼きをいただきながら藤よりたこ焼きと花より団子ですね。
0: でもそうですね、あの、うん、美味しいものをいただきながら、うん、であの藤の甘い香りというのも特徴がありますからね。
1: そ
0: う、うん、
1: それでね、そのゴールデンウィークなんですが、はい、まあ、毎年そうなんですけどもね、まあ、本来ねどっか旅行に行ったりね、はい、とりわけ海外旅行に行ったりしたいですけれども ね、日本の夏はね、特に僕のように田舎に住んでるとね、草との戦いですね
0: これからそうですよね、うん、
1: そう、草刈りをもうすでにね3月の終わりから4月の初めにかけて一通りやったって言えばやったんですがね、
0: そうですか、
1: ここでまた伸びてきたんで5月にやって、
0: うん、
1: もうここからは1月に1回ずつぐらいやらなきゃダメですね。
0: そうですね、
1: 10月ぐらいまで
0: 伸びる速さっていうのも
1: 早いんですよ。
0: どんどん速くなるんですよね。
1: まあ、草刈り機で前見て刈ってるとね、で後ろ見るともう伸びてるんですね
0: もっとそのくらい、
1: うん、
0: あ、先日草刈りしたのにと思うことありますもんね。
1: そうなんです
0: よ。じゃあ草刈りにも勤しんで、
1: 勤しんで、はい、で5月の5日
0: はい、
1: 子どもの日なんですが、これは子どもの日っていうだけではなくてね、実は岡崎にとってね一つあまり知られてない重要なイベントがあるんですけどね、鳥居スネーモンランっていうのがあるんですよ。鳥居スネーモンってね、大河ドラマの時には結構脚光を浴びたっていうかね、有名になったんですが、
0: はい、
1: 長篠の戦いの時に長篠城を抜け出してね、岡崎城まで走って戦いの現状をですね、知らせたと。ヒーローの話ですけどね、
0: はい、もう走って走って
1: 走って走って足軽さんなんですけどね、で、まあ、最終的にはね帰りがけに相手に捕まって貼り付けにされてっていうことで、
0: ね、
1: あの鳥居スネーモンさんの貼り付けの絵というかね、
0: はい、
1: そういうものも結構有名になりましたよね。
0: そうですね、う
1: ん、でこのね鳥居スネーモンさんを忍んで、
0: はい、
1: 新城の人たちが5月5日の朝5時ぐらい早朝なんですけどね、岡崎城公園の大手門前、
0: はい、
1: あそこを出発して長篠まで走るというヒーロー鳥居スネーモンのね、
0: はい、
1: ご苦労を自ら体験してみようと、はい、いうことですね。
0: そうなんですか、
1: 私もね、現職市長の時にはね見送りをさせていただいたりしたんですが、
0: 皆さん走るんですよね、
1: まあ、走ったり歩いたりですけどもね、
0: それぞれ
1: 一日がかりみたいですよ。朝5時に出てもね新城まで結構距離あるん、あれ何、
0: ね、
1: どれぐらいかな、30キロぐらいあるのかな、
0: かなり距離があるように思いますけどね、うんうんうん、どこか遠くに行くんではないけれども、うん、普段できないことをしたりというような方も多かったでしょうね、うんうん、ところで中根さん、
1: はい、
0: 5月9日土曜日なんですが、うん、

0: 中根さんがゲストとして出演されるイベントがあるということなんですよね。
1: はい、僕も楽しみにしているものの一つなんですけどね、
0: これが第1回目ということで、こうハテナがびっくりマークに変わるというようなイベントだと伺ってます。で、政治の私たちがなんとなくこうかなという疑問に思っているようなことを、あ、そうなのかと納得できるようなイベントだそうですよね。
1: なるほど、
0: で、これ出る方もそれぞれの立場で今の現状がどうなっているのかをお話ししてくださるゲストスピーカーがいらっしゃって、
1: 僕もそのうちの一人ということですよね。
0: そうなんです、で、お一人は NPO 法人岡崎学童の会の理事でいらっしゃる西村さん、で、もうお一方、全日本年金者組合岡崎支部の支部長でいらっしゃる鈴木さん、で、その他にもまだもしかしたら当日いらっしゃるかもしれないということで、まあ、それぞれのお立場で今の現状のお話を伺います、
1: そうですね、ぜひ聞かせてほしいですね。
0: で、中根さんはこの政治の翻訳家という立場でいらっしゃるということなんですよ。で、まあ、国会議員として国で働いていらっしゃった、そして岡崎市長でもいらっしゃったというそのお立場で、もういろんなことをご存知でいらっしゃいますよね。
1: そうですね、まだまだ僕も勉強不足ですけどもね、知っている限りのことはお伝えはできればと思いますけどね。
0: どうしてこうなのかというようなところをきっとお話しいただけるのではないかと。
1: そうですね、学童保育、あるいは年金者組合の方っていうことになると、生活関係ですね。例えば今物価高だと、なぜ物価が高いのか、円安だからっていうのもあるし、あるいはイランでアメリカとイスラエルとイランが戦争しているからだっていうような話もあるでしょうしね、僕が生涯をかけて取り組んでいる政治という立場からね、分かりやすくね、皆さんにお伝えできればいいかなと思いますね。
0: 本当にこう子育てをしている皆さんにとって、また私たちも年を重ねていくと年金問題っていうのは出てきますよね。非常に生活に密着した話、だけど実はよく分かってないことってたくさんありますよね。
1: ありますね。例えばね、今国会の方の話になりますけどもね、憲法改正、憲法を変えるという議論がありますよね、じゃあね、憲法っていうものはどういうものなのかということなんですけれども、高市総理はね、いつだったか国会での答弁でね、憲法というのは日本の我が国の理想の姿を書いたものだと、表したものだということを答弁しておられるんですけどもね、実はこれ大きな間違いで、憲法にはね、国のあるべき姿というか国民の理想がそこに書かれているわけではないんですね。
0: そうなんですか。
1: 憲法というのはもともとどの国の憲法もそうなんですけれども、権力者である国家、国家権力というものが暴走しないように、勝手に走りすぎないように制約をかける、国はこういうことをしてはいけませんよということが書いてあるのが憲法なんですね。そういうものなんです。国はこういうことをしてはいけませんよ、国は国民の人権を侵害してはいけませんよ、今の憲法で言えばね、国は戦争してはいけませんよ、国は福祉を充実させなければいけませんよというようなね、国がやってはいけないことが主に書いてあって、一部やらなければならないことが書いてあると。例えば拷問をしてはいけませんよとかね、国家として国家権力を使って国民の身体を虐げるような、痛めつけるようなことをしてはいけませんよ。それは世界中のいろんな国の歴史の中で、権力という力を使って国民をね、市民をね、痛めつけてきた、虐げてきたという反省の上にそういうものが書き込まれているんですね。それもどの国の憲法でもそうなんです。そもそも憲法というものの意味合いというものが、実は多くの人たちにとってね、誤解されていると言いますかね、憲法っていかにも理想論が書いてあるみたいなことを

0: 受け止めている人が多いと思いますけどね、はい、そうじゃないよっていうところから議論を始めたいですねということなんですけどね、憲法の話で言えば
1: なんですね、うん、5月9日のハテナが、うんびっくりマークに変わるという、うんうん、ところはそういった
0: そういったことですよね。
1: 今この岡崎で何が起こっているのか、
0: うん、そうそうそう
1: そう、それはどうしてなのか、
0: そう、それはね決して裏話とかね、そういうことではなくって、
1: はい、
0: 事実としてあること、そういったものをねご説明できればなというふうに思いますよね、まあ、それが僕に与えられた翻訳家としての役割かなと。
1: 岡崎市民である私たちがこれから暮らしやすく、うん、生活しやすくなるためには、うん、今の現状をしっかり知っていただいて、うん、どういう仕組みになっているのかっていうのを知らないと声も上げられないですよね、
0: うん、そうですね、いろいろ疑問に感じておられる方や、うん、理不尽さを感じておられる方やね、もう純粋にね問題意識を持っている方、いろんな方にねぜひお気軽にお越しをいただいて意見交換議論を交わしたいですね、
1: はい、うん、5月9日土曜日午後2時からです、うん、三河別院ホールで開催されるんですが、うん、参加費無料でもうどなたにでも足を運んでいただきたいイベントですよね、
0: はい、
1: どういうことが今実際に起こっているのか、現場のリアルトークをそれぞれ専門のお立場の方たちからお話をいただいて、その次に中根さんが優しい政治ミニ講座ということで
0: ちょっとした因数分解みたいなことができればいいなと思いますけどね、
1: はい、紐解いていくということですよね、皆さんで話し合っていく中でそのモヤモヤが、あ、そうなのか、じゃあ、うん、私たちがこういう声を上げなきゃいけないなってことが分かると、
0: うん、
1: やっぱり最終的には関心を皆さんに持ってほしいという、うんうん、ところになります
0: しかね。今大島さんが言われたのをねもう一回ね憲法に当てはめるとね、
1: ええ、
0: 憲法というのは国家権力を縛るためのルールなんでね、
1: はい、
0: それをね変えるとかどうのこうのっていう時にはね、
1: ええ、
0: 国民の側がものを言い始めないといけないんです。縛られる側の国家政府の方が変えるということを言うのはおかしな話なんですね実はね、
1: はい、
0: うん、自分たちはあくまでも国民から国はこういうふうにしなさいよっていうことを言われる立場なんで、自分たちがルールを変えちゃいけないんです。ルールを変えるのは国民の側なんです。ルールを当てはめられるのが政府の側なんです。憲法の話は国民の側が言うことなんです。総理大臣は憲法に縛られる人なんです。権力者だから最高の、
1: う
0: ん、
1: 権
0: 力者の側が自分の好きなようにルールを変えちゃいけないんです。
1: そうなんですね、うん、中町にあります三河別院ホールで5月9日土曜日午後2時です、はい、ハテナがびっくりマークに変わるというその実行委員会の皆さんがこういう企画イベントを開きます。そこにはゲストスピーカーとして中根さんもいらっしゃいますので、うん、はい、多くの方に足を運んでいただいて、うん、実際にどんなことが討論されているのか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: どんな発言がされているのか、うん、言っていただきたいですよね。
0: そうですね、僕も予想もしなかったようなご意見がね会場で伺うことができればと楽しみにしてます。
1: 政治のなんとなくが、あ、そうかに変わる、参加費無料というイベント、このラジオを聞きの皆さんぜひ5月9日午後2時からです。三河別院ホール、現地に足を運んでくださいね、うん、お待ちしています。
0: お待ちしています。
1: 中根康弘のエンゲージメントタイム、次回もどうぞお楽しみに。お相手は
0: 中根康弘と
1: 大島光子でした。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りしました。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: 子供の日ですかね。はい、はい、アイラブ岡崎ラブッチュ第1第3火曜日はキュリアスラジオ山本はじめが30分間生放送でお送りしていきます。皆様改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、今日暑かったですね。昼間は
1: 昼間はでもそうですね、
0: はい、昼間は暑かったですね。
1: 暑かったね、はい、
0: なんかちょっともう涼しくなってません？夜になったら
1: そう
0: ちょっと寒くなって、
1: 気温差をすごい感じる。
0: はい、もうなんかちょっとなもう まあ真夏と言っていいぐらいな、こう昼間はものすごい暑かったんですけど、
1: そうですね、
0: はい、ちょっとね夕方になってくると結構肌寒くなってきてるんで、皆さん気をつけてもらえたらなと思いますが、
1: はい、
0: 皆さんお休みですかね。お休みですよね。
1: 今日はお休み、
0: お休みですかね。
1: 今日子供の日、はい、
0: 子供の日ですよね。
1: あ、でもなんか、はい、子供の日ってイコール鯉のぼりがさ、
0: うん、
1: 泳いでるイメージがあるけど、
0: はいはい
1: はいはい、今年あんまり見てないかも。
0: そうですかね。
1: え、あげてます？は
0: い、いやもうさすがにちょっと子供大きくなっちゃったんで。
1: 大きくなっちゃって。
0: はい、
1: あれ、はい、子供さんが大きくなるとどうなのかな、鯉のぼりって。
0: どうなんですかね。あげてない。あんまりちょっとやっぱり見なくなっちゃいましたよね。
1: 見なくなった。
0: ちょっと残念な感じがしますけど。
1: あれは毎年見るのが楽しみなんですけど、はい、でも、
0: うんうんうん、
1: あのなんかお家であげてるのはないんだけど、
0: はいはいはい、
1: 川とかであげてるのを見ました。
0: 結構大きなのをこうなんかあのつなげてなんか並べて、うん、はい、垂らしてるのありますよね。
1: やってるやってる。
0: はいはいはい、
1: なんかああいうの見るとなんか、うん、あ、いいな、今年も
0: 5月だね、
1: 5月来たなみたいな、
0: はい、来たなって感じがしますよね。
1: 感じがしますけどね。
0: 本当にちょっとねいい天気というかね、ちょっと合間なのかな、あのいい天気がね続いてますが、まあ夜昼とちょっとね温度差激しいんで、
1: 激しいので風邪ひかないでって感じですね、
0: はい、いただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、今日はですね、惑星シリーズと続いてきてましたので、
1: はい、
0: 水金地火火曜、火星の次ですね、
1: はい、
0: 今日は木星の話をしたいと思います。
1: 木星、
0: はい
1: はい、
0: 地球の最強ボディーガードジュピターというガスの塊でございます。
1: え、なんかそんなイメージないよ。木の塊じゃないの？
0: はい、ガスの塊でございます。木の、はい、あの星と書いて木星と言いますが、はいはい、ガスの塊でございます。
1: あ、なんか木星、癖って言う
0: 木星、ね、
1: ガスだけに癖、はい、癖感じですかね。
0: 癖、
1: 臭くない？
0: でもどうなんだろうな、
1: 香りは嗅いだことないよね、はい、
0: でも一応ね、ヘリウムとね、
1: はい
0: はい、ヘリウムがね 90% ぐらいなので。
1: あ、ヘリウムってどんな感じだっけ、はい、あの吸うと声が変わるやつ。
0: そうそうそうそうそう、
1: 本当に軽いやつか。
0: あの、そうそうそう、あの声が変わるやつね。
1: あ、
0: 水素とヘリウム、
1: はあ、はい、
0: ほぼ水素か、はい、ほぼ水素と、
1: ほぼ水素なの、
0: うん、とあのヘリウム、あの、く、あのこう声が変わるやつね、ヘリウム、はい、あれが主成分です。
1: え、ちょっとそれ、
0: はい、
1: ね、水素ガスだったら、
0: そうそうそうそう、
1: 車のエネルギーになるかもしれない、
0: は
1: い、
0: エネルギーになるかもしれない、
1: 取りに行こうよ。
0: そうそうそうあの実はあの、はい、ガンダムね、ガンダム木星にエネルギー取りに行くんですよ。
1: 本当に？
0: そうなんですよ。そういう話ちゃんとあるんですよ。
1: すごい。
0: シナリオ入ってるんですよ。
1: え、いつ頃のガンダムにそんな話だったの？
0: いや、
1: 知ってたのみんな。
0: ガン、いや、ヘル、ま、ヘリウム取りに行ってるんですよね。
1: ヘリウム、
0: はい、ヘリウム3ってやつを取りに行ってるんですよ。
1: ヘリウム3、
0: はい、あの木星帰りってね、あの、はい、カプティバスシロッコとかね、
1: はい、カプティバスシロッコ、何、
0: はい、これゼータガンダムとかね、
1: はい、はいはいはい、
0: 木星帰りの人が出てくるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、そうです、そうです。
1: へー。
0: だから結構ストーリーの中にもちゃんと入ってますね。木星エネルギー取りに行ってます、ね。
1: 星に、その星に行ってエネルギー取りに行って、
0: はい、ガスを取りに行って、あの、はい、戻ってきて、それをあのモビルスーツとかのエネルギーにするみたいなね。
1: はい、ガンダムってすごいんだね、はい、そんな話
0: も。結構そんな話もね、ちょっと入ってるんですよ。
1: 割とリアルじゃない？
0: 結構リアルです。
1: あ、は
0: い、まあ、将来的にはね、そういう可能性もゼロではありませんのでね。
1: あ、そうですね。
0: そんな話をね、今日はちょっとしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、この番組では皆様のご意見ご感想をお待ちしております。ファックス番号岡崎056455-8764、メールの方は763@fm-egao.jp、 ホームページは http://www.fm-egao.jp、 また番組ネオスはライブ中継されておりますので、よかったらご覧ください。では CM です。

0: ルシーラボ時和の浄化水器時和クリスタ、水道水を安心良質な美味しい水へ。革新的なフィルター技術で長期間湧き水のようなお水を提供、安全で健康的な生活をサポートします。家族の笑顔を守る信頼の浄化水器時和クリスタ。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: はい、改めまして、 I love 岡崎ラブっちゅキュリアスラジオは第1第3火曜日、山本はじめが30分間生放送でお送りしていきます。はい、はい、今日は、木星のねお話をしていきたいと思います。はい、木星ね、木でできていないということで、まずはねガスでできております。
3: ガスでできているなんて、はい、子供の頃、はい、勉強した時も知らなく、あの学んでなかったかもしれない。
2: そうですかね。はい、
3: なんか土ってイメージだった。
2: もくとね、はい、
3: はいはい、
2: まあ土星は土かもしれないですけど、
3: 土星は土、
2: まあ、まあそれはね次回ねお話ししていきたいと思いますけど、
3: 全部がガスなの木星は。
2: 真ん中にもしかしたら、まあ液体金属みたいなのあるかもしれないって言われてるんですけど、
3: ね、液体金属、はい、全然想像できない。まあ、
2: 実際にものすごい大きいので、
3: はいはい、
2: まあ、ガスが圧縮して、まあ、固形というかね、になってる可能性はゼロではない。まあ結構ね、あの大きいのでいろんなものが突っ込んでくるんですよね。隕石だとかそういったものがどんどんぶつかってくるので、まあどっかにはあるんだろうなとは思うんですけど、地面はね。
3: そうだね、はい、踏めないとちょっと降り立てないっていうの、はい、
2: で実際に地面はあの多分観測できてないです。
3: そうなんだ、は
2: い、じゃほぼ9割、水素、はい、9割水素で残り 10% ぐらいがヘリウムと言われてて、もう地面は確認がちょっと正直できてないですね。
3: どうしてあんなに固まっていられるの、はい、そんな軽そうなのに、なんかガスとか。
2: そうですね、
3: 息ふって吹きかけたら、
2: そうそう、
3: 逃げちゃいそうな、
2: 出てちゃいそうな感じがするんですけど、やっぱりちょっとこう、はい、ちょっとずつ集まってくると少しずつ重力がね増えていくので、それでちょっとこうまとまってきちゃった。実際太陽も一緒なんですよ。
3: あ、ね、はい、太陽も、はい、あれも
2: ガスなんです
3: って言ったね、はい、
2: はいはい、ガスなので、はい、あれもほぼ同じ成分ですよ。
3: はあ、はい、
2: で大きさなんですけど、はい、
3: 大きさ、
2: はい、はい、太陽がまあ1メートルぐらいにすると、比較すると、
3: はいはい、
2: 地球は1センチぐらいでしたね。
3: そうですよね、はい、やりましたよ、
2: はい、やりましたよ、
3: みんな覚えてるかな、
2: はい、覚えてるかな、はい、なので1メートルぐらいにすると地球は、うん、1センチぐらい、
3: 1センチぐらい、
2: はい、はい、で木星はまあとはいえ、
3: はい、
2: 地球よりは大きくて、うん、10センチぐらいのソフトボール台ぐらい、
3: ソフトボールぐらい、
2: はい、
3: 言ってたと思います
2: けど、はい、なのでまあでも太陽の方がもうはるかに大きいので、
3: うん、
2: はい、で成分はあの太陽とねほぼ一緒ですかね。
3: はあ、はい、なるほどね。
2: でもしかしたら木星もですね、
3: うん、
2: もう少しというか、まあもうちょっと大きかったら、
3: うんうん、
2: 太陽みたいに光ってたかもしれないですよ。
3: あ、そういうことか。
2: はい、
3: はあ、
2: ちょっと小さいので、はい、内部で核融合ができなかった、火がつかなかった、
3: うん、エネルギー不足って感じ、は
2: い、まあエネルギー不足というか着火できなかったんですね。
3: 着火できなかった存在、
2: はい、うん、はい、まあちょっとちっちゃかった、まあそれでもね、うん、ソフトボール台というぐらいで、まあ地球よりははるかに大きいんですけども、
3: はい
2: はい、ガスでは成分があるので、うん、本来だったらもう少し、まあそれがそうですね、何十個、もう数十個ぐらいに大きかったら、うん、はい、くっついてればもしかしたら着火してるかもしれない。太陽が2つあったかもしれない。はい、
3: よかった、
2: という存在だったんですね。
3: うん、
2: はい、
3: うん、
2: だ大きさ的には、地球が、1300個ぐらい入る感じの大きさですね。
3: あ、まあまあ、はい、結構大きいです、
2: はい、
3: 大きいな、はいはいはい。

0: 木星って結構特徴的なあの縞模様ですね。
1: 縞模様あったっけ。
0: はい、縞模様なんですよ。で、大赤斑っていうね、ちょっと赤い目玉のようなね、のがこう多分イメージができるかなって感じですかね。はい、赤い目玉がこうぐるぐる回ってるような感じですかね。はい、大赤斑。あの大赤斑ですら今地球が2つぐらい入るんですね。ぐらいの大きさです。横幅で。
1: そんな大きいんだ。
0: 一時期ね、3つぐらい入ってたんですけど、あれ動いてるんですよ。しましまになってるのは、交互に、ガスが流れてるんです。右左とかで。はい、しま模様になってる。
1: あ、まあ、そういう模様なのね。
0: はい、そうですよ。なので、木星自体も自転してますので、
1: はい、
0: 自分でね、くるくる回ってますので、
1: はい、はい、
0: それに応じてガスがあっち行ったりこっち行ったりしてるので、横しまというかね、はい、右左にガスがこう動いてるって感じですね。風のように動いてるんです。
1: あの模様は動いてるの？
0: はい、やっぱり。で、その目玉っていうのは、その島と島の間にところにあって、こう、くるくる、はい、回転しちゃうというか、はい、嵐なんですね、あれ。竜巻のような感じ。
1: おぉ、嵐。
0: はい、嵐です。
1: へぇ、はい、
0: 実際にあれ、嵐なんですけど、うん、結局300年ぐらいずっとそのままなんですよ。
1: 300年も、
0: はい、嵐のまんまなんですよ。
1: ずっと嵐。
0: ずっと嵐のまんま。はい、
1: 地球の嵐は解散ですけども、
0: はい、すぐね、まあそんなにこう長くはね、持たないですけども、
1: はい、
0: すいません、そっちね、
1: あ、ごめんなさい、
0: そっちね、そうそうそうそう、地球の嵐はちょっと解散しちゃいましたけども、はい、
1: すぐね、アイドルの嵐の方は解散
0: しちゃいましたけども、
1: ね、
0: はい、
1: さすが宇宙ですね。300年
0: もね、持つんですね。持ってるんですね。
1: すごいね、
0: はい、まあ、だんだんちょっと今ちっちゃくなってるっぽいですけどね、みたいな感じですかね。
1: あ、若干ちっちゃくなってて、
0: はい、
1: うん、
0: 実際今見えますよ。外今見える人います？外、はい、はい、ちょうどね、
1: はい、
0: 西ですね。西と南の間ぐらいのちょっとこう上の辺ですかね。
1: はい、
0: はい、にすごく綺麗に今見えますので。はい、先ほどちょっと見ましたけど、はい、でちょっともう少しね、西の下側の方に行くと今金星も綺麗に見えます今。
1: あ、そうなの？
0: はいはい、一番多分輝いてるのが金星、少し下の方が金星で、少し上の方上がってくると木星が今すごく綺麗に見えますので、
1: あら、ちょっとゴールデンウィーク、
0: まあ目がいい人だったらもしかしてスマモノは見えるかな見えないかな、どうかな、はい、でも実は木星はですね、衛星がたくさんあるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、地球の衛星は今とりあえず月1個しかないじゃないですか。
1: うん、
0: はい、木星はね、今現在最新しい情報で115個、うん、
1: 多いな
0: 115個、
1: まあ、めちゃあるじゃない、はい、
0: でこれどんどん今見つかってて、
1: はい、
0: はい、望遠鏡多くなってくるので、どんどん今増えてってます。
1: へ
0: え、はい、まあ名前ついてないのまだいっぱいあるんですけど、
1: は
0: あ、
1: はい、
0: でも有名なやつありますよね。ガリレオ衛星ってやつですね。
1: 何、ガリレオ衛星、
0: はい、
1: ガリレオガリレイから来たね、これ。
0: そうなんですよ。
1: あ、そうなん
0: だ。ガリレイさんが見つけたやつです。
1: はい、そんな前に？
0: そうです、そうです。で、一番ちょっとね、木星の近くにある4つの大きな、はい、衛星ですね。
1: はあ、
0: はい、これが一応ガリレオガリレイさんが、
1: うん、
0: 自分で作った望遠鏡かな、で見つけた4つの衛星があるんですね。
1: すごい。
0: で、そこからガリレオ衛星って一応言われてます。
1: はあ、ガリレオ、
0: はい、
1: だって本当何年前だろうっていうぐらい昔ですよね、そんな。
0: そうですね、はあ、結構だから木星見えて、目がいい人だったらガリレオ衛星チラチラともしかしたら見えるかもしれ
1: ない。そんな感じ
0: だ。結構ね、望遠鏡見るとすぐ見えますよ。
1: へー、
0: はい、ポツンとちっちゃいのがね、はい、隣にこう一応4つ大きなのが見えますので、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストってやつですね。
1: それ見ないで言った今、
0: はい、
1: すごいな。
0: ちょっとカリストはね、ちょっと時々忘れるんですけど
1: すごい、これテスト出るの、これ、はい、ちょっと難しすぎるんだけど、
0: イオ、エウロパ、ガニメデはまあそこそこです。まあちょっとカリストがね、ちょっと時々ね、土星も衛星もちょっと多いので、
1: はい、
0: はい、時々ちょっと混在しちゃうことがあるんですけど、はい、
1: そうですか。
0: これはガリレオ衛星ですね。
1: 天空の城、ラピュタの中、
0: そう
1: なんか言葉みたいなけど、はい、
0: もう呪文のような感じです。
1: 呪文の感じみたいでしたね、はい、はい、
0: まあこういった衛星もありつつ、大きな、まあ、惑星っていう形ですね。あら、
1: へー、
0: はい、本当に結構この衛星も、うん、まあ

0: より本当種類が結構たくさん、面白くて
1: 種類、はいはい、
0: まあ、種類というか成なんていうのか成分ですかね、
2: はい、
0: 硫黄が一番近いのかな近くて、はい、もう火山の衛星火山がいっぱいで黄色っぽいんですかねちょっとこうね
1: あ、
0: はい、で時々こう火山噴火してるみたいなね、
1: は
0: い、結構まあ灼熱っていうわけじゃないですけど
1: あ、
0: はい、まあ、遠いのでね、はい、実際木星も結構寒いです遠いですからね太陽からね
1: はい、
0: もちろん遠いので寒いんですけど硫黄は木星に近いので、
1: うんうん、
0: 重力がすごく強いんですよね、
1: はい
0: はいはい、で、これもちょっと楕円木星の周りを楕円軌道してるので近い時と遠い時があるんですね、はい、でなので遠い時はちょっとこう、少し重力が弱くなって近くなってくると重力が強くなるので、
1: はいはい、
0: 少しね揉まれるんですねもみもみされちゃうんですね重力によって
1: あ、
0: はい、惑星というか衛星自体があ
1: 、はいはい、
0: なので中でね摩擦熱で結構熱いっぽいんですよね、
1: は
0: い、でそれがこう熱でこう噴火するみたいな、
1: ね
0: はい、
1: 回ってるだけでそんな
0: 回ってるだけでちょっとすごい重力強いので
1: は、
0: はい、でエウロパなんかは氷の衛星ですね
1: へ、
0: はい、
1: 今度氷が出てきた
0: 今度氷です
1: は
0: で結構ガニメデエウロパはちょっと地面がある月みたいな材質っていうかね月みたいな一応こう衛星ですかね
1: ほうほう、
0: はい、エウロパはなんか本当に氷でできてるんでもしかしたら地下氷の下には液体の水があるんじゃないか、
1: うん、
0: さっきみたいに木星の周りを回ってるので重力のね違いでこう摩擦ができて、うん、中がちょっと温められてるんじゃないかみたいなね、はい
1: うーん
0: はい、で今度エウロパには探査衛星飛ばす今飛んでるのかな今飛ばしたかな
1: へ
0: エウロパに着陸までするとかなちょっとそ忘れちゃいましたけどはい、エウロパを探査するために今衛星探査機が飛んでます
1: はあ、はい、いろいろ飛ばしてるな
0: あエウロパの女子に、氷の下には液体の水があるっていう話なので、
1: はい、
0: もしかしたら生物があるんじゃないか
1: うわ
0: いるんじゃないかなみたいな
1: ということは、
0: はい、
1: 宇宙人が いるかもしれない
0: 人がいるかどうかわからないですけど
1: 木星人みたいな
0: 木星人がね、はい、
1: いる
0: かもしれないですね木生物というか、はい、人がおるかどうかわからないですけど、はい
1: ね、
0: もしかしたらねその海の中でね生態系があるかもしれないよね、
1: ねえ今までなんかそういった生物って見つかったことありましたか？
0: まだないんですよね。
1: 意外とないんだよね。
0: そうなんですよ。
1: は
0: あ、あったらものすごいちょっとニュースになってると思うんですけど、で実際前回お話ししたリュウグウのかけらからね、うん、アミノ酸というかね、そういった、うん、こういう有機物ですかね。
1: はい。
0: ゲノム、人間の遺伝子のね、材料になる成分が一応見つかったっていう形でね、出てましたので、まあ、まあ可能性は結構ね増えてはきてますよね。
1: ああそうですよね。
0: 地球外生物
1: なんか、うん、結構ほどいそうだなとか、はい、なんかそういう感じはあるんだけども、
0: そうそうそうそう
1: 一応まだなんだね。
0: はい、で逆に、
1: はい、
0: 要するに地球が宇宙から飛んできた、うん、そういった有機物生物とかの、うん、もしかしたら起源じゃないかとかね、そういう話も出てるわけですよ。
1: あ、へえ。
0: はい。地球に飛んできた隕石や何かに乗っかってた。
1: 乗っかってた、は
0: い。乗っかってきた生物が進化してきたんじゃないかっていう話も出てるわけですよね。
1: そうきたか。
0: だから宇宙に結局そういった材料が飛んでるわけですから。
1: まあ、そうだよね。
0: 有機物があったわけですから。
1: あ、そういうこと。
0: という可能性も出てきてよ。地球由来だけではない可能性がね出てきてるわけですよね。
1: そういうことか。いや、いろいろ考え方あるけども
0: 、はい、だからそういうのどんどん調べるためにね、今どんどんこう外にこう飛んでってますのでね、そういうのがこう結果がすごく気になる感じではありますね。
1: そうですね、
0: はい、で、あと、そうですね、先ほどちょっとボディーガードってお話しましたけども、
1: あ、そうそう、それ気になる、はい、
0: 今太陽系にある惑星、それ以外の惑星を全部合わせて、
1: はい、
0: 木星以外の太陽はちょっと省いてね、
1: はい、
0: を足しても、足してもその 2.5 倍が木星なんですよ。 だから木星がものすごいやっぱり惑星の中で一番大きいんですね。
1: 大きいんだ、
0: はい。まあ、次にまあ土星大きいんですけど、はいはい、木星が大きいから、うん、で、順番から言うと水金地火木

0: になっているので地球の外側ですよね、
1: はい
0: はい、で火星のまたさらに外側を回ってます、
1: はい
0: はい、で木星が一番まあその辺で大きいので、
1: はい
0: はい、あの外から飛んできた隕石を、
1: はい、
0: そこで吸着じゃないですけど、はい、引き寄せてくれるんですね。
1: そういうこと、
0: はい、だから、その重力、まあ、木星の大きな重力で、
1: はい、
0: まあ、地球にもしかしたら飛んできそうな、隕石やらそういった危ないものを結構ガードしてくれてる。
1: うわ、
0: はい、皆さんちょっとご存知、覚えてらっしゃる方がもしかしたらいらっしゃるとは思うんですけど、シューメーカーレビー彗星っていうね、
1: あ、はい、名前言ってた、
0: はい、なんか聞いたことあるような気がはい、してきましたかね、
1: うん、
0: はい、
1: する、
0: 何年か前かちょっと年数までは知りましたけど、
1: 2年前か、
0: いや、もっとだいぶ前ですよ。
1: もっと前
0: もっと前だと思うんですね。はい、木星に衝突してるんですね。
1: はあ、
0: はい、それがこう分裂、まあ近くになってちょっとこう分裂したものが、何個か分かれて次々に木星に衝突したのを多分リアルで、はい、数年前だと思うんですけど、
1: はいはい、
0: シューメーカーレビー彗星っていうのが木星に衝突してるんですね。はい、あれもしかして本当に地球に突っ込んでたら結構やばいですよ。結構大きな彗星なんで。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: 守ってくれたんだ木星が。
0: そうですね、木星に大きな穴が開いてました。はい、しばらく、はい、
1: あ、そう、
0: はい、
1: 今修復して、
0: 今修復でほとんど見えない、あと見えなくなってるかなと思いますけどね。
1: はい、
0: まあ、大爆発を多分起こしてますね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうです、だから結構大きいもので、もう本当に彗星だとかそういったものを地球のこう軌道の方にね入ってくるやつをこうギュッ自分で引き寄せてね守ってくれているという。
1: すごい、なんかわかんないけど人間もすごいけど宇宙もすごい、はい、
0: そうなんですよね。だからもしかしたら本当に木星がなかったらもっと、はい、彗星がいっぱい地球に降り注いでたかもしれない。
1: そんな人生かわかんないけどそういうの待ってるかもしれないよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 木星がないっていう状態は、はいは
0: い、そういうこともあるんですね。
1: はい、はい、木星だとちょっと見方が変わりましたし、
0: はいはい、木星結構、はい、ボディーガードやってくれてますし、はい、まあさっき言ったみたいにね、ちょっと太陽になり損ねたっていうちょっとね残念な経歴はありますが、
1: うん、
0: はい、ちょっとこういう太陽系のねこうボディーガードを今してくれてるみたいな感じですかね。
1: まあでも本当にね、はい、人間の中でもいるじゃないか影の、
0: はい、そうですね、
1: 立役者みたいな、
0: はい、
1: もうそういう感じ見えてきましたよ。
0: そうですね、
1: 素晴らしいです。
0: もうだから衛星がね、さっき言った115個あるっていう部分に関しても正直言うと結局まあどっかから飛んできたやつをこう自分のところにテリトリーに合わせて自分のところに飼ってるみたいなね、
1: あ、
0: はい、そんな感じもあるところですかね。
1: はあ、
0: はい、
1: すごい、なんかちょっとそういうアニメなんか作りそう。
0: 結構ね木星とかね、まあ歌になったりとかね、ジュピターとかね、
1: うん、
0: はい、いろいろあると思いますし、
1: はい、
0: 木星の結構話もあると思いますし、
1: うん、
0: で今、まあ、よかったら夜空見上げてもらえれば意味は見えますし、で、うん、あと画像検索してもらうと、はい、私ちょっとねゾワッとした画像があるんですけど、
1: ゾワッとって、はい、怖い怖い、
0: 横から見るね、さっき言った縞模様のね赤い丸がついてて、うん、っていうのは結構よくある映像なんですけど、
1: はい、
0: 木星のね極付近っていうウエスト下ですね、まあ、南極に地球でいうと南極北極の写真も、
1: うんうん、
0: ちょいちょいこう多分探すと出てくると思いますので、
1: はい
0: はい、ちょっと探して一回見てみてください。
1: え、
0: 結構うわすごっていうような、はい、絵画みたいな、
1: 絵画、
0: はい、絵画みたいなちょっとこう写真があったりしますので、はい、ちょっとこうね、ま、なんていうかな、極付近だとちょっとね渦巻きがたくさんあるような映像だったりとか、そういったものが結構たくさん、もう、ジュノーという探査機がね今木星付近でね探査してますけど、
1: はい、
0: はい、そこからの写真ですよね、はい、画像が結構、ネットでもね今出てますので、
1: はい、
0: 探してみてください。結構ね木星のね印象また変わると思いますよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: まだまだ知らない木星を、
0: はい、あ、青、あ、そうそうそう、青い、
1: 青
0: いんですよ。
1: なんで青い、
0: はい、極付近が青いんですよ。
1: 全然わかんない、何の、
0: はい、そう、何の話でしょうねっていう感じがするんですけど、
1: 地球とかは空の青みたいなのがあると、はい、
0: そうそうそうそうそう、
1: なんで青なの、はい、怖い怖い怖い、
0: はい、結構ね、面白い写真ありますんで、ね、探してみてください。
1: なんだろう、はい、
0: まあ、今日はね、本当にこう綺麗に木星見えますのでね、よかったらご覧ください。

0: ださい
1: はい、
0: はい、では曲いきたいと思います。沢野ひろゆきヌジークジャンケンジョニー&タクマブルーバント。

0: ヘルシーラボ時和の浄化水器時和クリスタ、水道水を安心良質な美味しい水へ。革新的なフィルター技術で長期間湧き水のようなお水を提供、安全で健康的な生活をサポートします。家族の笑顔を守る信頼の浄化水器時和クリスタ。
1: 山本はじめのスペースワールド。はい、今日ちょっとね、本当に天気いいので、うん、まあもしかしたらというんですけど、はい、今日から明後日ぐらいまでかな、うん、はい、水亀座イータエータか、
2: はい、
1: 水亀座エータ水星流星群ですね。
2: はい、流星群、
1: はい、流星群です。まあ、そこまでちょっと多くはないんですけども、うんうん、はい、水瓶座エータ流星群が、今日明日明後日ぐらいで結構見るんじゃないかな。
2: お、いいね、ゴールデンウィーク楽しいじゃないですか。
1: そうそうそうそう、はい、まあ、ちょっとね、寒いんでちょっと気をつけながら、気をつけてもらいながらね、うん、まあ多分夜ちょっとね、深夜今1時2時とかが一番ピークっぽいんですけど、まあまあ10時ぐらいでいいんじゃないかなとは思いますけどね。はい、はい、これの母星天体、これの元になったのがハレー彗星でございます。
2: ああ、
1: はい、これがね、ハレー彗星の、残骸です。
2: へえ、そうなんだ。
1: はい、よかったらね、数個、まあ1時間数個みたいな形ですけども、運が良かったら見れるかもしれません。よかったら見てください。
2: はい、
1: はい、では、私は今日はこれで時間ですね。はい、また再来週になりますのでよろしくお願いいたします。ではバイバイ。

0: イラズ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの。
1: Gracias.
2: Achu.
3: Děkuji.
4: Tosha.
5: 76.3 FM Megao. It is now 5 o'clock.
6: 午後5時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
7: サイエンスのドキドキワクワクをもっと身近に。皆さんおはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ、

組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんにご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりからその方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦史さんです。さあ、どんなお話をいただけるのでしょうか。30分間ワクワクをお届けします。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ、改めまして本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速前半では先生の研究のことをお話を伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます朝顔をたくさん持ち込ませていただきました。
0: これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色が見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、
0: はい、
1: 植物の分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、植物が持っているその設計図である DNA を読み解いて、はい、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
0: はい、それを研究することでこう何が分かってくるんですか？
1: うん、僕たちはこういう、一見朝顔に見えないような朝顔を研究材料にたくさん使ってるんですけども、もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのような朝顔が原種なんですね、はい、で この普通の朝顔とこういう色とか模様とか形が変わった朝顔を比較していくと、植物の花がどうやって色を作るのかとか、形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その普通のこういう普通のものと変わったものを比べることがとても大事なので、たくさんこういう変わった朝顔をコレクションしています。
0: はいはい、で私たちがこう思い浮かべる朝顔って紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにある朝顔は種類が違うんですか？
1: 種類、生き物としては朝顔なんですけれども、うん、
0: はい、
1: 少しずつその遺伝子が、働かなくなって、
0: はい、
1: 本来青い花を咲かせる朝顔が赤になったり茶色になったりとか、本来はこういうラッパ型の花なんですけれども、ラッパじゃなくてなんか花びらが細くなるだとか、
0: はい、
1: 八重咲きになるとか、そういった、遺伝子の働きが止まることで、うん、こういう変わったものができています。
0: あ、じゃあ元は同じ朝顔っていうことなんですか？
1: はい、元々は全く同じ朝顔で、
0: はい、
1: 歴史的にはもともと朝顔は中南米、アメリカ大陸の植物なんですね、うん、それが、中国を経てもう、奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。
0: うん、
1: で当時入ってきたのは青い小さなラッパ型の花を咲かせる普通の朝顔だったと考えられています、
0: はい、
1: でこういう変わった朝顔、色が変わったり形が変わった朝顔っていうのは、江戸時代の終わりぐらい、今から数十年ぐらい前に登場して、
0: はい、
1: でそういうものが盛んに植えられるようになって、うん、伝統的な日本の、園芸植物であるし、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
0: そうなんですね。でもこの私たちがイメージする朝顔と今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見ても朝顔ってわからないものまであるんですけども、これは先

0: の古い文献には、こういった花びらが細いとか、
1: うん、
0: 形が変わったもの、色が変わったもの、模様が変わったもの、
1: はい、
0: たくさん、絵として残っていますので、
1: うん、
0: 当時作られたものが、日本人がずっと毎年栽培して種を取ってっていうことを繰り返して、はい、ずっと維持してきたものになります。
1: でこの研究をされていてどんなことが詳しくわかるんですか？
0: 僕たちの研究でキーワードになるのが、
1: はい、
0: トランスポゾンというもので。
1: トランスポゾン。
0: そうです、
1: はい、
0: で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね、
1: はい、
0: でそれが朝顔の、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを、で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね、
1: はい、
0: でその朝顔のトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね、
1: はい、
0: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、
1: はい、
0: また起こしたりっていうようなそういう操作をすることができる、
1: うん、
0: そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれが朝顔を特徴づけていて、まあ、こういった 色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています
1: すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい言葉が出てきたんですけども、でもその遺伝子は朝顔にしかないんですか？
0: いろんな生き物にその妖精はいます、うん、私たち人にもいるんですけども、なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、
1: うん、
0: でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、うん、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、
1: うん、
0: 盛んに栽培すればするほどなんていうのかな、妖精さんが頑張っていろいろな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています、
1: じゃあ元は同じだったけどその妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
0: うん、まさにそうです。
1: じゃあかなり重要な役割をしている妖精なんですね。
0: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、うん、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、
1: はい、
0: うん、その妖精さんたちです。
1: はい、先ほどから、ね、こう教えていただいている妖精さん、自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで自分たちでここに行ってくださいってすることは、
0: だからとにかくたくさん植えて、でその中から、まあ、狙ったものを探してくる、まあ、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培する維持するっていうことがもうずっと江戸時代から続けられてきています。
1: じゃあ意図的にこう人間が品種改良しましたっていうわけではなくて、たくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうこと。
0: そうです、交配という技術、
1: うん、
0: まあ、今は交配して新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、まあ、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔が残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子にたどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑して、で変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか、より珍しい色の品種が増えていった、だから江戸時代はもう運ですね、
1: はい、
0: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん植えられていたんだと推測します、
1: はい、
0: 僕たちも研究所で、数千とかいう単位でたくさん毎年撒くようなこともしてました。で、まあ、千とか撒くと、まあ、一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
1: でその先生の今研究してる

0: 陽性の部分も含めて、それが今後の研究とか私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう。
1: 直接その陽性が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その陽性をメダカの中で動かすっていうことができたんですね。で、今いろんな先生からその陽性をくださいっていうリクエストが来てまして、
2: はい、
1: でいろんな水生動物、水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的にはもしかするとそういう水産業、養殖とかいった技術とかのところにつながるかもしれませんし、もちろんアサガオ園芸植物なので、
0: はい、
1: 園芸植物の、まあ、いろいろな応用、色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。
0: はい、先ほどからおっしゃってくださっているその陽性っていうのをもう一回教えていただけますか。正式名称は、
1: 正式な名前は、トランスポゾンと言います。
0: はい、じゃあトランスポゾンが陽性のような働きをしてるってことですね。
1: はい、そうです。あと僕たちはこういう、変わったアサガオを、
0: はい、
1: 文部科学省のプロジェクトでナショナルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、
0: はい、
1: 国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい、品種ぐらい、九州大学と一緒にやってるんですけども、
0: はい、
1: たくさんの品種がありまして、で普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、アサガオは一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
0: はい、
1: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、
0: はい、
1: こういった変わったアサガオの種子ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、
0: はい、
1: そういう意味では皆さんの暮らしというか、に関わって、すぐ関わってくると思います。その九州大学とアサガオで検索してもらえば、
0: はい、
1: すぐにネット上で情報が得られると思います。
0: 先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあそれでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、リクエスト曲、アーティスト名、曲名教えてください。
1: はい、アーティスト名ですね、岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚紗恵子さんという方の曲、僕の太陽という曲をリクエストします。
0: はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
1: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
0: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
1: 犬塚紗恵子さんで僕の太陽です。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、今回のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生、出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉、大阪、三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね。
1: はい、で岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。で、そのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: 好きだったのはおそらくいろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
0: 自分で遊びを生み出す。
1: はい、小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建てている建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか釘を集めてきて、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
0: へー、物作りとか図工とか。
1: そうですね、あとは中学校の頃は、あの父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、
0: はい、
1: 当時はあの家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました。はい、
0: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
1: みたいですね。それが多分今の研究というこの職業に合ってたんじゃないかなとは思います。
0: はい、そんな中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: それはね、なんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれども、大学の進学するときに、生物か日本史をやりたいと思ったんですね。でどっちにしようかなと思った時に、まあ、たまたまあの指定校推薦のあった生物の方を選んだんですけども、
0: はい、
1: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、まあ、流行ってたというか、はい、例えば僕はですね、その言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね、漫画家が、はい、ニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、うん、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました。
0: うん、
1: でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、
0: はい、
1: 肥料をあげなくても作物ができるとか、うん、まあ、夢のようなことが書いてあったんですね。
0: うん、
1: で、あ、これならばきっとなんだろうな、そういう会社に就職してそういうものを作って、
0: はい、
1: 職業として成り立つなと思ったんですね。でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を掘って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、
0: うん
1: うん、で生物の方を選びました。
0: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
1: 実際になってやっぱりなかなかね、本とか教科書に書いてるようにはいかないなっていうことですね。今もその本は多分40年近く前の本になりますけど、
0: はい、
1: 40年経っても石油のなる木なんてできていませんよね。
0: はい、
1: なかなかとても難しくて時間がかかるなというのが実際です。まあ、今僕が勤めての基礎生物学研究所ですので、
0: はい、
1: そのすぐに役に立つようなものを品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、うん、海外を見渡してもやっぱりそういう技術はできてませんよね。
0: はい、
1: うん、時間がとてもかかるんだなと思ってます。
0: 将来的にはでもその石油に似たものがなる木ってできるんですかね。
1: 同じような考え方としてはバイオエタノールとか、まあ、直接その木から蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、はい、まあ、近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
0: 先生、休日はどうやって過ごしてるんでしょう。
1: 休日は、まあ、本当はね土日も研究したいんですけど、
0: はい、
1: まあ、そういうわけにもいかないので、まあ、普通の父親というか、うん、夫みたいなこともしてますし、
0: はい、
1: あとは日曜日は毎週サッカーをやってます。
0: 先生が、
1: はい、まだ現役です。
0: そうなんですね、
1: はい、岡崎市の社会人リーグに、はい、の研究所のチーム、
0: はい、
1: 登録してまして、大体年に15、6試合ぐらいはやってますかね。
0: 結構ありますね、
1: はい、はいはい。あと研究所のチームは、もう40年、1985年に、
0: はい、
1: 前の所長だった永田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、
0: はい、
1: ずっと伝統があるんですけども、まあ、伝統的にその他の、静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、うん、あの交流戦って言ってますけども、
0: はい
1: はい、この明日もあの静岡大学の職員チームとあの留北で試合があります。
0: はい、そうなんですね、はい、先生幼い頃からずっとサッカーやってるんですか。
1: あ、そういうわけでもなくて、
0: はい
1: はい、あのここに来てからですね、うん、研究所に来る前になんか、まあその研究仲間のつてでここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
0: すでに、
1: はい、
0: 勝手に、
1: はい、勝手に登録されていてもう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにあのシューズもなかったのでその次の週から参加するようにしました。
0: でもどうですか、入ってみて楽しいですか。
1: そうですね、とても楽しいですね。あのやっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、うん、リフレッシュできますし、
0: はい、
1: あとはいろんな人と交流できますので、うん、とても楽しくやってます。
0: はい、先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども、最後にあの先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか。
1: うん、そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、
0: はい、
1: 岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、うん、とても興味があるし、あのいい町だなと思っています。週末にジョギングなんかしても、うん、いろいろ古いお寺とか神社とかね、ありますし、
0: はい、
1: うちの妻は

0: 岡崎市出身なんですけど、
1: はい、
0: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね岡崎元々の岡崎市民はそういった歴史のあることにの、うん、なんていうの素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
1: 確かにそうですね。
0: あのまだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
1: はい、
0: 岡崎市には頑張ってほしいです
1: はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦さんにご出演いただきました。先生出演してみていかがでしたか？
0: あのだいぶ緊張して話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ、楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先生からこうラジオを聞きの皆様にぜひ何か一言いただけますか？
0: そうですね、これを機会に、まあ、基礎生物学研究所の研究とか、まあ、朝顔ですねに興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、あの先ほど紹介したようにあのいろんな変わった朝顔もあの九州大学の方から入手できます。あとこれは長年朝顔やってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという、小学生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンみのるさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこれこういった本たくさんあの朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね朝顔を栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよってことを想像してもらえると嬉しいかなと思います。
1: はい、ね、あの学校小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいしチャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね皆さんも朝顔チェックしていただけたらなと思います。

街の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: そんな道理私の無理でこじ開ける。
1: はい、時刻は夜9時を回りました。そんな通り私の無理でこじ開ける、今夜も始まります。いやー、昨日までここで喋ること、寒いですねって言おうかななんて思っておったら、今日めっちゃ暑かったっすね。会社の近所のこう外にある温度計っていうのかな、会社さんがこう提供しとるようなやつ、それ見たら29度ってなっておったんで、もうな、夏っすよね。昨日なんてめちゃ寒くて、田んぼで田植えやっとったんですけど、孫たちと一緒に行ったんですけど、もう孫たちがこう泥だらけになってべちゃべちゃ遊んどるんだけど、もうみんな唇を紫色にして、もうめちゃ寒そうだったというか、寒いという感じだったんで、あれが一日ずれとれば本当にもっとめちゃ楽しい田んぼ仕事になったのかなとも思いながら、まあでもこのぐらい暑くなってくれて稲はぐんぐん育つということで、まあまあほどほどに暖かくなってほしいですね。ちょっと寒さ暑さでもう私の体がついていかないっていうことで、鼻水がズルズル出てきて

0: ってしまうという、これは花粉かななんかのっていうところだと思うんですけど、まあ皆さんも、体調管理には気をつけて、お過ごしください。それでは今夜もお付き合いください。
1: そんな通り、私の無理でこじ開ける。

はい、オープニングは夏代々のゴールドフィッシュということで、私初めてこのグループの名前を今週先週ぐらいかなにこう耳にして、あ、これいい曲じゃんということで、まあゴールドフィッシュっていうことは金魚っていうことなのかなと思いながら、まあ夏代々もうなんか夏っぽく、寒いけど夏っぽくと、なんかそういう思いで、選んでおったら、今日はもう本当にドンピシャの暑さだったということで、ちょうど良かったかなというとこです。はい、夏代々のゴールドフィッシュです。メールの方をいただいておりますね。一通、紹介します。ネコールさんですね、ありがとうございます。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。ネコールさんは、連休明けから、出張でお泊まりの出張作業で、出かけられておるということで、今はホテルで一人楽しい夜を過ごしています。お、いいですね。何してるのかなということで、まあ反対に、ナルケンさんは出張とかで、ビジネスホテルに泊まられることがあると思いますが、夜はどんな風に過ごされてますかって、もうほとんど、酔っ払って帰ってきてすぐ寝るという、なんなら風呂にも入らずそのまま寝て朝シャワーを浴びるということで、もう本当に寝に帰るだけということで、ホテルでなんかするっていう、あの元気というか、そういう気分すらないというところですね。まあでも楽しく、ホテルお泊まりを過ごしてください。ありがとうございます。もう一つ、あ、いただいてますね。ジョン・アンデルソンさんから、ナルケン今日暑かったね、沖縄も梅雨入りしたし、こちらも梅雨が近づいてきてますね、春なのか夏なのかわからない異常気象も痛快トークとご機嫌な音楽でこじ開けてください。

はいね、アルファロメオには厳しい季節が、近づいてきている感じですが、まさにノーバディのボーディオンザランなんて最高のドライブミュージックを聴きながらドライブに行きたいねということで、ありがとうございます、ジョン・アンデルソンさん。私もこの今月5月は、田んぼだけではなく、アルファロメオの、全国大会というかアルファロメオデイという、イベントがありまして、長野県の富士見町というところに行ってきます。もうほとんど、なんだ、山梨県と静岡、あの長野県のこう間、諏訪から山梨の方に走っていって、ちょっとした、ちょっと行ったところの右側にあるあのスキー場に行くんですけど、ここで今年はどの車だったかな、あのの7号ではないんだけど、あのこういその年その年の、こうイヤーズデイ、あのイヤーズカーというか、そういう形で選ばれておる車があるんですけど、ちょっと私がそこをちゃんと認識してないな。一応私も、参加申し込みをして、ちゃんと受理をされたというメールが届いておったので、そのうち参加証が届くのかなとちょっと楽しみにしております。毎回そこに、参加費が1万円だったかな、1万円で、まあそこの会場にこう並べて、あのみんなとワイワイ話しながら、そこで確かワインが、1本もらえるのかな、1万円のワインというような形で、まあ何回か行っておるので、もう10回近く行っておるんだけど、あのワインが10本並んでおるということで、最初の方にもらったやつ飲めるのかなとも思いながら、あのほぼ常温みたいな、まあ、倉庫というか、暗い、冷蔵庫ではないところだけど、まあ、冷えとるというそういうところにずっとしまってはあるんだけど、本当はワインクーラーっていうのかな、ワインのそういう冷蔵庫を買って保管しておけばよかったかなと思いながら、そろそろどっかで何かを飲んでやりたいなと思っておる今日この頃です。はい、ということで、まあアルファロメオ、あの先ほどのジョン・アンデルソンさんも言っとったんけど、厳しい季節が近づいております。ましてやエアコンが壊れた状態ということで、コンプレッサーがどうもいかんみたいなので、もう一回、ユタカモータースさんに行ってしっかり見てもらって、部品の発注もしなくちゃいけないかなと。夏、まあ夏乗らなきゃいいんだけどねと思いながら、ちょっと5月の16日のそのロメオデイも、あの雨が降るとすごい曇っちゃうんですよね、車の中が。だから、本当はエアコンが効いてないとちょっと怖いなと。でなかったらもう暖房をもう最高に熱くして、それで曇った状態をこう打破するということで、どちらもなんかちょっと厳しいんですよね、それも。まあでもちょっと豊かもさんに行かなくちゃ。はい、というところで、次の曲ですが、次の曲、ライさんの惚れた晴れた。

井さんの惚れた晴れた、このボーカル誰かと思ったらなんですね、お笑いコンビのあのラランドかのメンバーのサーヤさん、すごい、こんな歌が歌えるなんてっていうか、今話をしとったらいろんな社長でもあるし役者でもあるしね、いろんなことができる、素晴らしい、いい曲。

標的、推理はポンプ右側後方防火水槽、手広めによる二重巻きホース、一戦延長、手につけ、操作始め。

はい、アンリのブギウギメインランドですね。もうなんかちょっと夏を先取りした感じの、ちょっと懐かしい曲でもあるし、と1988年の曲なんで、もう社会人になって2年目ぐらい、もうね、この CD なんて本当にもう車の中でかけまくったと。まだその当時 CD チェンジャーのデッキが変えずに、ウォークマンの、 CD ウォークマンをこう車に積んで、コードで線をつないでカセットテープのところにこうガチャンと入れる、そのそういうアタッチメントのやつでこれを聴いておったと。もうね、ちゃんとね、この耐震のことがやってないんで、もうバヨンバヨンバヨンってなって、もうブチブチに飛ぶっていうね。でもちゃんとこの曲今流れてますよね。よかった。もうね、あれが本当レコードだったらぐちゃぐちゃになっとったっていうぐらい、飛びまくりながら、ウォークマンで聴きながら青春をでぶっ飛ばしとった頃の、この頃ないのと、スターレットに乗っとったのかな。スターレットがスプリンタートレノっていう車に乗って楽しみました。という、ちょっと懐かしめの曲でしたが、アンリのブギウギメインランドでした。まあ夏がこう近づいてくるということで、まあ夏っていうわけじゃない、夏、今度私、7月の19日に、うちの近所の、町内会が夏祭りをやるよということで、まあ去年もやっ、もうずっと続いとるのかな、もう何十年か続いておる夏のこうお祭りなんですけど、そこで司会進行をやるということで、なんかネタをやらなくちゃいけないということで、うちにウクレレがあったので、ちょっとウクレレを練習して、そこで司会をしながら、ちょっと奏でながらジャジャジャーンと行こうかなと。ジャジャジャンではないのか、ウクレレはポロンポロンってっていうね。それだと何だったっけ、マギーなんとかじゃないけど、なんかこうウクレレをやりながら喋る漫談家みたいな人が、それが誰だか思い出したんだけど、それを そっちの方に先に行って、ジェイク島袋になりたいなと思いながら、ちょっとジョン・アンデルソンさん、ちょっとしごいてください。ジョン・アンデルソンさんはギターマンなんで、ウクレレもバチバチにできる方なんで、ちょっと弟子入りして、夏までに、7月19日までに1曲なんかが弾けるようになりたいな。もしくはなんかチャチャチャンとこうね、司会進行やりながらこうやりたいなということで、伊沢の夏祭り、乞うご期待。でも地元の人しか参加はできない。

というね、ちょっと申し訳ない告知でしたが、はい、そっちに行きます。ね、ちょっとこれ言おうと思ってて忘れとった。あのね、最近ネットフリックスっていう、そういう番組じゃないな、なんだで、サブスクで、ゴジラがやるようになったんですよ。ゴジラがやる、で、ゴジラの 1.0 っていうの、戦争、第二次世界大戦が終わって直後のっていう設定のところのやつだったんだけど、僕映画館でも見てなかったんで、なんだこれと思ってちょっと見たら、なんかちょっとハマってしまうような感じで、まあ、そこにね、昔の、従順洋艦というものが、艦船が、従巡洋艦、巡洋艦でも従と軽巡洋艦、ちょっと種類があるんですけど、そちらの方のもう戦艦に近い、型のものがあって、そちらの方を、がその従順高尾っていうのがね出てきたんですよ。高尾っていうのがその第二次世界大戦で、生き残ってとったっていう、もう設定通りにちゃんとこうゴジラに出てきて、ただ違うのは、最後ね、マレーシア、フィリピンだったかな、シンガポールか、シンガポールで最後、壊れかかっとって、そこで修理をしとるとこで終戦になっちゃったんだけど、それが、そのままゴジラ対策の切り札として出てきてっていうね、すっごい、もうそんなこと知らずに見て、もうめちゃこう盛り上がりながら見ました。20センチ砲をね食らってもゴジラは確かに応えておったんだけど、結局はすぐ復活してしまうというね、ちょっと良かったですね。あんまり言うとネタバレになっちゃうといかんので、まあ、ただ従順高尾が出たと、もうめちゃ良かった、もっと他にも出てほしかったな、春中なんかが出てこんかなとも思いながら、はい、でした。次の曲もちょっと懐かしめの曲になるんですが、Tears for Tears Rule the World。

0: Tears for Tears Rule the World。
1: もうこれもね、これも88年89年ぐらいかなぐらいの曲で、Tears for Tears っていう、まあ、グループ、イギリスのグループだけど、これが全

0: ソングになってこうどんどん売れてったっていう頃のやつですね。はい、 Tears for Tears Rule the World でした。ありがとうございます。
1: そんな通り、私の無理でこじ開ける。
0: はい、もうエンディングとなってしまったんですけど、この曲もうね、ヒュイル&ザニュースのスラミンっていう曲なんですよ。ボーカルなしのスラミンっていうだけなんですけど、このスラミンっていう意味が、おかっこいいじゃん、かっちょいいとかね、最高とめちゃくちゃいいねっていう、まあアメリカで80年代から90年代ぐらいの頃によく言われた言葉でね、その当時の言葉をそのままこの曲にしてテクニックをこう見せつけるっていうね。ヒュイルスって聞け、もう聞けばすぐヒュイルスって分かっちゃうような曲なんだけど、それをまたあえてやる、もうねかっこいいですね、ヒュイルスさん。ザニュースかな、ザニュースがもうかっこいいというところですね。ヒュイルスさんは歌ってないからね今回は。はい、このアルバムはもうちょっとしたところでスラミっていうその言葉を言うだけなんでね、もうちょいで来るかな、来ないな、どっかで来たような気がしたけど。はい、まあそういうことでこの番組は毎月第1第4木曜日に生放送でお送りしております。皆さんからの感想やこんな話も聞いてみたいなのをどんどん、お便りを お寄せください。ファックスは 0564-55-8764、 メールは 763@fm-agao.jp、 リクエストフォームからも送ることができます。次回もまたディープな、話がしたいな。今度もうラリーが終わってからかな、ジャパンラリーが終わってからになっちゃうのかな放送は、またそんなところも話したいなと思います。ディープな話になりますが、またお付き合いください。そんな通り、私のスラミ、ここですね、私の無理でこじ開ける。お相手はナルケンでした。バイバイ。

0: d'avoir été à vos côtés. À demain.
1: Do pobacinia.
2: Fiki ben, até amanhã.
3: Sağlıcakla kal, yarın görüşürüz.
1: 76.3 FM Egao.
4: 午後6時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
5: グスグスグスグスグスグスグス
6: クスミ翔太郎のクスクスナイト。こんばんは、久住翔太郎です。それでは今宵お休み前の30分お付き合いください。
4: この番組はザ・風流堂と岡崎城から八丁の地で作り続ける丸屋八丁味噌の提供でお送りします。
6: こんばんは、久住翔太郎です。オープニングの曲をね、みのりさんに行って書いてもらいました。前の曲がね3年ぐらい使えましたかね。なんでそろそろちょっとねリニューアルをと思いまして、はい、ありがとうございます。外には今日ねえっちゃんとか小森さんとかね、ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。それでは今宵も久住翔太郎のクスクスナイトよろしくお願いいたします。

0: すくすくすくす
1: こらこら。
2: 改めまして、久住翔太郎でございます。5月に入り、気候の方もだんだんね、暖かくなってきて、過ごしやすい日々がやってまいりました。すいません。

せん、また最初から噛んでしまいました。でね、また急にね、また暑くなってね、今年もね、なんか温暖化のような気もしないでもないですが、頑張って過ごしていきたいと思います。今日ね、一番最初にね、ちょっとこの曲をね、僕は聴いていただきたいなと思ってます。これね、歌詞をね、ちゃんと聴いていただけるとね、僕はいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

これはね、ご存知宇宙警視ギャバンでございます。まあこれはあの私がかけた理由もですね、皆様あのお分かりの方もいらっしゃると思いますが、このギャバンの役をやっていらっしゃった大場健二さんがですね、5月6日に、お亡くなりになりました。実にね寂しいことでございますね。この宇宙刑事っていうのはね、メタルヒーローシリーズの中の一番最初に、大場の健ちゃんがやられて、で、それは今まで、大場健二さんはずっとスタントでね、コスチュームの中に入っていたんですけど、外で、やるという。もちろんねその前に大場健二さんはバトルフィーバーというのでバトルケニアというレギュラーを最初にやっていただいて、やっておりまして、次にね電子戦隊デンジマン、僕大好きだったんですけど、デンジブルーですね。でこれがもう2枚目半のねキャラクターがとってももう大場健二さんのキャラクターにあって、そしていよいよ主役の宇宙刑事ギャバンですよね。えで気合も入ってね、で師匠筋にあたる千葉真一さんもねお父様役で出てらして出演して、とてもね素晴らしい、もうヒーローがね変身前であんなに体が動くって今までなかったので、そういう日本の特撮のドラマの中の、まずイメージを変えたと思います。はい。でねその大場健二さんはジャパンアクションクラブの第1期生として千葉真一さん の門を叩いたんですけども、僕もその当時ですね、僕よりも大場健二さん5つぐらい上かな、71でお亡くなりになったんで5つぐらい上ですね、 僕よりね。でその時に岡崎出身でジャックに入った方がいらっしゃったんですよ。でそれが私の父とかの知り合いの方の息子さんで、酒井勉さんっていうねジャックの創世記にいらっしゃった方なんですよ。今その創世記にいらっしゃった金田さんという方がジャパンアクションエンタープライズの社長をなさっているんですけど、まあ、ある時ね、ジャックとそれからジャイという JAE というねジャパンアクションエンタープライズっていうのが分かれたんですけど、ジャックのその本筋っていうのはジャパンアクションエンタープライズの方なんですよ。なので大場健二さんもジャイの方からのメッセージ X で告知をお亡くなりになったということを、されていたんですね。で当時僕がね21か2ぐらいの時かな、

当にね、あんなにすごい方がね、70ちょっとでね、お亡くなりになっちゃうっていうのはね、本当に寂しい限りですよね。でね、僕70前後ってね、ちょっと役者の中の鬼門かなって思う時もあるんですよ。というのは、僕はあの劇団俳優座出身なんですけど、花の15期といって、あの原田芳雄さん、千井武雄さん、それから、林隆三さんとか、もう素晴らしい主役の俳優さんがたくさんいた、その木の人がみんな69から72、3で亡くなっちゃってるんですよ。で、皆さんね、肉体派なんですよ。夏柳勲さんもそうですね。ですからね、なんかこうやって見ると、あんまり体は鍛えすぎるとね、早く死んじゃうかなと思って、だからといって私がね、運動しないわけじゃないんですけど受けすぎや僕なんかもうバッキバキですからねバッキを脱いだらすごいですからね脂肪がねまあでもね、まあそこそこがいいかなと。人間ね、有酸素運動でね、外歩いたりとかね、1時間ぐらいね、その方がいいかななんて、思っております。で、有酸素運動といえばね、僕はね、この曲でね、有酸素運動した方がいいんじゃないかと思うんで、すいません、2曲目お願いします。

ある算数ウーリューチーパーこれですよ、有酸素運動ね。これ太極拳ね、いいですよ太極拳は。僕のね、父と、もう本当に親友というふうに言ってくださった楊明治先生という、楊明治太極拳のご宗家、まあお亡くなりになっちゃったんですけど、がいらっしゃって、で岡崎では山口千代子先生ですね、が岡崎で楊明治太極拳の教室をいろんなところでやってらして、今はその娘さんの澤田先生ですよね。澤田先生がお次になって、まだ山口先生もまだまだお元気でいらっしゃると思うんですが、今度はちょっと僕もお会いしてないんですけどね、本当にいろいろお世話になりましてね。この太極拳ね、うちの今の母ね、母、まあ今ちょっと足腰がちょっと弱ってしまったんですが、母も師範まで取りましてね、で太極拳をやってました。やっぱりこのね、息を吸って吐く、このね、息を空に返すっていうね、いいですね。で僕もね、21の時に中国でお芝居をね、屈原という中国の詩人のね舞台を川崎長十郎先生のね一団でやらせてもらってね、2ヶ月ぐらい行きましたかね、中国にね。でそこで朝ね、公園で太極拳、皆さんその当時、僕21の時だから何年前、46年前46年前のその時はね、中国も今日本があれですけど、自転車がねものすごく真ん中に自転車がダーッと走って、車横を走ってるっていうぐらいでしたけどね。で一緒に行って芝居やってる僕より年上の俳優さんがね、太極拳を見てホテルのベランダに出て見てたら、鍵が自動的に閉まっちゃって、ずっと外で外にいて、でなんか

声がしたんです。助けてくれ助けてくれって見に行ったら、相当ベランダでね、あの T シャツとパンツ一枚でね、いや本当だって凍え死ぬとこだったっていうね。そう、冬だったんですよ、11月だったんですよそういうこともありまして、そんなことを今ねふとね思い出しましたね。別に太極拳とは関係ないんですけど、でもそこでね、その方も太極拳ベランダでちょっと見よう見まねでやってたみたいなんですよね。で、僕ら中国行った時は天津、南京、北京とね、そこで公演をやって、各その天津の俳優さん、南京の俳優さん、北京の北京の俳優さん、天津の俳優さんとはね一緒にやってたんですけど、北京はね、解放軍の軍隊の演劇部の方と一緒に芝居やったんですよ。ですからね、もう普段軍人なんですよ。で、いろいろ武術の話がねすごく通訳の方を介してですけど、型はやればここでね万国共通なんでねできるじゃないですか。でやったらね、一度パーティーでやってくれって言われて、僕少林寺拳法ずっと10歳の時からやってたんで、それを披露したら、もう北京日報っていうんですか、その新聞にね載せてくださったりとかね、そういうふうないい思い出がありましてね。で帰る時は空港でね、軍隊の人がねもう泣いてね、ありがとうありがとうって言っていろんなものをくれるんですよ。昔戦争将棋って知ってます？なんか普通の将棋で王将とかじゃなくて、なんかね、ほらえっちゃん知ってるわ。えっちゃんね僕と同い年なんで嘘嘘ずっと下ですけど、戦車とかね飛行機とかねの絵になってるんですよ。金とか銀がねそういうふうになってて、それをくれたりとか、最後ねあげるもんがないっつってピストルのホルスターくれようとしたんで、いやそれはダメだろうと、それは軍のもんだから大丈夫ですって言ったんですけど、もうね外したんですよ、こうやって体から。ピストルはさすがにくれませんでしたよ。ピストルくれなかったんですけど、ホルスター外してこれこれって言ったら、いやノーノーノーノーみたいなねありがとうって言って、はい、のがありましたね。まあそんなことでございますね、太極拳をね。さあここでですね、リクエストをいただいておりますので読ませていただきます。まずね、ネコールさんありがとうございます。殿こんばんにゃ、ネコールでございますにゃ。5月も何が起こるかわからないハラハラドキドキの生放送楽しませていただきます。ありがとうございます。ネコールは連休明けの昨日今日とアクセル全開のハードワーク、さすがに疲れました。今夜は殿って僕のこと、殿になっちゃった、殿とイケボと魅惑のトークに癒されてゆっくり眠りにつきたいと思います。そうですか、こんな話をしててちゃんと寝れるかな、ネコールさん。母の日に合わせて育てているカーネーション、つぼみが大きくなってきました。母の日は明後日、なんとか間に合いますように。そしてカーネーションとともにプレゼントとして、久しぶりに親子2人でお外をお散歩できたらいいな。遠くには行けませんが、施設の近くをお花を見ながら車椅子でお散歩するだけでもきっと嬉しいと思うので。ネコールさん優しいね、きっとね、お母様ね喜ぶと思います。僕もね、母のとこ行ってそれにしようかな。はい、ありがとうございます。殿になっちゃったくすみでございます。はい、ありがとうございます。殿といえばね、後でまたちょっとお話しさせていただくことが一つありますね。続きまして、ひでたっきありがとうね。こないださ、ひでたっきメッセージないよって言っちゃったもんだからさ、くれましたね、ありがとう。くすみ先生、お久しぶりです。最近も豊臣兄弟いつも楽しみ見ています。ありがとうございます。浅井長政役のの役をされている中島歩さんって俳優さん、以前なんかのドラマを見て声がいい俳優だなと思ってたら、今回大河ドラマに出られてたので、やっぱりすごい活躍されてるなと思いました。先生と何か話ありますでしょうか。先生と中島くんの話ですか。特にありませんだってね、現場でそんなね、お市のね、葵ちゃんの旦那さんでねやってる方は、まあそれはねちょっとは喋りますけど、でもね、この中島さんってね、もともとね三輪明宏さんの舞台にね出られた方なんですよ。ですからうちの門弟でずっと三輪さんの舞台に出てたのがいるんですね。それが「おお、もう今日中島君と会っちゃった」って言って「え、誰？」っつったら「中島歩さんってなんで知り合い？」って聞いたら、三輪さんの舞台でずっと一緒だったっていうね、「黒トカゲ」とかね、ああいう

0: 僕もいつも3本ぐらい見たんですけど、その中でよく出られてた方みたいなんですよ。いやだから本当にね、頑張ってこの大河までねいらっしゃったなと思いまして。それとこの間比叡山の話が描かれていたんですが、小さい頃祖父から信長は僧侶を惨殺して女性や子供にまで手をかけたからあんな最後になったんだって聞きました。大河ドラマによっては比叡山の話って比叡山側も確かに悪いって描かれていることもありましたが、先生からも比叡山の話が聞きたいです。もしよかったらお話ししてください。それはですね、シリマ比叡山
1: すいません、
0: くったらないギャグでギャグまで行きませんね、すいません皆さん、そんなありがとうございます。いやそれはね、比叡山のこと知ってますよ、それだけどそんなね、信長の時代の比叡山の話といっても、僕はね、もうその合戦の時に弓を撃ったりとか鉄砲、弓を撃ったりとか鉄砲を撃ったりとか、そういう話もしますけど、で僕は当時の比叡山のことはねよくわからなかったです。はい、まあ、確かにねちょっと残虐性のところもありますけど、まあこれを歴史の1ページだと思ってね見てあげてください、すいません。でね、さっき殿の話からね、もう放送があったんですよね、岡崎でチャンネルミックスっていうところで、武将隊の岡崎の、武将隊の皆様がやってる何事じゃっていう番組がございまして、15分番組ですよね、15分番組で、それを収録を先月させていただいて、5月の5日ですか、がなんか4日ぐらいにオンエアをされたみたいなんですよ。ただ私もちょっと東京におりますんで見ておりませんが、1週間後、来週からかな、来週から YouTube で見られるみたいなんですよ。なので、ザ・風流堂岡崎演劇塾の皆様とともに、武将隊の徳川家康公と酒井忠次殿がいらっしゃって、で私の盾をちょっと一緒にやっていただいて、演劇塾の方ともチャンバラをやったりとか、あと少しだけお話をさせていただいて、まあ僕はいっぱいまたいつもと喋りすぎちゃったんでどこまでか分かりませんが、カットされてると思いますが、もしよかったら見てください。はい、演劇塾とっても楽しく皆さんやってますんで、で演劇塾ね、また9月にね、リブラホールで、支援会公演をやりますからね、ぜひぜひまたその時はお知らせしますんで、私ね台本やっと書き上げました。ありがとうございます。もう素晴らしいね、もう天才じゃないかと思うね、本当に誰も言ってくれないんで自分で言うんですけど、はいはい、まあ、ありがとうございます。いろいろね怖い人たちがいてね、もうゴールデンウィーク前までに書き上げろって言われたんで、はい、ということでですね、書き上げたんですが、まあそれ書いてる最中ね、まあちょっと僕ツイッターっていうか X とかで書いたんですけど、これを書こうと思ってね、コメダっていう喫茶店あるじゃないですか、あそこで書こうと思って、で行った時に駐車場でこけました。転んだんですよ。これね、まあ人生初めてぐらいこんなひどく転んだなと思うことがありまして、で右手にタブレット持ってたんですよ、台本書こうと思って、で左でダーンと滑って、で手をバーッとすりむいて膝をゴンってぶったんですね。でその前にご婦人が車をバックしようとしてたんですよ。でまあなかなか入らないなと思ってて、そしたらあっと滑ったんですよ。そしたら3メートルぐらい前だったんですけど、そのまま3メートルぐらい前に行ってご婦人の車の真ん前で転んだんですよ。もしその方がびっくりしてアクセル踏んでたら僕は今日ここにおりません。はい、まあ本当にね、悪運が強いというかね、神様は守ってくれたかと。まあでもね、その時に小森さん死んだんじゃないんだから、そこは拝まない。でね、時計がね、父のまあ最後にまでしてた時計なんですけど、それがねバリバリに割れてたんですよ。だからまあちょっとね、父がね、こらこら、またこんなところ転びやがってと思ってね、守ってくれたのかもしれないですね。まあそんなことがあってね、まだちょっと膝がね相当ちょっとまだ痛いんですよ。で正座がちょっと今できない状態なんですけど、まあちょっとね、さっきもなんで病院行かないのって怒られましたけど、治ると思ってましたけど、なんかちょっと今ねちょっとまずい状態でございますが、

クールスの紫のハイウェイですね、タチさんがねバリバリのロックンローラーだった頃のね、曲ですよね、それがですねタチさんその後ダンディーダンディーダンディーになりましてねこの曲に変わるんですね。

0: ロっぽいですね。舘ひろしさんの抱きしめてというね、デカ貴族というあの刑事ドラマの中でエンディングでございます。でこの前後にあの泣かないでとかね、あれはあるんですよね。いやーなんかねこう舘さんってこう色気がありますよね。あなんかこう僕あのもちろんお会いしたことはあるんですけど、あの舘さんあの、まあ、僕の知り合いのプロデューサーチーフプロデューサーの結婚式の僕は司会をやりまして、でそこにあの乾杯の温度というかゲストでねあのいらっしゃって、本当は渡さんが乾杯の温度する予定だったんですけど、あの渡さんちょっとその時具合が悪くて、じゃあ舘さんにということで舘さんが乾杯の温度をなさって、いやしかしね新郎新婦よりもね舘さんの人気がすごかったですね。横浜のねインターコンチっていうねホテル、あの三角形のあの船のね帆みたいなとかあるじゃないですか、あそこでね舘ひろしさんと会えると思わないじゃないですか。かっこいいんですよまたね、なんだろうねこの色気はね本当に。だからもうあれ出そうと思って出すもんじゃない、出るもんじゃないね、もうあれもことです。でねあのちょっとこの辺であんまり喋りすぎるとねまたみのりさんに怒られてしまいますので、一度ここでねみのりさんの方に大丈夫ですかこのぐらいで、はいよろしくお願いいたします。
1: くすみ翔太郎のクスクスナイト、この番組はザ・風流堂岡崎城から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌の提供でお送りしました。
0: 今宵も聞いていただきましてありがとうございます。舘さんの話ねもっともっと本当はねしたかったんですよ。まあデカ貴族というのでね、あの舘さん刑事やらしてたんですけど、あそこに柴田恭平さん出てたらアブデカなのか何なのか全然分かんなくなって、あと代表取締デカとかね、もう同じスタイルであそこまで押せるっていうのはすごいなと思いますね。でこれねデカ貴族っていうのは最初パート1は舘さんがやって、パート2は郷ひろみさんで、3で水谷豊さんになって、でこれでシリーズ案外続いたわけですよ。でも最初の舘さんの時に人気がわーっと出て、プロデューサーとしてはもっともっと何話か続けてほしいということだったらしいんですが、最初からの契約で16話で舘さんは番組を降りまして、その後に

郷ひろみさんがいらっしゃって、そして十何本かやったかな、2クールぐらいやりましてね。でその後で水谷豊さんになって、でそこからがまた長かったですね。やっぱり水谷さんのやっぱり原型ですよね。そこに寺脇康文さんとかが出てらして、でその相棒のね原型みたいなね感じが出ました。ああまたね、オビトさんからメッセージいただきました。お疲れ様です。今日も先生絶好調で何よりです。9月予定が合えばぜひ見に行きたいと伺いたいと思います。これから暑くなりますので体調に気をつけられながら熱いご活躍を楽しみにしております。自分も柔道5段取れるよう精進いたします。お、おめとさん、ぜひぜひ5段取ってください。はい、どうもありがとうございます。それとですね、先ほどのミックスですが、ミックスなんとかちゃん、あ、ミックスすいませんミックスじゃない、ミックスウェブチャンネルでご覧になれるそうでございますので、武将隊の何事じゃですね、どうぞよろしくお願いいたします今日もね、えっちゃん小森さんどうも外でねずっと見ていただいてありがとうございます今度出てね、この横に座ってさ、もう一緒に喋ろうよ、もう一人じゃ寂しいからね。ということで、また6月もお目にかかりたいと思いますが。

町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 演劇塾さん。この番組は岡崎演劇塾ザンの会の提供でお送りします。
1: 皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 毎月第2金曜日夜10時からはザ・風流堂岡崎演劇塾ザン。今回のお相手は
2: 声だけプリンストラベラー光一と
1: スウィーティーともちんと
3: 変人ドリーマーナオと
4: ごちゅうさ難民マリカと
5: ニュースキャスタージェイクでお送りします。
1: ニホー、
2: お願いします。さあこの番組は市民による演劇をこよなく愛する集団ザ・風流堂岡崎演劇塾がお送りするバラエティ。
4: あなたからのメッセージをお待ちしています。メールは 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp、 ファックスは 056455-8764 056455-8764 へお寄せください。
3: この番組はYouTube で生配信しています。今生放送中ですよ。
2: はい、YouTube をご覧の皆さん、
3: はい、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ありがとうございます。
5: 詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
1: はい、イエーイ、始まりましたよ。4月の放送始まりました ね。新年度ですからね、張り切って頑張ってまいりましょうか。
2: はい、桜もね、雨でね、
1: そうだね、ました
4: よ。皆さん、先月に3月21日に行われました、はい、和物フェス、皆さんどうでしたか。
1: どうでしたか。
2: まあ、無事終わりましたね。
1: 良かったですね。良かった。
3: 暖かかったし、
1: 暖かくてね、お天気がやっぱり晴れ男晴れ女でございました。素晴らしく晴れましたよ。
2: そうね、
1: はい、
2: 気持ちよかったね。
1: どうですか感想は。
4: 感想、野党でしたけど楽しかったです。皆さん、衣装もすごく個性的で面白かったし、信長じゃないわ家康役の童心さんはすごくかっこよかったですね。本当に
1: 何が欲しいんだい。あら、出そうか。

0: なんか出るみたいですね、はい、よかった、うん、はい、
1: それでは
0: ありがとうございますよ、
2: はい、
0: ほんでいいの、ね、感想言う人いないの、
1: は
0: い、あちょっとなおちゃんがちょっと
3: 出られなかったので急遽出れなくなった、
0: 残念、残念でした、
2: ね、稽古してきたのにね、
0: そうね、残念でした、
2: ね、ジェイクどうでした、うん、テイク、うん、ちょっと完全に今おぐってたね、
1: おぐ
2: ってた、おぐってた、今ないです
0: ね、どうでしたかちょっと、
4: いやでも初めてのイガ声ですね、
0: イガ声ね、
4: ギミックというかこう、うん、いろんな全体を使ってやるっていうのが初めてだったので、すごく楽しかったのと、
0: う
4: ん、なんかストーリーもすごくしっかりしていたので、うん、入り込んでいる気持ちになったので、観客の方もすごく見ていて楽しかったんじゃないかなと思います、
0: ね、たくさんね来てくださったね、よかったです、
1: ね、また、来年ですね、清康と家康、めいくんの血筋ですね、うん、またやるのでぜひご覧にまた、ね、来てください、
0: たくさんの方に来ていただきたいです、うん、ありがとうございます、
2: はい、
0: じゃあそろそろ
2: 行くのかな、じゃあそろそろ行きますか皆さん、
0: はい、
2: じゃあ行きますよ、それでは今夜も
1: あなたの退屈
4: 見事に退散、
0: お悩み解消ストレス発散、ザ・風流堂岡崎演劇塾
5: ザン、
0: 皆さんこんばんは、ザ・風流堂
5: 岡崎演劇塾です、
0: 岡崎演劇塾の

0: 今回はね、はい、私なおですね、
1: はい、
0: あのですね、
1: はい、
2: 推し活のコーナーね、
0: 推し活のコーナー、
1: 推し活のコーナーです。
0: あの、いい話と悪い話があるんですけど、どちら先に聞きたいですか。
1: ちょっと悪い話の程度にもよるっていうかね。
2: 先に悪い話
1: を。そうだね、じゃあ悪い話から。
0: 実は推しが結婚しました、
1: はい、
0: 第二の推しも結婚しました。
1: あ、第二
0: 神木くん、
1: 龍之介くん。そうね、
0: 2月に。
1: そうだね、確かに。
0: かなたくんは1月で。
1: そうだったね、
0: うん、そうなんですよ。悪いお知らせ、ね、
1: あ、それ悪い
0: お知らせ、
2: いいお知らせ、
1: おめでたい、
0: いいお知らせは、
2: ね、おめでたいよ、
1: おめでたいよ。
0: 推しが結婚しました。
1: 両方ね、
2: 確かに、いいお知らせ、
1: うん、両方だよね、
0: 両方だよね、
1: うん、
2: そうだよね、めでたいもんね、
1: めでたいよね、
0: めでたいけど、ちょっと
2: 複雑な部分はあってね。おめでとうございます。
1: しかも
0: でね、まあね、一般人なんです、両方とも、
1: ね、あ、結婚相手が、お相手がね、はい、
0: まあそれはね、あの、私もね、良かったなと思って、一般人、
1: うん、そうね、うん、
0: 好感度上がったんじゃないかな、
1: そうね、
0: うん、
1: まあね、
0: ね、でね、ちょっとね、推しって言えばね、私第三の推しもいましてね、
1: あ、はい、まだ出てきた、
0: え、嘘食いという映画で、
1: はい、
0: あれなんですよ、はい、全然絡みなかったんですけど、
1: はい、
0: 同じ映画に、かなた君と同じ映画に出て、
1: はい、
0: でもって、うん、海に眠るダイヤモンドでしたっけ、
1: あ、ドラマ、
0: ドラマね、
1: あ、はい、
0: あれでもね、共演したんですよ、あの神くんと、
1: はい、
0: 第三の推しが、
1: はい、
0: その第三の推しって誰だろう、
2: 誰だ、誰だ、
3: 海に眠るダイヤモンドですか、
0: 誰、
2: 誰、
1: もうちょっとヒント欲しいな、
0: え、もうちょっとヒント欲しい、
1: わかんない、
0: ヒント言って
1: 分かる、どうだろう、
0: 分かるかな、
2: いや、聞いてる方分かりますか、
1: 皆さん分かってるのかな、覚え浮かんでるじゃないですかね、
0: うん、その名は、
1: はい、
0: 長友生真くん、
1: はい、
0: あら、私の第三の推しですからね、皆さん覚えてくださいね、
2: ありがとうございます、長友生真くん、よろしくお願いします、
0: は
2: い、
0: ね、はい、いい子ですよね、
1: 素晴らしい、
2: そうね、岡崎出身ですから、
1: そうそうそう、
2: 皆さんで、ね、押してください、
1: 皆さんでね、押して、
2: 押してください、
1: 行きましょう、
0: で、またあれなんですよ、来月ね、映画が上映されまして、
2: そうだね、
0: なんかね、君のクイズあれにも出るみたいね、神木くんと、神木くんも出るんでね、絡みがあったらいいな、
2: そうね、
0: なんならぜひ、かなたくんと絡んでほしいな、
2: ね、ぜひ、
0: でですね、
2: お願いしたい、
0: ね、でですね、そうなの、私、演劇ワークショップに応募したのってね、かなたくんが影響してて、
1: はいはいはい、というの
0: が、かなたくん見てて、自分も何かやらなきゃと思って、で、あ、そうだ、私演劇大好きだから、もう中高演劇部だったんで、
2: そうね、
0: まあ、演劇をやろうと、
1: はい、
0: かなたくんに影響されて、で入ったんですね、
1: うん、
0: っていう、ただそういうだけ。

0: したいって話して
1: たいいじゃないです
2: か、いいですよ、いいですよ、ね、大事大事、
3: もね、ここまで続いてね、はい、やってますけど ね
0: きっかけはどうだね、
3: ね、それでですね、はいはいはい、まあ、本題行きましょう。
0: 今から本題です。
1: 本題です。
0: 今からが本題ですね。
3: ちょっとみ、あのですね、
0: はい、
3: 明日、
1: はい、
3: 11日の、
1: はい、
3: 夜、
1: はい、
3: 11時、はい、40分、
0: はい、11時40分、
3: 東海テレビ、
0: 東海テレビ、
1: はいはいはい、
3: 始まりますよ、ドラマ。
1: 何が始まるんですか。
3: 食
1: べます、ね、何が始まるんですか。
0: はい。
3: はい、
1: はい、
0: 早く
1: 何でしょう。
0: あ、来た、
3: 来た、
0: 見えますか。皆さん
4: YouTube ご覧の皆様は見えるかな、
3: 見えるかな、ね、YouTube の、
1: ね、見えますか。
3: 時効代理人、これかなたくん出るんで、
0: はい、
3: 主演なので、
1: 楽しみです。
0: 楽しみ、ね、
3: 楽しみしてください、はい、なんであのダブル主演でねあのこれファンタスティックスフロムエグザイルトライブのね、佐藤大輝くんもね、来たぶん主演でるんですね、そうなんですよ、で、そのね、どういう話かと言いますとね、うんうんうん、まあ、簡単に言いますと、
0: はいはい、
3: レトロなね、写真館を営む佐藤くん演じるトキと、うん、で、かなたくん演じるヒカルくんがね、いましてね、うん、で、写真を通じて過去にタイムスリップするっていう、まあ、タイムスリップするのはね、あの佐藤くんの方なんですけどね、
1: はい、
3: そういう不思議なね、能力を持ったね、
0: あ、はい、うん、写真の中に入っていける的な、
1: あ、そうなんです、そういう感じです。
0: なるほど、はい、へえ。
3: で、まあ、あの、かなたくんは何、はい、あの、あんまりよく分かってないんだけど、私は見てないから、
0: うん、まあ、そうね、そうね、
3: そんなことね、その、見守るっていうかね、
1: あ、そうですね、はい、
3: まあ、多分マリカちゃん
1: 写真にダイブさせる能力を持ってる子なんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、なるほど、そこに飛び込んでいけるのは、はいはい、
1: そうです、
0: 飛び込んでいく人の力ではちょっと難しくて、
1: なんでそれをダイブさせる、
0: かなたくんがダイブさせる役として、
3: あ、なるほど、そういう、あの、アニメ化されてるんでね、
1: そうです、アニメから、中国のアニメなんですけども、
0: 元々そこから、ね、
1: あの、だいぶキャラクターとも絵柄違うので、ちょっと実写どうなるかなって気になってはいたので楽しみです。
3: で、まあね、そのね、
0: 聞こえてきました
3: 、
0: 聞こえてきました、
3: あの、まあ聞きましょう

0: ただいているあのドリームっていう曲なんですけどね、清水翔太さんのね、はい、これあの2014年のね、はい、テレビ東京系で放送されたの謎の転校生のエンディングでして、はい、これあのかなたくんが山沢のりおというそのタイトルのままの謎の転校生役で出てたんですね。で、まああの山沢のりおというのはね、もうアンドロイドでもはや人間ではないんですけどね、その時の曲です。まあ、こういうねあの YouTube 見てる方、
1: ね、うん、あ謎の転校生
2: これ DVD
0: で、
1: うん、なるほど、
0: ね、はい、その思い出の曲ですね、私にとって。
1: はい、

0: いいですか。
1: いいんですか。まあ、とりあえず皆さんの明日
0: ドラマ
1: 見てくださいね。
0: 時効代理人。
1: そうです。はい、楽しみです。

0: 巻演劇塾通信のコーナー。
1: はい、じゃあここでね、
0: はい、お知らせね、
1: 通信のコーナーですよ。
2: じゃあちょっと私から、はい、いつもありがとうございますね、コーラさんからメッセージいただいております。
1: ありがとうございます。
2: あのオープニングでも言いました和物フェス来ていただいてたみたいで、
0: ありがとうございます。
2: 素晴らしかったとのことです。秋も楽しみにしてますと思っております。
0: ありがとうございます。
1: ぜひおいでください。
0: そうですね。
2: でもう一つね、コーラさんからですね、こういった言葉をいただいておりまして、高齢者福祉施設での盾やお芝居を披露される活動を再開されるんですよね。
1: そうなんですよね。そうそう、先週のね、あのクスクスナイトでも先生おっしゃっていましたよね、はい、あのそういう慰問をねまた開始いたしますよというお知らせをね、はい、されておりましたけれどもね。そうなんですよ、私はねコロナ禍からちょっとね、やれてなかったんですけれど、また今月のね末ぐらいから慰問の方も再開いたしますので、はい、いろんなね施設の方に私たちの盾ショーとかね、ちょっとしたまあ寸劇があるかないか分かりませんけれども、そういったもので皆様に楽しんでいただけるような活動をね、演劇塾も頑張ってまいりますのでね、
3: はい、
1: 皆様期待していただきたいということでね、
0: 潤いを、ね、届けられれば、
1: ね、私たちもね楽しいですもんね、そういうことで皆さんとこう触れ合う機会ね、ありがたいなと思って、
0: ちょっとね特別感が出るといいですね、
1: はい、頑張っていきたいと思いますので、皆さんも、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。

0: 小読み第1回4月習い事。
1: 私の名前は菅原麻子、乙女座の大型、年齢は秘密。皆さん、私のこと覚えてくれてますか？実は私、去年の1月にもラジドラに登場したんですよ。今回2回目の登場です。どうぞよろしくお願いします。さて、今日は同僚のかなこと近くの公園にお花見に来ています。
2: 何が始めたくなっちゃった？
1: そうそう、何か新しいことを始めたいなと思って、
2: うん、何か習い事とか、
1: うん、何かないかな。
2: そうね、ゴルフは？おしゃれでかっこいいんじゃない？お得意の妄想でシミュレーションしてみれば？
1: そうね、やってみるか。ゴルフね、まずは打ちっぱなし。
3: はい、麻子さん、このボールをこのクラブで打ってあちらに向かって飛ばせばいいんですよ。いいですか？こうやって。
1: おお、でもボール小さいんですね。こんなので当たるのかな。
3: 大丈夫ですよ、このリズムで打てばバッチリです。いいですか？やってみますね。チャーシューメン。
1: おお、すごいですねコーチ。
3: じゃあ麻子さんもやってみてください。
1: あ、はい、こうやってチャーシューメン。
3: あれおかしいな、もう一度やってみましょう。
1: あ、でも私ちゃ

0: 麺より天津飯の方が好きなんですよ。
1: ああ、そうなんですね。では天津飯ってやってみましょうか。
0: ああ、はい、せーの、天津飯。
1: 残念。じゃあ今度は油淋鶏ってやってみます。
0: ああ、でも私油淋鶏より小籠包の方が好きかも。
2: なにそれ、
0: ゴルフの話じゃなくなってない？だよね、そもそもあんな小さなボールに当たる気がしないんだけど。
2: そうね。
0: あ、じゃあテニスは？あ、いいかも。私子供の頃エースを狙いのお蝶夫人に憧れてたのよね。
3: あさこさん、いいですか？初心者の方は正しいフォームを身につけるためにまず素振りからやってみましょう。はい、1、2、3、1、2、3。
0: はい、1、2、3、1、2、3。ああ、これならいけるかも。
3: あさこさん、いいですね。体をリラックスさせた状態で振ってみましょう。
0: あ、はい、1、2、3、1、2、3。あ、いい感じ。
3: はい、では次は実際にボールを打ち返してみましょう。
0: あ、はい、私はお蝶夫人、私はお蝶夫人、1、2の3。
3: ホームラン。
0: あれ、おかしいな、当たったのはいいけど。
3: もう少し力を抜いて打ち返してみましょう。
0: あ、はい、1、2の3。
3: ホームラン。
0: テニスもダメだ。もうそもそも私は球技という球技が体質に合わないのよ。
2: そうなの？じゃあガラッと変えて社交ダンスなんてどうよ。
4: あさこさん、ようこそ我がダンススクールへ。
0: ああ、先生、私社交ダンス初めてなんですけど、できますでしょうか？
4: 大丈夫ですよ。まずは私の真似をしてみてください。いきますよ。はい、スロースロークイッククイック。はい、スロースロークイッククイック。
0: スロースロークイッククイック。スロースロークイッククイック。
4: あさこさん、いいですね。なかなか筋がよろしい。
0: 本当ですか先生？
4: はい、もう完璧ですよ。ではご一緒に Shall we dance?

0: やっぱり社交ダンスもダメだわ。
1: へえ、なかなか難しいね。
0: 何かないかなと思ってインスタとかもチェックしてるんだけどね。あ、ここいいかもしれない。岡崎演劇塾、演劇と殺陣も習えるみたいよ。ほら、お稽古の写真もいっぱい載ってる。
2: あ、ほんとだ、楽しそうね。
0: ねえ、体験もあるみたいだし、今度一度一緒に行ってみない？チャンバラもやってみたかったのよね。お芝居にも興味あるし、運動不足の解消にもなるんじゃない？

0: さん聞いていただけましたでしょうか、はい、ね、今度新しい ね、はい、ねシリーズが始まりましたのでね、
1: ともちんが、
0: はい、私が書かせていただきましたシリーズ暦でございます、はい、
1: シリーズ暦、
0: ね、
1: ということで
0: まず4月ですからね、はい、ちょっと習い事ということで、はい、皆さんね新しいことをねやりたいなと思ってらっしゃる方、うん、岡崎演劇塾へどうぞということでね、ね、インスタもねいっぱいありますのでね、写真とかもう皆さんね、ぜひぜひ岡崎演劇塾をお待ちしておりますよ
1: 本当だよ ね、
0: もう来ていただきたいということで、ちょっと書かせていただきましたのでね、
1: 最後繋がってね、素晴らしい、ね、
0: ありがとうございます、
2: ようこそ岡崎演劇塾へ、
0: ちょっとごめんなさいね、はい、興奮してしまいました、ね、なのでね、またラジドラ来月はね5月ということで、
2: うん、ことですね、暦、ね、ということ
0: は、そう暦で、来月の方は5月ということで、
1: 5月の何かね、関連した何かのお話になられたようなと、
0: はい、なりましたのでね、
1: ちなみにどなたでしたっけ、5月は
0: 誰どなたですか、
1: 誰ですか
0: どなたですか、
3: どなた、
0: 誰、チェックしてないけど誰でしたか、
3: 私ですよ、
0: そうね、私だ、
2: 今日食べますね、
0: そうね、すごい食べますね、
1: 今日は引っ張るね、食べるね、
3: ちょっとね、鼻水が
0: 花粉症です、はい、花粉症のなおちゃんでした、ということでまた来月もお楽しみにお待ちください、はい、ありがとうございました、
4: この番組は岡崎演劇塾残の会の提供でお送りしました。
1: さあ流れてきましたよ、また
0: 食べますね、
1: 食べますね、
0: 食べますね、はい、
1: エンディング曲はカラフィナの百花繚乱です、はい、そろそろねお別れの時間となりました、
0: 早いですね、
1: ね、本当いつもあっという間でね、うんうん、今日の放送ね皆さんいかがでしたでしょうか、はい、番組ではあなたの感想やご質問、応援メッセージもお待ちしています、
3: はい、メールは763@fm-egao.jp、 ファックスは0564-55-8764、またね、FM 笑顔のね公式ホームページにもねリクエストフォームもあるのでご利用ください。
5: ザ・風流堂岡崎演劇塾は岡崎出身の俳優久住翔太郎先生から演技をマジやば演技を立て学んでいます、
1: はい基本は第1、第3日曜日に岡崎市内でお稽古しています、一緒にやってみませんか、
0: ぜひね、はい、いかがでしょう、
2: いつでも大歓迎です、はい、出演のフォアもお待ちしています、
1: は
2: い、
1: まずね、まず見学とかもあります
0: ので、そうですね、はい、
1: 体験とかも ね、 ねありますので、ぜひ
0: インスタもねぜひチェックしていただければ、はい、そちらにねまたメールをいただければね、うん、皆さんねぜひ仲間になっていただきたいなと思っておりますので、はい、連絡を待ってますよ、ね、
2: さっきのラジオの感じで、
0: そうそうそうそう、
5: 確かに、
0: ようこそ
1: 演劇塾へ
0: という感じでお待ちしておりますのでね、はい、ね、怖がらないで大丈夫です
1: 怖がらないで大丈夫、まあ、確かに ね最初は多分非常にちょっと ね、 ドキドキ、敷居が高いっていうイメージは ね、 ね、あるかもしれないけど ね、
0: で、
1: ね、
0: でもね、本当にあの愉快な仲間たちですから ね、 ね、皆さんぜひ怖がらずに来ていただければいいかな、
1: 取って食うことはないですよね、
0: そうね、取って食う人もいるかもしれない、
1: いらっしゃる、いらっしゃる、いるかな、
0: いないそうです、
2: 危ない
0: そう
2: です、
5: 多分いないです、
1: 多分
5: いないです、
0: いないです、
1: すいません、
0: そんなことは
5: 多分いないです、
0: みんな優しい、先生も優しいからね、大丈夫ですよ、
1: 失礼しました、
0: そう、ね、じゃあさてでかな、
1: はい、そうね、
0: そろそろさてかな、
1: そろそろ、ね、
0: ゆっくりさて、
1: はい、ゆっくりさてです、
0: さて、はい、次回の生放送は、
1: はい、
0: 5月の15日なんですね、はい、ちょっとね、ゴールデンウィークとかありますのでね、うん、ちょっと第3金曜日ということになりますのでね、はい、ちょっと皆さんお間違えないようにということでね、はいはい、
1: 第3金曜日です、
0: はい、そうですね、はい、
1: まあ
0: なんですか、
1: はい、はい、もう行きます、はい、
2: まあ、行きますか、もう、
1: あ、いいんじゃないですか、
2: 行きましょうか、
0: 最近ちょっとね巻き巻きで早い
2: けど、ちょっと巻き巻きで、ね、慣れてないんです
0: けど、ね、
2: 今日こそはと思ってたんですけど結局なっちゃいましたね、
1: まあでもまあいい、そう、いい感じよ、
0: いい感じ、
1: いい感じ、今日は時間的には結構いい感じ、
2: じゃあ徐々に成長していきますので、
0: はい、
2: じゃあ行きますよ、
1: はい、
2: ザ・風流堂岡崎演劇塾3、今回の

0: 相手は、
1: はい、
0: 声だけプリンストラベラー光一と
2: スイーティーともちんと
3: 変人ドリーマーなおと
4: ご中佐難民マリカと
5: ニュースキャスタージェイクがお送りしました。
2: イエーイ。
4: まだいけるか、
0: うん、はい。
2: そうですね、もうちょっと、は
0: い、もうじゃあそろそろでも終わった方がいいんじゃないですか。
2: もうそろそろ
4: では皆さんお聞きください。

0: Bye. See you tomorrow.
1: Bye, Lam. Mukasmali.
2: 祝你一切顺利，明天见。
3: Tam big, hang up lai ngai mai.
4: ごきげんよう。また明日。
5: 76.3 MHz FM 笑顔。
0: It is now 7 o'clock.
5: 午後7時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: ラジオで
7: セラピー。
8: You can play the game。このカフェは岡崎市掛町にある知る人ぞ知るカフェ。
9: ここは常連の音楽プロデューサー深谷慶三さん、フラワーデザイナー永井陽子さんを囲んで楽しいお友達がいつもモーニングタイムに訪れるおしゃれなカフェなんです。いつもこのメンバーでワイワイ楽しそうな声が聞こえてきます。さあ今日はどんな話で盛り上がるのか、ちょっと覗いてみましょうか。
10: はい、皆様こんにちは。
11: こんにちは。
10: もう5月のね第2週ですか。
11: はい、
10: なりましたけどもね。もうゴールデンウィーク長いことありましたけども
11: ね。
10: いかがお過ごしでしたでしょうか。
11: いやー、のんびりしたりいろいろしたり忙しいですよね。やっぱり連休ってそれなりになりに ね、いろいろ。
10: そうですね、はい。それがですね、私の方に、
11: はい、
10: 実は、
11: はい、
10: ですね、なんと岡崎浩太勤労者共済会のさんの方から、はい、うん、前も言ったかもしれないですけど、ギターのね、ここが大事、働く人のための初めてのギターレッスン。
11: いいタイトルじゃないですか。
10: そうなんですよ、
11: ね、はい、
10: というご提案がありまして、うん、深谷さん講師やってくれませんか。
11: よかったですね。
10: 本当にね。
11: はい、もうぴったりです。
10: ありがとうございます。そうしましたらですね、これがですね、なんと5月13日来週ですね、
11: はい、
10: の水曜日。
11: そうですね、
10: 水曜日の夕方にですね、
11: はい、
10: 体験レッスンがあるんですけど、
11: はい、
10: なんとなんと、うん、今のところで応募者が、
11: はい、
10: 体験レッスンの応募者が、
11: はい、
10: 10名のところ、
11: はい、
10: 17名も
11: すごいじゃないですか
10: 今時点ですね。
11: はい、すごいですね。
10: どうしよう
11: 楽しいですね。
10: その他に実際の、まあ、もう教室の方もね、
11: はい、
10: 入りたいって方ももう何人かいらっしゃるってことで、ワオ、うん、って感じ、
11: ね、すごいですね。
10: 6月から開校なんですけどね、はい、ですからこのまずギター教室体験会、
11: うん、
10: まずね皆さんに来ていただいて、
11: はい、
10: どんな教室なのかを、知っていただこうと。
11: そうですね。
10: どうですか、やっぱり永井さんはギター最初にやったのはいつ頃でしたか。うん、
11: 小学生ですね。
10: 早っ
11: 進歩がないですね、その割には。いやもう最初だから前も言ったかもしれませんけれども、ピアノやってたんですけどね、はいはい、幼稚園の時から。
10: そうですね、
11: はい、はい、
10: まあ、ヤマハ音楽教室。
11: そうですね、深谷の店のね音楽教室に通ってましたけれども、
10: はい、私も行ってましたよ、
11: はい、やっぱりピアノってそこまで行かないと練習ができないのでもうなんか面倒くさがり屋なので練習しないですよね。でもギターって自分のところに座ってるところにギター持ってこればいい話なので。
10: そうですね、
11: そういつでもできるっていう。
10: な

0: い、でまあそういうギターブームっていうのもありましたよね。
1: ありました、
0: はい、で歌がもうとにかく大好きだったので歌うことが、
1: うん、あ歌だね、うん、そうですね。
0: だからもう家族みんなで歌ったりとかやってましたので、うん、でもその頃、まあ、なんか週刊誌買うとコードついてましたから。
1: そうそうそうついてましたね、
0: はい、
1: それで譜面というか歌詞とね、コードメモが書いてあったり
0: ですね。だからそれを見てねこう練習してましたけれどね。
1: 小学校から、
0: はい
1: 早いですねなるほど。でですね、まあ、あのほらきっと今回見える方は、うん、かつてやってた人だ方々なんじゃないかなと思うんですよ、はい、でやっぱり一番まずね皆さん、一つのネックが皆さん F
0: あそれで嫌になってしまうね
1: とかね、うん、方多いじゃないですか、
0: はい、
1: で今回のその何ていうのその教則するのに、
0: はい、
1: どんな曲がいいだろうっていろいろ見てましたら、うん、F の出てない曲って結構あるんですよ。
0: あーいいですね。
1: いいでしょ。
0: ちょっとこう弾いてみて、あできそうってね、これ大事です。
1: 大事なのね、はい、ということで今回はラジオでセラピー F や制覇の出てこない曲特集。
0: あいいですね
1: それもですね、うん、ちょうど私たちがそのギターに、なんていうの初めてこうなんていうの出会った頃とかやり始めた私たちがやり始めた頃の70年代はい、はいの曲が多いんですよ、うん、なのでその中で何曲か ご案内したいと
0: 思います。あいいですね、
1: はい、
0: はい、
1: いかがでしょうか。
0: ぜひ
1: ぜひ、
0: うん、
1: ということでじゃあまず1曲目はですね、
0: はい、
1: 吉田拓郎さんの結婚しようよ。もう流行りましたよね。
0: あこれもそうなんですね。
1: そうなんです。
0: 弾けちゃうんですね。弾けちゃう F なしで。
1: F がね、
0: うん、
1: ほんの一瞬だけ出てくるんですけども 一瞬出てくるんですけど、ま、弾かなくても大丈夫。
0: そうですね、歌でごまかす
1: ごまかす
0: 飛ばしても大丈夫。
1: 大丈夫、
0: ね、
1: うん、でね、でもあの元々のキーがですね、
0: はい、
1: キーっていうの音の高さね、
0: うん、
1: あのギターってねカポタストっていうのをつけると、
0: はい、
1: 音を上げたり下げたりできるんですけど。
0: あそうですね。
1: それをね3フレット目につけて、
0: はい、
1: 最初のコードが C です。
0: うーん、
1: 次は G です。
0: あいいですね。
1: Am です。
0: お
1: で C です。
0: すぐ弾けちゃいそう。
1: 最初これだけなんですよ。
0: はいはい、はい、
1: であのもうすぐ春がっていうのがあるじゃないですか。あそこが Am、はいはい、C Am Em で一瞬 F で G です。
0: あなるほど。
1: でも F はね、うん、僕はよく言ってるのはあの Dm7 を使いましょうって。
0: あはいはい、7
1: Dm7 ね、
0: うんうん、
1: そうすると、うん、ほぼ F で、要するに制覇をするからできない。
0: あそうですね。
1: わかるかな皆さん、
0: うん、制覇っていうのはね、まあ、バレエとも言いますけど
1: ね、
0: あの6弦全部を人差し指で押さえなきゃいけなくて、他の指でまた他の弦も押さえなくてはいけない
1: ので、
0: それが F ですね。 F なんですね。
1: でこれをちょっとアンチョコしまして、
0: あ
1: そういう形を押さえてあげるとできるので、う
0: ん
1: うん、
0: いいですね。
1: でできちゃうということなんですね、
0: はい、
1: ということで吉田拓郎さんの結婚しようよ、
0: うんうん、
1: どんな曲か知らない人のために聞いていただきましょう。

0: はい、吉田拓郎で結婚しようよ、聴いていただきました。
1: なかなかいい曲ですよねこれがあの 弾き語りができたら楽しいですよね。
0: そうですよね、うん、みんなやってましたよね。
1: あ、そうです、そうです、
0: そうそう、はい、でですね、あのやっぱり簡単っていうか比較的コードが簡単なコードが多いので、うん、やっぱり弾きやすいんですよ。
1: あと歌もゆっくりで分かりやすい、
0: はい、でみんなね髪の毛が肩まで伸びた
1: ら、ね、昔はね、そうそうそうそう
0: 本当にそういう時代ですよね、うん、どれぐらい、あ、どういうの、涼子さんはね、あの女性だからですか、私なんかもね 肩まで伸びたなんてね、はあ、それ以上伸びてましたけどね。
1: 深谷さん長かったらしいですね、
0: 大学の時です
1: ちょっと想像がつかないんですけれど、
0: そうですね
1: いや、そういう時代もあるんですね。
0: そうなんですよ、あの頃の写真見るとみんな長いですよ
1: ね。そうそうそうそう、うん、
0: なので、まあ、そういう時代、今ここに目の前にね写真がありますけど、拓郎さんだって長いですね。
1: 拓郎さんはね、そう、うんうん、そうです、そうです、
0: ということで、
1: はい、
0: 1曲目ね、 C と G と Am と C、まあ、3つですよね、うん、あ、Em も出てくるから、
1: はい、
0: ですから本当4つぐらいで弾けちゃうという、うん、いいことです
1: ね。いいですね。
0: で続いては、はい、同じく拓郎さんで、うん、たどり着いたらいつも雨降り、これもね、うんうん、F 出てこないんです。
1: あ、そうなんですか。
0: 前半だけだったかもしれない。
1: コードは左手ですけど、右手はストローク。
0: ストロークはね、うん、まだ今のところは言いません。
1: 言いません。
0: とりあえずコードがジャランってなればいいから。
1: あ、なるほどね。ね、
0: うん、だからそうですね。結婚しようよは、うん、ツンチャカツンチャカですけど、でもまあ僕の感じ、ジャーンジャーンでいい。
1: まあね、音が出れば。
0: 最初はそれでいい。ストロークはもうちょっと後。
1: はい、わかりました。
0: そのストロークのこと言ったら、このたどり着いたらいつも雨降り、うん、そういう意味は難しいですよ。
1: そうそう
0: だから
1: いい曲ですけど
0: ね、いい曲なんですけど、うん、これもね、コードネームって言ってわかるのかな皆さん、G、うんうん、2mAm、 ここで B7 っていうのが出てきて、はい、D7 が出てきて、うん、G、Em、Am、B7なんですよ、うん、だから Gem、Am、B7 って4つでしょ、はい、で D7G でまた、うん、あ D7 だ、だから5つです、5つ、はい、

0: 5つのコードでほぼ弾けると、
1: ね、この曲モップスが歌ってましたか？
0: その通りです。
1: 大好きでしたね、モップスのこの曲、ね、私
0: そうなんですよ、はい、タイトルがいいじゃない、たどり着いたらいつも雨降るんです
1: よ、うんね、そうそう、うん、
0: このいい方に撮るか悪い方に撮るかなんですけどね。、うん、まあでもね、なんていうのかな、そういう青年のね、青春、もう 青少年って言ったらなんかあるみたいですけど、やっぱりその時代の人たちのね、うん、気持ちを表してますよね。
1: そうですね、う
0: ん、要するに自分たちの気持ちを歌にしていたと、
1: は
0: い、時代でね、
1: ね、
0: ということなんですよ、うん、ということで、あのコードが知ってる人はこれカポ2ですよ、カポ2、カポ分かりますか？ギターにピッてネックのところ挟むやつね。
1: さっきの歌はカポ3でしたから、ね、この曲はカポ2ですね。
0: カポ2で弾けるんですけどね、はい、ご存知の方はね、と、うん、いうか今ギターが横にある人は
1: そうです、ね、
0: どうぞつけてやってみていただきたいと思います、ま
1: あ、コードそのもの C とか G とか A とか言ってますけど、 C は
0: ドミソですね、
1: ドミソ、 G が
0: そう、
1: C でですね、で A マイナーがラドミ
0: ミですね、
1: はい、そんな感じですよね。
0: そうそう、そういうね、
1: は
0: い、音名で最初覚えないんですよね、形で覚えるんですよ、
1: 形で ね、
0: うん、コードフォームって言うんですけどね、
1: ただコードじゃなければ C ってドですからね、
0: うん、あー C はね、うん、そうそう、 C ってのはドのこと、
1: ね、そしたら分かりやすいですよね、それを理解していただくとコードがそこから来ているっていうのがね、
0: そうなんですよ、はい、そう、日本はね、ここから喋ると長くなっちゃうんでやめとこうかな、は
1: い、じゃあ次が少年時代、はい、
0: その次が少年時代、
1: あ、いいですねこの曲、うん、あ、でも聞いてないですよね、
0: そう、まだ聞いてないから、たどり着いたら雨、
1: はい、じゃあそれを聞いてみましょう。

0: はい、吉田拓郎さんでたどり着いたらいつも雨降りを聴いていただきました。簡単でしょ。
1: ねえ、いい曲の割にはそんな簡単な曲とは思えないですよね。
0: で今ストロークとも言ってみましたけど、うん、はい、あのバンジョーがとったってとっとってって入ってるんですけど、はい、ギターはジャンジャン、簡単なストローク。

0: だからこれもねきっと皆さんすぐ弾けちゃうんじゃないかなと、
1: ね、バンジョン入ってるんですねっていうね。
0: そう、
1: タクローバージョンはね。
0: そうなんです。
1: モップスだとエレキになっていくのかな。
0: ああそうですね、そう、ね、ああごめんなさい、キンキン大きな声で失礼、はい、そうですね。これ確かこのバンジョーは、うん、あのユーミンの旦那さんが弾いてるんじゃないか、わかんないですけど、
1: あそうかもしれない、うん、
0: 松任谷正隆さん、うん
1: う
0: ん、
1: そうでしたね。
0: あの人アメリカンサウンド大好きですからね、
1: はいはい、うん、
0: 確かそう、なんかの、最初のアルバムね、タクローさんのアルバムでは書いてありました、バンジョー松任谷正隆。
1: そうなんですね、そういう時代があったんですね。
0: あったんですね、うん、なんかそういうねバンジョーを弾くっていうとね急になんかね
1: 親近
0: 感が湧いちゃいました、
1: ね、あの方ねいろいろ趣味があって車も大好きですからね。三菱のねテレビに出たりして一緒にねいろいろやってましたね、楽しいの。
0: そうなんですね、はい、まあねあれだけやっぱりね あんなことを やるっていう人はやっぱり趣味も多いでしょ。
1: はい、そうです ね、
0: うん、はい、ということで2曲吉田拓郎さんの曲をお送りしました、はい、当時ね、
1: はい、
0: 吉田拓郎といえば、うん、井上陽水。
1: そうですよ、大好きでした私はね陽水派でしたけれども今になって拓郎さんの歌がなんか良さが分かってきました。
0: そうなんですよ、実は私もそうでして、うん、いやー陽水でしょとか言ってたんですけど
1: そうそう、
0: 本当に今ね、うん、聞いてみると拓郎さんの曲ってすごいですよ。
1: なんかシンプルなんだけれど、うん、奥張りますよね。
0: そうポップスのね、うん、いいとこをちゃんとね、はい、こう使ってると言いますかね。
1: やっぱり人気が出るっていう方はね何かありますね、ちゃんと、うん、
0: なんかあの子ちょっとね突っ張ってましたから、どっちかというとちょっと難しそうなことをやってたりとか、うん、そういう方のがと思っちゃったんですけど。
1: そうですね、
0: ところがですね、
1: すごくシンプルな、
0: シンプル、はい、ところが、ね、井上陽水さんの曲も、うん、コードに関してはシンプル、は
1: い、あそうなんですね今回 だけどどっちもねあの両極端のところで すごいですね。
0: すごいんですけど、
1: はいはい、
0: コードを取ってみたら、うん、あ陽水さんってこ何そう F 出てこないじゃん。
1: そうなんですか、
0: 結局ね
1: あのやっぱり弾きながら歌わなきゃいけないから自分の歌いやすいコードでやると、
0: うん、ね、
1: ね、
0: まあこの曲はもうどっちかというとその僕らが聴いてたよりも最近の曲なんですけど、
1: はい、
0: 少年時代ってありますよね。
1: ああ陽水さんのね少年時代、ね、これもいい曲なんですよね。
0: いい曲ですよね、
1: はい、少しあの落ち着いてからのね陽水さんが、
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: そんな曲ですけどね。
0: なんですけど、はい、これも前半はですね、うん、F 出てこない。
1: あいいですね。
0: これもねカポ2でイントロが C、G、A マイナー、7、G くらいなんですね。
1: これね歌を歌うとねすごく歌いやすい曲なんですよこの曲。
0: あそう、一緒にぜひ歌ってください。
1: 私これで100点取りましたからねカラオケで。
0: あそうですか、
1: はい、
0: 素晴らしい、うん、で皆さんもぜひカラオケもね、カラオケもですけどやっぱりギター弾いてね歌ってほしいですけど、
1: はい、そうですね。
0: これカポ2ですよ、カポ2の C ですね。
1: あ、はい、なるほど。
0: ということで、あそんなん簡単だっけって思う人はどうぞギターね、うん、放送聞きながらギターを持ちながらやってみてください。
1: そうですね、
0: 歌になると G、D、B7、E マイナーで C、G、A マイナー、D7、
1: はい、
0: ということなんですけどね、
1: うん、
0: じゃあ聴いていただきましょう。井上陽水さんで少年時代。

0: はい、井上陽水さんで少年時代聞いていただきました。
1: はい、
0: あの感想のところがね、うん、ちょっと
1: 変わるんですけど、難しくなるんですね、
0: ちょっとだけね、
1: はい、
0: でもほとんどね歌については本当に簡単なので、
1: はい、
0: 皆さんどんどんやっていただきたいなと。
1: そうですね、
0: ですけどね、
1: うん、あの歌は簡単って言いましたけど決して簡単ではないんですが、音の音域が狭いんですね意外と。
0: あ、そうですね、
1: はい、だから歌いやすいと思いますね、
0: うん、これなんか歌いたくなるもんね。
1: そうなんです、なんか口ずさみたくなる、はい、
0: そうそうそう、そういうやつですよね。だからまあそういうところが名曲だという。
1: うん、そうです ね、
0: いいね、こんなのが作れて
1: ね。作ってください。
0: これね、詩は井上陽水さんで、あれなんですけど平井夏美さんっていう方がまあ共作かな、うん、やってらっしゃるんですけどね、
1: はい、
0: こう何とも言えないですよねこの、うん、いい、
1: なんか ね、 ね、詩の内容がね誰もがあっていう思い出につながるような、
0: うん、そうそう
1: そう、ね、そんな詩ですよね。
0: そうなんですよね、うん、もんって言ってちゃいけないですよ。こんなの作りたいなと思うわけですけどね、
1: はい
0: はい、じゃあもう一曲、次も井上陽水さんですけど、
1: いいですね、はい、
0: これはあの曲はイッソセレナーデ、
1: ちょっと大人っぽい曲ですけれど ね、
0: ね、うん、これも出てこないんです F が。
1: あ、そうなんですね。
0: だからだって陽水さんってもっと難しいコード使ってるのかなと思ってたんですよ。
1: 本当にね、うん、
0: あの例えば僕らが最初に聞いたのだと、例えばあの傘がないとか、
1: はいはい、
0: ジェンジェンジェン、あれでもね Am G で F って感じで、
1: そうですね、みんな弾けてましたもんね歌いながらね、だから弾きやすいんですね。
0: 弾きやすいんですよね、うん、でね、とてもいい練習なの。 あとね、あの、夢の中へ、
1: うん、
0: チャチャチャチャーンとかだとね、うん、あれ Am、Am なんですけど、あれすごいいい練習なんですよ。
1: あ、そうなんですね、うん、リズムもね、そういう風で楽しめますね。
0: 同じフォーム Am っていう、中指と薬指と人差し指をこって押さえ、こって言うと分かんないですけど、押さえるんですけど、それをすぐ横の5弦と4弦と3弦に移すといいっていうのになって、はい、でそのまま、4、3、2に戻すと Am なんです、うん、だからフォームが一緒なので、
1: はい、
0: すごくいい練習になるんですね、うん、だから私はそういう練習のためにあのチャッチャッチャッチャーはね、
1: うん、
0: 練習するといいと思いましたよ、
1: うん、
0: この間も確かそうやって教えたような気がするんですけどね。
1: そうですね、
0: うん、はい、私が喋り出すと脱線してしまう。じゃあそのね、井上陽水さんのイッソセレナーデ、これまた本当にいいです ね、
1: ね、
0: これも簡単なのでぜひやっていただきたいんですけど、これはね Am、D7、G、Em、Am、D、B7、Em 出てこないでしょ。
1: そうですね、
0: なんですよね、
1: はい、
0: 結構簡単にできちゃうと思うので、あの聞きながらやっていただきたいと思います。ギター持ってる人いいですか、
1: はい、
0: Am マイナーですよ。では井上陽水さんのイッソセレナーで聞いてください。

0: 岡崎で一番のナイスビュー、稲沼町ソウルコネクション喫茶店、ここで一緒にお茶してみませんか。
1: ワクワクワクワク、岡崎市掛け町杉くんの駄菓子屋。おかげさまで16年、子供も大人もワクワク。杉くんの駄菓子屋に行かなくっちゃ。袋詰めの注文、出店以来お待ちしております。みんな寄ってみりーん。
2: はい、井上陽水さんのイッソセレナーデを聞いていただきまして、その後ねスポンサーさんのコマーシャルも聞いていただきました、はい、どうでしたか。
3: いや大人の、急に大人っぽくなりましたね
2: そうなんですよね、
3: はい、
2: で

0: ね、そんな簡単なコードなの
1: ねえ、難しそうな雰囲気が、
0: 雰囲気はあるんですけどね、皆さんやってみてください。
1: はい、
0: とても簡単に弾けます。
1: そうなんですね、驚きです。
0: はい、ということでここまでがね、ずっとまあずっとっていうか、あの日本の曲で拓郎さんと陽水さんが来たんですけど、はい、ここで急に変わります。
1: あ、そうなんですね。
0: いいですか。
1: あ、どうぞ。
0: エリック・クラプト
1: ン。あ、いいじゃないですか。
0: エリック・クラプトン、そんな簡単
1: できるんですか。そんな急にね、難しくなりました。
0: あのワンダフル・ツナイトってあるでしょ、
1: うん、
0: あの曲ね、 G と D と C なんだ。
1: おお、いいですね。
0: そうなんです。まあエレキで弾いてるから、うんうん、上のポジションで弾いてるんですけど、はい、このジャーンってやるぐらいだったら、うんうん、3つで弾けち
1: ゃう。あ、いいです ね、
0: ね。
1: ただ英語を歌わないと、ね、
0: それはまあオスマスさんのね要するにコードはそんなに難しくないよという、うん、
1: あね、一緒に弾けるということ
0: なんですよね、うん、だから本当にねびっくりしちゃうんですけど、え、ということなんですよね。
1: はい、
0: まああのね、途中でね、あの、なんていうのか、ベースの音が下がってくるっていうことではあるんですけども、F シャープが出てくるんですよ。でもコードネームできたら全部 G と C と、
1: はいはい、
0: ぜひやってみていただきたいと思うんですけどね。
1: いいですね。はい、
0: ということで、ワンダフルトナイト、エリック・クラプトン、聞いてみてください。
1: はい。

0: エリック・クラプトンで Wonderful Tonight 聴いていただきました。
1: 素敵な曲ですね。
0: 知らなかった。
1: はい、知らなかったです。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: 本当にね、あのでリードもドゥルルルトゥトゥルルトゥトゥルルルルルルル
1: ね、これ流れてる間深谷さんちょっとギター弾いていらっしゃいましたけどあの合わせて弾くとまたいいですね。
0: そうな
1: んだ、はい、
0: あ、そう、それね、いいんですよ、
1: うん、
0: 曲を聴きながら一緒に弾くっていうのは、はいはい、とてもいい練習になるんですよね。
1: そうですね、
0: これね、あの坂崎浩ちゃんも言ってます。
1: あ、そうなんですね
0: あのだから曲を聴くときにいつもギターを持ってるといい
1: ですね、うん、あ、そうですね。
0: で、全部コピーする、
1: うん、
0: そうすると、あ、なんだ、こんな簡単なコードなんだっていうのが分かる、はいはい、で、さっき言ったカポが、ね、あるととても便利なので、カポタスト、
1: そうですね、
0: 必須ですね、うん、ということで、もうね、クラプトンさんこんなに簡単なっていい曲がいいからね。
1: 素敵な曲です。はい、
0: 歌いたくなっちゃった
1: 歌うことはね、難しいですけれども、いいですね、とても
0: ということなんですよね。
1: はい、
0: はい、だからきっとね、洋楽でもね、こういう曲いっぱいあると思いますよ。
1: ですね。
0: 皆さんいろいろ探してみてください。
1: はい、
0: はい、ということで、本日おかけする中では唯一洋楽でした。
1: はい、
0: じゃ続いては、松山千春さん。
1: あ、いいですね。
0: 千春さんもね、
1: うん、
0: まあ、こんなこと言うと怒られちゃう、ファンから怒られちゃうんです。あの、やっぱりね、そんなに難しいコードないんです。
1: ああ、そうなんですね。
0: ただやっぱり歌唱力でね
1: 声がね、ずば抜けた、もういい声してますからね。
0: そうなので、あれなんですけどね、ほら、あの妻恋行った時に千春さん出てきて、
1: はい、
0: うん、あの後ろにしょうやんとか、あのいろんなね、みんながこう技能、うん、ね、やってくれるんだけど、
1: はい、
0: のけ、なんていうの、のけもんにされてたというか、ギターをそんなにリードをね、弾いたりとかってしない方だから、
1: はいはい、
0: あのバックの方がね、こうコソコソっと相談してやってたの覚えてます
1: 全然覚えてないです
0: まあ彼は本当に曲を、いい曲を作り、
1: はい、
0: でも歌がうまいの で、うん、でまたあの独特の個性があるので、ね、
1: そうですね、う
0: ん、だからまあいいんですけどね、
1: はい、
0: で今回取り上げたのは、季節の中で、いい曲、これもいい曲なんですよ ね、
1: いいね。
0: これもね、 E マイナー、 A マイナー、 B7、 E マイナー、 C、 A マイナー、 D7、 G、 B7、 これぐらいで弾けちゃう。
1: はあ、なるほど。だいたい指3本あれば弾けるという。
0: 指3本です、だいたいコードはだから制覇が出てこなければ、
1: ね、小指とか出てこなければ ね、 もう3本で、
0: あの B7 だけ4つ使いますけど、だいたいほとんどのやつは日本か三本あれば抑えれちゃうんで ね、 ね、ということで、これも聴いていただきましょう。松山千春さん、季節の中で。

0: 松山千春さんで季節の中で聞いていただきました。
1: いや、やっぱり北海道出身の方だけあって声が伸びやかですね気持ちよさそうに
0: 第一って感じ、
1: ね、うん、そうですね、あ、これは気持ちよくギター弾きながらね歌うといいですね。
0: そうそう、それにコードが簡単なので、はいはい、ぜひ皆さんやっていただきたいと。
1: そうですね、
0: 思うわけでございますね、うん、しかしまあそうですね、果たして今の人知ってるだろうか。
1: あ、そうですね、あのね、若い方
0: がもし見えたりするとね、うん、あれなんですけど、まあでもいい曲だからね。
1: そうです
0: ね、聞かせてあげれば
1: 覚えやすい
0: かもしれないですね、はい、はい、ということで、松山千春さんまで来ました。じゃあもう次に行っちゃっていいでしょうかね。
1: はい、
0: 次はですね、チューリップ。
1: あ、大好きでしたね。
0: でね、これもなんとですね、うん、F が出てこない。
1: そうなんですね、意外でしたね。
0: なんて曲だか分かりますか。
1: 青春の影。
0: なんで分かるの
1: 大人気でしたからね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: そうなんですよ。これもね、あのもちろんベースは下がってくるので、はい、カッコして F シャープとかは書いてあるんですけど、
1: はいはい、
0: コードだけだったら別に G なんです。で G で半音下がって E マイナーで D で C でっていう感じなんですね、うん、だから基本的なコードなので、
1: はい、
0: あのいけるんじゃないかなと思うんで、
1: いいですね、
0: これもぜひ皆さん、これ元はピアノでね、
1: うん、
0: あの財津さんやってみますけど、はい、もちろんギターでもできるので、はい、これをやったらいかがでしょうかということでございます。
1: はい、じゃあ聴いていただきましょう。
0: 皆さんいいですか、ギターちゃんと持ってね。
1: コードは
0: 最初は G です。
1: はい、 G ですね、
0: はいはい、じゃあ、チューリップで青春の影聴いてください。

0: はい、チューリップで青春の影聞いていただきました。そういえば私やってましたね、これ。
1: そうですよね、歌ってました ね、 ね、うん、皆さんに聞いていただくのにいいじゃないですか、弾き語り1回ぐらい。
0: どういうことですか。
1: いや、こういう曲だよってこう歌いながら、
0: 歌いながらね、うんうん、そうですね、うんうん、やろうかな。でもこれがね、 F がないっていうのがすごいでしょ。
1: すごいですね、本当にびっくりしました。
0: そうなんですね、もう本当に基本的なコードだけでやれるので、はい、皆さんぜひぜひやっていただきたいなと思う曲の中の一つですね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあもうどんどんいっちゃいますか。
1: はい、
0: はい、次はですね、桃恵ちゃん。いい日だ
1: った。これはもう本当にあの JR のコマーシャル、うん、新幹線ですか、いい日旅立ち流れますよね。
0: 流れますよね、はい、で作ったのはね、あの陳平さん、谷村新司さんですね、はい、ね、まあこれがまたね、まあ、陳平さんも歌う場合もあるんですけど、やっぱ桃恵ちゃんがね、
1: うん、
0: 歌
1: う上手ですね、
0: ね、また良かったですよね、はい、これもね本当に Am E A 本当にね簡単なんです。ああ、すみません、難しいコードが出てこない、うん、これ陳平さんだからかな。
1: そうですね。よくわかりませんけど、はい、
0: ということでこれもね皆さんちょっとやってみてください。
1: はい、
0: じゃあもう早速聴いていただきますか。
1: そうですね、
0: では山口百恵さんでいい日旅立ち、
1: はい、
0: 聴いてください。

0: はい、山口百恵さんでいい日旅立ちを聞いていただきました。ごめんなさい、私先に言うの忘れました。カポ1でした
1: 、はい、
0: みんなちょっと最初困ったかもしれませんけどね、はい、カポ1ですよ、よろしくお願いします。ということで今週はですね、はい、F や正反の出てこない曲ということで、ほぼ出てこないと言った方が良かったかもしれないんですけども、あのほぼ簡単に弾ける曲
1: ですね。結構あるんですね、素敵な曲でね。
0: ということでお送りいたしましたけどもね、はい、そうそう、そしてなんと明日10日はですね、蓮見明夫さんのギターのコンサートが、
1: いや嬉しいですね、はい、
0: 午後3時会場、午後3時半開演ですので、はい、行うことができてありがたいですね、
1: はい、
0: 皆さんぜひぜひ楽しんでいただきたいなと思うんですけどね、はい、これもちょっとこの曲も弾いてとか言うと弾いてくれるかもしれない。
1: あ、そうですね
0: ということで、楽しんでいただけたでしょうか。皆さん最後までギターを持っていただけましたかで最後の曲はですね、もうこれも有名な曲ですね、布施明さんのシクラメンの香り。これはね、あの方が作った曲ですけども、まあ布施明さんバージョンを聴いてるのが多いのかな、一般的にはね。
1: そうですね、
0: そうかもしれないですね、はい、ということでそのシクラメンの香りを聞きながら今週はお別れしたいと思います、はい、ありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。来週まで皆さんお元気で、
1: さようなら。この番組はシンフォニア、ミュージックス

0: Que tenga buen día. Hasta mañana.
1: Sudie y kiritos.
2: Měj se a zase ráno.
3: 祝你一切顺利，明天见。
4: 76.3MHz FM 笑顔。
5: It is now 8 o'clock.
4: 午後8時です。これまでにオンエアした番組を再放送。キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: I love 岡崎
1: ラブっちゅう
0: 走れロータンアクト皆さん、
1: はい、こんばんは
0: こんばんは第2、第4、第5週目火曜日のこの時間お相手は岡崎ロータンアクトクラブです。今回の担当は
1: 稲垣
0: 鈴木がお送りします。30分間どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。すいません、ちょっと、
0: はい、
1: かぶせてしまいました。
0: すいません。
1: いい、
0: もうすぐゴールデンウィークですね。
1: まあ、確かにそうですね。一応僕は土曜日からなんですけども。
0: お、私はもう明後日から学校が休みで、1週間休みです。
1: あ、1週間、もう7日間。
0: 7日間も休みです。
1: すごい長くていいですね。
0: はい、大学生、いいです。
1: しかなくて。
0: 5日間？
1: あ、そうですね。土曜日から水曜日までで。
0: 何かご予定あります？
1: ちょっとまあ考え中ですね。
0: はいはい。
1: ちょっと長いんで。
0: そうですよね。
1: ちょっともうゴロゴロしたり、ちょっと出かけたりとか、そんな感じになるかなって思ってます。
0: ゆっくりしたいですね。
1: はい、もう連休なんで、
0: はい、
1: 十分休みたいなって思ってます。
0: いいと思います。それでは最初に私たちが所属しているロータアクトクラブについてご紹介します。ロータアクトクラブとは社会奉仕、国際奉仕、専門知識の開発などの活動を通して自分たちで企画運営を行いながら指導力や自己能力の開発を目指す団体です。18歳から30歳頃までの青年男女が対象となっています。
1: ロータアクトクラブが最初に誕生したのは1968年の3月の13日でアメリカのノースカロライナ州で結成されました。
0: 現在では約80の国や地域に1万以上のクラブが存在しています。
1: 日本全国すべての都道府県にもクラブがあり、愛知県には9つのロータアクトクラブがあります。
0: 岡崎ロータアクトクラブでは月に2回集まり、気になったテーマを持ち寄ってプレゼンテーションを行ったり、意見交換をしたり、イベントを企画開催したりと様々な活動を行っています。
1: 他のロータアクトクラブとの交流もあり、多くの仲間と出会えるのも魅力の一つです。
0: 仲間たちと一緒に企画し準備を重ねたものが成功した時の感動、そしてその思いを共有できることはロータアクトクラブならではの魅力だと感じています。少しでも興味のある方、私生活に充実感が欲しい方、ロータアクトクラブの活動を通して私たちと一緒に成長してみませんか。
1: 会員は随時大募集しています。
0: 入会希望の方、または見学してみたい方はインターネットで岡崎ロータアクトクラブと検索していただき、ホームページからメッセージをお送りください。
1: インスタグラムからのご連絡も受け付けています。
0: その際は氏名、年齢、連絡先をご記入の上、岡崎ロータアクトクラブ入会見学希望係までお送りください。折り返しご連絡いたします。
1: 皆さんのご参加心よりお待ちしています。
0: それでは今日のテーマです。今日のテーマはゴールデンウィークの過ごし方です。テーマに関するメッセージをぜひ番組までお寄せください。ファックスは 0564-55-8764、 メールは 763-fm-egao.jp 763-fm-egao.jp です。またこの番組は YouTube チャンネルからもご覧いただけます。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。
2: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: それでは今日のオープニングナンバーです。あいみょんでマニーゴールド。

0: トイズム。このコーナーは岡崎ロータクトクラブの最近の活動の一部をご紹介するコーナーです。活動を紹介する前にメールをいただきましたのでご紹介をしたいと思います。ももっち親子さんからいただきました。お二人様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜は親子で拝聴させていただいております。ゴールデンウィークの過ごし方ですが、私も父も一切関係ございません。仕事でございます。父は鉄道関係の偉いさん、私は医療関係の仕事をしているので休んでる暇はありません。切実に休みが欲しい本音です。でもこうして親子で FM 映画を聴けるのが唯一の癒しの時間になっています、とのメッセージをいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんかゴールデンウィークは仕事ということで、
1: そうですね、
0: すごい大変ですね。
1: はい、私今学生でちゃんと休みあるのでこの時間をなんか大切にしたいなと思いました。
0: でも今ちょうど目の前で聞いていらっしゃるので、
1: はい、
0: まあ、メッセージもあるといい、ちょっと癒しの空間にできるように、うん、ちょっと2人で頑張ってい
1: きます。頑張ってきます。ありがとうございます。
0: はい、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それでは話は戻りまして、最近の活動なんですけれども、日時は4月の23日にリブラの会議室を借りて4月第2例会を行いました。内容としてはロータクトしようという例会を行いまして、この活動の経緯なんですけれども、最近新しく入会された方が結構多いっていうことで、改めてロータクトクラブについて知っていきたいなっていう、そんな例会を、主にはなんかロータクトクラブの説明みたいな、多分鈴木さんもなんか入会するときに説明会みたいなのあったと思うんですけど、はいはい、あれとはもうちょっとなんか話を広げた感じの説明を行いました。
1: 私今回参加できなかったので、はい、残念です。
0: 結構なんか僕がちょっと担当したんですけれども、
1: はい、
0: 結構面白い内容だったかなって自分でも思ってるんで、
1: また聞かせてください。
0: そうですね、またちょっとこの後、
1: はい、
0: ちょっとどんな感じだったのかなっていうのをお伝えできたらなって思ってます。
1: お願いします。
0: あとはそれからこの例会内で今ペットボトルキャップをちょっと集めていまして、なんかそのなんか集める理由っていうか、
1: はい、
0: そういうのもののなんか説明みたいなのと、あとはなんかキャップのなんか選別みたいなのを行いましたね。
1: そうなんですね。
0: なんか他のなんかロータクトクラブからちょっといただいたんですけれども、はい、あんまりちょっと選別ができてなくて、なんか違うなんかキャップも混じって
1: 違うキャップ
0: すごいたくさん数があって、ちょっとすごいありがたかったんですけども、ちょっと選別した方がいいんじゃないかってことで、
1: そうですね、またやります。
0: またね。

0: とキャップって今集めてますかね。
1: キャップ集めてます、うちで。
0: あ、集めてるんですね、はい、じゃあなんかもしよろしければ次の例会か、
1: はい、
0: どっかで持ってこれそうですか、ね、
1: はい、
0: じゃあその時はぜひよろしくお願いします、
1: はい、持ってきます。
0: 今めちゃめちゃ集まってまして、
1: え、何個ぐらい、
0: ちょっと数えるのが嫌になるくらい、
1: え、そうなんですね。
0: なんかすごい集まってて、
1: はい、
0: すごいありがたいなって思ってます。
1: ありがたいですね。
0: 今いくつ集まってますかね。
1: あ、うちですか。うちどうだろう、でも100以上ある気がします。
0: あ、100以上もある、
1: はい、
0: めちゃめちゃ集まってます、
1: ね、はい。
0: なんか800個か1000個なんか集めると、うん、
1: はい、
0: 集めてその、まあ、寄付して、
1: うん、
0: まあ、お金としてなんかそのワクチンをなんか、
1: うん、
0: なんていうの、買えるっていうか、
1: うん、
0: 買うことができる、1個買うことができるみたいな感じなんですけども、だいたい1人作るのに800個か1000個らしくて、
1: はい、
0: なんか100個っていうと結構多いなって思いましたね。
1: そうですかね。
0: 1人でそれだけ集めてるってなると、
1: もう800ってなるとまだまだ
0: 確かにちょっと遠いですね。
1: そうですね。
0: そういうのもめちゃめちゃありがたいですね、
1: うん、役立てるようにしていきたいですね
0: さて次回の活動なんですけれども、5月第1例会を予定しています。これはちょうど今日ラジオで参加している鈴木さんが、
1: はい、担当します。
0: 運営、
1: ま
0: あ、担当ということで、
1: はい、
0: どうですか、意気込みみたいなの。
1: 意気込み、物品集めて、
0: はい、あ、そうですね、
1: はい、寄付するっていうものなんですけど、うん、ちょっと初めて私担当するので、
0: はい、
1: ちょっと頑張っていきたいなって思ってます
0: なんかまたぜひ頑張っていただけたらなって思ってます。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 僕も楽しみにしています。ぜひ興味のある方は参加してみてくださいね。お問い合わせは岡崎ロータクトクラブのホームページまたはインスタグラムからお願いします。以上、アクトイズムのコーナーでした。
1: 今日の2曲目です。バウンディで怪獣の花歌。

0: アクトだよ全員集合のコーナーです。このコーナーは気になったことや最近話題のことなどをテーマに掲げ、皆さんでトークとことんトークしていきます。リスナーの皆さんもぜひ一緒に参加してくださいね。 ということで今日のテーマなんですけれども、
1: はい、
0: ゴールデンウィークの過ごし方ということで。
1: ゴールデンウィークの過ごし方、
0: はい、はい、もうすぐゴールデンウィークなんで、
1: はい、
0: なんか何かあればいいなっていうことでこのテーマに決めました。鈴木さんはなんかゴールデンウィークの予定はありますかね？
1: 祖父母の家に行きます、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: はい、ちょっと隣の県なんですけど、
0: はい、あ、隣、
1: はい、普段あんまり会えないので、
0: うん、
1: この機会に会いに行けたらなと思って、はい、
0: あ、いいですね、
1: はい、あと、
0: はい、はい、
1: 毎年、
0: はい、
1: 田植えをやってますね、この時期は。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 今ちょうどこれぐらいの時期なんですね、
1: はい、おじいちゃんおばあちゃんが、はい、田んぼ持ってるので、そこで手伝ってますね
0: すごい偉いですね休みの間にすごいちゃんと仕事してる、
1: はい、はい、稲垣くんは何かありますか？
0: 僕はちょっとなんか明日もう一応祝日なんで、
1: はい、
0: ちょっと東京にちょっと
1: フラッと
0: 行こうかなって思って、
1: はい、え、何しに行くんですか？
0: え、ちょっとそれは秘密で
1: 、はい、
0: でもちょっとその行くのが大変で、
1: はい、え、新幹線です？
0: ちょっと僕がちょっと時間を間違えてて、
1: はい、
0: なんかもうとりあえず新幹線で行きゃいいかなって思ってたら、
1: はい、
0: ちょっと新幹線だと間に合わなくて、
1: お、
0: その向こうの時間に、
1: はい、
0: なんでちょっと
1: 車
0: でちょっと豊橋駅のからその始発の新幹線に乗ればちょっと間に合うっぽいんで、
1: お、
0: ちょっと頑張ってそれをちょっと始発の豊橋駅の新幹線をちょっと狙って行こうかなって。
1: 朝早いですよね、そしたら
0: めちゃめちゃ早くなっちゃいました
1: そうですね、
0: もともと朝早いっていうのを覚悟してたんですけども、うん、なんかもっとなんか1時間ぐらい早くなっちゃって、
1: わお
0: まあでも朝起きるのはまあ得意なんで、
1: おお、
0: まあ、なんとか、はい、なんとかなるかなって。
1: 何時起きです？
0: え、
1: 明日
0: もしかしたらちょっと4時前ぐらいになっちゃうかもしれない。
1: すごい、まだ暗い時間に
0: まあでも、まあ、実は起きるのは多分4時ちょっと過ぎぐらいになっちゃうかもしれないですけども、
1: はい、じゃあ
0: ちょっと頑張って
1: 今日早く寝なきゃですね、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: あとはなんか土曜日からもまた5連休があるんで、
1: う
0: ん、
1: おー、いいですね。
0: なんかその時はちょっと釣りに行ってみようかなって思ってます、
1: ね、いいですね、釣りお得意ですもんね
0: なんかそうですね、霊界でもちょっとちらっとやらさせていただいたんで、
1: はい、どこの海川、はい、行くんですか？
0: 僕はちょっと愛知県内のちょっとどっかかなんかのところに行こうかなって思ってます。ちょっとわしはまだ
1: はい、はい、近場で、
0: はい
1: はい、
0: それか静岡にも行こうかなって思ってるんですけども。
1: いいですね、静岡。
0: なんかなんか元々静岡の予定やったんですけども、
1: はい、
0: なんか愛知県でもなんかようやくなんか釣れ始めたらしくて、
1: はい、あ、この時期も釣れるんですね。
0: あ、なんかそうですね、なんか冬はちょっと釣れないんですけど、
1: はい、
0: あんまり。
1: そうですよね、
0: ちょっと寒いと、まあ、魚もなんか深いところで潜ってしまうみたいな。
1: うん、だいぶ暖かくなってきて、
0: まあ、そうですね、ちょうど
1: 動きが活発に、
0: はい、まあ、それでなんか愛知県でも、
1: うんうん、
0: ようやく、まあ、ここ1週間ぐらいなのかな、なんか釣れるみたいな情報が出てきたんで、まあ、そうやったらまあ静岡まで行かなくてもいいかなって思って。
1: 確かに近場で釣ってさばきます？
0: あ、全然僕はさばけるんです
1: ごいですよね、さばけるって。
0: なんとかあんまり大きすぎちゃうとちょっと怖いんで、
1: うん、
0: っていう感じですね。なんか一回なんか魚をなんか一回試しに買ってみたんですよ、
1: ね、お、はい、丸々の、はい、
0: でもちょっと怖いなって思って、
1: 怖い
0: ちっちゃいやつだった

0: は全然平気なんですけど、
1: あ、見た目が、
0: 見た目っていうかさばくのがちょ、はい、ちょっと大変でしたね。
1: あー、やっぱ大きいと大変ですよね。
0: ちなみに魚ってさばけますかね。
1: 私ですか。魚さばけないです。
0: さばけない、
1: はい、さばいてみたいです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: なんかちょっとぜひ挑戦してもらうと、
1: はい、
0: なんか分かるかなと思うんで、僕の気持ちも。
1: じゃあちょっとゴールデンウィークに挑戦してみます。
0: なんかちょっと話は戻るんですけども、
1: はい、
0: なんか田植えって結構大変なんですかね。なんかやったことはあんまりないんですけども。
1: でもなんかおじいちゃんが機械で台やって、端っこの方を私たちで埋めるみたいな感じですね。
0: なんか、はい、うちもなんか昔田んぼでやってた記憶があって、うんうん、
1: 手伝ったりしてました。
0: ちょっとそれはあまり記憶ないんですけども
1: 、はい、
0: なんか確かになんかちょっと手伝ってたかどうかは分かんないですけど、
1: うん、
0: あ、でもやってたとしたらなんかナスとか、
1: あ、
0: なんかピーマンとかもなんか夏に作ってたんで、
1: は
0: いはい、なんかそれをなんか手伝いみたいなのはやってた記憶がありますね。
1: いいですよね、お家で採れた野菜食べれるって。
0: そうですね。でもなんか僕はちっちゃいやつしか取らなかったんで、
1: あ、
0: それでなんかなんでそんなちっちゃいやつばっかり取っていくのそれで注意されたりとか、なんかそんなような記憶もありますね。
1: いい思い出ですね。
0: だからそういう野菜とかも作ってたりするんですかね。
1: はい、野菜もおじいちゃんおばあちゃん作ってますね。
0: だ、結構いくつか畑があって、
1: はい、畑も田んぼもあって、いろいろもらえるのでありがたいです。
0: あ、もらえるんです
1: ね。はい、ちょっと今高いので。
0: 確かにすごい物価高くなっちゃって、
1: はい、
0: ってなるとやっぱり結構もらえるってなるとありがたいですね。
1: ありがたいです。
0: なんか物々交換みたいな感じなんですかね。
1: 結構一方的にもらってるのかもしれない。ありがとうって言って。
0: ありがたいですね。じゃあもうそろそろ時間となんで、はい、そろそろ締めをお願いしてもいいですか。
1: はい、いかがでしたでしょうか。アイラブ岡崎ラブッチュ橋江ロートアクト。さて次回の放送は5月12日です。担当は森田石原でお送りしていきます。今週のラストナンバーはミセスグリーンアップルのキスラスラでお別れです。お相手は岡崎ロータークトクラブでした。さよなら。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。

町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: パーソナリティの鈴木はじめと
1: 陣田夏樹です。
0: よろしくお願いします。
2: はい、補助人の中西です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 皆さん、ゴールデンウィークいかがだったでしょうか。みんなはあれかもしれないですけどね、はい、聞いていただいている方々はゴールデンウィークを過ごしていただいて、
0: はい、
2: 私は3年連続、はい、仕事だったんですけど、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
2: はい、なんか2人は何かありました？
0: はい、じゃあ僕、ゴールデンウィークに、アマプラに入ったんですよ。
2: アマゾンプライム
0: 、はい
2: はい、回し物だ。
0: 回し物じゃないですよ。
2: ただ、なんで入ったの今？
0: ちょうど今、はい、学生がその半年間無料トライアルで入れるっていうのを、
2: どうやって学生ってわかんない？
0: なんか一応学籍番号とかを入れて、そうすると、
2: そんな、はい、そうなんだ、
0: いい、そうなんで、お、あるんだと思って、
2: ありがたいね、特にこの学校
0: は、ね、いろいろ作品見たいなと思っていたので入って、あの、気になってたアニメを今見てます。
2: あ、
0: はい、
2: ゴールデンウィークじゃなくても いいやつじゃん。
0: いや、でもその、まあ、
2: 聞いて申し訳ないから、
0: ね、確かに、まあでもゴールデンウィークなんでがっつり見れるなっていうのがあって、
2: あ、はい、
0: そうですね。
2: VTuber の陣の動画、
3: そうですね、僕は特にこれといった、はい、なんかどっか行ったとかないんですけど、ちょっと大きめの買い物をしました。
2: う
3: ん、
2: 大きめの、
3: はい、
2: 学生の大きめや。スイッチ全部でしょ。
3: いや
2: スイッチ2とかのやつでしょ。6万とかじゃない？
3: どんぐらい、総額約27万円の買い物を。
2: やば、学生のじゃないですよ、もう。じゃあ
0: 嘘でしょ。
2: 何それ、まあ、怖い
0: 何買ったの。
3: まあ、僕 VTuber 化っていうのもあるので、はい、家にあるデスクトップ PC を買い替えようと思いまして。
0: そういうことか、
3: はい、そういうので、
2: あの、パーツを、
0: か、
3: はい、そうなんですよ。
0: そんなするんじゃないですか。
2: いや、はい、お疲れさん、自分のお金でしょ。
3: はい、自分のお金です。
2: 素晴らしい、素晴らしい、はい、すごい、
3: まあ、買ったんですけど、もうちょっと物申したいことがある、ちょっと言いたいことがあるんです。僕
2: 物申すの、
3: はい、
2: それ話長くなります、
3: ね、あ、長いよ、ね、すごく長い。
2: じゃあ後で聞いてい
3: きます。そうですね、ありがとうございます。
2: は
3: い、
2: 今日はじゃあ陣野くんの文句を言うという回になりそうなんで、皆さん楽しく聞いていただければなと思います、はい、というわけでこの番組ではメッセージを受け付けております。
3: メッセージの宛先はファックス0564558764、メール763@fm-笑顔.jp、 FM 笑顔公式ホームページのリクエストフォーム

0: からもお送りいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
1: それでは本日も夢見る声優鈴木はじめと
0: 陣野夏樹にお付き合いください。
1: この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力によりお送りいたします。本日のファーストナンバーはアルカライダーで怪盗ミラクル少年ボーイ。
2: あいうえお祭りバカ騒ぎ、かきくけコミカルテクニカル、さしすせとそくばしのみ足、はじくせ飛ばした今夜の挑戦状。

0: ましてこんにちは、夢見る声優パーソナリティの鈴木はじめと
1: 陣七月です。
2: はい、ということで、
1: はい、はい、
2: そのパソコン買ったことはまあね、はい、仕方ないというか、まあまあ、
1: ね、
2: 前向きなことだったんです
1: よね。
2: 何をそんなに怒られてるんですか。
1: いや、そうなんです。
2: モノモースってなかなか、
1: いや27万で言ったじゃないですか。これでもまあ、は
2: い、
1: かなり
2: 高い。まあまあ、でも、はい、まあまあまあまあ
1: 高いですし、まあかなり抑えた方ではあるんですよ。
2: はいはいはいはい。

0: も30万ぐらいで27万まで抑えたので、
1: あ、3万くらいすごいね、
0: は
1: い、
0: 抑えたんですけど
1: 節約を、
0: うん、で、まあ、なんで怒ってるかっていうと、
2: はい、何に怒ってるか、
0: ね、そうですね、
1: もしかしたら俺たちかもしれない、
2: そうですね、
1: もしかしたらごめんって言うかもしれない、そうそうい
0: や、パーツ、あのパソコンのパーツですね、
1: パーツ
0: すごい全体として値上がってきておりまして、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 今あ
2: ちょっと
1: そうですね、
2: なんで俺が悪いみたいになっちゃう、
1: こっち見んなよ
2: そんな顔で、
1: まあ、あ、確かに確かに、
0: そうなんですよ、すごい今値上がっておりまして、
1: 聞いたことはなんとなくふわっと聞いたこと
2: ね、
1: はい、
2: ね、
1: そんなに、
0: はい、もうすごく値上がっております、もう物によっては倍額ぐらいに上がって
1: 倍、
0: はい、まあその27万円の内訳みたいななんですけど、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: 振り幅がどんだけでかかったかみたいな、
1: このパーツを全部揃える中で、はい、そのすごい
0: 安かった頃
1: 倍ぐらい上がったやつのどとかであるんだ、
0: いや、メモリっていうパーツがあるんですけど、
1: メモリ、
0: はい、まあ、いわゆる、まあ、表現方法として机の大きさみたいな、
1: は
0: い、
1: あ、物を置けたりとかってする、はい、
0: あの同時に並行してやれるもの、
1: はいはいはいはい、作業スペースの広さみたいな、
0: そうですね、そんなものがあるんですけど、はい、まあ昔はそのいや高くても3万だとか、
1: はいはい、あ、それが同じスペックだと
0: 今買うと6万7万するんですよ、今
1: 倍以上じゃん、
0: ちゃんと倍以上ぐらいになってて今、もうだいぶ、
1: え、なんて、
0: いや、そんな、なんで
1: なんでって思って彼は多分ショップサイトを見てる
0: よ、そういうことですね、
1: なんでってなるじゃないですか、
0: 見た時に、
1: うん、なんでってなって、
2: なぜって、
1: ね、他も軒並み上がってるんでしょ、
0: 上がってないものもシェアホールあるんですよ、 CPU だとか、まあ、いわゆるまあコアの部分ですね、
1: 何が違うの、
0: あとまあ PC ケースだとか、うん、そこら辺は特に上がりは
1: なかった、基本あるものはそんなにな
0: る、はい、特に上がってなかったんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、メモリだとか、あとグラフィックボードっていういわゆるゲームをするために出力するためのものですね、があるんですけど、そこら辺が軒並み上がっておりまして、
1: すごいなんか時勢に切り込んでいく、はい、全く夢の見れない
2: 夢見る声優なんですけどね、
1: まあ、我々
2: VTuber 家だから、
1: はい、まあまあまあまあ、まあ、
2: 彼は別にどちらも
1: そうですけど、夢見、それなんでなの、
0: はい、で、いろいろ調べたんですよ、なんで上がってるのかと、
1: はいはい、
0: 調べたら、
1: はい、
0: 今近年 AI の需要が上がりつつあるのが、
1: あ、 AI か、
0: はい、AI にその AI のサーバーみたいなのを会社とかが立ててるんですけど、それにありえない量のメモリが必要なんです
1: って、そうだよね、
2: あ、だから1個の CPU
0: みたいな
2: ズボズボズボみたいな、
0: はいはい、いっぱい必要なんですって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: でそういうのも あるんですけど、
1: はい、
0: その結構前にコロナ禍があったじゃないですか、
1: あったね、
2: あったあった、
0: それによって PC の需要が上がってて、
1: 今、あ、そっか、
0: 家で作業する方が増えたことで、
1: みんなね、家の中で、
2: はい、買って家 で、
0: はい、そうです
1: ね、リモートワークとかあるし、は
0: い、とか、まあ、PS5 だとかああいうのにも結構、
1: あ、そうか、ゲーム機も、は
0: い、使われていて、
1: あらら、
0: まあ、それも踏まえて、でもう一個あるのが、
1: いい、もう一個、うん、
0: これも結構でかい、半導体が今ないらしくて
1: ずっと学生が渋い話を
0: もう半導体が今世の中にないみたいな、
1: ニュースで聞いたことがある
2: よ、一番聞きます、
1: もうレアメタルとか、
0: そうですね、スマホ作るのも大変みたいなのがあるらしくて、
1: うん、
0: まあ、そういうのが全て重なった結果、えらい倍額倍以上に
1: 跳ね上げみたいな、
0: ありえない、
1: ありえないよね、普通の業界だとその発売して変な話携帯とかも型落ちしたら安くなっていく
0: じゃ
1: ん、
0: どんどん
1: 上がっていくんだ、
0: ないですね、
1: 怖い
0: よ、そのメモリってあんまり型落ちっていうのがなくて、
1: はいはいはいはい、
0: なんでずっと同じような値段で、まあ、ただ行動し続けるだけみたいな、
1: いやー、それでもう買わざるを得ない、
0: そうです、まあ、これ以上上がる前に、まあ、とりあえず
1: 型落ちっていう、
2: 必要なことはずっと変わりないもんね、
1: じゃあもうあれだよね、これからその
0: さ
1: 俺だったら、はい、僕だったらなんかこの、はいはい、ショッピングサイト、はい、自分の買ったやつを登録しておいて、
0: はい、
1: 上がってるのを見て楽しむ
2: 上がれ上がれもっと上がれ
1: っていう、もうそうだよね、俺が今買ったの、あの時に買ったのは
2: 正解だったんだって、
0: そう思わせてほしいですよね、もうこっからは下がってもらって困ると
1: それを肯定したい、
2: は
1: い、
2: そうだよね、これこの後 ね1ヶ月後にガンって下がったらもうやってられないよ ね
0: 頑張ったのに、
2: 我慢しときゃよかった1ヶ月ってなっちゃうしね、
1: いやー、確かになんかでも
2: このちっちゃい話していい、
1: はい、
2: この前だいぶ前にその、
1: はい、
2: その炊飯器を買ったんですよ、
1: はい、
2: で計量カップを買わないとなと思って、
1: はい、
2: あ、買ったんですよ、
1: はい、
2: そしたら炊飯器の中にその、はい、入ってた
1: あるやないかいっていう、
2: そう、
1: その
2: ちっちゃい、ちっちゃい話を、
1: はい、
2: 数百円の話を、はい、
1: ごめんなっていう、
2: 悔しくて買った方を使って、
1: はい、まあそうですよね、
2: はい、
1: でもそういうののでかい
2: 番組でも
1: ありえない
2: でもあれだ
1: よ、27万ですから、はい。

0: っぱり、
1: そう、
0: とてもでかい買い物をしましたっていう。
2: 学生なんで27万
1: 円。いや、俺ないないない。僕も先生もないですよ。
2: ですよね。
1: 学生ってかもう。
2: もう大人でもしんどいですよ、27万は。
1: そうもう分割分割そうなんだ、ちょっとこれは物申してよかった
2: ね。物申すべきかもしれないですね。
1: ちょっとせめてね、こういうネタにしてさ、
2: そう
1: 少しでも報われたいという思い
0: だったんですよっていうね。
1: この結果が分かんないけど、結果何が言いたいかっていうとね、パソコン買うのは今ですよみたいな。
2: そう、今ですよ。
1: なんだそんな話はみたいになってる
2: か。見上がる前にどうぞという
1: 変な話、今いかがですかっていういいのそれで、その話でいいの全く夢見れなかった番組のコンセプト違反ですよ。
2: 現実見てるっていう
0: 現実、まあ、現実も大事、まあ、夢に向かっていくためのね、
2: はい、
0: 夢見るためのね、それはね。
1: そうか、そうか、丸くはそうなんだ、それだとな。
2: 我々としては、夢見るための道具を買った
1: っていうのは確かに。じゃあ、あれだね、これからそのパソコンを使って、
2: そうですね、夢を見ていこうと。
1: 夢に向かって頑張って、急コーナー、急角度でカーブして、皆さん応援してください。
2: お願いします。

0: な料理を導き出せヨアニネーター。イエーイはい、
1: はい、
0: ヨアニネーターでございます。
1: 何ですかそれは。
0: どうもおなじみヨアニネーターでございます。
1: いやおなじみじゃないの。
0: お前が持ってきたコーナーだから。
1: ご存知ないです。おなじみじゃないです。
0: ご存知ない。
1: もう3年目突入したけどそんなコーナーした
0: く
1: ない
0: 。
1: 初見だから。
0: なんだよ
1: ヨアニ。
0: 説明させていただきます。
1: 誰も僕は止めてないから勝手に説明してくれないと。
0: 説明いたします。こちらのコーナーはですね、私鈴木はじめの好きな料理をお二人が質問を使って導き出していただくというコーナーでございます。
1: 興味
0: なんだ興味ある。
1: いや
0: おかしいな。
1: ない
0: え
1: こっち見たってない。ないですよ。
0: 知らないよ。だって
1: 一緒にご飯とかさ
0: そうです、ね、
1: 料理作ってあげることないもん。
0: ないんですか。
1: ないですよ。
0: ない
1: どうなんと、あと皆さん聞いてる人分かるかもしれない。アキネーターって僕知ってるんですよ。なんかこうね、
0: ランプの魔人みたいな
1: のね。質問をイエスノーで答えていって、
0: は
1: い、
0: その、まあ、思い浮かべてるものを当ててもらうみたいな、
1: 最後当ててもらうみたいなのを知ってるんですけど、
0: はいはい、ね、
1: なんかちょっと名前似てたよね。
0: 似てますね。
1: うん、偶然の一致じゃないですか。
0: 偶然似ることもあるじゃないですか。なんか
1: 嘘ついてるやつのかだったよ。
0: 怖い。弱いネーターです。
1: 全然嘘です。ぜひ YouTube でこういうね、はじめくんの顔見てほしいんですけど。
0: キョトンとしてる。
1: キョトン。まあでもどうやって僕たち絞
0: る、はい、そうですね、まあ、いっぱい質問されちゃうと絶対答えられちゃうので、
1: そうですね、はい、番組の時間内に終わらない可能性が。
0: 今回は、お一人3問ずつ質問していただいて、
1: はい
0: はいはい、僕のその質問に対しての回答ははいかいいえで答える、
1: はい、
0: 形式で。
1: もうまんま、はい、
0: こんなに興味のないゲームないぞ。料理、僕の好きな料理を。
1: なるほどね、は
0: い、
1: まあ
0: やっていただきたいなと。
1: まあ仕方がないからやっぱり、
0: はい、もう逃げられません。
1: そうですね。
0: 出過ぎるみたいな。
1: やだよね。
0: 気がしません
1: よ。怖いよ。
0: どっちか死ぬの俺ら。
1: やだよ。
0: 死にませんけど、人死には出ませんけど。
1: じゃあ、はい、まずね、はい、絞っていきましょう。
0: そうですね、
1: がっつり絞れるのが、
0: はい、
1: お、そうですね。じゃあ1個目、
0: はい、
1: 僕から中西先生からの質問、
0: はい、お願いします。
1: 1個目ね、
0: お願いします。
1: その料理は和食ですか。
2: いいえですか。
0: 和ではない
1: です、ね、和ではないではない。
0: なるほど。
1: ノン和ですね。
0: じゃあもうガンガンいきましょうか。
1: 初めて聞いた。ノン和って
0: 何。ノン和って
1: 何。ノン和。
0: じゃあもう
1: か、はいはい、
0: ガンガンいきましょうか、
1: はい、
0: じゃあ神野から一つ質問です。
1: はい、
0: それは麺類ですか。
2: いいえ。
0: おお、日本食でない麺類。
1: 絞られる。
0: なんだこれは。ちょっと全然絞れなかったね。だいぶ。
1: じゃあご飯系とか汁物もあるのか。
0: いや練習してる時にこの基本、ま、ガチでやってるんですけど。
1: そうですね、はいはい、
0: 練習してる時に好きな野菜とかって言った
1: ら。ありましたね。
0: 好きな野菜
1: かぼちゃだったから。
0: え、ナスです。
1: ナスですね。
0: ナスだったから、は
1: い、
0: 美味しいですね。
1: 爽快みたいな。
0: そうだからナスの料理ってさ。
1: そうですね、
0: 多いから
1: ナスの料
0: 理。あー、
1: ナス料理。
0: そっから考えると何があるんだろうな。
1: ありますよ、いろいろありますよ、料理。
0: え、
1: はい、
0: その料理は、
1: はい、
0: じゃあ2個目いきます、
1: はいはい、どうぞ
0: 先生、
1: はい、
0: その料理はご飯にかけても美味しいですか。
2: いいえ。
0: ああ、ちょっと

0: ね。
1: なんかまあまあかけることないですね。
2: かけることない。
0: いや全然出てこない。
2: かけることない。
0: 僕知らないです。これをご飯にかけるご飯にかける
3: でしょ。聞いてる人は分かってるのかな。
2: で分かってる方いるんですかね。
0: どうですか。分かってる方もいらっしゃるかもしれない。
2: 我々は全然
0: 同じもの好きな人もいらっしゃるかもしれませんからね。
3: ご飯に乗せない。
2: 乗せない。
0: 乗せないですね。
2: で麺類でもない。
0: はい。
3: どうしよう。中華。
0: 中華です。中華料理で
3: 中華、
2: 中華に知識があんまりないかもしれない。
0: あら、あららら
3: え、いや、ちょっとやばい。ちょっとまあまあいきますわ。
0: はい、
3: ちょっと後で土下座して2本ずつ増やしてもらおう。
2: 増やしてください。
0: まあ、一旦じゃあ
3: そうそう
2: ね、とりあえず今ある
3: その料理は、
0: はい、
3: 固形物ですか。
2: おお、
0: はい、
2: おお、
0: 液体かどうかってことですね。
3: そうそう、だからスープ系か、液状か
2: って話ですね。
3: こう、なんかこう
0: なんだ、固形物です。
3: ほう、
0: はい、
3: いやでも悩んだよ。
2: おお、な
0: ぁ、そうですね、まあ
3: マーボー、マーボーナスじゃない。マーボーナス。
2: かけません。かけないですか、ご飯に。
3: かけると思うが。
0: かけるか。かけますね。マーボーナスは、まあまあまあ。
2: そうですよ。僕も一応思ったって、マーボーナスかなと思ったんですけど。
3: なんと、
0: じゃあ。ナスにとらわれすぎな感じもありますからね。
3: ちょっともう、俺はわかんないや。
2: じゃあ、三つ目は、中華、僕のイメージなんですけど。
0: はい。
2: じゃあ、三つ目の質問、順番いきますね。
0: はい。どうぞ。
2: その料理は、
0: はい。
2: 辛いですか。
0: いいえ。
2: あ、即答。
3: うわ、絞れんかった。
0: あれあれあれあれあれあれ。
2: だいぶだいぶ怪しい。
0: プラス2問です。
3: 鈴木さん。
0: はいはいはい。
2: あとあと
3: 二問も。
2: ください。
0: そう、せっかくなら当てていただきたいので。
2: お、
0: じゃあ今回特別に2問。
2: ああ。
0: 追加でございます。
2: じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ。
3: なんなんだよお前。
0: じゃあこれで当てれなかったら。
3: むずむずってさ、
2: 罰ゲーム持ってこないから。
3: じゃああ
0: と2問。中華で。
2: はい、中華で
0: 辛くなくて麺類でもなくて、
2: 麺類でもなくて、
0: 固形物ない、
3: ご飯にのせない
2: で、固形物でもない。
3: はい、じゃあ1個使うね。
0: はい。
3: その料理は、
0: はい、
3: メインディッシュですか。
0: はい。
3: あ、じゃあザーサイとかじゃないんだ。
0: そうですね。メインにはなり得ます。
2: メインになり得ます。
0: はい。結構中華料理屋さん行ってこれ頼む人もいると思います。
2: むずいな。
3: いや、どうだ。でもだいぶ絞れてきたよ。
0: いかがですか、いかがですか。
2: その料理に含まれているもので考えますか。
3: どうぞどうぞ。
2: 4つ目ですかね。
0: はい、
2: じゃあ質問いきます。
0: どうぞ。
2: その料理には、
0: はい、
2: お肉がメインで使われていますか。
0: いえ、
3: お肉もない。
0: メインではないな。
2: メインではない。でもちょっと入った
0: り、まあ、お肉自体は入ってますけど、
3: でも、
0: メインではないですね。
3: かけるよ、だって。今その麻婆豆腐が来てるんだけど、
0: はい、そうですね。
3: かけるよ、
0: ね、かけますね。
3: かけます。麻婆茄子と同じですよね。
0: 変な中華料理屋さん行ってんじゃないの。
3: 全然ですよ。
2: もう何それみたいな。じゃい、
0: そんなことない。そのみんな知って、多分聞いたらみんな全然知ってますよ、この料理名。
3: じゃあ1個もう陣の託していい。
2: もう終わらない。
0: じゃあしかない
2: まだ一応一応
3: ね。それは、
0: はい、
3: あ、中西先生最後の、
0: はい、
3: は、
0: はい、
3: 中国語がそのまま料理名として日本に伝わってますか。
0: はい、
3: はい、
0: だと思います。
3: じゃあホイコーローとか。
2: そうですね。
3: はい、
0: ね、
3: なんか、はい、
0: チンジャオロース
3: チンジャオロースみたいな、
0: トマトの卵炒めとかではないってことだよ。
3: はい、
2: はい、ああ、
0: そういう、もう日本語読みではあんまないと思います。
2: あ、日本語読みではない。
3: あ、
2: じゃあ、
3: でも肉じゃないんだよね。
0: まあ肉メインではないですね。
2: 肉メインじゃないんだけど。
3: そうだよね、そうだよね。
0: 釣らんないよ。
3: そうだよね。
0: どうですか、どうですか。
3: じゃあバンバンリッチもありますよ。
2: 油淋鶏でもないわ。
3: はい、
2: 何なんだろう。
0: 何、怖。
3: 違いますね。
2: でもこれ肉メインだよな。
3: 肉メインじゃない。
2: いや、じゃあ、じゃないですもんね。
3: じゃあ、
2: 怖っ。
3: メインディッシュなのに肉じゃないんだ、怖っ。
2: 確かに。まあじゃあ、
0: はい、
2: ちょっと潰しますね。潰しに行くために。
3: どうぞ。
0: じゃあ、どうぞどうぞ。
2: それは、その料理は、
0: はい、
2: 白い皮で覆われていますか。
3: 白い皮。
0: あ、
2: あ、いいか。
0: なるほどね。
2: いやー、
0: いわゆる、
2: ヤムチャ系じゃないぞ。シューマイとか餃子とか
0: ね。そこら辺ですよね。
3: はじめ何好きなんだよ。
2: 何、
3: わかんないんですか。
2: 変なやつなの。
3: いやいや
2: いや、だいぶわかんない。
3: いやいやいや、本当に
0: だって中華料理屋さん行ったらさ、そのホイコーローとか
3: 見ますって
0: 絶対知ってる、みんな。
3: なんでそっちがムカついてるんだよ。
2: それは知らん。
3: ゴム、だってゴム
2: プラス。
3: すいません、
2: それはすいません、
3: それはすいません、
2: 当てた
3: かったごめんって。それをほじくり返されてて困る。
2: いくらで
3: るか。じゃあちょっと考えよう。
2: そうですね、
3: 考えよう。条件で
0: いかがですか。
2: なんだろう。いや
0: 全然出てこない。
2: いやもう分かれへんな。何やろ。
0: 分かれへん。
3: 全然分かんない。
0: それかけないな。
2: 確かに餃子置かないな。
3: そうですね。
0: そうですね。
2: なんだろうな。
3: ちょっと分かんないぞ。
0: 中華料理で固形物でご飯にかけなくて、
3: ちょっともう出ないよ。

0: ないですか？
1: モヤモヤする。ちょっと答えてもらっていいですか？
0: じゃあギブアップということで。
2: はい、ギブアップです。はい、
0: じゃあ正解はですね、チャーハンです。
1: あー、そうでしょ。
0: 分かってました。
1: あー、
0: きっと視聴者の皆さんも分かってくれてましたよね。チャーハン、
1: 米に
2: 確かに
1: 白ご飯にチャーハンでしょ。かけないでしょ。
0: うわー、あれでどうも。
2: うわ、もう
0: 家で言ってたじゃん。当ててほしいですけど、なんかこう、
2: うわ、
0: めっちゃ必死に考えてくれたのが嬉しかった。
2: だいぶモーデみたいな東大元暮らしみたいになってます。
1: ぜひ皆さんも、
0: はい、ぜひ皆さんも
1: やっていただければと、
0: やっていただければと思います。
2: ここで代々木アニメーション学院名古屋校からのお知らせです。アニメ、エンタメの最先端教育で夢を形に、代々木アニメーション学院。
0: 皆さんこんにちは。ゴールデンウィークも終わって、少しずつ新しい生活にも慣れてきた頃じゃないでしょうか。
2: でも代々木名古屋校はこれからさらに盛り上がっていきますよ。5月、6月も超スペシャルイベントが盛りだくさんです。
0: まずは5月17日新高校3年生限定のスペシャルイベント、 YAG ハイスクールを開催します。
2: 進路がまだ決まっていない、アニメ業界には興味あるけど自分に何が合うかわからない、そんな人には絶対参加してほしいイベントです。
0: 声優、アニメ、イラスト、漫画などエンタメ業界のことを一気に知れる特別プログラムになっています。
2: 高校3年生にとってこの時期は進路が本格的に動き出すタイミング。まずは代々木に遊びに来て、好きを将来につなげる第一歩を踏み出してみてください。
0: そして5月16日はオンラインスペシャルゲストイベント、
2: ホロライブ所属 VTuber あずきさんがゲスト出演します。
0: あずきさんといえば圧倒的な歌唱力とライブパフォーマンスで人気を集める VTuber、 音楽活動を中心に国内外で活躍されています。
2: VTuber 業界のリアルな話や表現者としての考え方など、ここでしか聞けないスペシャルトークが盛りだくさんです。
0: さらに5月24日は小学4年生から中学2年生限定の授業体験会を開催。
2: まだ進路は先だけどアニメや声優に興味がある、そんな皆さんにぴったりのイベントです。
0: 実際の授業みたいに楽しく体験しながらエンタメ業界の世界を覗けちゃいます。
2: 初めてでも大丈夫、先生や在校生がしっかりサポートするので安心して参加してくださいね。
0: そして6月7日は大人気イラストレーター藤チョコさんのオンラインゲストイベント、
2: 幻想的で繊細、それでいて圧倒的色彩表現で大人気のイラストレーターさんです。
0: 書籍イラストやゲーム、キャラクターデザインなど幅広い分野で活躍されていて、国内外から注目を集めるトップクリエイター。
2: 作品作りの考え方やプロとして活動するリアルなお話など、イラスト好きにはたまらないイベントですね。
0: さらに6月13日はイラストレーターサイネさんが名古屋校に来校します。
2: 透明感あふれる色使いと柔らかく美しいキャラクター表現で人気のイラストレーターさんです。
0: ライトノベルや音楽関連のアートワークなど幅広いジャンルで活躍されていて、イラスト業界を目指す人には超注目のゲストです。
2: プロの考え方や制作の裏側を直接聞ける貴重な機会、ぜひお見逃しなく。
0: そして2027年度入学を考えている皆さんに大事なお知らせ。
2: 2027年度入学を考えている方対象の AO 入学第一期エントリーは5月末までです。
0: まだ進路を決めきれていないという人も、まずはオープンキャンパスで岩にの雰囲気を見てみるのがおすすめです。
2: 実際に授業を体験したり先生や在校生と話したりすると、自分がやりたいことが見えてくるかもしれません。
0: ゴールデンウィークが終わっても岩に名古屋校の盛り上がりは止まりません。
2: VTuber、イラスト、声優、進路イベント、この春から初夏にかけても夢につながるイベントが盛りだくさんです。
0: イベントの詳細は代々木アニメーション学院名古屋校イベントで検索してください。
2: これからの季節、一緒に夢へ向かって走り出しましょう。
0: さあ、みんなで代々木に行こまい。
2: ラストナンバーはイブで平行線。
1: はい、はい、ということでお送りしてきましたが、
0: はい、
1: くそー、
2: 当てなかったですね。
0: 惜しくもでしたね。でも
2: 惜しくも
1: 確かに食ってる
0: 食べてますよね。変な料理じゃないです
1: か。せっかく来たから白ご飯じゃなくてチャーハン
0: そう、
1: ね、そう感じなんですけども、
0: はい、
1: ちょっとね、私だけ苦しいございますが、まあ2人はね、初めてやりきって、はい、今エンディングでございますので、
0: はい、
1: まあ、なんか感想の方いただければと思いますか。
0: じゃあ鈴木から、
1: はじめくんからね、はい、お願いします。
0: はい、今回初めてのラジオということで、緊張したところもあったんですが、うん、でも楽しく、お二人と会話もできましたし、
1: はい、
0: 視聴者の皆さんにもこう届けられたかなっていう、その感覚は今後声優目指していく上で役に立つかなって思いました。
1: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: じゃあ陣野くんの方も、
2: はい、
1: 感想の方お願いします。
2: 本日は皆さん、僕の不満を聞いていただき誠にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、では私は VTuber 化というのもあって、たくさん配信での話し方だとか、うん、話の回し方だとかは、まあ、学んできたんですけど、うん、
0: はい、
2: 初めてこうラジオという形でのこういうお話しする場だったので

0: ので、ね、すごく学びのある回でしたし、
1: うん、そう言ってくれるとね
0: 我々にとってもすごい配信にも役立つんじゃないかなと思う技術はたくさんあったので、うんうん、もうこれを参考により夢に向かって頑張っていこうと思います。本日は本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いやね、なかなか VTuber さんはみんなで話さないというかコメント
0: そうですね、
1: コメント確かにね、うん、だからまたこういう技術も勉強していただいて、ね、皆さん上手になっていただければなと思います。
2: はい、はい、ということでお送りしてきました夢見る声優、そろそろお別れの時間となりました。
3: お相手は鈴木はじめと
0: 神野なつきでした。
3: それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力でお送りしました。

0: 週も始まりました今夜もバックオーライ、この番組は車好きな方も車初心者の方も皆さんが車について楽しく知っていただけるように岡崎市にありますエンジニアリングの会社システックスの社員がお届けする1時間です。どうぞよろしくお願いします。今夜の担当は森翔と
1: 長井優と
2: ハッチと
3: ダマッチでお送りします。
0: この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、メールは763@fm-egao.jp です。また番組の様子は FM 笑顔の YouTube チャンネルから見ることができます。どうぞご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで今週も始まったんですけど、私森翔初 MC で結構緊張してるんですけど
2: めちゃめちゃ、ね、入ったんで大丈夫かなと思って不安でしたけど、まあなんか上手にできてたんで、この後もお願いします。まあまあ、
0: はい、ゆっくり頑張ってみました、
2: はい、だいぶ早口だったように思いますけど。
0: 本当ですか？
2: だいぶゆっくりでした。
0: もっとゆっくりにします。
2: あ、まあ、気持ちが流行ってたっていうところあるかもしれないんですけどね。
0: どうですか、ダマッチは2回目ですけど緊張の方は。
3: まあ、この前収録した時よりかは緊張しないですけど、まあこの感じ多分心の奥底で緊張してるんだろうなっていう。
0: わかるわかる。中井どう？
1: そうですね、僕も同じく前よりかは緊張というのはないかもしれませんが、心の中でっていう、
0: ね、ちょっと緊張してますけど。
1: そうです、
0: 我々、あっちさんは大丈夫ですよね？
2: ちょっと緊張してますすごい、もう心遅いです。
0: 心強いです。ありがとうございます。
2: はい、すいません、何もあの楽しくいつもさせてもらってますんで、はい、
0: 楽しく今日もじゃあやっていきたいと思います。さて、今週のプログラムはムーブートークのコーナーではドライブレコーダーについてのお話をご紹介。今週のびっくりドッキリネタのコーナー、今週はどんなネタが飛び出すのか、俺の話を聞いてくださいのコーナーは好きな女性の髪型についての お話で、エリア763のコーナーでは炭焼きレストランさわやかの、小西浜名古店をご紹介いたします。この他にも様々な情報満載でお送りしていきます。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システックスの提供でお送りします。
4: 技術と探究心がここにあります。株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社。幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく元気よくお客様の信頼を得る仕事をいたします。リアライズユアドリームシステックス。

0: このコーナーは車に関するあれこれをご紹介するコーナーです。さて今週のブーブートークのテーマはドライブレコーダーについてお話しします。皆さんは、まあ、もちろんドライブレコーダーはご存知ですよね。
1: はい、はい、そうですね、はい、最近はもう特になんかもうつけるのが当たり前で、は
0: い、僕も最近になってなんか煽り運転という話題が出始めた頃ぐらいからなんかドライブレコーダーというものを
2: 確かに注目されてきましたね。
1: 紐づいてる感じありますもんね、はい、ドライブレコーダーとね煽り運転。
0: まずドライブレコーダーについて簡単にご説明したいと思います、はい、ドライブレコーダーとは走行中や駐車中の映像や音声が自動で記録する車載カメラの装置のことです。まあ車、僕は車を持ってないんですが、まあ、皆さんの車にはドライブレコーダーはついているのか、ついてますか？
1: うん、僕は一応あの家族車がセレナと自分 の、 車あの車通勤用が2台ありますけど両方ともついてますし、多分ついてない車の方が、
0: ま
1: あ、うん、そうそうだね。まあ前から乗ってらっしゃる車でつけてませんよあるかもしれない。最近はもう標準でつけるんじゃないかな。
0: そうですね、うん、ドライブレコーダーのメリットは、まあ、もちろん駐車中の監視、まあ、車上荒らし対策と、あとは事故の時の注意の重要証拠として、
1: まあそれがなんかね、イメージとして一番多いですよね。
0: あとは最近はある煽り運転の対策としてですね。
1: ああ確かになんかステッカー後ろに貼ってありますもんね。そうですね、車の後ろはあのドライブレコーダー録画中って、あれ多分ね本当に録画してるかどうかわかんないけど撮られてんだなって思うと抑止力に、ね、なるんで、
0: まあ、あとは安全運転の運転手に対して の、 あの意識の向上というのも確かに見受けられるかなとは。
1: 確かになんか危ない時だけピピってなって録画するそういう標準のその性能みたいなのもあるんで、常に撮るんじゃなくてピピってなった時だけ撮ったりとか、まあそういうバージョンとか多分ドライブレコーダーあると思う
0: んですよ。また煽り運転に関してはあのドライブレコーダーの普及によってあの煽り運転をする側に対するあの心理的な抑止力の効果があるとありますね。
1: あ、まあ確かにね。
2: そうですよね。
0: やっぱり、うん、
2: 怖い。
0: 煽り運転すると捕まるっていう、そういう。
1: まあ最近はそのドライブレコーダーが原因でというよりかのおかげで捕まってたりとかするから、あの下手なことできないよねっていう、うん、まあそれでもね変なことやる人はやっちゃうんでしょうけど、まあその人たちは捕まればいいと思うんで。
0: ハッチさんはあの、はい、ドライブレコーダーがあって

0: なんか動画でもないし、
1: まだ煽り運転、
0: そうですね、煽り運転はされますけど、あの煽り運転される、例えばその今ノート乗ってるんですけど、まあ、どちらかというと小ぶりな車になるんで、ノート乗ってる時に煽られて、あの煽る人ってこう横の車線、追い越し車線とかに来てこう顔とか見られるじゃないですか。でこう僕並走されて顔見られると睨まれるんですけど、一瞬なんか多分顔がねあんまりそのね優しいタイプじゃないので、あのそのままビューって行かれるから、そうそう、だからそうだから車は可愛いけど乗ってる人可愛くないから、だからそのまま通り過ぎて行かれるんで、そうですね、で追いかけてやろうとは僕は思わないから、はい、ちょっと笑わないでください、森島さん笑ってますけど、そういう時、はい、だからそうです、可愛い車に可愛くない人が乗ってたら僕みたいなね、あのそのままビューって行くかもしれない、なんあやべえって思うなかもしれないですね。
1: 森島さんはそういう
2: 点々とか。僕そうですね、あのそもそもドライブレコーダーついてる車に最近乗り出したっていうか、僕はあの自分の車じゃなくて母親の車を運転するんですけど、使わせてもらってるんですけど、はい、なんていうんですか、年末ぐらいに壊れて最近変わったんで、本当まだ全然そのなんていうんですか、恩恵はあの実感はできてないんですけど、まあやっぱあるとなんか
1: 安心、
2: そうね、なんか変なことをされても、まあ自分はまあ自分はもう全然だいぶ安全運転にしてる方だと思ってるんで、まあ被害がこうなんですか、横からの被害だったらもう絶対負けないと思ってるんですよ。
1: そういうのがない
2: から、自分が身を守る手段としてちゃんと有効に使えるかなと思ってるから。
1: ダマチさんは。
3: そうですね、自分の車持ってないんでレンタカーとか乗ること多いんですけど、はいはいはい、やっぱりその安心感は違いますよね、煽られた時とかの。怖いですけど、まあこっちも証拠は持ってるから行けるぞっていう心意気があるんで、出るとこ出れるぞっていう心意気が
2: ね、
3: まああるんで、まあそういうところでまあ安心感はありますよねっていう。
1: そうですね、まだ僕も車は持ってないん
2: で、免許ない
1: です、免許もないんで、あのまあ僕もしあの車を買う機会やったら、
0: うん、でもその今言う免許を取る予定はあるんですか？
1: まだ未定です。
0: 本当にまだ未定なんですか？
1: 未定です。やっぱりあの事故るのが怖いんですよ。
0: ああ、
1: そういう、
0: まあね、乗らないのが一番安全ですけど、
1: 可能性が怖いん
0: です、ね、はい、でも乗った先の安全なドライブレコーダーとかもあるわけじゃないですか、うん、だから乗ってみようかなは今あんまりないんですか？
1: まだ恐怖心の方が勝ってしまいますね。
0: それはじゃあごめんなさい、トラウマみたいな事故とか、
1: いやそういうのはなんか運転して、なんかもしよくあのニュースとかで、うん、事故の現場がそういうのを見てしまって、あの免許を取ってない状態で、それでどんどん、うん、
2: あまあ、
1: 取るあの意欲が下がって、まあ
0: そうだね。でも逆に考えてください。ニュースでめちゃめちゃ運転うまいんですこの人って言ってニュースならないんじゃないですか。
2: 確かに。
0: そうそうそう。あの人のカーブめちゃめちゃ綺麗でしたなんていうそのニュースはないと思うから、そういう風になっちゃうとずっとこの今の原理でいくと運転しないんじゃないかなと思いますけど。
1: そうです
0: よね。はい。あの今度一緒に遊びに行くじゃないですか。
1: はい、
0: 僕運転乗せてほしいです。
1: はい。怖いです。
0: ああ、まあまあまあ、
1: まだ一人で運転もできない状態なので、
0: まあそうですね、僕も嫌です。そんな怖い時に運転されるの怖いから練習して上手くなったら乗せてほしいなと思いますけど。
1: そうですね。先ほどメリットを紹介したんですが、はい、次はデメリットを紹介したいと思います。
0: 急に行きますね。はい、どうぞ。
2: はい、気になります。
1: やっぱりカメラということで機材ということで、うん、費用がかかります、
2: うん、そうね。
1: まあ、さらにあの設置という点であの取り付けにもさらに費用がかさ増しされますよね。はい、それにあの取り付けの位置によるあの視界の妨げになって運転による影響も、
0: どうですかね。最近はその今言ったみたいにちょうどね、最初多分大きかったりするとやっぱりダメですけど、最近は普及してきてるから小さいタイプもある。
1: 今は小さいのも、
0: うん、そうですね。
1: そうなんですね。
0: あとなんでしょう、その取り付けてもらえるところもミラーの裏だったりするんで、その視界のまあ分かんない、そのねすごい大きいやつとかだともしかしたら遮るかもしれないですけど、配線とかも綺麗にこう這わしてくださって。

0: 今そういうのも進化したって感じなんです
1: か。そうですね、長友くんは多分ね車社会が進んでないけど、
0: そうですね、
1: そうです、せっかく、ね、
0: 素人なんで、
1: いやそうです、
0: すいません、
1: 車のねエンジニアリング会社で入ってる、はい、そういうのを取り入れてもらうと、
0: あまた、カメラなので長時間使用によるバッテリーの
2: 差、まあ、それはね、
3: まあそれは仕方がないってところ、
0: やっぱり、
3: ね、
0: なんでしょう、駐車中の監視、先ほど言った駐車中の監視、車上荒らしなど の、うん、
2: 確かに、まあまあその時はちゃんと撮ってるからね、
0: そうですね、そういう時の、そういうかバッテ場合は、なんかやっぱりバッテリーの負担が広いな、まあ
1: ね、そりゃね、全部がいいわけないと思うんでね、さすがに
0: 車上荒らしの点で、なんか止めるわけにはいかないっていう点で、
1: そうですね、
0: そうですね、バッテリーがっていう点がありますね。またあと車内の音声の記録や録画によるプライバシーの懸念がやっぱり、
1: まあ
2: まあまあまあ、
0: 同乗者によっては監視されるという感覚が好まないという、
2: 人によってあるかもしれない、
0: 捉えるという、捉えるが好きじゃないっていう方にはちょっと厳しいかもしれない、まあ、そうです
1: ね、捉えるの好きな人の方がなんか少ないですね、はい、
0: そうですね、
2: 事故前のね映像とかはね、
1: あでも悪いことしてなかったら別に撮られても堂々としてればいいんで、悪い人の抑止力っていう意味で言えば、うん、悪い人が嫌な思いすればいいと思うんで、それは逆に、まあ、デメリットでありメリットかな、
0: うんうんうん、そうですか、
2: いや、ね、だって事故前の映像を撮られてるわけだから、提供する前にもう歌いうめっちゃ熱唱しながら、ね、そう警察の人に提供するのってめっちゃ恥ずかしいな
1: そうだね、だから反省しますって言いながら、いや反省してねえよって言ってるかもしれないねそういうのもあるかもしれないから、
0: そうですね、
1: こうやって言ってるじゃんってなるかもしれないんでね、
0: はい、皆さんも安全運転には気をつけて、気をつけてください、
2: はい、
0: 以上、ブーブートークのコーナーでした。

0: 今週のびっくりドッキリネタ発信。
1: このコーナーはこの1週間で起こったびっくりドッキリした出来事をお話ししていきます。はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: びっくりした、ドッキリしたってことで、昨日みんなで会社の、研修の一環としてちいちゃん食堂、子ども食堂に行かさせてもらいました。はい、はい、でいろんな、びっくりドッキリしたことはあったんですけど、僕はどちらかというとあんま緊張しないんで申し訳ないんですけど、結構強烈な女性の方で、どうでしたか、びっくりしませんでした？長谷くんどうですか？
3: 人柄についてですか？
1: 人柄というか、そういう方とお話ししたことあるのかなみたいな。
3: 特にないですね。
1: びっくりはしなかったですか？
3: 人柄について、そうですね、優しい方だなと
1: は。
3: いい意味で、
1: いい意味で、悪い意味ないんでね、優しいやつ。
3: 悪い印象は持たない。
1: じゃあよかったです。
3: 丁寧に教えていただいたので、
1: 一番多分長谷くんが一番教えてもらってたと思うんで。
3: そうですね、
1: はい、どうですか、これで昨日教えてもらった春巻きできるようになりそうですか？
3: 厳しいかもしれません。やっぱり乗るのが難しかったですね。
1: そうですね、だからそういうところも、僕はなんか結構だから頑張ってたんで、そういったところも小さなびっくりですけどありましたけど、ナマチ君はどうでしたか？
2: そうですね、やっぱ声の大きい方だったんで、
1: そういう、ね、物理的なびっくりもあるんですね。
2: はい、おってなってしまう、はい、
1: そうですね、言葉はね、あまりこう綺麗ではなかったですけど、はい、でもなんか気持ちのいいお母さんみたいな感じで、はい、でもああいった活動されてるんで、もうパワフルな、方じゃないと、やっぱなかなかできないと思うんで、ね、シュンとしてるタイプの方だとね、なかなかこうみんなを引き連れるってことはなかなか無理だと思うんで、どうですか、森翔くんは？
4: 僕は、全然、最初に、なんていうんですか、専務たちに、こんな感じの方だよって聞いた、
1: はいはい、
4: イメージよりかは全然いい方というか、全然愛のある指導をくださる方で、全然僕は怖さはなく楽しくやらせていただいて、いや本当に楽しかったですね。
1: イケメンには優しいんだよって言いたい。
4: そんなこと言ってないじゃないですか。
1: じゃあ言う前に言おうと思って。
4: 何がですか？
1: イケメンの僕には優しかったですって言われると、イケメンじゃない僕はちょっとぐさっときちゃうんで。
4: いや言わないっすよ。
1: そう、でもね、昨日びっくりしました。結構ね、森翔くんは僕と同じエリアで仕事をしてくれてたんですけど、すごいテンパってる姿も見て、
4: はい、めっちゃテンパりました。
1: はい、僕はすごい面白かったです。もうやめてくださいみたいな雰囲気が出てたんで、はい、もっとじゃんじゃんじゃんじゃんこう、もっともっとお盆行けばいいのに。

0: でも、
1: そうですね、すぐそう。
0: あ、いや、いや、そういうの大好きなんで。でも僕が桜伝部忘れた時はすぐ指摘して、もう3回ぐらいありましたけど、3回全部指摘してきましたからね。
1: いや、もちろん、そりゃ、はい、なかったらかわいそうじゃないですか。
0: いやいやいや、
2: そんなに言ったんですか。
0: いやいやいやいや、
1: 違いますよ。そんなに忘れたんですかでしょ。
0: いやいやいや、あ、そうだね。まあまあ、まあ、こっちでもいいけど、でも桜伝部忘れてます、プープーっていう感じ。
1: いや、プープーいて、いやいやいやいや、
2: もうその場にいなかった。いやい
0: や
2: か、
0: 顔はまさにもう、ハチさん間違えてますよ。
2: そんな
3: 悪い顔してましたよね。
0: 本当に悪い悪いなと思って。そんなこと、そう、僕は頑張ってこう緊張しながらやってたのに、そんな風にいじめてくるからもう本当に後輩にもいじめれてびっくりしちゃったなと思いましたけど。
1: いやいやいや。
0: まあそんなことはなく、でも、ね、あの皆さん、あの地域の方、ボランティアの方含めてみんなあの温かい方たちばっかりで、はいはい、ね、子供もどうですかね。結構僕は人数にもびっくりしました。170人ぐらい、
4: そうですね、
0: はい、来てました
4: ね。たくさんの方が来られましたね、
0: うん、すごいなと思って。そんなにって一緒に行きましたよね。
2: 僕は皿洗いをしていたんで、はい、
0: あ、そうですね、
4: 裏側の方を、そうですね、見てくれましたもんね。
0: いやいや、でもそれもね、あの縁の下の力持ちじゃないですけど、それ必要だったんで、
2: は
0: い、
2: ちょっとどれぐらいの人数が来たのかは把握が、
0: そうですね、
2: でもあのお皿の数は多かったなとは思いましたね。
0: あのお持ち帰りも結構多かったんで、お盆も、でもそれでも足らなかったんで、
2: もうお椀が足りない
0: と、あ、そうそうですね、
2: 急いで洗ったり、
0: はい、遅いなと思いながら、
2: すごくくれん
0: ね。いやいや、まあね、はい、でもそういうのはね、あの経験だと思うんで、すごいいい勉強をさせてもらって、はい、でもだからみんなあの通常業務にね、あのとは全然違う内容でしたけど、なんかその中でも結構頑張ってるから、僕はそういったところもなんかびっくりしました。成長ですかね。はい、あの1ヶ月まだ経ってないですけど、そんな成長もしてるのかな、かそのようにあの繕ってくれただけなのかわかんないですけど。はい、うん、でも申し訳ないですけど、一番僕は声が出てたんで。
1: いや、はい、まあそうですね、
0: はい、そうです。 あのね、あのいつかあのここの楽しいラジオの場も僕いなくなっちゃうかもしれないんで、そうなった時はちょっとなんとか誰かが引っ張ってくれればいいなと思いますけど。
1: そうですね、
0: 今日のちょっと MC はちょっともうちょっともう堂々としてくれればいいかなというところですかね。
1: そうですね、もうちょっと堂々としてるつもりだったんですけどね、はい、ちょっと緊張が勝ってまして。やばいな、
0: なかなかね混ざっちゃうところがあるんで、あれでしょうけど、でもこれで永井くんも、あの生地くんも MC のタイミングが回ってくると思うんで、はい、そんな時はあの僕をいい意味でびっくりさせてほしいなと思いますんで、うんうんうん、はい、そんなところで、まあいろんなシステックスはいろんな研修の内容がありますんで、そういったところで成長でいい意味でびっくりさせてもらえればなと思いますんで、こちらからも、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: はい、頑張ります。
0: はい、以上、今週のびっくりドキネタのコーナーでした。

0: 聞いてください。
1: このコーナーは今激アツだと思うことをリスナーの皆様に熱くプレゼンテーションさせていただき、皆様の日常に少しでもプラスにしていただきたいというコーナーです。さて今回のプレゼンターは、聞いてください。今日は、森翔が、好きな女性の髪型についてプレゼンテーションさせていただきます。というわけで僕はですね、女性その髪型で一番好きなのはお団子が一番好きなんですよ。
2: はいはいはい、
1: なんていうんですか、上の方っていうか、そのこの後ろの下の方じゃなくて、
2: 結構
1: 正面から見て、はい、この顔にこう、顔とか頭の上にちょんって
2: 乗ってるのが鏡餅的な、
1: あ、まあまあそうですね、まあまあまあ比喩的にはそうですねちょっとなんかバカにしそうな感じですけど、まあまあ確かに分かりやすいですそっちは、はいはい、そんな感じで、まあ経緯というか好きになった理由としてはあれなんですよ、自分のまあ推しがいるんですけど、
2: 元カノじゃなくて、
1: 違います、元カノはそうなんです、長くない、
2: すぐ元カノの話しようかなと思ったけど、違うのね、あ、ごめんなさい、
1: すぐ振るな、ハッツさんなんですよ僕じゃなくて、
2: 聞きたすぎてい
1: や、それで、推しがいるんですけど、まあ今は違うんですけど、そのいつぐらいですかね、僕中学校かなぐらいの時にその初めて見たんですけど、その時の髪型がそのお団子で、それでなんかわめっちゃ可愛いってなって好きになっちゃったって感じなんですけど、
2: それはちなみに どなたなんですか、アイドル、
1: いや、シンガーソングライターなんですけど、
2: はい、
1: 足立かなっていう人なんですけど、
2: はい、
1: 皆さんご存知ですか、どうです、
3: いやちょっとごめんなさい、
4: ごめんなさい、すいません、
1: いや全然
2: 勉強不足ですいません
1: いや
2: ちょっと元カノのことは予習してください
1: 。いや、どう予習するんですか、それは。逆に聞きたいんですけど、それは。
2: そう、どうやって聞いてやろうと思って予習してきたんですけど。
1: 一応その方は岐阜県の海津の出身の方なんで、ぜひ、まあ、そうですね、有名な曲、多分まあ女性の方はもしかしたら結構知ってる可能性があるんですけど、今日好きになりましたよ、今日好きのなんていう、はいはい、なんですか、アベマのドラマじゃないけど、なんかそういう
3: 恋愛リアリティ、
1: いや、そう、はい、リアリティショーの主題歌とかだって、そういうのが曲が結構有名だったりするんかなと思うんで、まあ後でめちゃくちゃおすすめ
2: ですね。そう、青春のやつ、
1: 青春、そうですね、恋愛系ですか、出てないですけど、主題歌でその高校生たちの恋愛をなんか後押ししたりとか、はい、まあ共感するような歌詞が結構バズるというか、まあ話題になったよっていう方なんですけど、その方の初期の道がめちゃくちゃ好きで、あのお団子のこの顔のその輪郭に沿ったこの、はい、なんていうんですか、この触覚みたいな、ここの部分がありますね、
3: はい、
1: あのちょこんちょんってなって
2: るとこ、切りたくなるとこですよね、
1: 切りたくはな

0: 揺れてるんですよ。
1: 揺れてるって聞いたくなっちゃう。
2: 聞いたくないですけど。
1: ああ、そうか。
2: やっぱそのうなじの、うなじのラインかこの首の筋のラインが結構いいなと思うんですけど、どうですか皆さん好きな髪型ありますかね。
3: 好きな髪型
2: 黙っちゃお聞きしてみてもいいですか。
4: そうですね、個人的に面白いなって思う髪型があって、はい、黒柳徹子さんのあの髪型あるじゃないですか、はいはいはい、あそこから飴が出てくるんですよ。
1: 飴が出てくる、
4: そうなんですよ。
2: すごい、
4: それ見ててそういう方法はありなんだなって思ってて。
1: いやでも嫌ですけどね。まあ綺麗な女性からでも、ね、え大阪のおばさんがここから出してきたら嫌じゃないですか、さすがに。
2: あれちゃん
4: は、ま
2: あ、
4: でもそういうのも話の種になるんで、個人的には
1: 確かにね、悲しの種のために髪型犠牲にしてるなかなか、ね、心意気のある女性かもしれないですけど、
2: 体張りすぎですね、それは。
1: でもあれが好きなわけじゃないですよね。
2: そうですね、
4: まあまあまあ、
1: だって彼女いらっしゃるじゃないですか。
4: そうですね、
1: ある日あの黒柳徹子部屋で来たらどうします。
4: ちょっと泣いちゃうかも。
1: その泣き顔見たいからちょっとなんとかやってくれる
2: か。どうなんですか、でも実際言わないですか、こんな髪型が俺好きなんだけどとか言ったりしないですか。
4: はあんまり言わないですね。ショートよりロングの方が好きなんで、うん、髪伸ばした方がいいんじゃないっていうニュアンスのことは言ったりしますけど、
1: わかります、わかります。
2: ショートってことですか、今の彼女さんは。あ、そういうわけじゃない、
4: セミロングぐらいですかね。
5: 中間やってます。
4: ロングとも取れるし、ショートとも取れるしぐらいの、
2: 肩につくぐらい、
4: つかないぐらいの感じなんで、
2: はいはいはい、いや、いいよね。
4: 逆に長井さんはどうなんですか。
3: そうですね、
2: 振ろうと思ったけど、
3: うん、僕は好きな髪型っていうのがあんまりないですね。逆にあの、うん、好き、あの髪型が好きになる、うん、なんていうの、
2: うん、なんていう
1: の、まあ、理由ね、
2: 理由みたいな、はい。
1: でもあれじゃないですか、多分僕も黒髪のロングの女性がいいなと思うんですけど、
2: 奥さんですか。
1: ちょっと今茶色だからやめて。背筋かも長くないし、あの喧嘩になっちゃうから。まああのね、あの現実と好みはまた違うんであれですけど、はい。あのでも長い時ありましたよ。あの奥さんが長い時だから切っていいって言われたら切らない方がいいんじゃないって言いますし、茶色にしていいって言われたらいや黒のままがいいんじゃない。だけど茶色にするし勝手に髪を切るから僕に権限はないんで。
2: いやそのままもそうですね。
1: あ、そうです。権限がない状態が今だと思いますんで、まあ、そこはね、あの別にあの女性だからいろんな自由にした方がいいかなと思いますけど、まあなんか目につきます。あの、うん、あとはその芸能人の方とか、はいはいはい、特にあの髪とか毛を使ってらっしゃるんで、うん、なんかどちらかといえばみたいな感じですかね。
2: あ、でも分かります、分かります。
1: すごくあの そういうあの美容師で決めるタイプじゃないんで、心で決めるタイプなんで、あの森翔くんと違ってあの見た目だけで判断してないんで、人をね、はい、
3: そうですね、
1: そうですよね、はいはい、共感しましたね、そういうところ。
3: 何よりは
1: やっぱどうしてもハートから入っちゃうんです、すいません。
3: こっちですね、
1: そうなんですよ、まあ、強いて言えばあの黒髪の長い女性がいいかなと思います。
2: いや、そこは僕も結構共感します、黒髪のロングは。なんで、あ、まあ、黒髪のやっぱロングじゃないとお団子できないんで、
1: は
2: い、
1: あ、そうです。あ、僕も長くないとね。あ、確かに確かに、
2: そうですね。難しいのがそのお団子好きなんですけど、でもお団子はロングじゃないとダメじゃないですか。
1: そう、まあ、確かに
3: ですね。
2: あ、そう、ここに持ってくるには長くないとダメらしいんですよ。そう、そうなんですよ。でも多分その下ろしてる時はその長さはそんなに好きじゃないかもしれないみたいな。
1: ずっと女性に対してお団子で色っていうタイプの強情な男性ってこと。
2: え、でもあれなんです、別に、いや、それはもちろん、あのそれこそハチさん先ほど言いましたけど、はい、まあ、僕の決めることじゃないね、もちろん僕の好みだけど、もちろんそれはもう好きな髪型してほしいですし、それは好きなのしてくれた方が絶対気分いいじゃないですか。
1: あ、そうですね、かっこいい僕と付き合うんだったら僕に合わせろよってことですね。
2: 違う、でも本当に、じゃあ僕はでも今はちょっとその、まあ、ビジュアルの話しちゃってるんですけど、まあ、はい、推しとかこう見る分にはこう、
1: あ、まあ確かにね、
2: 好きだなっていうので、はい、まあ、それとまた令和も結構もう切り離してるというか、また別

0: なんです。そこは
1: 元カノはちなみに
0: 聞きますね。
1: はい、お団子
0: 結構孫的いや、お団子じゃないんですよ。ないんですけど、はい、なかったんですけど、
1: はい、
0: 全然なんで、そのビジュアルで決めてないよっていう、まあ、それも証拠かなっていう、一応
1: お団子にしてくれよって言って嫌ですって言って別れたわけじゃない。
0: いや、違う。
1: 違う、
0: 違
1: う
0: ね。
1: 違うんだね。
0: いや、でもお団子好きだよっていう話は一応したんですけど、
1: はい、
0: まあその時でもあれですね、あのなんだっけな、あの卒業の振り袖みたいな、
1: うんうんうん、
0: 取るから今伸ばしてる最中なんだよねみたいな、長くないとあるじゃないですか、いろんな好きな髪型できないじゃないですか、うん、なんで、まあ、まあちょうどいいかなと思ったんですけど、もう全然その前にみたいな感じで、ちょっと何喋らせるんですか。
2: 一番うろたえてましたね今。
1: いいですね、あの大好物だ。でもごめんなさい。
0: という感じなんですけど、まあ結局は僕も多分皆さんもそうだと思うんですけど、結局はやっぱその女性が好きな髪型、似合う髪型が一番いいと思うんで、
1: そうですね、
0: 髪型はで、まあ判断せず、お花女性は好きになるにはそう見た目で判断しすぎずに、でもまあ僕はお団子好きになってほしいんで、皆さんお団子好きになってください。以上で以上で俺の話を聞いてくださいのコーナーでした。ビーズでさよなら、傷だらけの日々を聞いてください。

0: 763。
1: このコーナーは FM 笑顔のエリア内でのおすすめスポットや僕たちがおすすめスポットをご紹介するコーナーです。今日のおすすめスポットは、炭火焼きレストランさわやかの、小西浜名湖店です。FM 笑顔からの道のりは車で約1時間東名高速を乗って約1時間で着きます。おすすめポイントなんですけど、皆さん爽やか行かれたことありますか？
2: ありますよ。ないんですね。静岡ね、有名なんで。
3: ないんですよ。
1: そうなんですか？
3: ないんですよ。
2: で、森翔さんだってハンバーグ大好き、
1: ハンバーグ好きっていう話を聞いたことあったんで、
3: はい、いや行きたい、いやもちろん行きたいと思ってるんですけど、なかなかタイミングがなくて。
1: そうなんです。

0: ハンバーグももちろん美味しいんですけど、はいはいはい、古材浜名湖店ともう一つベイドリーム清水店だけでしか楽しめないものがあって、はい、野菜専用の炭火焼きグリルで焼く季節の野菜があって、それがとっても美味しいんですよね。
1: 美味しそう。
2: すごい。なんかバーベキュー的な感じですか。
0: そうですね。
2: あの鉄板で野菜を焼いてくれるってことですか。
0: そうですね。そういうグリルみたいなのがあるらしくて、はいはいはい、そこで焼き目をつけて提供してくれて、
1: はいはいはい、すごい。
0: そうなんですよね。だいたい自分が行った時はロメインレタスとベーコンのシーザーサラダがあって、まあ季節によって多分いろいろ変わってくるんで。
1: そうですよね。はい、
0: 多分行くタイミングによっては多分また別のものが出てくると思います。
1: おーおー、すごい。
2: いいじゃん。いや、本当に本当に思ってる。
3: 本当に思ってる。変わるって順で飽きないという
2: 確かに、ね、
3: 権利が。
1: いや、野菜いいですね。野菜好きなんです
0: よね。そうなんですよ。自分も最初ここは運転の練習で行って、
1: いいな。そんなに
2: いけるんだ。いい、あの理想的なコースを教えてもらってる。
1: そうか。
2: まあ免許取ってからだけど。
0: まあそうですね、高速乗って、で道もそんなに複雑でもないですし、大きな通りもあるわけじゃないので多分行きやすいと思います。最初に練習するには全然、長時間の運転するにはちょうどもってこいだと思いますね。
2: はあ、まあ古材だったらね、意外にこっち、ね、まあ、まあ、近いっちゃ近いね、こっち
0: は。そうですね、大体1時間ぐらいなんで、
3: もし結構近いんですね。
0: そうですね、もう一つの方がベイドリーム清水店がだいたい車で2時間ぐらいなので、はいはいはい、まあ、行くなら古材浜名湖店の方がいいかなって思うんですけど、でだいたい自分が行った時は爽やかって結構並んだりするんですけど、
2: 確かにそれが一番
1: ですね。
2: あの、
1: はいはい
2: はい、3時間とかテーマパークぐらい並ぶじゃないですか。
3: そうなんだ、人気なんだ。
0: 自分が行った時はお昼時で1時間ぐらいだったので、
2: ラッキーですね。
0: そうですね、
1: すごいな、いいな。
0: まあ、店によって結構並ぶ時間がまちまちだったりするんですけど、それでも比較的短い方なので、でその1時間の間に何ができるかっていうと、周りにまた観光施設があったりするので。
1: そっかそ
0: っか。そうなんです。だいたい30分ぐらいかけていくと、うなぎファクトリーっていう、うなぎパイファクトリーっていううなぎパイの工場があって、
1: 定番の。
0: そうなんですよね。とかもう浜名湖も近いんで、そこら辺でゆっくり景色を見ながら運転したりとか。自分はその時橋があったので、そこを通るコースにして、で浜名湖見ながらドライブしてましたね。
1: おしゃれだな。
0: そうですね。野菜とかって皆さん食べられたりします？
1: そうね、
2: そうです。
0: ハンバーグ食べに行ってるのに野菜食べに行くのもどうかなっていう。
2: いやいや、でもなんかあの鉄板焼きで、あのそれこそあの僕が好きなのただ玉ねぎ、
0: はいはい、
2: あ、
0: はいはい
2: はい、あれはなんか 大きく切ってバーベキューとかで食べるようなあのサイズ感で食べるのは結構好きですし、ピーマンもだいぶ昔子供の時はね、お子ちゃまだったんで嫌いでしたけど、今大人になるとあれないと困るなって思うぐらいでは好きなんで、
0: はい。
2: でもあの付け合わせの、あの人参がちょっと苦手で、
0: ああ
2: 、甘いやつ。そうです、そうです、甘いのがちょっと苦手で、
1: あの、そうなんですか。
2: そのご飯なのに甘いのってちょっと。
3: 人参は大丈夫です
2: か。まあ人参も食べれることはないですよ。だからそのなくてもいいかなみたいな。でもあるじゃないですか、必ずブロッコリーと、
0: あります、
2: 人参とじゃがいもみたいな感じで言うと、そうだったら人参だけなくしてほしいなって言っちゃう。
0: 長谷さん、なんか付け合わせの野菜で好きなものとかあったりしますか？
3: 付け合わせですか。え、それはハンバーグ。
0: ハンバーグでもいいですし、ステーキでもいいですし。
3: そうですね、コーンは好きですね。
0: ああ、いいですね、コーン、はい、甘くて美味しいですもんね。
3: そうですね、コーンが好きかな、僕は。
0: 森翔さん、どうですか？
4: 僕はですね、まあ僕ハンバーグ好きって言ってますけど、やっぱあの僕あのあんまり油もんがめちゃくちゃ得意なわけじゃないんで、やっぱさっぱり、なるべくさっぱり食べたいんで、やっぱ野菜はもう絶対、野菜とご飯は絶対挟むんですけど、そうですね、好き、まあ大体、まああんま好き嫌いそもそもないんであれなんですけど、ハッシュドポテトとかコーンはやっぱ僕は好きかなって。
2: 確かにそのじゃがいもでもハッシュドポテト美味しいですよね。い
4: や、そうなんですよ。
2: ハッシュドポテトとかあのマッシュポテト、
4: あ、そう、マッシュか、マッシュポテト、
2: そう、マッシュポテトめっちゃ好き。

0: 美味しいですね、はい、ハンバーグに使うあれは。そう、
1: タレがついたの。
2: そうそう、タレがついてるとか。
1: そう僕もコーンにタレがついたのが結
2: 構好きかも。コーン派ね。でも僕はマッシュポテト、昔ね、あのファミレスのあのガスト、
0: あ、はいはいはい、
2: 流行ったマッシュポテトがめちゃめちゃ美味しくてそれだけは食べに行ってたんですけど、それがなくなっちゃったんで今。
0: ああ、そっか。
2: そう、マッシュポテトを食べにハンバーグ食べてたんですけど、今それなくなっちゃったから
1: ないですね。
2: じゃでもそれぐらいなんか、マッシュポテト界でも多分一番美味しいんじゃないかな。
0: 本当ですか。
2: なんか追加しましたもん、1個とか。
0: すごっ、はい、そんなもできるんですか。
2: 確かできたかなと思います。
0: 僕多分食べた、あ、ごめんなさい、ブロンコビリーで多分食べたのが結構惜しかったかなと思うんですけど、多分あそこも店舗によって付け合わせ多分変わっちゃうかも、分かんないですけど、ブロンコビリーなんか行ったらもう一回食べれるかもしれないかなって思って。
1: 好きですよね、
2: マッシュポテトで。美味しいですよね、ステーキと食べたやつと本当に美味しいんだよね。
3: そうですよね、
0: 味がね、染みて。
2: 確かに、
0: めち
2: ゃくちゃ好きなんですよ。
3: また、はい、小西浜名湖店やベイドリーム清水店以外の爽やかではおかゆがあったりして、
0: ほうほうほう、
3: これも優しい味がして美味しいんですよね。
1: 珍しい、
2: ね、うん、おかゆとハンバーグだから白いご飯食べたくなっちゃいそう。
1: 珍しいな、
0: 白米食べたくなっちゃう。
3: そうですね、ハンバーグがちょっと苦手な人でも結構美味しく食べれる料理だと思いますね。
0: すごい工夫です。
2: だったら違うお店行ってください。
3: まあそれはそうそれはそうなんですよね
2: 3時間並んでおかゆ食べるからね
3: じゃあぜひ皆さんも炭火焼きレストラン爽やか小西浜名湖店に訪れてください。以上エリア763のコーナーでした。

ドライブにとっておきの音楽をご紹介するこのコーナー、ドライブはゴーゴー。今週はダマチのおすすめをご紹介します。発売年は2008年、アーティスト名コブクロの曲名赤い糸を、それではお送りいたします。

0: 技術と探究心がここにあります。株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社。幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく元気よくお客様の信頼を得る仕事をいたします。リアライズユアドリームシステックス。
1: いかがでしたでしょうか。今夜もバックオーライト。今夜はですね、お便りをいただいております。お名前は、新設診察室視察さん、お便りありがとうございます。ハッチさん、森翔さん、タマッチさん、投げ湯さん、こんばんは。新卒の皆さんはもうそろそろ新人社会人としての自覚が芽生えてきた頃ではないでしょうか。学生の頃と違って大変だと感じるところが多いと思いますが、成長するいい機会だと思って前向きに日々過ごしてください、行ってくださいね。今晩の放送はハチさんが引っ張ってくれたこともあり、非常に明るく元気のいい感じになりました。聞いていてこちらも元気をもらいました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: 皆さんです、これまでに大きな壁にぶつかった時どのように乗り越えてきましたか、教えてください。それでは今晩も楽しい放送ありがとうございました。おやすみなさい、とのことでした。なんでこの質問はダマッチにちょっと一旦お願いします。
4: そうですね。時間があるときは2ヶ月ぐらい置いてからやりますね。うん、壁は。
2: そうね。時間を空けるってことですか。
4: 時間を空けますね。2ヶ月ぐらい経つと新しい自分になった感じがするんで。
1: おお。
4: で、はい、それで新しい自分が多分またやってくれるんで。
1: はいはいはい。
4: 時間がないときは一度立ち止まって。手順とかを確認したりして次何をすればいいのかっていうのを考えたりしながら行動しますね。
1: ああ、
2: まあそれも一つの手ですよね。一回落ち着くっていうのは多分必要だと思うんで。
1: めちゃくちゃわかります。どうですか長井、どうですか。
5: 僕はそうですね、まず自分ができる範囲で、できることを確認して、そのできないかったことをいろいろ聞いたり調べたりしてって感じですか。
1: うん、めちゃくちゃいい乗り越え方ですね。僕もいや そうですね、皆さんと同じ似て、まあ、やっぱちょっと似通っちゃいますけど、やっぱ一度困難に当たったらやっぱ立ち止まって、なんです、現状把握と、まあどうしたらいいか、まあやっぱ自分、僕はそうですね、自分一人でまあ乗り越えようとしてちょっと困ったんで、やっぱ人にどんどん頼っていくのがいいのかなってちょっと思いますね、どんどん。どうですか、ハッチさんはなんかやっぱ一番経験あると思うんで、ちょっといいのないですか。
2: はいはい、いや僕はどうですかね、良くも悪くも僕はあまり出来が良くないので、それで言うと周りに助けられているので、うん、先輩方、同僚後輩、うん、で助けてもらってるので、うんうん、ただなかなか弱みを見せるのってみんなこう得意かどうかで言うとね、やっぱ自分を大きく見せる方が多い、
1: めちゃくちゃわかります、
2: ことが多いと思うんですけど、そんなところでもまあ1人2人3人とまあ誰か頼れる人がいるんだったら僕は早めに頼って聞いちゃいます。なんかこの困ってる間に解決ができたのにってなるぐらいだったら、まあ頼って、まあその頼り方もね、方法いろいろあると思います。丸投げするのはダメだと思うんですけど、
1: はいはい、
2: まあ頑張って考えた末、
1: そうですね、
2: 壁だと思ってしまうんだったら、まあ一緒に手伝ってもらうか、壁をよじ登るのを手伝ってもらうか、はい、物理的に壊すのは無理なんで、はい、パワーならね僕あるんで物理的な壁だったら壊しますけど、はい、だからそうですね、だから結構僕は人に頼って助けてもらってきた人生なので、はい、人に頼るかなと思います。
1: ありがとうございます。大変勉強。

0: はい、めちゃ大、もうすでにもう頼ってしまったんですけど、
1: はい、あの頼れるうちは頼ってもらって、あの今後はあのみんながメインでやる、あの今僕はメインだと思ってないですけど、結果僕が一番喋ってるんでね、で、
0: はい、
1: そういったところはあの頼ってもらえるところは僕は嬉しいんで、はいはい、
0: 頑張って吸収していきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、さて、今週の今夜もバックオーライト担当は、ごめんなさい、来週の今夜もバックオーライト担当はシステックスの愉快な仲間たちでお送りします。来週も楽しみに。今日の相手は森翔と
2: 長井優と
3: ハッチと
4: ダマッチでお送りしました。
0: それではまた来週。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システックスの提供でお送りしました。

0: Thank you for your smile.
1: 笑顔、サラマ
2: ッ。笑顔、シェシェ。
3: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
4: 笑顔、ありがとう。
0: 76.3 FM 笑顔。It is now 10 o'clock.
5: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: プレイズパーティーの時間がやってきました。毎月第4火曜日午後8時から1時間ゴスペルの音楽とともにグッドニュースをお届けする番組です。本日のパーソナリティはライトと
1: ハンナです。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日はライトくん、初パーソナリティです。はい、どうですか今の。
0: もうめちゃくちゃ緊張して
1: て。緊張してますか、
0: ね、そうかなと、ね、
1: でも落ち着いて読んでて、はい、そうさっきもたくさん練習しました。いっぱい
0: よかった。
1: はい、ということで今日も2人で頑張っていきたいと思います。はい、本日の放送テーマなんですけれども、もうすぐゴールデンウィークということで、ゴールデンウィークどうやって過ごすというテーマにしました。一通メールをお読みさせていただきます。ラジオネームめぐみちゃん愛してるぜさん、ありがとうございます。ラジオのお嬢さんこんばん。ゴールデンウィーク、勝負湯に入ってちまきとかしわ餅を食べますよ。あと広島フラワーフェスティバルに行きますよといただきました。ありがとうございます。いいですね、季節を感じて、ゴールデンウィークを過ごされるということで、はい、他にもいろいろなそれぞれのゴールデンウィークの予定が、皆さんあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、メッセージお待ちしております。また本日も、素敵なゲストの方とこの後おつなぎしてお話しいただきます。本日のゲストはですね、サックス奏者の関真也さんという方をお迎えします。じゃあちょっといつメール読んでもらってもいいですか、ライト。
0: あ、はい、わかりました。はい、はい、アーロン・バーネットさんからです。はい、はい、あ、いい季節になってきましたね。関真也さんのトークを楽しみにしています。関真也さんのサックス演奏を YouTube 動画で見ました。かっこいいです。お、こんばんも頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。はい、ということで本当に素敵なサックス奏者の方です。皆さんぜひ

0: 映像も合わせて YouTube でご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
1: はい、そしてこの番組では皆様からのグッドニュースもお待ちしております。ファックス番号0564-55-8767、 メール763@fm-笑顔.jp までお寄せください。また X でハッシュタグ FM ゴスペルをつけてポストしていただいても時々チェックしていきます。皆さんの番組の参加お待ちしております。はい、でプレイズパーティー、この番組はワンアクションワンライフバディカフェの提供でお送りします。
2: ネパールのバディ族を支援する私たちバディカフェは、オンラインショップでもその商品を皆さんにお届けしています。ワンアクションワンライフをモットーに、一つの商品を選ぶ、そのアクションが誰かの命の豊かさにつながる、そんなショッピングをぜひバディカフェオンラインで。オンラインショップはバディカフェで検索。
1: それでは一曲お聴きください。シャーリーシーザーでリジョイス。

ハッピーボイス。はい、ということでこのコーナーは全国のゴスペルアーティストやゴスペルに関わる方とおつなぎして皆様にハッピーな

0: 声をお届けするコーナーです。さあ、今日のゲストの方、早速つながっていますのでお呼びしてみたいと思います。サックス奏者の関真也さん、
1: どうもこんばんは。
0: よろしくお願いします。はい、ということで

0: サックスで音楽活動させていただいております関真也と申します。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、京都出身ということで、はい、実は私が京都で昨年、あの加藤里奈ちゃんっていう、あのこの番組でもパーソナリティをしていた、加藤里奈ちゃんの、コンサートライブで、あのご一緒させていただいた経緯がありまして、はい、その時は、あの本当にありがとうございます。
0: どちらこそ、はい、お世話になりました。
1: ということで、そんな縁もありまして、今日はこの FM 笑顔でご出演いただいて本当にありがとうございます。は
0: い、ありがとうございます。
1: サックス奏者ということで楽器を演奏されるということなんですけれども、あの幼い頃から音楽には触れていらっしゃいましたか？
0: そうなんです、僕の両親がですね、はい、牧師をしておりまして、教会ので、もうだから本当に母親の、なんだろう、お腹ちゃんの中にいる時から、まあ、教会に、まあ、通うというか、まあ、こう賛美を聞きながら育ってですね、本当に幼少期から何ですか、教会のその賛美チームみたいなのに入って、こうドラムを叩いてみたりとか、なんかこうね、ベースを弾いたりとかギター弾いたりとか、なんかこうずっと本当にそのちっちゃい時からこうゴスペルの音楽にこう触れていた感じですね。
1: そうなんですね。今ドラムとかギターとかベースとかっていうの
0: をなんかこうちょっとあるあるなのかもしれないですけど、はい、この教会で育った子たちはなんかやたらいろんな楽器できるみたいな、なんかそんな、本当今考えたらすごく本当ありがたい環境でこう、ね、育ったなっていうことなんですが、はい、
2: はい、サックスを始めたきっかけって何かありますかね？
0: はいはい、あるんです。それが小学生の時にね、そうやってこう教会でいろんな楽器を、使ってこうね、賛美したりしてたんですけど、その小学校6年生の頃にですね、もう今は亡くなられて天に帰られた、まあ、ロン・ブラウンさんというですね、本当に世界的に有名な素晴らしいサックス奏者の方が日本にライブツアーに来られていて、まあ、京都の教会にも来られていて、僕はそれを、まあ、初めて、まあ、両親に連れられてですね、聞きに行って、もう本当にサックスの、もう本当サの字も知らない少年がですね、もうその金色の光ってる楽器を見て、何これみたいな、めちゃくちゃかっこええやみたいな、これ僕もやりたいなと思って、中学校で吹奏楽部入って、サックスを始めるという、そんな始めたきっかけは、もう本当にロンさんかっていう感じでしたね。
1: はい、やっぱりそのサックスのビジュアルに惹かれたっていう感じですか？
0: あとね、それも本当にあります。もう6割ぐらいビジュアルに惹かれたのもあります。はい、4割音、かっこいいなこれみたいな、はい、だからなんかその当時ロンさんの CD 聞いたりとか、ジャズ、ゴスペルとか、そのサックスの音楽めっちゃハマって聞いて、僕の世代周りは結構そのエグザイルとか好きな子が多かったんですけど、はい、オレンジレンジ、エグザイルとか、僕は話ついていけなかったですからね。
1: あ、じゃあもう相当
0: 無理やり無理やり合わせてました、あーとか言って、
1: でもすごいですね、その他の曲についていけなくなるくらいもうサックス尽くしで。
0: そうでした、本当に、
1: で、じゃあ中学から始めて、もうそこからずっとサックスをもうずっと続けたという感じですか？
0: そうですね、まあ本当にいろんな、何ですか、なんて言ったらいいかな、高校に上がって、まあ、吹奏楽はやめたりして、なんかこう自分で やりだしてとか、まあ、いろんなこう経緯があって、いろんな出会いがあって、本当に専門的に大学で、ね、オンラインに僕は行ったんですけど、そこで、ね、専門的に学ぶようになって、今は本当にその、はい、プロとして一応その活動をさせていただいているという流れですね。はい、まあもう、まあ、まあ、確かにそれで中学からずっと続けてさせていただいております。
1: 現在はそのサックス奏

0: 校舎といってもいろんなこう吹く場所があるんじゃないかなと思うんですけど、はい、なんかどんな場所で演奏されていますか？
1: はい、基本的にはもう関西がメインなんですけど、はい、全国各地あらゆるところで、シンガーの方だったりとか、うん、アーティストの方々の、バックバンドで、はい、演奏させていただいたりとか、うん、自分のソロの活動ですね、ソロで、例えばそれこそ教会に読んでいただいたりとか、いろいろなところで、サックスの演奏したりとか、あとはちょっとトラックメイキングっていってアレンジをしたりとかですね、楽曲を制作したりもするので、そういう仕事もさせていただいております。
0: はい、プロフィールを拝見した時に連続テレビ小説の中でもこう
1: 演者
0: として、それはもう映像として出演されたってことですか？
1: はい、そうなんですよ、サックス奏者役で。
0: すごい、はい、
1: そう、カムカムエブリバディっていう朝ドラと、はい、ブギウギっていう朝ドラに、はい、サックス奏者役で出させていただいて、もう NHK さんのこだわりというか、その時のその、キャスティングされた方のこだわりなのか、もう本当にエキストラじゃなくて一線で活躍されてるそのプロの方々、本当に楽器経験者の方がみんな演者として出て、本当に演奏してたっていう、この中に混ぜていただいたり、一瞬でしたけど、ちょっとしか映ってないのにめちゃくちゃプロフィールにさせていただいております。
0: いやいや、めちゃくちゃいい、大事ですよ。大事っていうか、すごくなんか興味湧きましたし、
1: ありがとうございます。
0: ちょっと見返してみたいなってちょっと思います。
1: ありがとうございます。
0: そうやって本当に精力的にいろんな場所で活動されていらっしゃいますけれども、はい、その教会でクリスチャン界隈というか教会の中でのコンサートと、例えばそういう、テレビだったりライブハウスだったりっていう、こう結構環境が違う2つかなと思うんですけど、何かこう演奏する時の心持ちで何か違うことってあったりするんですか？
1: 僕はあまり心持ち変わるのはなくて、もう教会でのとかそのゴスペル関係の、での演奏の場もそうですし、セキュラーの場面での演奏もそうなんですけども、一貫して、もちろんそのセキュラーのお仕事の方はね、やっぱりそのいろいろ間違ってはいけないとか、うまく演奏しないとか考えないといけないとかありますけど、でもやっぱ一貫してやっぱりその、ね、僕たちのこの信じている神様に向けて、賛美を捧げる、演奏する、でその中でなんかこのキリストの香りが放たれていって、聞く人たちになんかちょっとでもこう、なんかこいつちょっと違うなみたいな、なんかこう惹かれるものあるなみたいな、そういうものがなんか伝わったらいいなって願いながら演奏してるのは、本当にもう変わりなく、はい、なかなかね、現場によってダイレクトに伝えられないことの方が僕は多いんですけど、でもそんなことを願いながら、特にサックスはもう歌詞がない、インストルメンタルの音楽楽器なので、特にね、こう伝えないところはあるんですけど、本当にその音を通してこうなんか少しでもなんか励ましを与えれたらなと願いながら、日々演奏しております。
0: 素敵です。なんか本当に多分その願いがこもっている音だからこそ、そのいろんな場所に活動も広がっていくのかなって思うんですけれども、はい、関真也さんはその先ほど言っていた牧師家庭で育ったっていうことで、はいはい、そのご兄弟でユニットをされていますよね。
1: ありがとうございます。そうなんです、
0: EYS っていうユニット、
1: 名前まで知っていただいて。
0: そう、もちろんです。なんかどんなユニットというか、そのご兄弟でっていうことなんですけど、
1: はい、
0: なんか、
1: はいはいはい、
0: ぜひそれについてもお伺いできたらなと思うんですけれども、はい、
1: 長男が

0: 僕あの3人兄弟なんですけど、男3人兄弟で、はい、僕は末っ子なんですけど、うん、長男と次男がいて、長男がエリアっていう名前で、
1: はい、
0: まあ、すごい有名な聖書の名で人物なんですけど、で、はい、次男がヨシアって、
1: うん、
0: まあ、これはヨシュアから来てるんですけど、はい、まあ、聖書の長男次男と聖書の名前、聖書の名前と来て、三男の僕深夜っていう普通の名前っていう
1: 由来は、
0: あ、僕の由来ですか、
1: はい、
0: あ、何もないと思います。
1: そんなことないと思いますけど。でも真理の真ですもんね。
0: あ、まあまあそうですね、
1: はい、
0: あの
1: そんなことない。
0: まあまあ、あの両親も関西が長いんで三段落ちを使ったのかなとか思ったりしてるんですが。まあまあ、まあ、でもあのそのほんまにシンプルに頭文字を取ってですね、うん、あのエリア、ヨシア、シンヤの頭文字で EYS っていう名前で、うん、こう3人兄弟でもこう歌ですね、このグループは歌がメインで、
1: はい、
0: もういわゆるポップス、ね、を本当に元にこう歌詞はみんなでこうね作ったり、曲もまあアレンジ自分たちでして、
1: うん、
0: CD をリリースしたりとか、まあ、教会内外いろんなところで、うん、そうですね、3人兄弟でも活動させていただいております。
1: うーん、なんか、あ、なんだっけ。あ、そう、EYS で、あ、ちょっと聞くこと忘れてしまいました、すいません。今途中ですごい質問を、あの、あ、これ聞こうって思ったのに、あ、すいません。
0: あ、そうそう、思い出したときにじゃ
1: あ。あの、そうですね、そう、あ、そうだ、思い出しました。あのそのりなちゃんが、その深夜さんはもちろんそのサックス奏者なんだけど、歌がすごくいいからっていうのをすごく。あの私は聞いていて、はい、
0: ございません。でも歌うの好きです。
1: うんうん、
0: でも、はい、歌うのめちゃくちゃ好きで、
1: はい、
0: そうです。
1: いや、なんか3兄弟だとやっぱハモったりとかもするんですか。
0: はい、そうなんですよ。3人ではやっぱりもうかなり何ですか、賛成ハモったりとか、はい、たまにだから感想で僕はサックス吹くけど、はい、なんか基本的には3人で歌い分けてとか、
1: え、
0: ここではあんまりサックス奏者感出てないと思います。
1: あ、そうなんですね。
0: もう3ボーカルユニットぐらいに言っても過言じゃないかなぐらいで。
1: ね、男性でハモるってね、めちゃくちゃいいですよね。しかも3人
2: めっちゃ素敵だ
0: ったんですね。いや、なんかね、まあでもよくあの兄弟だからこそのなんかこう何ですかね、声質が似てるのか、すごくこうハーモニーが綺麗ですねってよく言ってくださることはあって、あの本当に嬉しいですね、それは。
1: うん、え、お兄さん2人は何か楽器されたりとかするんですか。
0: メインはやっぱりもう歌なんですけど、
1: はい、
0: でもあの2人ともギターを弾いたりとか、まあ、あと僕と同じようにちっちゃい時から教会で育ってるんで、3人とも一応ドラムを叩いたりとか、ピアノも弾いたりとか、
1: はい、
0: なんかこうみんなそれぞれなんかそのちっちゃい時から教会でこうゴスペルチームに入ってね、
1: は
0: い、あのそういうのいろいろやってますから、何かしらみんなでき、まあ、うん、ある程度は。
1: うん、すごいですね、本当に。まあでも教会で育ったからこそその環境の中で、本当に素敵な、はい、ぜひねその EYS もチェックしていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、本当にこういろんな場所で活動されている深夜さんですけれども、これからこう取り組んでいきたいことだったりとか、なんか夢とかビジョンとか、はい、もしあったら教えていただけますか。
0: はい、そうですね、あの音楽活動としては、やっぱりどうしても関西が多いんですけど、うん、なんか、もう47都道府県、
1: うん、
0: もうどこでライブしてもめちゃくちゃお客さん来てくれるみたいな、それ僕の夢ですね、今一番身近な、
1: はい、
0: で、その何ですかね、で最終的にその人たちが救われたら嬉しいな、うん、もう教会に来てくれたら嬉しいなっていうのを、あの本当になんか目標に活動していけたらなって思っております。う
1: んうん、はい、ぜひあの愛知県にも、うん、
0: はい、
1: お越しいただきたいなってすごく思います。はい、
0: 愛知県大好きです。
1: あ、本当ですか。今までいらっしゃったことありますか、はい、愛知県は。
0: はい、あります、何度か。

0: なんとか、はい、
1: ぜひあの岡崎市にも、うん、
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 本当です
1: ね、ぜひお越しいただけたらと思います。
0: ありがとうございます。
2: あ、そうですね、関信也さんはやっぱり牧師家庭で育っていて、あの教会とやっぱり関わることも多かったと思うんですけど、その好きな御言葉とかあったらちょっとぜひ教えていただきたいなって思うんですけど。
0: はい、ね、箴言の3章4節かな、うん、3章4節当てますね、3章4節にですね、神と人の前に行為聡明であれっていう言葉がありまして、うん、神様にもまたこの人にも好意と聡明を得る、この本当に何ですかね、信頼されるとか、神様にも信頼される、人にも信頼されるような人、また本当に聡明であるっていうこと、神様にも本当に何でしょうか、その物事をこう正しく判断できたりとか、こう誠実である、それをもう人にも、もう神様にも人にも本当にそのような存在でありたいなという思いと、またその神様の言葉をなんか大好きで、この箴言の3章、うん、この4節ですね、あの大切に、生きていきたいなと本当に常々思わされています。
1: なんかすごくその今の信也さんの活動とすごくリンクしているというか、うん、あの説得力があるなってすごく今思いました。
0: 本当に素
1: 敵な御言葉をありがとうございます。はい、じゃあちょっとこの番組はですね、あの皆様にグッドニュースをお届けするっていうのがテーマになっている番組なんですけれど、何かこう、はい、ちっちゃなことでも最近あったグッドニュースがあったらぜひ教えていただけますか。
0: ですね、はい、僕インスタの自分のプロフィールに、はい、あのマッシュ7の7って書いてるんですけど、
1: あ、
0: マタイの7章7節なんですけど、有名な言葉で、求めなさい、
1: うん、
0: 開かれるっていう、あのね、叩きなさい、それは開かれる、あの言葉を載せてるんですけど、僕のサックスの生徒さんが、まあ、そんなこと全く知らずに、パッとそれを見て、あ、もしかしてこの人なんかクリスチャンなのかな、自分のその生徒さんの奥様がちょっと病気されて、うん、なんかもうすごく気持ちがこうあーってなってる時に、何か助け、なんかこう何かを求めたいと思った時に、それを見て僕に連絡くれて、教会行きたいって言ってくれたんですね。で、そこで教会初めて来て、みんなでこうその奥様のためにお祈りしたりとか、うん、すごくいいこう交わり時間を持てたんですけど、ベイト君もんやなと思って。
1: すごいですね。
0: そこ見て連絡くれるんやみたいな。
1: はい、
0: 僕のこれ最近のグッドニュースですね。
1: いや、超グッドニュースですね。
3: グッドニュースすぎる。
0: ベイト君もんやなと思いましたね。
1: うん、本当になんか思いもよらない場所でこう
0: 繋がって、感謝
1: ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、では何か、そうですね、はい、今日はあのリクエスト曲として実は関信也さんのオリジナルの曲を、はい、持ってきていただいたんですけれども、新しいそのアルバムが去年リリースされたということで、はいはい、どんなアルバムかぜひ教えていただけますか。
0: ありがとうございます。昨年の11月29日にですね、マイテスティモニー、という私の証という意味が込められてるんですが、ファースト EP リリースさせていただきまして、まあ、5曲入っているんですが、まず全て基本的にはインストゥルメンタルの、まあ、歌詞のない音楽サックスで、作曲アレンジさせていただいたんですけれども、なんかこれまでの、そうですね、一応大阪音楽大学短大で卒業して、20歳で卒業して、そこから音楽活動を始めて、まあ、約10年、の中で、あんまりそういうこう自分のオリジナルをリリースするとかっていう活動してこなかったんですけど、でも20代のその時にいろいろ作ってた、自分の曲をようやくこう形にすることができた、その20歳

0: 30までの間にいろんなことを経験して、それをこう曲にしていったので、まさになんかこうそれが私の証として、なんかこういやようやく形にできたなという、まあ味がない分、まあ、あの本当にそのなんかメロディーを、なんか心で感じていただけたら嬉しいなと本当に思っております。
1: ありがとうございます。今日はその中から So in Love、はい、という曲を選んでいただきましたが、はい、これは何かこう込められた思いとかありますか？
0: はい、もう本当にもうずっとたくさん神様から多くの恵みをいただいた、僕も本当に神様に対して愛を返していきたい、本当に これからも深く神様と愛し合っていきたい、そのような思いで So in Love、 深く愛し合ってっていう意味があるんですけど、本当に神様に向けて演奏しますなんでっていうような、曲でございます。
1: ありがとう。
0: この曲は、まあ、あとはそうですね、生ピアノで撮ったりとか、まあ、バンドでせーので撮ったりとかしたので、すごくそういうところもなんかこう壮大なアレンジに仕上がったので、そういうところも聴いていただけたら嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: それでは最後にですね、リスナーの皆様へメッセージをお願いします。
0: はい、はい、聴いていただいてありがとうございます。なんか YouTube にもアーカイブも残るということで、またぜひ見ていただけたらと思いますし、また何よりもライブにぜひ遊びに来ていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。本日のゲストはサックス奏者の関真也さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございます。

ということで、本日のゲスト関真也さんの、オリジナル曲ソーインラブを今おかけしております。あの普段はやっぱりシンガーの方とかゴスペルの方多いので言葉がすごくやっぱり多いんですけれども、その言葉じゃなくてもその楽器のインストの中でもその神様の愛を表すってすごく素敵だなって思いましたね。はい、ということで、お送りした曲は関真也さんで So in Love でした。

0: ピックアップソング、今夜のピックアップソングはライトが選びました。
1: はい、
0: 選んだ曲は、アーティスト名 CC ワイナンズ、タイトルネバーロストです、
1: うん、はい、
0: で、この曲なんですが、まあ、なんかざっくり言うと、この曲はあの私の神様は失敗することがない、うん、負けることがない、で私は神様が何でもやってくれる、何でもやってくれることを私は知っているっていう曲なんですけど、うん、あのこの、あ、そう、この曲って多分結構、はいはい、ゴスペル界では有名で、うんうん、なんかそのコンサート行ったらクワイアで一度は聴いたりしたりで、誰かが歌ってたりとかで、まあ、自分も実際になんかちょっと歌ったことはあったんですけど、でもなんか実はなんかそんなに、うん、なんか前までは自分そんなにこの曲にあまり関心がなくてで、はい、なんかそのなんか1番と2番のサビ前の歌詞がちょっと間違えてこんがらがってなんかみたいな
1: 英語多いしね、
0: 英語多いしみたいなってくらいだったんですけど、うんうん、でもなんか先週なんかそのあることがきっかけでこの曲が、はい、歌詞がちょっと目に結構止まったっていうか、うん、心に止まったっていうきっかけがあって、うん、でそれが、まあ、あのさっきもあの話題で言ってたと思うんですけど、うん、その加藤里奈ちゃんが、はい、あの加藤里奈ちゃんの歌をその、うん、自分がその半年ぶりくらいに結構聞く機会があって、うん、でその時にあの里奈ちゃんがそのネバーロストを歌っていて、うん、でそのハンちゃんとその、うん、そうですね、であのギブユーハニーっていう、はい、まあ、ユニット組んでると思うんですけど、うんうん、そこのももちゃんとかと一緒に3人で歌ってて、でりなちゃんがソロをしてリードを取ってたんですけど、もうりなちゃんがもう本当にもうすごい熱い目と熱い声で、もう本当に、うん、I know, I know, I know, you can do, you never will とか、うんうんうん、もう You never lost a battle、うん、You never lost a battle、 You never lost a battle って、うん、もうすごい、もう私はあなたが負けることはないこと、私は

0: 知っているっていうのを本当に何回も繰り返し本当にもう宣言していて、うん、もうで本当になんか本当にゴスペルってなんか何回も何回も本当に自分で本当に宣言して、うん、本当に神様に伝えて自分にも本当に伝えることが大事なんだなって、うん、で本当にこの曲通してこの曲とリナちゃんを通して本当に思わせて、でそれでなんかネバーロストこの1週間で、うん、あの好きになったんで、はい、選んだという経緯です。
1: はい、でそうあの意外と最近だったんだっていう、はい、そのなんかね相当その前からこの歌詞が励まされてとかそういうことかなって思ってたんですけど、うん、あの1週間前の
0: そうです、ね、
1: しかもリナちゃんの歌声でってことで、ね、いや、 やっぱりそのゴスペルって繰り返しが多いからそのあのなんていうんですかね、その練習クワイアで練習とかするじゃないですか、でそのまあ繰り返さなければすぐ終わる曲ってすごくたくさんあって、なんか1分とかで終わるみたいな、でもなんかその繰り返すことで私たちのこの熱もどんどん大きくなっていって、そうだからこうどんどん盛り上がってみたいな、うん、でなんか気づいたらなんか何分もやってるみたいな、ね、曲とかあると思うんですけど、なんかやっぱりそこにゴスペルの力ってあるなって思いますよね、はい、負けることはない神様はという強いメッセージが込められた曲です。じゃあ聴いてもらえますかね、
0: はい、はい、それでは聴いてください。 CC ワイナンズで Never Lost

You never lost a battle. You never lost a battle. Hey, hey, you never lost a battle. You never win. はい。ということでお送りした曲は CC ワイナースで Never Lost でした。

0: グッドニュースフォーユー。はい、ということで続いてはグッドニュースフォーユーのコーナーです。はい、先ほどはちょっと、はい、歌いました、はいはい、ライト君はシンガーなんですよ。はい、めちゃくちゃいい、あの本当に素敵な声なので、あれとなんか歌う？
1: あ、いやいやいや、恐れ多すぎて
0: みたいな。あ、いやいやいや、ね、あのまたあのたくさんいろんな場所で歌ってるので皆さんぜひ聞きに来てください。
1: はい、
0: ということでGood News for Youのコーナーです。じゃあ一通ちょっとおはがき読みたいと思います。ラジオネームめぐみちゃん愛してるぜさん、ありがとうございます。Good News はツツジの花やサツキの花が綺麗ですね、心が和みますね、といただきました。ありがとうございます。そうですね、ツツジってあの小学校の時とかにめちゃくちゃなんか通学路とか学校のなんか場所に結構咲いてて、こうあの学校のやつとかの積んでなんかちょっと甘い、そう、吸えるみたいな感じで私吸ってましたんですか。友達とツツジ吸ってました。そんな記憶がありますけれども、はい、ライト君は何か最近グッドニュースありましたか？
1: あ、そうですね、あの自分、その先週末土曜日に、その蒲郡のその竹島っていうところで、あのコスペルライブがあるよって、あのハンちゃんから言われて、ちょっとユースで駆けつけてきたみたいな感じだったんですけど、はい、なんかそこでなんかちょっと自分なんか1ヶ月に1回あの落ち込んじゃう時期があるんですけど、
0: そうだったの。
1: 1ヶ月か2ヶ月に1回あの
0: 結構
1: 気分的に、はい、なんか気分的にも心情的にも落ち込んだでも時期がでちょっと落ち込んでたんですけど、でもなんかその竹島の青い海と空、もう快晴でしたよね、もう空を見て、でも4曲賛美したっていうのして、もう本当に気分が晴れて、神さんありがとうって感じでした。
0: それは良かったです、本当に。そうなんですよ、そう、その竹島ガーデンピクニックっていうイベントで、その蒲郡の桑屋でこれまで何回も出演させていただいてるんですけど、今回初めてそのユースがちょうど蒲郡でワークショップをしていたので、ぜひ一緒に歌ってくださいって言って、でなんかあの人数も増えるし、その世代もいろんな世代が混ざって、でみんなであのすごい海と山見えるステージなんですけど、山見ながら後ろに海があって、で上は手伸ばしてももう何にも届かないこう空がある中で、こうもう思いっきりゴスペルを歌うっていうめちゃくちゃスペシャルな時間で、なんかその蒲郡の桑屋にとってもなんか特別なあの本番だったなって思うし、すごく楽しかったですね。そう、犬もいたんでね、犬可愛かったですね。
1: そうですね、
0: はい。ということで、あ、そう、私もちょっと一個他にもグッドニュースあって、あのなんかやっぱり春で花粉とかいろんなものが飛んでたりとか、季節の変わり目っていうのもあって、あの3週間前ぐらいに声が本当になんかなくなっちゃってっていうか、もうなんかおはようございますみたいな感じのが結構長く続いてしまって、でなんかそれが私のこう今までこうちょっと例えば風邪でちょっと喉あのガラガラするなっていう時もそこまで声出なくなったことはなくて、あのみんなにもハンちゃんの初めてこんな声聞いたみたいなぐらいだったんですけど、あのそれが戻って、あのなんかまあ歌うこととかこうして喋ることっていうのがあの、まあ、仕事としても日常でもたくさんあるからこそ、声のすごく大切さっていうか、あ、もう今日も声を神様与えてくださってありがとうございますっていうなんか気持ちがすごくあの芽生えた、そんな期間だったなって、はい、思います。はい、ね、なんかライトもあんまり喉が良くなくてとかさっき言ってたので
1: 、そうですね、というかなんか、今年っていうよりもなんか毎年その3月から4月くらいは調子悪くなっちゃうなみたいな、
0: ね、やっぱり花粉とかね、季節の変わり目でこっからまたね、夏に向けて暑くなっていったりもするので、

0: い、皆さんぜひ体調はお気をつけて、はい、活動していけたらなと思いました。
1: そうですね。
0: はい、ということで、本日も、プレイズパーティーエンディングの時間に近づいてきましたけれども、皆さん本日いかがでしたでしょうか。ちょっとメールがねたくさん届いていますので、うん、読んでいきたいと思います。じゃあライトまず1個読んでもらっていいですか。
2: はい、名前えまえみさんから。
0: はい、はい、
2: はんちゃんライトこんばんは。
0: こんばんは。
2: ゴールデンウィークは推しの映画見に行くのと家族とお出かけします。ライト YouTube 見ながら応援してるよ。ありがとう。
0: ありがとうございます。で今日のテーマはゴールデンウィークどうやって過ごすというテーマでしたけれども、いいですね、推しの映画。
1: 充実してる。
0: はい、充実してますね。はい、じゃあちょっとどんどん読んでいきます。ラジオネームリンさんからです。こんばんは、初めてメッセージします。福岡から放送を見ています。ありがとうございます。テーマのゴールデンウィークどうやって過ごすですが、自分は趣味で動物のハンドパペットを使って人形劇をやっているので、ゴールデンウィークは人形劇の公演の予定が入っているので、仕事の傍ら自主練習を、していますといただきました。すごいですね、パペットで公演ってすごい。だパペット、あの私も結構ぬいぐるみ好きなんで。
1: そうですね。
0: ね、そのぬいぐるみでこうなんか動かしてこう会話とかあのするじゃないですか。とかなのでちょっといいですね、楽しいですね。はい、ありがとうございます。じゃあどんどんお願いします。
2: はい、お名前リノッピー。
0: はい、はい、
2: はんちゃんライトこんばんは。
0: こんばんは。
2: はい、何気に初投稿です。
0: はい、
2: ゴールデンウィークは家事が溜まっているのでそれを終わらせたい。私は自炊が苦手なので、うん、白米を炊いて冷蔵庫にストックしたりしてます。うん、はんちゃんライトは家事やお料理しますかとのことです。
0: おお、家事とかお料理、あのそので白米を炊いて冷凍庫にストックするっていうのは全く同じです。
1: そうなんですね。
0: はい、めちゃくちゃ便利です。はい、まあでも自炊も、まあ、しなくはないですけど、そんな凝ったことはしてないです。でもね、毎日ご飯があるっていうことは本当に幸せだなと思うし、実家にいた時がいかに幸せだったのかっていうのをね、はい、日々感じておりますけれども。ライトは料理とかしますか。
1: いや、なんか自分その1年半前はなんかその、うんうん、なんだろう、なんか一時期その母が、うんうん、入院し2週間入院してて、でなんかその時期にそのなんか料理すごい、クラシルとかで学んでみたいな、
0: はいはいはい、
1: で作りまくったとこあったんですけど、でもそれ以降なんかその熱がなくなって、はい、今もずっと実家で甘えてます。
0: 甘え
1: 作ってないです。
0: その時はどんなものを作ったとか。
1: いや、もうシンプルですよ。もうカレーとか、なんかお肉炒めて、なんか肉じゃがとか。
0: なんかでも肉じゃがってね、結構大変な。
1: そうですか。そうなんだ。
0: ね、じゃがいも剥くとか結構ね、手間ありますから。はい、でもいいですね。なんか料理作る時ってやっぱりこうそれに集中するから、こうなんか気持ち的にもこうすっきりするなって感じることあるので、いいですよね、料理はね。ありがとうございます。じゃあどんどん読んでいきます。ラジオネームかおちゃんさん、はんちゃんライトくんこんばんは。今日の番組も楽しく聞かせていただきます。ところで今日のテーマですが、ゴールデンウィークは今中国に単身で仕事に行っている夫が帰国してきます。2週間ほど前にも実は急なことが起きて帰ってきたばかりなのですが、その時は遊びに行くことがなかったので、今回はいろいろ連れて行ってもらおうと考えています。今予定しているのはアウトレットに行くのと海を見にドライブの計画があります。娘夫婦や彼氏くんも呼んでみんなでご飯も食べる予定です。今回帰国してきたら任期が終わる年末まで会えないので、楽しい時間を家族で過ごしたいと思っていますといただきました。ありがとうございます。すごいいいですね、いろんな場所に連れて行っていただいて。ね、アウトレットは岡崎ですか。それとも遠方ですかね。はい、海もミニドライブってめちゃくちゃいいですね。はい、家族で過ごすという

0: すごく素敵な過ごし方だなと思います。はい、じゃあもう一つ読みますね。ラジオネームナイアガラ美香子さん、ありがとうございます。はんちゃん、ライトくん、こんばんは。毎月プレイズパーティーを心待ちにしています。さてゴールデンウィークですね。私は黙々と草を抜くことが好きで、この連休はひたすら庭の草抜きをしたいと思っています。これは自分がしたいこと。もう一つ、仕事で資格習得を命ぜられまして、連休は草を抜きながら勉強をして試験を受けるという大きな課題が待っています。どちらも黙々と楽しみつつ頑張りたいと思います。また来月を楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。わお、資格を取得ということで頑張ってください。いいですね、庭の草抜きながらだったらこう、あ、なんか覚えやすそう、なんか机に向かうよりも逆にこうなんか、なんかしながらの方が、ね、覚えれるかもしれないですね。はい、じゃあもう一つ読んでもらえますか。
1: はい、お名前、宮崎のリン・アコホシさんから。はい、はんちゃん、ライトくん、こんばんは。僕はピアノを弾くことが大好きなので、ゴールデンウィークはずっとピアノを弾きたいです。妹一は絵を描きまくるそうです。妹にはゆっくりしたいそうです。もうすぐゴスペルを歌いに飛行機に乗って愛知に行くので、ゴールデンウィークよりも楽しみです。
0: すごく嬉しいメッセージを。ありがとうございます、ね、もうすぐ愛知で会えますね。はい、そう、本当になんかこの春3月4月5月とたくさんゴスペルのイベントがあるなって思います。5月の16日には岡崎でなんとリブラでイベントがあったりしますので、はい、皆さんぜひなんか岡崎ゴスペルとか愛知ゴスペルとかで調べると、うん、多分いろんな情報が出てくるかもしれません。のでぜひね、皆さんあのゴスペルをあのコンサートに行くと、やっぱりこう聞く、耳から聞くだけじゃなくて、そのなんていうんですか、目でも見て心でも感じてってすごくあのたくさん体験することができると思うので、ぜひ皆さんよかったらお越しいただけたらなと思います。はい、ということで、今日も最後の方になってきましたけれども、今日はね、ライトくんが初めてパーソナリティをしたということで、うん、どうでしたか？
1: なんかその、うん、緊張もあったんですけど、はい、なんか楽しいですね、これ。
0: すごい、
1: はい、なんか楽しい、なんかこうやってほんわか話すのすごいいいですね。
0: いや、いいですね、なんか初回で楽しいって思えるのはもう素晴らしい度胸だと思います。
1: 度胸、
0: はい、尊敬します。ということでね、またあのたくさんぜひ一緒にパーソナリティしてもらえたらなと思います。
1: はい、
0: はい。ということで、来月のプレイズパーティーは5月の26日です。ゲストにはですね、東京の、ゴスペルシンガー坂の上悦子さんにご出演いただく予定です。今日最後にお送りする曲はカーク・フランクリンのアイスマイルという曲を、おかけしながら皆さんとお別れしたいなと思います。はい、ということで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来月もこの時間でお会いしましょう。お相手はハンナと
1: ライトでした。
0: プレイズパーティー、この番組はワンアクションワンライフバデカフェの提供でお送りしました。それでは皆様、 God bless you.

0: Gracias por tu sonrisa.
1: Ačiū, egao.
2: Děkuji za egao.
3: Egao, šeše.
0: Egao de arigato.
2: Egao, thank you.
4: 76.3 MHz FM 笑顔。午後11時です。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
3: Я очень люблю.
2: Çok seviyorum.
1: Daiski.
2: 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ 6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz

0: 力10ワットでお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力10ワットでお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Good morning.
2: Magandang umaga.
3: 早安。じゃあ、おいさん。
4: おはようございます。
1: 76.3 FM 笑顔。It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

5月11日月曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。野村彩乃です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: 市役所探訪。今日は岡崎警察署生活安全課長でいらっしゃいます石川さんがスタジオに来てくださっています。石川さんにいろいろとお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では早速なんですが、石川さん、ちょうど先週の金曜日まで春の安全な街づくり県民運動が実施されたと伺っているんですが、岡崎の治安、今岡崎はどのような感じなんでしょうか？
1: そうですね、今現在で最新は今年の3月末までの数字になるんですけれども、刑法犯という、いわゆる一般的な犯罪の件数は619件となりまして、これは実は前年の同じ時期と比べてプラス139件ということで少し増えてしまってるんですね。
0: 犯罪が増えてしまっているという要因にはどういったことがあるんでしょうか？
1: はい、大きな要因といえるのは特殊詐欺被害の増加です。
0: はい、特殊詐欺というのは家族を名乗ってお金を騙し取る、そういったオレオレ詐欺のことを言うんでしょうか？
1: そうですね、特殊詐欺というのは犯人があの手この手で騙す手立てを考えるのでいろんな手口がございます。
0: はい、
1: この特殊詐欺というのが3月末現在で100件も発生して被害総額も6億円を超える危機的状況にあります。
0: はい、
1: なお被害件数で言いますと昨年の同じ時期の3倍、被害金額はなんと6倍を超えています。
0: ものすごい被害件数、そして被害額ですね。最近ではどのような手口が多くなっているんですか？
1: 最近最も多いのが SNS 型投資詐欺などの儲け話によるものです。
0: はい、
1: 必ず儲けが出る、簡単に稼げると謳い文句に騙されて被害に遭う方々が増えています。
0: そうですか、 SNS 型ですか。将来が不安になって何とかしてお金を得たいと考えてしまうということですかね？
1: そういった理由もあるかもしれませんね。昔株をやっていた人、あるいは全く投資に詳しくなくても興味があったという人、投資詐欺の被害に遭う方は様々です。冷静に考えれば不自然な点もあるんですが、偽アプリですごい儲けが出たように見せられて実際に利益が出たと錯覚してしまったり、SNS で知り合った相手に恋愛感情や信頼を寄せてしまったりして被害に遭ってしまいます。自分は大丈夫、これは詐欺ではないと決めつけるのは危険です。儲かる話をあえて人に広めませんよね。自分でやればいいわけですから。
0: そうですよね。最近ですと著名人の方、有名人の方が勧めているかのような動画が流れてきて、この方が言うならというふうに儲かる話に乗っかってしまうというようなのもあったなというふうに今思ったんですけれども、儲かる話を多くの人には確かに言わないですよね。お金の話は人に相談したり、事前に最近の詐欺手口を知っておいたりすることも大切だなというふうに思いました。他にも何か多い手口ってあったりしますか？
1: そうですね、この他に多いのが偽

0: 警察詐欺と言われる手口がございます。
1: 確かに聞いたことはありますね。
0: 偽警察詐欺は、例えば〇〇県警の誰々ですと偽警察官を名乗る者からかかってくる場合と、携帯電話会社や金融機関を名乗る者からあなたの口座が不正利用されている、警察につなぎますなどと最初に電話があります。いずれもその後偽の警察官が被害者と SNS でのビデオ通話を求めてきます。
1: SNS でのビデオ通話へ誘導された後なんですが、どのような話になっていくんですか？
0: SNS でのビデオ通話に誘導されると、取り調べなどといって偽の逮捕状を見せるなどして脅し、資金調査で必要、後でお金は戻ってくるなどと言って振り込みを指示してきます。
1: はい、突然警察の方からそのようなことを言われたら信じてしまうかもしれないですね。
0: そうですよね。またその偽逮捕状に住所や名前が記載されているので、警察なのだと信じ込まされ、うん、偽警察の指示によって慌てて振り込んでしまうケースが多く見られます。
1: はい、
0: ここで覚えておいていただきたいのが、警察が SNS を使って取り調べや連絡をすることは絶対にないということです。
1: 絶対にないわけですね。知らないと騙されてしまうかもしれませんよね。
0: そうですね。被害に遭った方はみんな知らなかったと言って見えました。
1: はい、
0: 新聞やニュースを見ない方もいると思います。
1: はい、
0: なので多くの方に警察が SNS でのビデオ通話に誘導するのは詐欺ということをぜひ広めていただきたいです。またこれらの詐欺電話は特徴がありまして、電話番号の頭にプラスで始まる国際電話でかかってくることが多くあります。
1: 私も携帯電話にかかってきたこと実際にあります。あれは詐欺電話だったわけですね。
0: はい、その可能性があります。プラス1ですとかプラス44などから始まる番号は国際電話番号です。これらの表示の番号には出ない、かけ直さないようお願いします。そしてこれら海外からの電話がかかってこないようにできるアプリがあることをご存知でしょうか？
1: プラスから始まる電話番号を止めることができるんですか？
0: そうなんです。機種によっては性能の違いがありまして、国際電話を全て止めることはできないのですが、警察庁の推奨アプリというものがございますので、はい、ここでご紹介いたします。
1: はい、
0: 警察庁推奨の特殊詐欺対策アプリ、詐欺バスターライトというものです。
1: はい、
0: このアプリをインストールすれば、国際電話や警察から情報提供している詐欺の疑いがある電話番号ですとか、企業が独自に調査した迷惑な電話番号もシャットアウトすることができます。
1: はい、
0: これらはもちろん無料ですので、ぜひ活用していただければと思います。
1: そのような便利な、また心強いアプリがあるんですね。詐欺バスターライト、どのように入手できますか？
0: はい、アプリのページで詐欺バスターライトと入れて検索していただいても結構ですし、もしくは愛知県警の公式アプリ、愛知ポリスというものがあるんですが、これを入れていただけるとリンク集からもインストールができます。
1: はい、
0: ぜひ地域の防犯交通情報がリアルタイムで把握できるこの愛知ポリスも合わせて活用していただけるとありがたいです。
1: 愛知ポリスも合わせて活用できると本当いいですよね。
0: はい、
1: 防犯アプリを有効活用する、これも大切ですね。
0: その通りです。安心して安全に暮らせる社会を作るには、自分の身は自分で守る、犯罪の起きにくい社会を自分たちの力で作るという気持ちを持って、詐欺を他人事と考えず、ご家族や身近な方に最近の詐欺の手口を伝えるなど、可能な限りの活動が重要となってきます。
1: はい、自分は大丈夫ではなく、自分も被害に遭うかもしれないといった気持ちでやれることから始めましょうということですね。石川さん、今日のお話について詳しいお問い合わせ先を最後に教えてください。
0: 何かご質問ご不明な点ございましたら、岡崎警察署の生活安全課までご連絡ください。電話番号は 0564-58-0110-0110番ですね。こちらになります。
1: 今日は特殊詐欺被害のお話など伺いました。岡崎警察署生活安全課長の石川さんでした。どうもありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: さて、明日火曜日のこの番組ではジャズコレ岡崎をお送りします。明日はマイルス・デイビスのアルバムマイルス、こちらから曲をお届けします。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は野村彩乃でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

効果。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りします。

0: 送りしたのは岡崎市立睦那小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: 皆さんおはようございます。三河から世界へつなぐ輝く未来人、三河地域を支える熱い思いをお持ちの方をスタジオにお迎えし、その方の思い、そして人柄などを思い出の曲とともにお送りしていく60分間です。番組は第1週第3週月曜日午前8時から放送、そして再放送は月曜日夜10時からです。番組は FM 映画公式 YouTube でアーカイブ放送もチェックできます。ぜひそちらもお聞きください。パーソナリティは FM 映画を前川みどり、そして本日のナビゲーターは第一生命保険株式会社三河総合支社子ども中央オフィスオフィス長の近藤元美さんです。近藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、近藤さん初出演ということで、
1: はい、
0: まず今のお気持ちをお聞かせください。
1: はい、本当にね、今日昨日も夜ちょっと寝れなくてですね、何を話そうかなと緊張していましたけれども、今日頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、近藤さん、ちょっと打ち合わせでお聞きしましたけど、
1: はい、
0: 元旦生まれの元美ちゃんということで。
1: そうなんです、はい。元旦生まれなんですよ、
0: 私。はい。もうこれで皆さんに覚えていただけたと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: さあ、それでは本日のゲストの方ご紹介ください。
1: はい。岡崎陸運株式会社代表取締役井上敦弘さんです。
0: 三河から世界へつなぐ輝く未来人、この番組は一生涯のパートナー第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしていきます。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな、早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: それでは本日のゲストの方ご紹介します。岡崎陸運株式会社代表取締役、井上敦弘さんです。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: いやもうのけから存在感が井上社長のすごいですね。なんかお二人はすごく縁があると、井上さんと近藤さんは。
5: そうですね、社長
3: 何ですかこれ、ためらいがちですけど近藤さんが、はい、1月1日元旦生まれで、
5: はい、
3: 元美さん、
5: はい
3: はい、で井上社長が
4: 2日生まれです、
3: はい、と言ってまあ、誕生日が近いっていうご縁だったんですけどでもすごく親近感あるそうですね。
4: 親近感ある？
5: ありますよ、
3: はいはい、
5: とっても、
3: はい、ためらいがちな、はい、イントロになってしまいましたがまず会社のことお聞かせください。本社は三好市ということで、はい、社長。
4: 本社はね、岡崎。
3: あ、そうなんだ、はい、本、はい、あ、本社営業所。
4: 本社営業所
3: が、
4: まあ、三好、
3: はい
4: はい、
3: なんですね、
4: はい、そうなんです、
3: はい、創業は
4: 何？創業は平成元年ですもんで、そこで、まあ、軽トラから始めて、で、まあ、その時に本社の登記をしたのがちょうど岡崎だったもんですから、うん、で岡崎陸運っていう会社、
3: うん、
4: はいはい。
3: その37年前っていうと、こうどういうきっかけのこうスタートになったんですか？

0: きっかけ、まあサラリーマンやっててこれじゃなんか面白くないなと思ってまあ辞めさせてもらって、でまあフラフラしてる時にうちの父親がこういう仕事があるでやってみたらどうだって言われたのがきっかけで始めて、まあずっと今現在まで続いてるような状態ですよね、うん、
1: は
0: あ、
1: ですからそれもうまあ創業前はあのメーカー勤務というふうに製造業、
0: そうですね、トヨタ鉄工っていう会社にいてそこでサラリーマン、うん、まあ2年間ですけどやらせてもらってました、
1: はあ、どうして辞めちゃったんですか。
0: なんで辞めちゃったんでしょうね
1: いい会社ですよ ね、
0: もう今すごいですよね、何百億の会社ですもんね、うん、思ったら部長ぐらいに慣れとったかもしれんすよね
1: こんな部長さんいたらね、
2: はい、でも間違いないですね、
0: いやいやこんなことはないですけど ね、
1: いや本当にもうお会いした時からなんて素敵なメガネかけてらっしゃる、うん、ラジオなのがもったいないぐらいで、あのメガネも素敵だし、今日ちょっとまだ拝見してないんですけど時計も素敵ですよね、
2: いつも素敵ですね、
1: いつも素敵、
2: はい、
1: 周りの女性陣から素敵っていう声がすごく高いんですけど、
0: いやそんな言われたの初めて、
1: あそうなんですか、うん、いやみんな思ってたんですよね、はい、向こうの方でうなずいてますけれども、これご自身で選んでらっしゃるんですか。
0: そうです、自分で選ばんと誰も買ってくれないもんですから
1: あのサラリーマン生活からこうまずお父様のアドバイスがあってということで、お父様があの岡崎の医療刑務所で刑務官されてたそうですね。
0: そうですね、ずっともう何十年って働いてたんじゃないですかね。なので安倍総理が生きてる時に表彰までしてもらってますから。
1: あそうですか、はい、どんなお父様でしたか。
0: 優しい子供思いの父親でしたよね、うん、本当にね。
1: なんかねお仕事からするとあの家庭でも厳しいお父さんだったのかななんて。
0: ちっちゃい頃は厳しかったですけどね、うん、もう大きくなってきた頃にはもうお前も成人したんだから自分で考えてやれよっていう、うん、そっから だいたいもうどんな相談してもふんふんそうだなぐらいしかまあ言わんかったですけど、でもだいたい後押ししてくれて、うんうん、まあこう今現在までねやれてるからまあありがたいなと思ってますよね、父親の存在っていうのは、うんうん、だから月に1、2回ぐらいは墓参りし行って、うん、でその手合わせてまあねこう自分の気持ちとこう喋りながら、うん、まあ父親だったらなんて言うのかなって考えながら行って、でまあ 2、3ヶ月に1回は先祖の墓へ、うん、まあ三重県なんですけどそこへまあ大体行きますかね、墓参りに。そこだけはそのずっと欠かさず、まあちょっと、うん、その 2、3ヶ月に1回は行けない時もありますけど、でも大体気持ち的にはそういう気持ちでいますね、はあ、
1: すごいですね。なかなかお墓参り、お墓近くてもそんなに簡単に、
2: そうですよね、近くてもね、うん、忙しくてっていう時も行けなくなっちゃいますよね。
1: そうですよ、私時々仏壇の存在すら忘れそうになる時あるから、今めちゃめちゃ母親に申し訳ないなと思ってるんですけど、でもその会社を始めるっていう時もあのそのきっかけとなったのがこの運送業に携わるのがお父様からの一つの、
0: そうですね、その時にあのまだあの頃はこう今はまあ主になってるでしょうけど、うん、軽トラスポット便って言って、まあ、チャーター便っても言うんですけど、京急便っていうグループがあって、そこへこう所属させてもらって仕事をいただいて、いろんなまあ人材でこうちょっと応援しに行ったり、いろんな仕事をやらせてもらって、でそこで今度運送屋さんだとかいろいろ知り合ってって、でまあ軽だと一つ買ってなかなかできないなと思いながらいて、その時にまあ4トン車だとか大型だとかでまあそういうのやってみたいなと思ってきて、でまあやらせてもらったのがきっかけですよね。
1: でもこう大きいトラックとなると普通免許だけじゃダメなトラックとかも出てくるんですか。
0: そうですね、最初はまあ4トン車では、その時は普通免許で乗れたもんですから、今はちょっと中型免許だとかいろいろできてきて、あのうるさく厳しくなってきてるんで。

0: けど、僕らのと時代はそういうふうにまだ持って乗れたもんですから、でまあそこで練習させてもらって、で今度は大型の免許を取って、うん、で大型の仕事もまあ始めていったっていうか感じですよね。
1: あの京急便の時代もいろんな出会いがあって、いろんなところに野辺さん行かれたそうですね、お仕事で。
0: そうですね、全国、まあ、いろんなところ行かしまいましたね、はい、
1: かなり遠くにもね行かれたっていう話。
0: そうですね、四国も行きましたし、九州も行きましたし、関東の方も行きましたし、いろんなとこ行きましたね、
1: はい、もう全くサラリーマン時代とは変わりましたね。
0: 変わりましたね、はい、
1: そしてここから、まあ、ご自身で会社を持つということになります。
0: そうですね、
1: はいはい、一番最初はどんなトラックを購入されたんですか？
0: 中古でそのトラックを、まあ、カーテン車って言うんですけど、それを買いましたね。
1: カーテン車、
0: はい、トラックの荷台が、まあ、カーテンみたいになってるんですけど。
1: どういうもの、それは。
0: それは自動車部品ですね、
1: はあ、もう最初から自動車部品は扱ってらっしゃった。
0: その当時はそうですね、その時はまあやらせてもらってて、でその後に、まあ、ちょっとこれだとご飯食べれるかなどうかなっていう感じになったもんですから、でまあ一般も知り合いを訪ねていきながらやらせてもらったっていう感じですかね、
1: はあ、その時はですからご自身が社長さんで自分自身で運ぶ、もう最初はお一人だけだった。
0: そうですね、はい、
1: だったんですね、はい、でここからこうどういう道のりをこう経ていくんですか？
0: まあ、そんな覚えてないですけどね、必死になってやってたから、うん、だから、まあ、まあ人間って結構縁があるじゃないですか、うん、やっぱそのみんな一人じゃ生きていけないもんですから、助け合って、助けてくれる人もおれば裏切る人もいますし、それは僕が裏切る時もあったかもしれないですし、それはあれですけど、そのまあ出会った人がよくで自分の判断をしながら、こうこっち行った方がいいかな、あっち行った方がいいかなって言いながら、まあ考えながら仕事をしてましたね。
1: こう37年間で一番最初その決断、ああここの決断、最初にここを自分自身決めたなってこう振り返れるとしたらどの辺ですか？
0: いや一番最初振り返るって言っても、まあうちの父親がこの仕事やったらどうだって、その一言で始めていったきっかけ、うん、だからその経営のお金を全部出してくれましたからね、
1: お父様が、
0: はい、はあ、サラリーマンの今考えるとすごいですよね。サラリーマンであの当時多分200万ぐらい、今から37年ぐらい前ですから、結構大金じゃないですか。それを息子にポンと出して、そのずっとやるのかどうかもわからないことでやってくれたわけですからね。
1: そうですよ、その前に、まあ、こんな言い方したらなんですけど、せっかくの勤め先2年で辞めちゃう息子ですよ。
0: そうですよ、
1: ね、
0: そうですよ、ろくでもない人間
1: その息子にポンと当時の200万、
0: うん、
1: いやお父さんのその決断力というか信頼している、うん、本当のところで、なんかこの人すごくないですか？
2: すごいです。うちも娘がいますけど、うん、2年でお仕事を辞めちゃって200万とかって、
0: うん、ね、あんだけフラフラしてたのに、ね、それを父親があってポンとやってくれたっていうのは本当ありがたいですよね、
1: すごいですね、うん、そのあんだけフラフラしてたっていうところも、そこもまた触れていきたいぐらいなんですけど、多分全部触れてたら3時間以上かかるんで、まあ、しませんが、でそこから、まあ、そのスタートから始まり、こう成長し、あ、うちの会社岡崎君こう乗ってきたなっていうのは、まあ、従業員の方も入り、これはどの何年目ぐらい？
0: リーマンショックは終わったあたりですかね。リーマンショックの時にでトラック自動車部品を12台やらせてもらってて、うん、あの当時9台切られましたからね。あの時はもう潰れるかなと思いましたけど、でその当時から、まあ、一般も少しうちやってたもんですから、うん、で一般の方で逃げれて、まあなんとか息しながらやってたんですけど、でやっぱりその運送屋のアンダーはダメだなっていうふうに思ってまして、
1: 運送屋のアン、
0: アンダーっていうのはもう要は

トヨタさんの仕事をやらせてもらうのにはやっぱトヨタの一時下請けの運送屋さんが絶対に幹事会社って入るもんですから、そこのアンダーでうちはやらせてもらってたんですけど、まあそれだとやっぱりそのそこの腹一つで変わってきちゃうじゃないですか。

0: ていろんなところに声かけてて、でまあそこから少しずつ芽が出てきたような状態だったのがリーマン終わった後ぐらいですかね。
1: はい、でもあのリーマン18年前に
0: 前ぐらいですね、はい、
1: 思い返しただけでもちょっと
0: あの時はちょっとゾッとしますよね。
1: ですよね、はい、でそこからガーンと下がったんだけれども今度ですからあの直接
0: 取引してもらえるとこがどんどんどんどん出てきましたから、
1: で、まあ、どんどん出てくるって、
0: まあ、どんどんっていうそんなむちゃくちゃ出てくるわけじゃないですよ。い
1: や
0: い
1: や、でも直接取引ってすごくハードル高いと思うんですよね、はい、どういうふうにそこは、
0: まあ、やっぱりその今まで出会ってた人に仕事ちょうだいちょうだいってこうくださいくださいって言ってたのが多分こううまく縁が結ばって、うん、でまあタイミングよくトヨタ屋さんだとか、うん、あのメーカーがするかって言ってくれたもんですから、それがまあ手積み手卸しなんですけど、うちはうちの運転手の子は手積み手卸しもやってくれる運転手がその当時たくさんいたもんですから、なのでその営業を回るのでもその手積み手卸しもあれば、自動車部品はそのリフト積みっていう仕事があるんですけど、リフトを使ってどっちでも行けるわけですよ。だから営業回るのもまあ言い方悪いですけど簡単でしたし、どっちでもできますから強気で攻めれますし、あとはまあ運賃だけだったんですけど、でその当時に働いていてくれた子たちも本当今でも感謝するんですけど、安い給料で本当働いてくれましたし、でまあ最終的には今、まあ、辞めていかれて、トヨタで松風っていうビジネスホテルもなんていうんですか、親父が経営しとったもんですからそこを後継いでやったりしてる子もいるんですけどね。でそういう子にはもう今度はそのなんちゅうす今になってやっと恩返しができるっていうのかっていうのはもうなんて言ったらいいのかな、まあ食事だとか、まあ、忘年会だとか新年会だとか、はい、そういうの時に使わさせてもらったりして少しずつ恩返しできるように、他にもね手伝ってたくさんしてくれた子もいるんですけど、その何をやってるか分かんない子もいるもんですから、分かってあれば、まあその自分ができることあれば、その自分が恩義感じたことであれば、その子たちにですね何とか返していけたらなと思って今こう少しずつやってるような状態ですけどね。
1: すごい。でもそうやってね、その当時頑張ってくれた従業員の方がそれぞれ、まあ、独立した方もいらっしゃるかもしれない、あとはね、あの家業を継いだ方、もう松風止まる用事がなくても止まらないといけないですね。
0: そうだね、止まったことないけどね。
1: 止まってください。もう今度は
0: 止まったことはないけど、ね、止まらないかんですね。本当家の徒歩10分ぐらいのところにあるところだもんで、ね、なかなか止まれないですけどね。でも本当そういう気持ちありますよね。
1: あ、じゃあ今度三重からご親戚いらした時は、うん、もう全員もうひっくるめて松風さんに、
0: そうだね、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: で大宴会やる、
0: 大宴会
1: ですね、
0: そうですね、はい、
1: なんてこう大宴会って響きの似合う、ね、代表なんでしょうか。はい、さあそれではゲストさん思い出の曲1曲目参りましょう。はい、井上さん曲の紹介お願いします。
0: 矢沢永吉さんで止まらないハーハーですかね。
1: もうなんて言うんでしょうかね、期待を裏切らないリクエストって言うんですか。今日ね、最高です。ちょっと思い出などエピソード聞かせていただけたら。
0: いや、そんなエピソードはないですよ。
1: いやいや、永吉さんお好き。
0: 矢沢永吉さんはね、うん、成り上がりでこうやってきた人だもんですから、うん、その自分も一から成り上がってきとるところをあれすると、なんとかこう見習って負けじと頑張って、うん、やっていかないといけないなと思って、こう矢沢永吉さんいいなと思って最近すごい思ってきて、はい、そんな感じです。
1: いや、もうぜひ皆さんタオルのご用意お願いいたします。一緒に投げましょう。矢沢永吉さんが成り上がりっていう言葉がちょっとマイナスなイメージだったのをかっこいいイメージに変えてくれましたよね。
0: そうですね、
1: ですよね。はい、それではリクエスト1曲目です。矢沢永吉、止まらないハーハー。

0: 三河から世界へつなぐ輝く未来人、一生涯のパートナー。この番組は第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしています。改めまして、本日のゲストは岡崎陸運株式会社代表取締役井上敦弘さんです。さらにお話を伺っていきますが、普通はですね、この曲の間は私たち打ち合わせしてるんですけど、まあまあ曲を聴いておりました。はい、タオル投げましたね。
1: はい、
0: はい、あーはーって感じでね、テンション上がっておりますが、まずもう一度ちょっと会社のことをお聞きしたいんですけれども、創業から37年、現在の従業員の方何人ぐらいいらっしゃるんですか？
2: 55から60ぐらいじゃないですかね。
0: あ、でもすごい成長ですよね。
2: まあ、そんなことはないと思いますけど。
0: いやいやいや、

0: あのこうどうなんですか、こう実績が確実に年々こう成長していってるんじゃないですか。
1: 年々、成長はしてってるでしょうね。はい、それはありがたいことですよね。
0: 特にあのリーマンショック以降、それがこう一つのなんて言うんでしょう、ぐっとこうしゃがみ込んだところもあったけれども、直接的な取引もできるようになってという。
1: そうですね、その後からいろんな会社さんが仕事をいただいていますし、あの豊川でいうと花月堂さんって、はい、ご存知です？バームクーヘン。
0: バームクーヘンはもう大にぎわいだし、皆さんが召し上がってる何気ないあのお菓子、あそこで買ってるあのお菓子、花月堂さんです。
1: そうなんですよ。あそこの仕事もうちやらせてもらって。
0: そうですか。
1: ちょろっと一部ですけどね、全部が全部じゃないんですけど、やらせてもらったり、本当少しずつこうなんていうんですか、まあいろんな仕事をこういただけるようになってって、
0: いやでもその、タイヤとか自動車部品だけじゃなく、そういうお菓子とかまで、あの従業員の皆さん、こう運びも、ものが全く違うじゃないですか。そのあたりどうされてるんですか。
1: 運転手の方大変ですよね、本当に。
0: ちょっと今社長が大変ですよねっていう。
1: 手積み手卸ですから、全部そこら辺は、あのトヨタの自動車部品と違って、それは本当大変だと思います。
0: 手積み手卸っていうのは本当に皆さん自分の手で、ね、トラック乗せて、でそれをまた下ろす、全てが製品商品ですから、扱いがものすごく気を使われる。
1: そうですね。今昔だとその外のなんていうんですか、段ボールがへこんだとか破れても交換はしてくれたんですけど、今はもう全部買い取りですから、だからもう本当に気をつけてやらないと全部が製品になっちゃうもんですから、本当今の子は本当に大変だと思います。
0: ですね、あのフォークリフトでの作業もあるんですか現在。
1: フォークリフトの作業もあります。あの自動車部品の方は今フォークリフトの作業でやらせてもらってます。
0: あのフォークリフトだと簡単とかね思いがちですけど、フォークリフトの免許からまず取らなきゃ。
1: そうですね、
0: いけないわけですよね。やることがいっぱいなんですね。
1: そうですね、
2: 私も経営者とか社長ではないんですけれども、本当に第一生命の一つのオフィスをちょっと任せていただいて、あの任されて、あの運営しているんですけれども、私の社長のところの会社は一人から始まり、今55名までいるっていうことで、あの経営者として本当に大切にしていることっていうのはどんなことがあるかっていうのをちょっと教えてほしいなと思います。
1: 大切にしていることってもう本当にね、その働いてもらっとる人の中に今度家族もいますから、とにかくお金をきちんと払える、給料日に払える、そこだけはもう絶対に遅れてはいけないなとか、そういうのはもう本当思いますよね。で、ずっとがむしゃらに来て、でここ最近になってやっといろんなこう一息つくところも出てきたところもありますから、でまあ見直し、仕事の見直しだとかして、まあなるべく楽な仕事を取れるように頑張っておるような状態ですよね。
0: やっぱ従業員の皆さんへのこう負担ばっかりかけるんじゃなくってっていう、
1: そうですね、
0: ですよね。こう従業員の皆さんにどんなこう社長いっぱい気配りされてると思うんですよね。一番こう気にかけてるところどんなところですか。
1: 僕はそのやっぱ働いてくれてる子にうちの事務所に来てすると、毎回会うために1000円小遣い渡すんですよ、自分の小遣いから。
0: 親戚のおじちゃん。
1: そうなんですよ。だから夏なんて本当なんていうんですか、あの脱水症状になったりする子もやっぱりいたりするもんですから、まあジュース飲んでね、お茶飲んでねっていうあれで、だってしょっちゅう事務所に来る子はちょっと お小遣い溜まってちゃうので、たまに事務所から逃げたくなる時ありますけど、
0: 時々ね、あまた君かみたいな子もいるかもしれませんけど、じゃあでもその時どんな表情ですか。
1: ありがとうございます。

0: よいいよいいですいいですっていう子は大半います、
1: うんうん、
0: でもいいもう出しちゃった以上は、うん、もう持ってきなっちって言って、はあ、
1: うわーかっこいいわ。もうここから親分って呼びたい。すごい。でもね気がついたらなんかこうねお小づ俺のお小遣いちょっと今日我慢しちゃおう喉乾いたけどなんていうねそういう子がいるかもしれない。
0: そうです ね
1: きっと社長はそう感じてらっしゃる、
0: ねまあ、一生懸命本当やってくれてますからね、うん、本当 そういうので少しでも長くうちはやってもらえたら、うん、その分利益も生まれますしね。本当ありがたいことですし事故もなかったら本当それこそもっといいことですし、うんはあ、いろんな気配りしてもらえればありがたいなと思って、
1: うんはあ、ですね、もう時々これで甘いもん食べてもいいからっていうね。
0: そうですね、
1: そういうお小遣いですよね、はあはあ、ちょっとぐっと手に握らせて、
2: はい、私も1000円をちょっとこ
0: れから
2: ポケにたく
0: さん入れてね、
2: はい、握らおうと従業員さんは思います。
0: そうですね、は
1: い、どうでしょう岡崎陸君ここがすごいんだよっていう自慢もぜひ教えてください。
0: すごいんだよってうちの子は本当長くおってくれる子はもう三十何年いてくれる子がもう十何人いたりしてくれてますからね。だからその子たちが本当手積み手下ろしでやってくれてるっていうのが本当にありがたいですよね。まあリフト作業もできますし手積みもできますし何でもやってくれるプロフェッショナルな運転手の子がたくさんいますから、だから本当にそれで会社がこんだけ大きくなってこれたなっていうのはありますから、そこはすごい強みですよね、はあ、
1: やっぱりこうプロフェッショナルがいかにこうその技術を次の世代にまた見せる教えるいろんな形でこうつないでいく、そこがこううまくこう回ってるんじゃないですか。
0: 今はそうかもしれないですよね。でもまあうちの子たちには僕言うんですけど、その手積み手下ろしってだんだんだんだん世の中的にはなくなってくるかなと思っているんですね。ただ工場がやっぱり古いからなかなかリフト積みにならないとか、あと積載効率が悪いからならないとか今の現状はそうかもしれないですけど、そのまあ僕らが死んだ後ぐらいには今やってる仕事がパレットになってうちの息子たちとか従業員が楽になってくれたらなと思って、まあ、そういう気持ちでやれよって言ってうちの子たちには事務所の人間には言っておる状態ですけどね、は
1: あ、社長が大事にしている言葉とかなんか会社にこう皆さんが見えるところに掲げてるものとか何かあるんですか。
0: いやそんなにないですけど、そのやっぱりなんていうんですか、人が働いてもらえる長く続いてもらえるような形は考えていかないかなと思ってはいるんですけど、それがどういうふうにしていったらいいのかっていうのはそれはもう勉強ですよね、
1: はあ、岡崎陸君はあのきちんとした定年制みたいなここで辞めなきゃいけないみたいな年齢制限とかいかがなんですか。
0: それはないですねうちは。で、まあ、あまりにも製品事故とかそういうのが多い子は、まあ、ちょっと辞めてもらったりまあ、ちょっともうぼちぼちじゃないみたいなことはありますけど、基本はもう一生懸命やってもらえたらありがたいですから、それはあの定年とかは作ってないです、うん、はあ、
2: 私も入社したいですあの今日ずっとね社長が従業員さんのことをうちの子うちの子っていうのが私すごくいいなって、この響きがですね、うん、本当になんか家族みたいに従業員さんを大事にしてるんだなっていうのがすごく伝わってきました今日、うん、はい、あの歩いててもちょっと怖いじゃないですか見たからに、あの何にも無表情だったら
1: いい、
2: あの無表情だったらですよ社長だけどもうこの笑顔と今のそのこの子たちっていう響きがね、うん、もう本当にまた大ファンになりました、
1: まあ、
2: はい、ね、社長の
1: なんか間違ってあの親父みたいに呼んじゃうスタッフとか従業員の方いらっしゃいませんか
0: そんなんいないですよ。
1: あ、そうですか、さすがに、はい、ということで、それでは2曲目いきましょう。はい、どんな曲でしょうか、ご紹介ください。
0: プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏です。
1: はい、まさか社長の口からプリンセスプリンセスっていう言葉が出てくるとは思わなかったんですが、これは社長のリクエストって

0: とまたちょっと違うそうですね。
1: そうなんです、うちの子が選んでくれた、うん、うちの番頭が、はいはい
0: はい、会社の杉山さん、
1: はい、
0: という方が社長だったらこの曲が似合う選ぶということで、うん、社長が選んだわけじゃないけど、ね、杉山さん曰く、はい、社長だな選ぶということで、それではお聞きください。プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな。早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: 三河から世界へつなぐ輝く未来人。この番組は一生涯のパートナー、第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしています。本日のゲストは岡崎陸運株式会社代表取締役、井上敦弘さんです。
4: いや、楽しいですね、本当に。ね、曲のチョイス、番頭の杉山さんということでね。杉山さん、どんな方なんですか？
5: 優しい子ですよ。本当に優しい、裏切らない、はい、すごいいい子ですね。
4: でも、こう会社経営されてると、いろいろこれまで

0: ったと思うんですよね。こう、まあ、会社なんだけれども人間同士の付き合いであったりとか、きっと社長もこう寂しい思いをされたこととか辛かった時とか振り返るとあったんじゃないか、いかがですか。
1: いやでも どうなんでしょうね、まあ、その時々はあったと思いますけど、そのじゃあよしこうやって仕事を増やしていくぞってみんなで言った後はやっぱり足引っ張る子もいますからね、中にはね。なんでそれでもやっていかないといけない、こっちは残された方は絶対会社潰すわけにいかないですからね。なんで頑張ってやって、それについてきてくれたのは本当うちの杉山がついてくる来てくれましたから本当ありがたいですよね。
0: あの今回でも社長が選ぶんじゃないかということで、多分ご自身が好きな曲を演奏されたんじゃないかなと、はい、思っておりますけれども、ただこう中には去っていく人もいる、うん、みんなと同じようなこう方向やっていくぞって、なかなか会社がまとまらない時とか、そういう時社長どういうふうにされたんですか。
1: どういうふうにっていうか、もうそれはもう前向いていくしかないですから、あの当時は本当に僕らもねこなしでやってましたからね、24時間やったりしながら、もうみんな本当いっぺんにうち 10人いた時かなぐらいの時に6人いっぺんに辞められたかな。だからもうみんな24時間やって回してくれましたね、昼夜。その時は自動車部品やってましたけど、はあ、だから本当ありがたいですよね。
0: じゃあもう半分以上辞めてしまったのに、はい、残った人たちでそれを補いながら24時間回してい
1: く。そうそう
0: です、はあ、でもそういうところをこう一緒に乗り越えてきて、はあ、で今いかがですか社長、少しご自身の時間もできるようになったんじゃないですか。
1: 僕ができるような、僕はただただあるんですけど、まあ、うちの杉山がまだないもんですから、そこら辺を何とかしてやりたいなというのありますよね、う
0: ん、今日杉山さんも来てくれてもよかったん
1: だ。 あれが心臓部だもんねあれが抜けちゃうと会社潰れちゃうといかんもんで
0: じゃあ社長がこっちにいるときは杉山さんは来れないと。
1: そうそうそう、はい、もういつもあいつが心臓部ですから。
0: あ、そうですか、はい、ここだけ切り取って杉山さんに送りたいぐらいの、はい、コメントいただきました。いかがですかふるさと岡崎。
1: 岡崎はいいですよね、うん、岡崎もトヨタ、まあ、今僕トヨタに住んでるんですけど、うん、トヨタも本当田舎でいいとこだと思います。
0: うん、ああ、こう田舎の良さっていうのはどんな時感じますか。
1: こうぼーっとした時ですかね、うん、はい、たまに東京とかいろんなとこ行ったりしますけど、やっぱりこっちの方が住みやすいなと思いますよね、うん、はい、ゴミゴミしてないっていうのか、はい、
0: でも本当にあの田舎の良さも岡崎はあり、そしてこう日本の中の産業の中心部というところもこの地方は担ってると思うんですよね。よく考えると大切な国道とかこう重要な道路ってすごくたくさんありますよね。
1: そうですね、うん、岡崎は23号線も通ってますし、うん、1号線も通ってますしね、うん、すごいですよね、うん、はあ、
0: でそこをもう日本の産業を支えるものを運んでらっしゃるのが皆さんなわけですよね。
1: まあうちだけじゃないですけど、うん、本当にみんな必死になってやってると思います、
0: うん、はあ、こう日本の生もう経済の成長とかもすごく感じてきた37年間だと思うんですけども、いかがですか。
1: うん、もう僕らはちょうどトヨタ自動車さんのお膝元でこう育ってきて会社やらせてもらって、でまあいい時も悪い時も一緒にこう共に歩んでこさせてもらったっていうところがあると思うんです。だから今は本当で世界でも世界のトヨタになってすごいと思いますし、その膝元でそういうお仕事に関わらさせていただいてやらせてもらって本当今はすごい助かってますよね。これが地方でこういう運送屋をやってたら多分相当苦労してると思いますし、はい、そういう点で言えばもう本当に神様みたいな存在ですよね、うん、はあ、ありがたいです、う
0: ん、はあ、でもやっぱりあれですよね本堂さん、両方ないとあれですよね、作る方それからそれをこう

0: その作ったものを運ぶっていう、
1: そうですよね、うん、本当にそれは連動してるのでね、うん、
0: はい、実際に使う人たちとこう結びつけているのが改めて運送業なんだなっていうふうに。
2: 運送は本当大変だと思います。運転手の子が一番大変だと思います。一番お客さんの荷物を預かっていきました、うん、卸先でいやこういう製品を頼んでないぞって言われるのも運転手があったりしますから、ほんでいやいやこれはって言われても運転手がまず文句言う、その場で言われたりしますからね。なんで運転手の子は本当大変だと思います。はい、
0: なんかそういう声とかも社長は聞いたりとか。
2: 今僕じゃなく僕まで上がってこないんですけど、うちの杉山まで上がってきて、うちの杉山が全部対処してくれとるもんですから、うん、と一番だって髪の毛もみんななくなっていちゃいます本当にうちの杉山も髪の毛ないですし
0: 杉山さんのじゃあ一本一本は
2: 一本一本大事ですよ
0: 大事大事ですね。
2: 大事です大事です。
0: じゃあ時々あれですね、
2: 上だけないから
0: 上でいやいや冷たいもん伸ばしてアイスクリームとかもはいごちそうしてあげてください。さあでもここまでこう成長成長で伸びてきました岡崎陸運です。今後の展望を聞かせてください。
2: 今後の展望っていうか、まあうちの息子も今ねこううちの会社に来てやってくれてますから、それに今度まあバトンタッチして、あとまあ僕がやるのも10年15年ぐらいですから、それまでにはいい土台作りだけしてあげて、まあバトンタッチできたらなっていうところと、あとはまあ運転手従業員さんが働きやすくできるような仕事をいただいたり、まあ多少偉いよってなるんであれば、それなりの単価をもらって、それで給料として反映できるような会社作りを、そこをまあ目標に、今はまだ納得できるような給料が払えてないもんですから、うちの息子とかうちの杉山だとかみんなになんとか給料上げてくださいって言われるんですけど、まだなかなかそこまでいけないところもあるもんですから、それを今度そのお客さんにお願いしていって、なんとか納得できるような形の給料体系ができたらなと思っています。
0: うん、はあ、そしてその大切な従業員の方、こう人材をどう確保するかっていう、ここもいかがですか。
2: そこが一番本当、まあ仕事をいただくのもそうですけど、その人材確保するっていうのも本当に重要で、うちはやっぱりちょっと給料が安いってうちの子からも言われますから、それをなんとか、まあお客さんにその今もういろいろ運賃ちょっと上げてくださいとか、燃料代が今高騰してますから、こう言ってまあ分かったよって言ってくれるとこもあるんですけど、だけど給料分まではまだそこまではなかなか反映してもらえないところもありますし、いやもうそんだけ運賃上げるならもうよその運送屋に変わるぞっていうところも正直数社今のこの時代であるんだみたいな感じで思ってるところも数社ありましたし、だけどまあそれはそれでもうこっちもちょっと強気で行って、じゃないとやっぱ運転手さんが従業員さんが辞めてもらったら困っちゃいますからね、うちらも。そこが一番の今ネックになってるところですかね。はあ、
0: でもまだまだやることはたくさん、
2: まだまだこれからもまだまだあると思います。
0: ありますね。はあ、社長にかかってる、まあ、一つ交渉っていうことに一つとっても、そして次の世代、息子さん、どんな息子さんですか。
2: 息子はね、うちの長男坊はね、本当真面目で優しいもんでね、だからどうなんだろうなと思うとこ多々あります。はい、本当に優しすぎます。
0: 優しすぎる。
2: うん、
0: でその時は社長のこう顔写真か何かをちょっとこうプラス杉山さんの写真とこう
2: 杉山はね優しい顔してる
0: けどね。あ、優しい
2: そうですね。
0: うん、どんなこと期待してますか、息子さんに。
2: 息子はまあね、ちゃんとまあ自分らが少しでも飯食えるようにみんなが

0: ご飯食べれるようにしてってくれたらそれでいいかなと思ってますけど、はい、そうですね、それぐらいですね、はい、はい、あとはまあ自分色に会社を育ててくれたら、はあ、いいかなと思ってます。
1: またそこをこう見せてもらうのも醍醐味ですね。
0: そうですね、醍醐味、うん、嬉しい反面心配なところもありますけどね、
1: はあ、でもそういう風にしてくるとどうですか、井上さんのお父さん、最初にポンと200万出してくれた、今日200万にこだわってますあのお父さんのこう気持ちとかも今の年代になってきたから感じるものとかいかがですか。
0: 俺はもう感謝しかないですよ。そんなあんなフラフラしとった人間にようお金出してくれたなと思って、でその最初に新車買うって言った時でもその大型を買うってなったんですけど保証人になってくれましたし、で印鑑貸してくれて、僕は1台親父はね、1台だと思ったの僕は2台勝手に買っちゃったもんですからそれで親子喧嘩しましたけど、はい、
1: 当然ですね、それは
0: それは当然ですよね
1: ですね、はいはい、1台って言ったのに、
0: そうそうそう、2台ポンポンとやっちゃったもんですからね。
1: そうですか、はいはい、もうね
0: 本当に、でも本当ありがたいですよね、はい、それを信用して、ずっとこうやらせてもらって、はい、今でもまあずっと天国で見守ってくれとると思います、先祖と一緒にね。
1: ですね、
0: はいはい、ありがたいです。
1: いやでもお父さんにしたら身近なところで息子さんの会社がこう少しずつ成長していく過程を見れたっていうのは本当にある意味面白かったと思います。
0: うん、そう、まあ どうか分かんないですけどね。でもね、仕事を父親が休み時は会社にひょこっと顔を出してくれて、ずっと休みたんびに来てくれて、でおね、お袋からは何休みのたんびにあんたんとこ行っとんだね、ちゃんとやらないかんよ、やらないかんよって言われたのもありますしね、はあ、本当ありがたいですよね、うん、親は本当ありがたいです、
1: はあ、ですね。さあそれでは、ゲストさん思い出の曲、最後の曲です。3曲目お願いします。
0: ラルクマンシェル、ドライバーズハイ。
1: はい、これも杉山さんチョイスということで、はい、ラルクアンシエルですね
0: 発音が悪いね、発音が悪かったですね、
1: はい、まあ大体伝われば大丈夫です。
0: 大体伝わる、
1: はい、もう杉山さんが一生懸命選んでくださった、はい、はいはい、それでは最後にラジオを聴きの皆さんへメッセージをお願いします。
0: 岡崎陸運株式会社では従業員を募集しております。一緒に働いてくれる子を募集してますので、ぜひ面接でも来てください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます、ね、優しい杉山さんが待ってますので、
0: そうですね、はい、安全運転で気をつけて運転してください。
1: さあそれでは、最後の曲です。お届けしましょう、ラルクアンシエル、ドライバーズハイ。井上さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな、早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: 三河から世界へつなぐ輝く未来人、本日のゲストは岡崎陸運株式会社代表取締役、井上敦浩さんでした。いやー、本当に楽しい時間でしたね、はい、実は私たち最初早い段階でちょっともう目がうるうるね、来てましたよね、2人ともね、
4: はいはい、
3: で特にあの1000円の下りとかでもね、ぐっとね、胸をつかまれましたよね、うん、
4: はい、
3: さあそれでは本日印象に残った言葉、近藤さんお願いします。
4: はい、社長のうちの子愛、最高です。
3: 従業員の皆さんをうちの子っていう風に、もう家族みんな大事、どの子も一緒だっていう、
4: 家族のように、
3: うん、
4: はい、
3: ね、やっぱり会社って家族なんです、
4: ね、本当です ね、
3: 規模が大きくなっても変わらないですね、うん、本日も素敵な方、ナビゲートありがとうございました。番組は毎週月曜日午前8時から放送、そして再放送は月曜日夜10時からです。また FM 映画を公式 YouTube ではアーカイブ放送もしています。ぜひそちらもご覧ください。三河から世界へつなぐ輝く未来人、この番組は一生涯のパートナー、第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしました。お相手は FM 映画をパーソナリティ前川みどりと、
4: 第一生命の近藤がお送りしました。
3: それではさようなら、そしていってらっしゃい。